Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: eternamente avanzar.
1: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
2: Bai, hala emateu.
3: Gaur!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Ciao.

0: Yes, go.
1: Mm-hmm.

Azken bordo, pixka durreatu honea, eh? Agutza ez teuna bikusi. Venga, venga, venga, venga, ne arpegio jo jarri gabe. Zer deo? Jozen akirikita emoia bostetan, eh?

hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

zeru hau ez betezen egunean. Dena isolatua tatxik

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

izan datza. Baina ze inertzia ateratzen den munduaren salbataia izendatza. Gure tronua ziurtatuta dugunean, zapaldua lagundu nahi baina munduari zentzu berean biraratzen laguntzen diogu.

0: Thank you very much. Thanks for being here.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
2: Auntaren gauertiko estula!

¡Grito de España! ¡Grito España!

contra España.

Arraio irratiak 20 urte!

hay que machacar cojones. Cuanto más duro mejor. Sobre todo.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez irubikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

Eskualerriko Laborantza Ganbararen zikiroa, ekainaren 28an Euskalerria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gazna ondotik ardi zozkia bere gulixarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezin hobea, txitxirioak txarongak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.

0: Egunon Salmendibil, hortan utzi beharko dugu. Egunon guzier, entzule guzier, badoaia, egindea lopo xinoat, bero handiunekin. Hortaz mintzatuko gira bai istante, bistandena, baberrietan ba goiz berrin, mementuan txaurik, goizeko seiak eterdiak, kainaren ogoita hirua, lehen berriak intzarrietarekin. Egunon intza.
1: Egunon zuriere magian ez da, egunon entzulei. Aipatu bezala bero egin du gauean ere eta bero eginen du oraindik gaur ere alerta gorriak segitzen du. Sail ezberdinak nola egokitzen diren kontatzen dizuegu atzotik berri sail ezberdinetan eta azkuntzari begira ere jarri gira. 300 oilo galtzeak ainitz markatu zuen Juli Asp idauzeko oilohazlea plantatu zen lehen urtean berean gertatu zitzaion. Aurten beraz beroenekin zer emanduen plantan galdegin diogu.
2: Lehen urtsin, Kenyan arrenkua bat ezpenin zantiloik joxi, eta behorekin penberga izazian egin batez, eta emanian jateko, zain jateko arrestitan, eta hortik landa, sur la digestion, ebe ikendiat riu egin eta iganik olio hilik, maliuski, arrestia palinkoa. Eta diostik badakiatze behar den egin. Eta ez ziat jabo, joan haia emaiten arrestitan. Eta sustut argi, ez argik barnen, tranquil egoiteko, stres gabe, itzalin, jubezala.
1: Bestalde, kabalak goizago ateratzen ditu beraz kanpora, enpresa initzek ordutegia moldatu duten bezala, lehenago hasiz lanean. Beste adibide bat ere emanen dizuegu, eskolen antolaketa moldatzearekin batera, Miarritzen eskoletako aur guztiak irati areto klimatizatura eraman baitzituzten atzo. Herriko etxak antolatu autobusez, joan ziren, naiz ta irakasleen arabera aurren erdia baizik etzen agertu eskolara, halere, bertan ziren gurasoek eta irakasleek neurria eskartu dut. Aukera bazen aurrak eguerdian edo arratsaleko bietan itzultzeko etxera eta jantegi zerbitzua ere eskaini zieten, gaur ere antolaketa bera mantenduko dute alerta gorriak segituko baitu. Gai honi buruzko xehetasun gehiago entzunen duzu erreportaiaren tartean 8ak laurden gutxitan. Eta prefekturatik jaso ditugun azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana 130 emendatu da azken orenetan, halere larrialdietan ez da saturazio eini ikusi orain arte. Pirinio Atlantikoetako medikuntza sozial arloko 125 egoitzetan plan urdina aktibatu dute, hau da, barnera begirako antolaketaren egokitzapena, egoiliarren zaintza indartuz, hidratazioa segurtatuz eta beharrezkoak diren baliabideak mobilizatuz. Departamentuko 200 eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak irekiz harrera egiteko, eskolen estea muturreko erabakia dela azpimarratu du prefekturak. Bastimenduko kanpoko lanetan kontrolak areagotu dituzte ere Frantziako estatuko zerbitzuek araudia errespetatzen dela segurtatzeko. Horiek beraz momentuz prefeturatik jaso ditugun azken iragarpenak. Enegete deitu OGM edo genetikoki bestelakotu organismo berriak onartu zituen bestalde Europako Parlamentuak ekainaren 17an eskuin eta eskuin muturreko bozkei esker. Teknika hori erabiltzen duten mozkinek ez dute etiketatze berezirik behar eta egitez moldatu organismorik gabe direnen artean salduak izan daitezke. Hiru urtez landu da lege proposamena Europako Parlamentuan pasarazteko, arrunt onartu izaiteko urrats batzuk gelditzen dira oraindik eta Europar Batasuneko egunkarian sartu eta 24 hilabetetara sartuko da indarrean. Gai hau aipatuko dugu sekiago Asia elkarteko Toma Ergirekin goizberriko gomita izanen da 8etatik goiti. Mohamed K. Garabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekiko da gaur, 2022ko martxoaren 9an hiltzen Baionan lanean ari zela Garabia erori zenean. Lapix enpresaren kontrako epaiketa atxaldeuntan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu zenetik 4 urtera, CGT, FSU Lab eta Solidar sindikatuek, baita 22 Bergerre kolektiboak ere, elkarretaratze batera deitzen dore matetik goiti, Baionako auzitegiaren aitzinean. Eta Betajameko 187 biktima identifikatuak izan badira, 1500 izan daitezke potentzialki, ara zer kalkulatu duen Luis Juan Institutuak Biarnoko eskolako gehiegikerien ikerketaren txostenean. Gaur egun 187 sexu eraso eta bortizkeriaren biktima baizik ez badira identifikatuak izan, 1950 eta 2004 artean, ikastetxeko eskolaren historia osoan 1500 izaitea posible litzatekeela uste dute. Betajam terrorea eta isiltasunak txostenean agertzen da, terrore hitza hain hitz baliatu dela lekukoen hitzetan, lanak ondorioztatu du bortizkeria ahalbidetzen zuen sistema instituzionalizatu bat indarrean zela ikastetxean. Sexu abusuek, eraso fisikoek, humiliazioek, bortizkeria psikologikoak eta hori guzia isilarazteko mekanismoek sistema instituzional oso bat osatzen zuten. Itzorduetan gaurtik ekainaren 28ra iraganen da Olatu Berriak Nouvelvac Cinema Festivala Miarritzen. Festivalaren 4. Edizioa da, beste edizioetan bezala gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean, zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte, bai filmen bidez, bai epaimaietan. Euskal Zinemak ere leku batukanen du Lorea Maia Jansen.
3: Txikia, baina lehio hor da, beraz hortan gira Donostiko festivalarekin lanak eta aukerak izanen dira, beraz bai poliki, euskara ere hortan sartzen da eta aipatzen dugu elgarrekin, beraz bai garrantzitsua da, euskara, lurraldea, mugaz gaindikoa.
1: Arazo bat gertatu zaigu, beraz egitaraua eta xehetasunak atxemanen dituzue haien webgunean, nouvelle-vague.org webgunean, eta xehetasun gehiago ere manen dizuegu noski ondoko berrietan. Kiroletan, futbolean, munduko kopako partidetan atzo, Argentinak irabazi zuen Austriaren kontra 2-0, Frantziak Iraken kontra 1-0, gauean zeharreren Norvegiak 0-0 berdindu du Senegalekin, eta Jordaniak irabazi du Algeriaren kontra 1-0. Gaur arratseko 7:00 Portugal ariko da Uzbekistanen kontra, 10:00 Ingalaterra Ganaren kontra, goizekoren batean Panama Kroaziaren kontra eta 4:00 Kolombia Kongoren kontra.
4: Euskal Irratiak webgunea.
1: 7:00 eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu goiz berri saio berriz ere bero bat magianez.
5: Bai, ez dakit zenbait gradu dirien guri jatian, iruleiko irratian, barnean, pentsatzen dut 30 gradutan ginela antiela oren bat.
1: Ba, guk orain dena ireki dugu eta pixkat freskatu da, baina goizean goizea iritsi naizelarik jakizu bero zela.
5: Ikaragarria, eta berua sartzen delarik gero berriz aterazteko, ez da erresa, dena irekita ere. Ba, are, ardezagun kuraia eta sarri hartio.
1: Eginen dugu, gero arte.
5: Gero arte, eta bai, goiz berri emanaldia abiatuko dugu beria laharua aipatuz, naiz fite egina dena, eroaren aipamena, berua, iruzkia, ez da besterik aipu, alerta gurria. Alerta gorriarekin erran nahi du gaua zer ez diela biziki freskatzen. Erraiten aldugu goizeko lauontai goiti eskolegi barnealdean zeurik, toki batzutan zeurik, hor, 21-22 graduko temperaturak zirela, beraz, irekitzeko suertea ukanduzue hainitzek, etxea irekitzeko eta freskura pixinu baten bila ibiltzeko edo kanporat ateratzeko. Ikusi dugu ere lanerateekoan hainitzen presek ere jadanik bostak baino lehen ere, goizeko bosta baino lehen ere, beren lana hasi dutela, garaje eta beste horietan ikusi ditugu argiak eta langileak ari egokitzen ari gira zori gaitzez, berote handi horier, albezala freskuraren bila, eta gaur ere berotuko duela. Hortako gira beti, hortako da beti, gure eskualdea alerta korrian. Berroi graduko temperaturak aipatzen dira, berroita iru gradu aratsalde untan Maulen, eman dezagun, Baionan 98, Baikorin 41 gradu. Hala gaurko temperaturak, itxusiak ez baita beste hitzik erraiten ala, haizea ipar ekialdetik eta ondoko gauean, gau bezalatxo egaindut, baina pixkat berosago egoinda, alere termometroa, temperaturak gorago egonen dira, 22 graduko temperaturak aipatzen dira, apalenak ondoko gauerako. Biharko iduzkia bai, biztandena, biharko ere 40 graduko temperaturak aipatzen. Berba ez gaur bezen gora, ez zila hain gora joanen, baina alere 40, Ez ginuke usatu behar berroi zenbaki hunia. Gauaz, ogoi gradutarat jautsiko du, jautsiko da termometroa elduden gauean eran nahi baita. Astezken gauean. Aizea betire ipar ekialdetik ufatuko dila. Ekainaren ogoita hirua aste artea. Goiz berri abiatzen dugu. Zazpiak aintzintuan kaseta puntu eusetik Maite Ubilia gurekin izain dugu. Garazi Baigorriko lurraldeko eremuko autetxiak lanian hasiak direla, bozken ondotik, Euskal Elkargoaren osaketaren ondotik, bilkura batekin baitute horren berri emanen dauzuegu. Zazpiontako berrietaik landa EHZ eta Euskal Herria zuzenian festivalaren historioan murgilduko gira lof eta txetxekin beti Peio Etxeberrian txasta Peio Etxeberrirekin arrosan abiatu zen diela hoita amagorte abiatu zen festivalazariko gira gaur ere mila behatzionteolatu noita amaseian zonbaitzu hoitzen balimazizte Udada Uda da Iker Elosegiren gaurko iritzia. Hori zazpiak eta ogoi inguru hortan ondotik jokuetan ere hariko gira, kasu gaur igandeko festivaleko zikiroa badago ere zozketan, baita ere baditugu ere hiru eguneko sartzeak festivalerat, zozketan ditugunak. Eta zazpiak eta itako berri sailetik landa erredakzioko gaian, erredakzio guziak pilpilean dira, berote handi hunekin, aktualitatea hor baita, nola jardoki berote handi hauer, atzo, beraz, alerta mailarik gorena delaik alerta gorria ondorioz ipar Euskal Herri osoan hainbat neurri hartuak dira, joan den funtsian aste burutik unat, Besteak beste eskolako moldatu behar izan dira ondorioz, miarritzen eskoletako haur guziak goizuntan ere klimatizatua den irati aretuan ere elkartu dira. Hantzen Esteban Bastiak erra. Antik ekarriko dauku edo ekarri dauku erreportaia. Musikolore festivala ustailaren edo ekainaren hoita marretik ustailaren hirura alaze gai ekarriko daukun antxeta irratitik koldo nausiaka eta OGMak OGM berrien unartzea kausitu lukela agroindustriak naiz bidea ez duena arrasono bururatua jakimerda ekainaren Amazazpian, eskuineko bozer eta eskuin muturiko bozeri esker, Europako Parlamentuak onartu dituela NGT izendatu diren OGM edo genetikoki bestelakatu organismo berriak biologikoaren alde ari diren haziasareko Tomas Ergi gure gaurko gomita jakinen dugu. Gehiago jakinen dugu OGM berri horietaz eta zer dioten antxusen. Hala, itzulia egina dugu. Aipagaiak hor dituzue, beraz, abia dezagun. Ekainaren 23-ko, aste hartuntako, goiz berri saioa. Eki da gaur ospatzen, ez antz, eki eta ekine. Beherapena dela eta ekainaren 30 izain dela ondoko ilargi xuria, ilargi kanbioa. Epai, ekainaren 28 hartio beherapena. Hala, nik uste dena badakizuen, eguna jeikia da eta ilunduko du 10 inguruan. Itxas gora eguardi terditan eta itxas bera 6 terditan. 7 lauden gutiz.
4: Basena Farroako irratietarik Euskal irratientzat.
5: Garazi Baigorriko lugaldeko eremuko hautetxiak bai, lanian lotiak direla eskual elkoargoaren osaketaren ondotik, bilkura egin dute lugalde eremu untako hautetxiek ordezkaritza desberdinen osatzeko, baina ere gai haundi bati lotzeko hirigintza plana edo PLUI delakoaren beraz horren gaiuni lotzeko jone egunon.
4: Egunon Marianez, Garazi Baigorriko lugalde eremuan 30 herri dira eta 42 kontseilari azken herriko bozen ondotik 13 herritan auzapez berriak izan direlarik. Gilbert Rosafren aintzileko auzapez hautatua izan da beaz lugaldeko animatzaile gisa eta ordezko Antion Kurritxarri Baigorriko auzapeza aintzineko mandatutik beraz hemen aldaketarik ez da izan. Bi hautetxi hauek eskual elkargoko batzorde eksekutiboan izanen dira. Azken bilkuran egin duten postu banaketan, hautatuak ere izan dira Xole Aire Urepeleko auzapeza eta Anita Lopepe Ainizako hautetxia batzorde iraunkorra osatzeko. Orain beraz, Garazi Baigorriko lugalde eremua nunbaitan instalatua da eta bilkuran ukanduten lehen gai nagusia izan da tokiko hirigintza planari loturikoa, PLUI delakoa, aintzineko mandatuan, aho batez, bozkatu zutena, 44 herrien artean, Garazi Baigorriko 30, Ioldi Oztibarreko 13 eta Pagolak, baina antxuprefeta ez da ados, bozkatua izan denarekin, Antion Kurritxarri hautetxia.
6: Erri guziak eman zuten eien ikusmoldea eta geroztik bozkatua izan zen elkargoan, aho batez, eta hori seinan hartzeko da, zenta 44 herrien artean ados eman ginen, ez da gauza guti. Baina izan dugu gaia, zeren suprefetak hauzitan nahi gaitu ezari, momentuan ez gaitu hauzitara tereman, momentuan egindu errekurtso bat, rekurt grazioer, nahi du, simpleki galdeiten daukula, delibero horren kentzia, ez baita ados gure lurren kondatzeko maneraikin. Irigintza plan batean, ikusten da, zoin lur bilakatzen den eraiki garri, eta zer gaktik eraiki garri, enpresentzat, zerbitzuentzat, etxe bizitzarentzat, eta zenbat lur atxikitzen diren, oianentzat, naturarentzat, laborantzarentzat. Bo, bera, ez da ados gure kondaketarekin, atxemaiten du guk lur sobera eman ditugula eraiki garri, eta guk zerbitzuekin egin dugu beste kalkulo mota bat, eta ordan, beharko diogu suprefetari erantzun, esplikatzeko fede honez izan girela eta nola kondatu dugun, eta gero suprefetak du gure arrapostoren arabera deliberatuko ea auzitarat ere maiten gaituen, ala ez, bon, biziki domaia laike, zeren hori da 44 herrien artean egina izan den akordio bat, ez da ardura gertatzen hainbertze herri ados emaitea, ez da simple izan, eta ondena hasi behar balimadugu berriz mandatu untan, uste dut afera komplikatuko dela.
4: Tokiko hirigintza plan hau izan da beraz azken bilkurako gai nagusia galdera ainitzekin eta orain araberako Euskal Elkargoko zerbitzuekin lanean ari dira utetxiak segida ondoko asteetan. Basena Farroako irratietarik Euskal irratientzat.
7: Eskual, Rockin' Rudy!
5: Niko Etxa, heldu da, heldu da.

Ostirale aratxean Niko Etxart eta Hapa Hapa taldea arberatzen EHZ eta festivalean. Izan gira Euskal Herria.

0: EHZ-etan ostiale haratzarekin eta izanenen kantaria, gure xeberotak kantaria eta beste talde ainetzekin eta asteuntan zehar biztan dena xeekiago sartzen girela programazio musikal hortan EHZ-etak eskaintzen daukuna hoita hamar urteen burukaria guazen aintzina zazpiek zortzi minuta guti Maia Muruagak Maite Ubirian kaseta Josekoa juntatu baitu jakiteko gaurko aktualitatea nolakoa izanen den.
1: Kazeta.eusetik Maite Ubiria, egunon.
2: Egunon.
1: Gaurko kazetan beroaldia aipatzen duzu eta batik bat beroaldia dela eta harturiko neurrien bilduma bat ere eskaintzen diguzue.
2: Hori da, ez? Finean ahozago da bilen gaia da, denok sufritzen ari garen berote handi hori, joan zen asteburuaz geroztik, eta lehenengo neurriak iritsi ziren asteburuan bertan, piztineak urririk irekitzeko erabaki horrekin, edo hondakindegiak ere bai isteko erabakiarekin astelenetik goiti, baina noski, ja abiatzen gara ja hirugarren egun latza horri, aste artearekin, eta janeko aldegu ba, nolabaiteko bilduma batekin, bai ba, nolabait temperaturak izan duen bilakaerari buruz, zeren ja 42 gradu jota heldu zen termometroa Donibane Garazin adibidez, igandean eta astelenean errepikatu zen egoera hori, gaurko ala espero da baitare, baina aipatzen genuen bezala, ba, nolabait neurriak hartu dituzte, ba, tokiko erakundeek eta Euskal Elkargoak gehien bat, ba, publiko zaurgarria babesteko, ez? Gehien bat begiratu diogu, ba, jonan planta demanduen sistema edo protokolo bikoitzari, alde batetik ikasleak babesteko, kontutan izanik ba hiriko 11 bat eskola publikotan ba baldintzak ez direla betetzen, ba nolabait klimatizazio egokia eskaintzeko ikasle zen irakaslei, orduna izan doze ba estadioma bilakatu da nolabait babesgune klimatikoa egun hauetako, baina hortaz gain beste publiko zaharrari begira edo adinekoari begira publiko zaurgarria dela baita ere, ba jarri da tokiko erakundea eta zentzortan ba beste bi babesgune eman dituzte, ba nolabait egoera prekarian dauden pertsona hoiei harrera egiteko. Finean burako gogeta bat egiten genuen, ba nolabait esanez erakunde handiek eta nazioarteko gobernuak behar lituzketela protokoloak eman eta plangintza sendoak eman, ba nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina hori egin ez ezean finean hauek bezalako muturreko ba fenomenoak iristen direlarik, ez? Berotoak edo delakoak finean baliabide gutxiago dituzten eta ba nolabait erakundei egokitzen zaili erantzunan ematea eta herritarrak babestea, ez? Orduan zentzu hortan ere bai horri buruz egin barko genuke holako gogoeta bat jakiteko zer egin zer ez den egin eta ez bakarrikan ba nolabaiteko protokolo murritza batzuk edo neurri txipi batzuk plantan ematea ba nolabait txarrenari aitzin egiteko, ez?
1: Mm-hmm. Ara beraz gaurko gai nagusia edanduko duzuena lantzen duzuena kazetan bestalde senperera begira ere jarri zarete akuazon handitzeko egitasmo hor baita eta zalantzan baita orain.
2: Hori da, ba, freskotasuna berreskuratzeko senpereko aintzira ez da tokitxarra, ez da gutxiagorik ere, baina azken garaiontan girorik ez dago, bada ez da bai da bizia, ba, nolabait bertan handitu nahi dutelako eakoazon delako instalakuntza hori, ba, utxaian izenpetu zen akordioa, baina ba, nolabait herriko txan udal gehiengo berria plantan eman da, eta ezaguna da, ba, nolabait, ba, proiektu horri buruz hainbat zalantza badaudela, ez, bakarrekan herriko txan, baizik eta auzoan ere bai, eta finean, ba, horri buruz hitz egiteko, ba, joan den irailaren, beharkatu irailaren amaseian, ekainaren amaseian bilkura publikoa egin zuten, eta han ikusi ziren bi jarrera hoiek, eta egia da, bai, kudeatzailek, eta baita auzapeza berak ere bai, ba, nolabait hitzonak izan zituzten, ba, nolabait adostasun batera lortzeari buruz, baina ikusita jarrera diferenteak dituzten, zaila da ikustea irtenbide bat, ez? Eta litekena da noski ba akuazon egitasmoa auzitegitik ere bai igarotzea.
1: Ba, segituko den egitasmoa hurbiletik dudarik ez, eta bukatzeko dobla izeneko egitasmoaz mintzatzen zarete gaur, mugari gabe dantza sustatzeko egitasmo honek, lehen jauziak emanen baititu uztailean?
2: Hori da, berez joan den astean aurkeztu zen egitasmoa, ba, Interreg Foctefa parkatu diru funtsarekin dirustareko ba, ekimena badela, baina gehien bat begiratu diogu ba, nolabait uztailan zehar ba, nolabait sorkuntza ekoizpena eta zabalkundea eta jasangarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak jada emanen dituztela dobla egitasmoakari, gogoratzeko ba, bueno, ba, nolabait hainbat, sei bat konpainiekin okeraz banabila abiatu da egitasmoa, bilaka kolektiboa horri zanen da, dantzalai, erain, atik lasala eta lez ziduet, kampaina horiekin abiatuko da milioi bat erdiko dirustatzea edo aurrekontua daukan egitasmoa, eta asmoa da, esaten duan bezala, ba nolabait auzolanean aritzea, herrialde ezberdinen artean sakontzea, ja da orain dela 21 urte, Biarritz Malenden baleten eskutik gehien bat ba, gauzatu zen mugaz gaindiko dinamika hori, hor sakontzea, eta ba nolabait ba nolabait ekintza horren aurkezpenan egon ziren artistek beraiek azaldu zutenez, ba nolabait egitura iraunkor bat sortzea eta baita ere bermatzea artistek beraiek dituzten lan baldintzak eta haien sorkuntzak aurrera eramateko baldintzak, zer hor jakin bar da baita ere lurralden arabera ba estatusak ez direla berdinak eta egoera ez dela beti xamurra, batez ere Euskal Herrian. Orduan horren inguruan aipamen bat egiten dugu gaur gazetan.
1: Irakurgai duguna beraz, ba Maite Ubiria, mil esker eta denboraldiko azken aipamena baita gaurkoa, ba uda gozo bat opaizut.
2: Gisa beraz ondako
1: eta laizter arte.
0: Eta hori xebera, sasoinaren bururatzen ari bai gira alduen astetik goiti, ba, goizbegi, udako goizbegiri lotuko bai gira. Palestinako hip-hop taldea, dam, izenekoa. Entzuten duguna, IHZ-an agertuko zaukuna.

0: Alerta gorrian segitzen dugu bero handiengatik, alerta mailarik gorena da, asteburutik hainbat neurri hartu dituzte lurralde osoan, ondorioz eskolen antolaketa moldatu behar izan dute. Miarritzen adibidez, eskoletako aur guztiak irati areto klimatizatura eraman zituzten atzo goizean. Herriko etxak antolatu autobusez joan ziren, naiz eta irakasleen arabera aurren erdia besterik etzen joan atzo eskolara. Hala esplikatu digu Bixentek, Polberg Miarritzeko eskola talde irakaslea da.
1: Bakik amalau hor dira, amalau egon dira jenetxan. Bo, atzo, jakinitugu gauz horiak pixkat berantz. Atzo kasik zazpitan jakinitugu gauz horiak, dola pasiko diren. Pixkat takapataka egina izan da. Bukaeran ere, importantena da hemen izaitea, freskoa den leku batean, zenta, kampuan egia ezan, izigarri bero da. Eta, Aurra konten dira, ari dira jostatzen, eta hori da garantzitsuena.
2: Zer prestatu diezu horrik uste ditut, badi amarrazki txoak eiteko, eta hola pastu duzu egoiza?
1: Ba, egoiza, lasaiki, ari dira ora margotzen, baitugu kapla delakoak, edo beste plus-plus deitzen diren joko horiek, baitugu dute ora erakuntzak egitea. Hor, ez nakien ora izanen ziren jan ondoren, eta pixkatakitua dira, ordo nire ustez, lasaiago izanen da jatxalde untan.
0: Alere beraz, bertan ziren guraso eta irakasleek neurria eskertu dute, aurrak eguerdian edo arratsaldeko bietan etxera eramaiteko parada ere bazen, eta jantegi zerbitzua ere eskainia zitzaien. Gaur, antolaketa bera mantenduko dute, alerta gorriak segitzen baitu, gai honi buruzko setasun gehiago ere entzunen duzue, reportaiaren tartean 8:00 laurden gutxitan. Eta ondoko berrietan ikusiko dugu ere nola egokitu diren industriarloko enpresetan edo azkuntzetan. Prefekturatik jaso ditugun azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana 90% emendatu da azken orenetan, alere larrialdietan ez da saturazio einik ikusi orain arte. Pirineo Atlantikoetako medikuntza sozial arloko 125 egoitzetan plan urdin aktibatu dute, hau da, barnera begirako antolaketaren egokitzapena, egoiliarren zaintza indartuz, hidratazioa segurtatuz edota beharrezkoak diren baliabideak mobilizatuz. Beste gaietan, Mohamed K. garabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekiko da gaur. 2022 martxoaren 9 hiltzen Baionan, lanean ari zela garabia erori zenean. Lapix enpresaren kontrako epaiketa txaldeuntan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu zenetik 4 urtera. CGT, FSU Lab eta Solidar sindikatuek, baita 22 berger kolektiboak ere, elkarretaratze batera deitzen du, arratsaleko oren batetik goiti Baionako auzitegiaren aitzinean. NGT deitu OGM edo genetikoki bestelakotu organismo berriak onartu zituen Europako Parlamentuak ekainaren 17an, eskuin eta eskuin muturreko bozkei esker. Teknika hori erabiltzen duten mozkinek ez dute etiketatze berezirik behar, eta jitez moldatu organismorik gabe direnen artean salduak izan daitezke. 3 urtez landu da lege proposamena Europako Parlamentuan pasarazteko, gai hau jorratuko dugu goizuntan hasia elkarteko Toma Ergirekin, gure gomita izanen da 8:00 goiti. Kiroletan futbolean munduko kopako partidetan atzo, Argentinak irabazi zuen 2-0 Austriaren kontra, Frantziak 1-0 Iraken kontra, Norvegiak 0-0 berdindun Senegalen kontra, eta Jordaniak irabazi Algeriaren kontra 1-0. Hainbat partida izanen dira gauntan ere, Portugal Uzbekistanen kontra, Ingalaterra Ganaren kontra, Panama Kroaziaren kontra, eta Kolombia Kongoren kontra. 7:30 eginen dugu berri sail nagusia.
3: Euskal Irratiak webgunea.

0: Aroaren berri. Eta jadanik, jadanik berotzen hasia dila, naiz reskatu din posiñoat, amini bat erraiten den bezala, gauaz. Hogoi graduz goiti zen, alere, termometroa. Behar bat oki batzutan, azpitik bainan, alere, aroa zinez berua gauntan ere. Eta behar ba, bortian edo mendi kasko horietan temperatura freskoagoak dira edo goxoagoak, jasaiteko gisakoak gurekin baitugu errik bagargiko berri eta iratiko etxoletaik berriak emaiteko egunon?
1: Egunon.
0: Orduan, ze temperatura hozieten hori untan gain hortan?
1: Horten hori untan, hoita iru dure.
0: Bai.
1: Goxo da, goiza goxo da. Gero behotoko toatik, eh?
0: Bai, bai, bai. Eta temperaturak atzokoak eman dezagun gorenian somatzin uten gain hortan?
1: Oitamost.
0: Oitamost gradu.
1: Bai. Oitamost gradu, bai, gorenian. Atzo behotu du, igandiane.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta holakorik, ukandu zu, ikusik zu joan den urtian, eta baziren holako berote handiak?
1: Ez hainbeste. Ez, ba, itentu egun bat zuhola, ez hainbeste, ez du hainbeste iten. Zinez bero da, eta asia dira, zipilatzen, mendia asia, zipilatzen deia, eh?
0: Bai, hori da bai.
1: Urain faltare bada deia.
0: Ura, bai. Ura falta, beraz, ur karreun eta kabalendako asiak dira, zien eskualdean?
1: Egun asiko gira, bai, egun asiko gira.
0: Ados.
1: Zomailekutan, bai, zomailekutan faltada deia, bai.
0: Zoin dira leku horiek, errik?
1: Bos mendita. Hori lagainek alderrian da, egun han hasiko gira, gero bada kusiko du, jabizkik ikaldian kusiko du. Egun bort mendia bai.
0: Beraz, kabalek ez ezaten sofri, gutienez hori da, itzuli eiten.
1: Gutienez, eta urain falta gastua da, kabalen dako.
0: Bai. Bazka, gauza bat da, baina hura hori...
1: Hura bai, behien dako azteko, ardiak, bueno, egoiten aldira, ardiak bizkame, baina behiak, kasu, eraten du azka behiak, bai.
0: Eta hola segituz, egiten duzun bezala, bazka guti ere, orduan?
1: Hora segituz, bazka guti, araiz eurituko du, no, eh? Uta ez da, guai da, aster hono guta, eh? Araiz eurituko du, bai.
0: Hala, hori bera. Sobera zipildu gabe. Eta jenden aldetik eta pentsatzen dut freskura seka etorzen dela jendia iratira?
1: Jendia, bai, azkar igandian bazen jendia metaka erreka bazta horietan bai. Ba, freskura deldu dira, normaldena.
0: Eta bai, oian azpi horiek eta betire freskuago gelditzen baitira?
1: Freskuara, eta erreka bazta horiek, bai.
0: Hala, beraz, zer gaiten al ginuen, bihitzez eta sasoinuntako azken junta baitugu, naiz behar, ba, udan ere noiztenka elgarri deituko dugun errik, baina aktivitate guziak edo kasik gehientsuenak abiatiak direla iratin orai?
1: Bai, denak, ba, abiatia dira denak, bai.
0: Hordion, trotin eta egiten alda, zurekin ere ibilaldiak, ze egiten alda besteik?
1: Gero ibilaldiak eta bon, gero badira egun batzutan eta proposatzen duzte beste zeit, bon, ez dira hono plantan, guai, beste iraite horretan plantan zarriko duzte hori denak, bai.
0: Hortako bada webgune bat edo internet webgune bat jendeak jakindezan zer den proposatua?
1: Hori, hi, lexale dirati, behar da joan, ez dut sobera... Eta sobra un horien dago, bebo, saldi gatiak urtia eta gero, atxemaintzi hola, bai.
0: Eta beste naz, hor gaindi atxemaite malimaduzi, errik, galdegin erriki, ez da dudaik, arek badaki.
1: Ara, hori bera.
0: Bo, mil esker eta uda hon, eta agian zuke gaiten duzuna pasatuko da, eta euri burrustatu nahi nendu askifite.
1: Ara iz, ongi.
0: Mil esker, izan untxa.
1: Mil esker zuri, bai, agio, mil esker, agio.
0: Eta bai, irriak sartzen ari direla, ez da dudaik. Eta sartiak direla ere, ez da furforiaik. Kabalak garri, eta ez badute bazkaik ere. Ez da kuraia emaitekorik Rafera juntan, agian agian aro ikerlek ez dute ono euria ondirik ikusten, ondoko asterako ere ez, agian agian etorriko da euri hori inala fite, albezain fite. Eta zer dioten, ba, betire aro ikerlek diotena, ba, alerta gorriarekin batean, berroita iru graduko temperatura Maulen, Arratsalde juntan, hoita emezortzi Baionan, berroi pasaba igorgin, haizea ipar ekialdetik, eta ondoko gauean, hoita bi gradutarat jeutxiko da termometroa, ez da palo jeutxiko termometroa, beraz, piskat freskatuko du, bainan ogoi graduzpetik untxaliteike. Ez da helduko ogoi gradutarat temperatura hori. Bero-bero beraz gaurko, eta biharko gisa bereko arua, bihar ere, 40 gradu inguruko temperaturekin gorenak. Eta gauaz, biharko gauerako 20 gradu hor inguru hortan izanen dela termometroa diote ero ikerleek, eta izea beti ipar ekialdetik. Zaindu zienburia eta zuen ingurukoak eta beharretan den jendea burbiletik segitu, oroz gainetik abisatu zerbait ikusten duzienean edo jende bat behar baztuenak aski edaten edo iduzkiarekin bara sukarra edo zerbait ateratzen denean edo hasteko ez dudatu eta abisatu inguruko jendea eta medikoak. Hala ze, aholku emaiten aldauzu egun simple-simplea eta behar gabe ez iduzkitarat edo kanpoan egon hori ere zentzuzko beste gomendio bat. 7:11 herria txantxaka, badakizu asteun hilabete untan, EHZ eta festibalean ibilki girela, 1996 abiatu zen festivala, eta horien sortzailetaik ziren lof eta txotx dituzte Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxartek hilabete untan gomitaka. Herria txantxaka.
2: Festivalaren lehen edizioa bukatu ondotik, nolako bilana atera zenuten?
3: Lehen edizio bertan, iadanik horretzen izi gandi bertan eta gero desmontaketaren egunetan, iadanik segur ginen ahakatsa izan zela eta segur aski segida luze bat ukanen zuela. Ez genuen pentsatzen 80 urte, baina pentsatzen genuen epe luzerako segida bat ukana zuela, zenta jendea ujo zen. Bazen zerbait gu biok bereziki lof eta biok odei txiki batean ginen, baina bolondrez guzia publiko bera eta denak erraten zuten eta gero lehen festivala eta gero bagenuen bai eksperientzia bai bolondrez zare handi bat eta bai dirua gauzako be antolatzeko eta erreskiago antolatzeko orain.
4: Hauan biztan da, 50 urteko bilbideri bide bat ietzen duten pentsatu, baina bigarren ediziorako, lof, nolako aldaketa eta prinsipioak pentsatu zenituzten lehen edizio hori bukatu ondutik?
5: Lehen prinsipioa da lortu dugu. Fen lortu dugu eta badugu lan egiteko gaitasun hori. Hori frogatu behar zen. Gure pentsatzen genuen bat ginura gaitasuna, baina frogatu behar zen. Gaitasuna bat zela. Jendea bat zela lan egiteko eta milaka eta milaka gazte urbilgu dira kostatik ere. Donk edan zuzen festivalak, edan zuzen zion behar bati. Donc principiuak ez ditugu aldatu lehen urtetik bigarren urtelat ez badira konfirmatu dugu lehen urtean usintzen genuena, baina hor bagenuen froga bat, bagenuen froga festivalak bat zuela zinez funksio bat ipar eskolerian.

0: genuen patxa, ezagutu genuen galaia hortako desadostasunak eta bat, eta bat, eta hor usentzen genuen, sentitzen genuen, zerbet asmatu genuela. Bon, lorgeresada ikusteak gaurko begiradalekin, baina garaian sentitzen genuen hori. Eta niko, ene ustez, berbara, eta gero, lortu dugularik be transmitzatzea beste belanaldi bati, paske holako proiektuetan, sortzen alko dira belanaldi baten gainean, ongi pasatu dugu, lagunen artean ginen, eta bar, eta bar, nean momentu batean ez baduzu pasatzen, erredebo bati, eta hor, ene ustez, lortu dugularik pasatzea, naiz eta urte luzeuetan izan dizen zatiketak historio mugimenduan, ala ele, festivalak lortu du beti hor izaiten, eta nik uste, jadanik, bigarren belanaldiak hartu dudalik erredeboa, hor baiestatzen alko zen, pasatzen alko dela belanaldiz proiektua.
1: Txatzen, dimendu bera duzu, edo zenuen,
2: bera jertan?
1: Eta hogeita hamar urteko gibelapenarekin, festivalak segitzen du, berdina ez, baina filosofia berean da oraindik, edo gauza batzuk aldatu dira egokitu?
0: Donon, nik uste filosofia berdinarekin segitzen du. Ni badu beti gogo eta, da, andana bat ginen ez eskualduna ezkabertzaleak, eta hori izan zen, nun behiten, mundu horrekin ahremanetan txartzeko tresna bat. Eta pentsatzen dut, hori segitu beharko duela izaiten, eta nik uste gaurrekuko belanaldiak olako gogoetarekin ari direla beti, baina nik hori biziki importantza dituzen zaut.
3: Ebe hitz hauekin, bukatzen dugu gure emankizuna, baita urtea, ere. Mile esker handi bat Church eta Lof, gure emankizun honetan parte harturik, gure aldetik, ikus edo entzun arte.
4: Herria txantxaka.
5: Hala, beraz orai gomita luzatzen, zego biztan dena, oita hamar urten burian, arberatzen, ospatuko den EHZ festivalerat urbiltzea, temperaturak ere apalduko omen dira. Ez da guti hau, eh?

0: Zazpiak eta hogoita bat minuta hortantziko dugu EHZ-etara torbilduko den talde hau, eta orai utziko dako guhitza Iker Elosegiri ekartzen baita uku aste arte untako iritzia.
1: Agur, entzuleak. Ekainaren hogoita bata iragan berria dugu. Urteko egunik luzeena, eta hortaz, urteko gaubik laburrena ere. Istante, oartzeko denbora emanen badugu ere, gauak luzatzen hasiko gira, eta neguruntz abiatuko gira, bederen gure esoko honetan. Patagonia zolan, egun argi guti dute orai, negu betean dira. Eta zahami lurraldetan gaubik ez dute. Iparalde hartan, xoriak gau eta egunez kantu zari dira. Arrunt egualdeko lekuretan isilik. Eta gurean, bereziki egun senti eta iluntzean entzuten ditugu. Aldiz, Kongo aldean ez dute alako alaketarik. Urte guzian, egunak gaua bezain bat irauten du, amabioren. Ez dugu horren usaiarik hemen, Euskal Herrian gainti. Gauza guzi horiek esplikatzen badakigu. Planetak, iguzkia, bizi giren gure lurraren ibilmoldea espazioan gainti. Badakigu ere, agorilaren amabian, ilarkia, iguzkia eta gure lurraren artean iraganez, eklipse bat ikusteko para daukaren dugula Euskal Herri guzian. Eklipse osoa ikusteko, beharko da Getxo eta Kaseda arteko linea horren ego mendebaldera joan. Ez da urte guziz, alakorik ikusteko paradarik. Baina azken egunetan beroa dugu aipagai. Bero ikaragarria, gerota maizago jasaiten duguna eta jasanen duguna. Ez dira hainitz entzuten klima aldaketa asmakizun bat dela arraiten duten jendeak. Baina politika egile eta erabakitzaileen ganik ez dugu hainitzen entzuten ere redios, zer debru egin dugu azkera markadetan, baginakien hau helduko zitzaigula eta ez dugu deus egin, hori ez dugu entzuten. Alta, hor dira gakoak, gure aktibitate ekonomikoak, gure petrolarikin dugun egarri ezinaseak esplikatzen dute klimaldaketa hau. Ez ditugu gauza nitzen zuten geroari buruz, lasaitasuna eta esperantza emaiten dutenak. Eta ezker eskuin entzuten dugu, prezioak izigarria pala izanez, ezin utxe egin okasionea bazera, Europako nirakita zoin irinagusura joaiteko egazkinez aste buru pasatzera. Bara garaia, politika publikoetan, arlo ekonomikoan, erabaki zuzenak hartzeko. Baina dena ez da beti besteen falta. Bara garaia ere, bakotsak bere partia egin dezan, mundu hau bizigarria izan dadin, bihar eta etzi ere bai. Entzuleak, udan sartu gira, eta uda goxo, ez sobera bero, eta zoriontsu bat opa dautziat.
0: Bai, berdin zuri Iker Elosegi, esker mila zure oaga, kondutan hartuko dugula, ez da dudaik, eta zure eranak ere euskaligatiak.eus web gunean atxeman dita izke urte guzian eta sasoin guzian eman dituzun iritzi horiek eta beste biztanena iritzi emailen enak ere atxemanen dituzuela delako...
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Hala, euskalirratiak.eus webgunean. Euskal Herria zuzenean festivalerat igandian joiteko... Leku bat badugu zozketan, zikiroko lekur bat EH Eskolegiko Laborantza ganbarak prestatzen duena igandearekin hori kainaen 28. Baina badugu ditugu ere festivalak eskaintzen dituen bipaz, hiru egunekoak bi irabazle izanen dira ostiralean zozketatuko ditugunak. Eta, eginen dugu gauza bat, 1986an. Eman, aski da unara deitzia talde bat, nik batut zerrenda bat hemen, eta ez da egana zerrenda osoa dutanik, baina nik badut hemen talde gaindugu potoluenak, agertu zirenak, 1986an, Arrosako soatian, ezena tokia undian. Ez ditut den denak ementxe, baina alere badira frango. Horitaik bat aski duzie maitea, bat aski duzie maitea deitzeko unarat, 0-5 berroita emetzi, 8-7, 14, 11 zenbakirat, eta zozketan emanen zaituztegu. Are, sekatu, 1986an. Bazen taldean nana bat eskual kantarita musikariak ere bai, horietana. Hemen nik ikusten dituztenak zerrenda hontan bada bat, bi, iru, lau, bost, sei, gutienez sei talde baziren eskolegitik. Festivalean 1986an lehen urtean. 0-5 berroita emetzi, 8-7, 14, 11. Are, proposatu. Hitzekin ere ari girela, jokoetan. Ahia, ahiatik. Abiatuz, guna, orai, atxemon behar duzuen, iztoka gunean pusatzen den belar klase bat da, belar mota bat da. Iztoka gunean pusatzen den belar mota bat, zoin da hori. Ahiatik, lehenbiziko izkia kentzen dakozie edo kanbiatzen dakozie. Eta atxemanen duzue, guk falta duguna. Badela, badela, dende, telefonan, bestaldean, egunon?
3: Egunon.
0: Norzidazu?
3: Batxitxa, Ioditik.
0: Batxitxa, ordion, Ioditik, errazu.
3: Taldea, dot kondaz, etzena.
0: Horritzen zidea, batita?
3: Uste dut, Zorait, lehen urtean edo bigarren urtean
0: zen. Lehen bizik urtean zen, bai. Eta ez dakit arlaintiok entzuten gituen, baina errantzuen, ordu hartan, urte hartan, Def Kondos taldearekin, sator guziak auzora joan zirela.
3: Ba. Eta... Hauzokoak eta ondokoak ere.
0: Uste dut, bai, inarrosi baitzuen talde unek elurra, bai, hori da. Nune maiten dut zure izena?
3: Ez dakit.
0: Eta fizikirura joiteko edo pasa, nahi duzu bezala? Festiba indako?
3: Pasa, are.
0: Are, pasa indako, emaiten dut. Mila esker deituik? Izan untsa bai, eta badugu beste entzule bat, baina biar hartio eganen dauzugu, pixka behar, luzatu gira aurkezpen eta mainan, deitu, biar, eginen dugu jokounen segida, zeren, tenorea baitugu berrietara joiteko, goizeko zazpiak eta diak berriak, intzarrieta.

0: Igandetik alerta gorrian da, Ipar Euskal Herria beroteengatik alerta mailarik gorena da, eta asteburutik hainbat neurri hartu dira lurralde osoan, neurri horietatik batzuk zehaztuko ditugu, eta azken momentuko berriak ere emanen dizkizuegu. Siberuara ere joanen gira artzainak industria taldearen gana intzuzen, industria munduan nola egokitzen diren ere ikusteko, eta azle eta zurginen berri ere hartuko dugu. Beste gaietan Nubelbak Zinema Festivala gaur hasten baita Miarritzen, gazteak eta belaunaldi berriak izanen ditu erdigunean, Peio Abeberri hautetxiak emanen dizkigu festivalari buruzko informazio guztiak. Baina lehenik egin dezakun berriz ere puntu bat aroaz, Bampi.
1: Bai, ezan duzu bezala, alerta gorria eta gaur ere 41 graduko temperatura izanen da. Barne aldean, 36 gradu aldiz kostaldean aipatzen dute, bihar berdintxu segituko dugu.
2: Aroa biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Elkargoa, herriak eta egitura ezberdinak antolatzen ari dira berote handi honi buru egiteko.
0: Hori da, intzineko egunetan antolatu dira eta ala segitzen dute, eskoletan bezala enpresa initzetan ere neurri ezberdinak hartu dituzte, lantenoren aldatzea, kabalak gutxiago bazkatzea edota beste zen neurri hartuak izan diren ikus dezagun zurekin Simon Iturralde.
3: Beotiengatik eskola ezberdinak zerratu badia, enpresen aldetik ez dugu halako ikentzun. Hatik gune hanitzetan neurri eri bat hartuik izan dira. Idauzen arrautzetako olio haskuntza dian Juli Ahazp.
4: Prefos eta kabalik gubezala, beho horrekin ez dira hainbeste jaten, treza handi batekin haltzik egoitene, eta ordein gio senditen duk ez dira hainbeste arrautz edo edo kalibrazia tipiska, baina bon, ez peitie hainbeste jaten eta habo edaten.
3: Bestaldea ize galien emaitiaz gain, vitamin habo emaiten de jouluer baita goizan goizago, kampua telkitzen. Jeikuntza xailane neurriak hartu dutie, ta nula ez hegatz edo telatietan lan egiten dien zurginek. Hoietek dugu, sohuitako Simunen Giapalen presabuia.
5: Goizan, goizako hasen dutak armentxetan, eta normalki bionetan izan zundiak, mina hor maite maitea berde roge eta altutko behitia, berde zuritan izkodiak jo. Goizago itzikunak hasen dutak. Goizan dugu pausa edibat eta kurabo edaten eta zadira ebazion zena azetaik eta egin ahala egiten diagio.
3: Bestaldea urten kua, beste urter parekatzia galtegin de jogu.
5: Ba, idot badiak bitazio uarte hola mena hor egazki goizik hasidu. Maiatzin eza behu libatu nintik eta hor ara maiatzin berriz usin bitazio egin du gaizto mena hor abit hamarra egin etaik ez lanko begu psakatzen dito mena. Eta hau zuzetan urila hartzen horla haikozen eta bestelan bidalizu dute.
3: Bestalde horita zezagun alerta gorriak aitzina jarrikitzen dila uano, eta hui da hasi baizik ez dela.
1: Eta beste hainbat arlotan bezala intza industrian eta neurri bereziak hartu dituzte ere.
0: Hori da, Siberuako artzainak taldeak adibidez, industriako hainbat enpresa ditu, sail ezberdinetan, zer ezarri duten plantan kondatzen digu hain zuzen, Beinat Kazanaf taldeko buruak.
6: Günezu maitetan profosta hasten gütuk goizago, esiatzen jagu ahestiaze goizago ustia. Geosu maiteke be ikusi jagu ahestitan bi ekipa behizutian edo hola ahestiko ekipa xauzazizela eginzu maiten tako. Usin hoitutzak eta prefosta geolantietan zuniek ez behitie horakoik egiten ahal, beti lan edo antolakuntzan aldetik ez behitie ahal, beduk hu jaboen etia, pausi jaboen egitia, balin batia gela zomai klimaekin behustia jentik hat junditin freskatzea mini bat, bakotxak esiatzen dik, anrapostu bat enemaitia horribuz.
7: Wanakun ez duk bortxaz aipatuk, delako telelana plantan emaitia edo horren indartzia edo bai ez da hola rapostu gizai ikusten hori?
6: Telelana rapostu bat izaten halduk, mebon ez dutzak usin jentik bulego etan zienak hek ez di hek haboen iso fritzen. Bulego bat etan haleike 8-8 grado balin bada. Ez duk atelier bat etan edo kampun edo hola eta hamapos grado eta indarkak egiten du jaraik eta ez du bergeiza, halike.
0: Azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana eguneko goita marremendatu da azken orenetan, alere larrialdietan ez da saturazio eginik ikusi orain arte. Pirinio Atlantikoetako medikuntza sozial arloko eunta goita boste goitzetan plan urdina aktibatu dute, hau da, barnera begirako antolaketaren egokitzapena. Departamenduko 200 eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak ireki zarrera egiteko, eskolen estea muturreko erabakia dela azpimarratu du prefekturak. Bastimenduko kanpoko lanetan kontrolak areagotu dituzte ere Frantziako estatuko zerbitzuek araudia respetatzen dela segurtatzeko. Jakin gaur ere igerilekuak irekiak izanen direla, uztaritzekoa 8:00etatik atxaldeko 2:00etara, Garazia Azparne, Kanbo, Donapaleu eta Bidasuneko 9:00etatik 2:00etara eta Mauleko 10:00etatik 2:00etara. Bestalde, Baionako mediateka 9:30etatik atxaldeko 2:00etara irekiko dute eta Santa Gurutzeko liburutegi aldiz etxia izanen da ostegun arte, Baionako merkatu estalia ere etxia gaur eta bihar eta Gaskoinen plazako biharko merkatua ezeztatua. Kirol instalazioak itxiak dira igerilekoa salbu beraz eta Didam erakusketa gunea ere aldiz Bonaelo museoa irekia eta Doainik izanen da bihar 10:00etatik atxaldeko 6:30etara. Horiek momentuz jaso ditugun azken berriak. Beste gaietan, NGT deitu OGM edo genetikoki bestelakotu organismo berriak onartu zituen Europako Parlamentuak ekainaren 17an, eskuin eta eskuin muturreko bozkei esker, teknika hori erabiltzen duten mozkinek ez dute etiketatze berezirik behar, ta jitez moldatu organismori gabe direnen artean, salduak izan daitezke. Hiru urtez landu den lege proposamena da, arrunt onartua izateko urrats batzuk gelditzen dira oraindik, eta Europar Batasuneko egunkarian sartu, eta 24 hilabetera sartuko da indarrean. Gai hau jorratuko dugu Hazia elkarteko Toma Ergirekin, Goizberriko gomita izanen da 8:00etatik goiti. Mohamed K. Garabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekiko da egun, 2022ko martxoaren 9an hiltzen Baionan, lanean ari zela Garabia erori zenean. Lapix enpresaren kontrako epaiketa atxaldeuntan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu zenetik 4 urtera, CGT, FSU, LAB eta Solidar sindikatuek, baita 22 bersoge kolektiboak ere, elkarretaratze batera deitzen du atxaldeko horren batetik goiti Baionako auzitegi aitzinean. Eta Betajameko 187 biktima identifikatuak izan badira, 1500 izan daitezke potentzialki, arazer kalkulatu duen Luis Joane Institutuak biharnoko eskolako gehiegikerien ikerketaren txostenean. Gaur egun 187 sexu eraso eta bortizkeriaren biktima baizik ez badira identifikatuak izan 1950 eta 2004 artean, ikastetxeko eskolaren historia osoan 1500 izatea posible litzatekeela uste dute. Betajam terrorea eta isiltasunak txostenean agertzen da, terrore hitza initz baliatu dela lekukoen hitzetan, lanak ondorioztatu du bortizkeria ahalbidetzen zuen sexu edo sistema instituzionalizatu bat indarrean zela ikastetxean. Sexu abusuek, eraso fisikoek, humiliazioek, bortizkeria psikologikoak eta hori guztia isilarazteko mekanismoek sistema instituzional oso bat osatzen zuten.
1: Gaurtik ekainaren 28ra iraganen da Olatu Berriak Nouvelle Vague Cinema Festivala Miarritzen.
0: Gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean, zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte, bai filmen bidez, bai epaimaietan. Festivalak 8 film luze aurkeztuko ditu leian, 4 kontinentetatik etorriak. Aurtengo gai nagusien artean izanen dira adimen artifiziala eta zinema, emazten lekua zineman eta biharko zinemagileen sustapena. Euskal zinemak ere beretoki aukanen du iratik orosti diren aro berria filma aurkeztuko dute eta euskara Euskarazko bikoizketaren garapenari buruzko mainguru bat ere antolatuko dute. Peio Abeberria hautetxiak azaldu digu, garrantzitsua dela Herriko Etxeko talde berriaren dako festivala sustengatzen segitzea.
8: Talde berri hori, egiko talde hori eta alkate berriarekin landu dugu elkarte horrekin, uste dugu miarristarentzat, miarritzekin landu egin behar dugula festival hori, beraz elgarrekin egongira landu dugu eta uste dugu be, aukera edera dugula elkar batera festival hori sustengatzeko, ikusiko dugu hor filma bat pilota lekuan, leku batzuk ere ukanen ditugu idekirik. Festivala poliki-poliki ari da lantzen miarristarekin, beraz bai uste dugu lantzen dugula, elgarrekin ari gira eta hola segitzen badugu uste dugu aukera berriak ukanen ditugula.
0: Beste itzordu batzu ere izanen dira gaur, Jondoni Joaneko suenkarietara, Azparnen, Endaian, edo Itxasun adibidez, Isturitz eta Otxozelaiko arpen bisita egiten alduzu ere atxalduntan euskaraz, lauak laurden gutxitan, eta azkenik aipadezagun ere Baionako bestak hurbiltzen direla eta gure irratiak gune berezia ukanen duela hiru egunez, Uztailaren 17tik 19ra Montoplazan, gure plaza deitu gunea, eta denak ongi etorriak izanen zirezte beraz bertara. Besterik ez momentu, 8etan berrien laburpena.
9: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak harrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei jabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ereman itzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
10: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
11: Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunea.
12: Poxinoat goizalderat freskatu dila, freskatu hitza handia da, eh? Zeren hogoi graduz goiti, egon baita termometroa leku gehienetan gauguntan ere eta goizaldeat. Baina, halere, berroi gradu jasanik atzo, barneak ere nunbait untsazerraturik atxiki gabe ere, edo atxikitare, berua, sartzen da, beraz, plazera. Hartu dugu goizalderat irekitzen etxea eta aire goxo baten senditzia barnean. Alta berotuko du, eh? Gaur ere badakizue alerta gorria izanki, berua, berroi graduko temperaturak, berroi ez goiti ere toki batzutan, Maulen eman dezagun, berroita iru graduko temperatura emaiten dute, 18 gradu Baionan, 23-24 gradu berriz Endaian. Hala, beraz, ze temperaturekin izanen giren atxalde honetan gorenian, ipareki aldetik ufatuko du haizeak. Ondoko gauerako temperaturak apalenak 22 gradukoak izanen dira. Eta jakin biharko 40 gradu inguruko temperaturekin ono egonen girela. Gaua 20 gradu taraino jautsiko dela termometroa diote aro ikerlek, haizea beti ipar ekialdetik. Ez dira berri onak, ez? Eta erraiten alori berri onak direnik aroaren aldetik. Denak hola segituz gorritzen, zipiltzen ari baitira, orduan hori burrusta hori agian inalafite ginen dela, hori espeantxea txikitzen dugu, bideetako berri ardezagun ere, ez baititaike goxo, lerroa egitea bideetan, ez teala, Pampi, ze berri duxoa?
1: Bai, egunon marinez, ze berri, zain berri txarrik, beden bideetan ibiltzen algo zistera aski lasai egeran goizuntan, autorego bakarra seinalatzeko adena Raymond de Martrenan, Baionan dela, ospitaletik goiti hor San Leoneko bidibilgune hor tara buruz joitean, eta bestera badera, irurgoita lauan ere lehu bat zerratua dena, zakitze sentxuetan egia erran, eta bestera ez, aski ongi biltzen alko gitusu goizuntan klima tope emanez otoan hori ere ez da onjo bera
12: Ez, baina nalere, beharrezko.
1: Goxatzeko ba, baina editzeko ere, ni gertatu zautan bezala, ba. Ez istu zu emaiten klima autoan, baina hor.
12: Ala,
1: beharrezkoa behitzen eta temperatura aldaketak eta bakize zer den?
12: Ba.
1: Otono eta idutan eman eta geokampuan ogoi gradu gehiago.
12: Ala, gomendio bat ere nik beti entzun dutana, noa pait heldu baino lehen, 5 minuta lehenago otoko klima apaldu.
1: Edo kendu,
12: edo kendu.
1: Aklimatatzeko berriz.
12: Hori, berriz usatzeko. Hala, ba, batxuan izgauza, eh? Behartu una egokitu orai, eh?
1: Bai, naski eta sobera ere, hor sobera kina baita.
12: Hala, guazen aintzina?
1: Egon italiana.
12: Egon italiana.
1: Alba lima uzi.
12: Hori bera, ahal balima duzie. Eta dena den langileria ere abisatua da, eta ez da ez langileria ere iduzkitat. Ariko aratsalde juntan, hor ere orenak hasteko gehienetan, enpresa gehienetan ere egokituak baitira nik hasteko goizuntan. Goizian goizik una tekoan, ikatira tekoan ere enpresa anitz, baziren janik lanian ari zirenak preskura. Goski funtsian. Hala, aruaz eta bidetaz pundua egina, goazen aintzina.
13: Euskal Irratietan goiz berri.
12: Alta gai beretik ariko gira, guai redakzioko gaiarekin atzotik alerta gorrian baita, Ipar Euskal Herria bero jaundiengatik alerta mailarik gorena da, gorria, hori denek badakigu ondorioz, Ipar Euskal Herri osoan, hainbat neurri hartuak dira, aste buruntatik, eta besteak beste, eskolak moldatu izan behar dira, ondorioz, Miarritzen eskoletako haur guziak goizuntan klima, eta atzogoizian hori, klimatizatua den irati aretuan elkartu dira eta harat hurbildu da Esteban Bastiagerra.
14: Kampuan berrogei gradu iragarriak zituzten termometroek irati aretoaren barnean aldiz 21 gradu ziren. Bertan Miarritzeko eskoletako ikasleak lurrean eseriak ziren, batzuk marrazkiak egiten, beste batzuk jokoetan, haiengan hurbildu gara. Hor Astela, Idoia, Teodora, Nolan eta Gabriel, 7 eta 8 urte artean dituzte eta Urgazietako eskolako ikasleak dira. Nola pastu da goiza hemen, fresko iten du ez?
15: Bai. Ah, bai, biziki.
14: Kampuan maio gehiago? Kampuan nola pastu da bero iten du ez, kampuan?
15: Bai, biziki. Biziki bero egiten du.
14: Goiza pastu duzu hemen, nola pastu da goiza zein duzu egoizuntan?
15: Marrazkiak eta jokoak.
14: Haitu zizte beraz marrazkiak egiten, bai. Nola pastu da, hemen janduzu ere ez?
15: Bai, janduzu.
14: Zer janduzu?
15: Harriko berdea. Harriko berdeak eta oilasua. Oilasua.
14: Bo, atxaldean ere hemen izan zizte beraz?
15: Bai.
14: Eta atxaldean ze egiteko gogoa duzue hor? Marrazkiak, agian, kurrika piskategin, hemen barnean?
15: Kurrika piskategin ko duzu.
14: Ez da erresa ez, egun osoa barnean pasetzea hola ez?
15: Ez fresko gila, donk untxada.
14: Hala ere, egoera berezi hori aurrentzat erresa ez bazen ere, bertan ziren burasoek eta irakasleek neurria eskertu dute, horien artean da jeune, Urgazietako eskolako irakaslea da eta iragan asteko bero handiez mintzatu zaigu.
16: Ba, etxineko egunetan zinez bero egiten zuen eta oso zaila da lan egitea eta ikastea baldintza horietan zinez, orduan hor errikotxeak ekarri dizkigu bi aizetresna klaseka eta laguntzen du freskatzeko. Adibidez, ni duanen hastean joan naiz kontserbatoriora oinez ene klasearekin, zenta xantza dugu joaitea kontserbatoriora, baina bidea biziki bidean biziki zaila zen, gelditu gira ezakitzomataliz edateko, bai baldintzak hor sobera gogojak dira olako beroa egiten dolarik eta klaseetan, bai klaseak ez dira klimatizatuak, temperatura igotzen da naiz eta gure eskola behia izan eta oso edeja eta dena, baina alaz ere temperaturak igotzen dira 28 eta 9 eta klase bat osorik hor delarik da pixkat berogailu bat piztua balimada bezala.
14: Azpimarratzekoa da gainera, irakaslen arabera aurren erdia baino ez dela gaur eskolara gertu, ala azaldu digu Bixentek Miarritzeko Polber eskola taldeko irakaslea da.
17: Bak, amalau hor dira, amalau egon dira jenetxan. Bo, atzo, jakinitugu gauz horiak pixkat berantz, atzo kasik zazpitan jakinitugu gauz horiak, dola pasiko diren. Piskat takapataka egina izan da. Eba, bo, bukaeran ere, importantena da hemen izaitea, freskoa den leku batean, zenta, bon, kampuan egia ezan, behai izigarri bero da. Eta, bo, ahua konten dira, ari dira justatzen, eta hori da garantzitsuena.
14: Zer prestatu diezu horrik uste ditut, eba, diaman jazki txoak egiteko, eta hola pastu zu egoiza?
17: Ba, egoiza, lasaiki, ari dira ora margotzen, ba, etugu kapla delakoak, edo, beste plus-plus deitzen diren joko horiek, baitu dute ora irakuntzak egitea. Hor, bon, ez nakien ora izanen ziren jan ondoren, eta bon, piskatakitua dira orduan ere ustez, lasaiago izanen da arratsaldeuntan.
14: Bestalde, burasoek aukera zuten aurrak eguerditan edo arratsaldeko ordu bietan etxera eramateko, jakin jantegi zerbitzua ere eskaini zaiela.
12: Esteban Bastiak egen, erreportaia.

0: 8ak 9 minuta eskasa.
1: Aizo, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
2: Be, autobusaz bestanduk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
1: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
2: Bai unatik, atajazetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
1: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
2: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehz.eusweb.gunera.
0: Eta bai autobusak baliatu behar direla hobe arberatzerat hurbiltzeko. Eta goazengu aspaldiko talde batekin mitikoa funtsian dokumental bat ere untatz, talde untatz izan da berriki.
3: Neukan

0: itzali egiten itoitz taldea ezagutu dukezue goizberri saioan, 8:04 gutia.
1: Antxeta irratitik Euskal Irratia.
0: Eta musikaren eguna ospatu berri da, euri irakan aste buruan, alden bezala ospatu da musikaren eguna beroa undiorekin, mainan orai jakin behar da, ekainaren 30-etik ustailaren 3-urat, musikolore festivala ospatuko dela Koldo Nausia.
1: Bai, egunon, ba, 2023an ospatu zen azken gitarralde, gitarra festivala Hendaian, urte luzez ospatu izan zena, eta honen lekuko hartu zuen musikolore jaialdia, fite errotu da, udako sasoia estrenatzeko itzordu musikal gisa. 2024an, Kezia Jones eta Paranoia izan ziren kartelburu, eta iaz, Aio, grupo konpain segundo kubatarra, eta Frikun. Aurtengo kartela zein den aipatu baino lehen, Maialen Fato, Michelenak, aipatu digunez, Hendaiak munduko musika eta kulturen topagune izate asmodu festival honekin, kulturanistasunaren lekuko eta udaburuko jaialdia.
2: Ejan duzun bezala, musikolorek uda irekitzen duen kulturitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari, programazio anitza eta eklektikoa duena, irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira, albezain eskuragarria izaiten ere bai, diru aldetik, jende entzat, ez baita beti ejes gaur egun.
1: Esan bezala, euskal musikariak ez dira falta, baina musika estilona asketa bilatzen dute, baita jatorriaren aldetik ere. Aurtengoa, 3. edizioan ere, goimaiako musikariak elkartuko bituzte Hendaian.
2: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berezia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde kolombiarra izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, hor, beraz, 2 eta 3an, ustailaren 2 eta 3an diren kontzertuak, baina ez da antzibar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute hori hoien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da.
1: Kontzertu ez gain, zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira Hendaian, esan bezala, ekainaren 30-etik, ustailaren 3-ra, musikolore festival bakarrik.

Angeliki Jo dugu hemen entzuten. One day you gonna learn the truth. Enda jaratu bilduko dena. One day you gonna see that good only conquers evil. Eta horten utzi beharko dugula, zenta, goizeko 8ak baitira Euskal Irratietan berriak intzarri eta...

0: Gaurko beroteari aurre egiteko manera izan daiteke besteak beste igerilekura joatea, irekiak eta urririk izanen dira goizez eta arratsaldez berriz ere, uztaritzekoa 8etatik goiti, beraz orain irekitzen dute Garazi Azparnekanbo Donapaleu eta Bidasunekoak 9etatik eta Maulekoa 10etatik goiti. Atxalde untan arratsaldeko 4erdietatik 8erdietara ere berriz irekiak izanen dira salbuespenez. Prefekturako azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana 130 emendatu da azken orenetan, beroaren eraginez, alere larrialdietan ez da momentu saturazio einik ikusi. Departamentuko 200 eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak ireki zarrera egiteko, horiek dira momentuz prefekturatik jaso ditugun azken berriak. Mohamed K. Garabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekitzen da gaur, 2022ko martxoaren 9an hiltzen Baionan lanean ari zela Garabia erori zenean. Lapix enpresaren kontrako epaiketa atxalde untan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu eta 4 urtera elkarretaratzera deitzen dute sindikatuek auzitegia itzinera atxaldeko oren batetik goiti. Bidaiako jenden 180 karabanatik gora instalatu dira Euskal Elkargoaren Baiona iparreko eremu batean, luztaun hau gunean kokatu dira intzuzen, eta polizia eta herriko etxeko arduradunak bertara hurbildu ziren atzo, baimenik gabe instalatuak zirela ohartarazteko handik kanporatuak izateko prozedura bat abiatu dute. Futbolean munduko kopak segitzen du eta atzo Argentinak irabazi zuen Austriaren kontra 2-0, Frantziak Iraken kontra 3-0, Norvegiak Senegalen kontra 3-2 eta Jordaniak galdu Algeriaren kontra 1-2. Gaurko partidetan 7etan Portugal eta Uzbekistan ariko dira, 10etan Ingalaterra eta Ghana, goizekoren batean Panama eta Kroazia eta 4etan Kolombia eta Kongo. Horiek besteak beste 8erdietan jorratuko ditugun gaiak.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Agroindustriako GM berrien unartzeak kausitu otle duea arramaiatzaren edo ekainaren 17an eskoin eta eskoin muturreko bozkeri esker Europako Parlamentuak onartu ditu NGT izendatu diren OGM edo genetikoki bestelakatu organismo berriak, biologikoan alde ari diren Asia sareko Tomas Ergirekin zitugu, bainat lagori.
4: Tomas Ergi goikilan egin hon, Tomas?
5: Egin hon, ogo egan.
4: Horin, Asia sare hortako, talde hortako, parte erzale eta lagun zale hisa, hortazten jagu, sare horrek bibilkatzen tutiala biologikoa sustengatzen ari den mugimentik.
5: Bai, eta hasien unguian lantzen dien gaur egun lan horrok eben iparaldin jamaitentiak hasi xarrean izenin eta hoi importanta duk egunko gai hortan OGM epatzeko.
4: Ah, ben spoilatu nahi, xalhatzi duk ordin, bera eranen gian bardin prefosta OGM epatzeko tiek ordin bai hasiak. Zekat, asiek deitzen aldien ez hola delaik, baina espikatuko daikikoi. Zeren OGM historiko, ki izan duk lasgarriko ez tabada, izan zuzak, Euskal Herrin, Frantzian eta Europan, nolaz lehen generazioneko OGM-ak partez pu baztertuk uken tiagu, ez tabada luzetaik landa. Zeren tako, eranen daikiko duk, duk arriski, osagarria arrisken tako, min biziak larkien erraiteko.
5: Bai, bazitian argumentu hanitxe, kasu egiteko teknika berri hoiekin, eta zian lehenik ez dakigula egiazki zientifikoki ze ondoio baditin holako transgenez edo haiten diagu hola deitzen da, hartzen diagu genomo, bakteria baten genomo adibidez eta genomo hoi sartzen diagu Barto baten erdin edo hola, eta bon, hoi behar zian absolutuki kasu egin, osagarriantako, ingugi huantako, geonaturan sartzen ditugulaik holako, holako nola eran bizidun, lantai bizidun berriak, eh? Ez dutzak existitzen naturan, ordin, huai hartino, bai, Europan, amini bat blokatuk izan duk, eta beharri, bat dutzak beste lurralde sumait, estatu batuetan edo Amerika, fe ego Amerikan edo hola, jabiltzentie eta badakiagu kaltehan ispatiela gaur egun Argentina edo Brasilian edo hola.
4: Eta itxesuek zer dira?
5: Hoi, argumentia zian lehenik adibidez, OGM, lehen OGM famatiena duk glifozat hunartzen din lantail baten e hartu baten egitia, eta hor ikusi diagu, bai, be teknika itzinatu da, eta glifosat hanitz jabiltzen da gaur egin geotahabo lurralde horietan OGM ahi esker me zer da hartu nahi dugun berria bidia da glifosat agutiago jabiltia edo ala, beti aipatuk da hobekuntza bat dela mena hobekuntza bat adibidez pestizida baten jabiltzeko pada emaiten baitu lantailai ordin hor da noabide galtu bat noa zuiten gien
4: hor haipatuko jagu teknikoago teknikoagoz, mena hain teknika baita mena bai tekniko den haipamena zen eta oi OGMek badik belhainaldi do generazione berri bat heltzen baita Zutuk OGM zaharoi, aspalditik, soltobaren aspalditik, mena azken berroi urtetan jabilten dianak, eta huai, arrasiten zizkuk industrialak eta zientifiko, alhorortako zientifikoak, arrasiten zizkuk beste proponma jamen batekila, Europak hun hartu dina, hun hartuko dina.
5: Bai, hor berriki, diala biegun, hon hartuk zandela afer parlamentian, batutzakoan hori ratzu maite gaiteko. Mena, bai, NGT, New Genomic Techniques, edo horako inglesez erreten dena. E, hoi duk, bai, espikatuko diat, mini bat, batutzak bi teknika. Edo OGM-ak, deitzen teagu transgenikoak, euskaz hori erreten ginean, transgenikoak erran ahedik bakteria batetik adibidez, genobat hartzen dugula eta lantail bati sartzen hor espezien arteko kutsatzik edo hola eta hor duk OGM genetikman modifie OGM detzen da frantzesez hoi da baizik genomoan hartzen dugula parte sumait eta beste leku bat eta sartzen edo doblatzen edo balin badakigu genohoi importanta dela dibitez proteina batentako ebe doblatuko diago eta rioaliz mustiko diago daitzen da le ciso molekuler haistur molekular hoi teknik hoi duk teknika berria batakiagu hoi egiten eta best aletik izan tutzak milioika analisa jakiteko ezagutzeko lantail bakotsain genomoa. Hoi, eta badiagu mundu mailan banku genomo, banku hoiek, untsa, wai, untsa eginik aizaduko hoi eta merkeduk genomo horren identifikazia eta ordein badakiagu harremana proteina eta genobaten arteko harremana. Eta ordin hor, enpresa handi hoiek, multinazional hoiek, badie jakintza hoi, badakie nula lotu genobat eta proteina bat. Edo proteina bat eran ahidik, dibidez taket koloea merezitazion bat. Eta hoiduk gaur egun zalantzan zenta jakintza hoi multinazional hoietan duk, privatia duk. Eta jiten tutsa geho, handibide bat hartuko diat, heben hartogoria hartu haikin, badik koloe bezi bat, interesgarri, eta multinazional horiek badakite, oai nula, ze geno edo bizpahiu genok emaiten di ekoloe hoi. Eta ordin, jakintza hoi, jakintza horren jabe tutsak. Eta arriskiaduk bihar eraitia, be, guk dizugu identifikatu jakintza hoi, ordin, pakatuko behar duzi Hala, hartu gorri proteina egiteko, koloe horren egiteko eskubilia, pakatuko beharko duzi ez, eta guk dizugu identifikatu geno hoi, eta gue jabe bilakatzen getutzu, geno horren jabe, bai brevet bat bezala, eta hoi duzu, hoi da desberdintasun handia, oai hartino funksionatzen zen parka. Certificat d'obtention végétale et c'est un intérêt de chouvatekin et je suis bidé batekin à raudi à faire légué à ibusé et à hors billard NGT berri hoyekin brevet batisanen duc voilà un préchac hoyek brevet à que ça ricotille l'entraide bakot chanera et que ah bah il va unik genou hoy unik dit à tsaman et à eni à dessus et à pacatico la voie et à catico verde chronique l'entraide lorraine y habiteko.
4: Eta hoi zian, deja mini bat plantanen sistema bat, zuko, fein hola, salgatzen di, eza somaite?
5: Bai, plantan zian hola, mena oai hartino breveta hoiek zitian hain argiki finkatuk, eta hor lege berrian hola idatzikluk, eta bestaletik. Erreten di, bai, mena hartzen dizugu beti lantail horren genomoa. Ez dizugu kampotik beste geno bat xarra azten, adibidez. Eta ordin, erreten di, bai, ez duzu egiazko gen bat, da ez duzu transgeniko bat, da baizik kambiatu dugula genomo hoi, mena argumentu hoi, eta hor legiak, Europako legiak, hor hunartuk izan den hastizkenin, erreten di, hogoi kambiamen beno gutiago izan balin bati a genomoan, ez da ogen bat. Voilà. Hoi da lege berria. Oh. Hogoi beno habo, bai, hor etiketetan eta hola gertarazi behar da ogen badela. Mena hogoi kambiamen beno gutiago balin bati a genomoan, lege hortik, hoi da kambiamen handiena, lege aibuz.
4: Eta horiek suposatzen jatu lobbying lan bati esker
5: bai, zentako hogei kambiamen eta kambiamen bat baizikekin gaizahanitz lantzait baten barnin edo produzitzeko manean gaizahanitz kambiatzen alia eta gaur egun zientziak badaki badela deitzen da epigenetik deitzen da erraten edik. Badakigula genu batek proteina bat emaiten dila, dibidez. Mena, oai badakiagu, gue unguian igaiten tien gaizak, edo gue korputzan, edo lantailen fisiologian, genomo horren ekspresioa kambiatzen dela ingu geoa kontutan hartuz. Eta epigenetik detzen da, epi eta inguko eta ordin, eta hor zientziak hoi frogatudik argiki, mena ez dakek bate ala, epe luzeko ondoioak, horren geno bat kambiatzen duk, eta geho zemanen du teknika bat diagu, izakutzen diagu, mena zientzia ez diagu bate, ez dakiagu ze ondoio izanen diena.
4: Rigarri duk, hale, haitzina zier nahi jat, hala kanpotzik sogitez alde eskor hori korro gabe, wau, zer zelzen eta zelzen gien, hastiurak hartzen hartiagu, puzkabai hartzen jat, eta hane zartan.
5: Enik hurrunago junenuk, oai horrengi belin, duk transhumanismoen galtua. Zeta, hoi lantailekin egiten diagu, mena bihar gue genomoekin egiten ala, gue bai, hoi.
4: Eta hortzak gorri kaitan da batzak.
5: Nahi, badu, gue bai, atzamanen diak, bai, nubait, ikerlari batek, blek jinazi izian, ikerlai bat Jean-Pierre Berlain dintzen, bata diala hogei eta hogei urte. Eta huak ere espikatu izian, teknika zinez indartsuduk, batik ahal hanitz teknika horrek genomo, mena genetika, mena zientziak, hala, gibelinduk zenta teknika eta basalhegi eta jakintza, gue jakintza mugatuk duk, garo genu, ikerlaiak eta beste ikerlai bat izen bat, aipatuko diat, Jean-Michel Claverie da etzen da, hemenko izen bat, Aix-en-Provenceko ikerlai bat, eta beak espikatzen dik, harrimana jaten dugunaikin, gue mikrobiota, immunitatia, ez dakiak, azkenia.
4: Ontsa, Toma, bon, meskertzen haigo ardian, eta berri... Ezeken nola hartu behar dian, berri hoike, txarki
5: altu adan. Beti bataiatzeko bada, berda segitu.
4: Eta bada petizion edo zerbait, Krisi?
5: Bai, bada, hor, Europa Mailan ebai berriz errekurtso hanitz eginik izan dutzak, hor parlamentian egan duk, boskatuk izan duk, bon, parka eskuin eta eskuin mutureko boskeekin, ena hor bada beti bataiatzeko eta juridiko kita ho, ba, abo kata hanitz haitutzak lanin, zeta hor borta zabalik duk nola era hausi hanitz entako.
4: Eskerrik asko, Toma.
5: Asier.
3: Ala, Goizberriko gomita tartea hortan usten dugu sortziak eta laurden bihar Goizberriko gomitak EHZ-etakoak izanen ditugu.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus webgunean.

0: aste honetako bigarren atal honetan Martxel Aizpurua erlezainarekin segitzen dugula, erle produktu ez, eta egun aipatuko duguna eztia izan da, bereziki eztia Martxel Aizpurua, eztia azukre utxa alda.
1: Egun olen da bizi, ez da guk egunero erabiltzen dugun azukre zuria edo beste iluna kainaberakoa bezala, baditu gauza berdinak, baina baditu bestelakoak. Erren nahi dut, hasieran lorean dagoen nektarra erleak lehendabizi zurgatzen duen hartan, badu azukre zuriaren kompozizioa. Baina gero, erleak ahoz-aho pasatzen dute nektar hori, loretik jaso dutena, eta ahotik aho pasatze hortan, egiten dute hori digeritu. Eta digestio horren bidez, gure odolea zuzenean joateko modua egiten dute, guk geuk digestioa egin beharrik gabe. Baina eztiak ahotik ahora dabilen hortan, erleak gehitzen dizkio enzimak, gero berotua esan ezten eztiak, eztiberriak, ondo tratatu izan denak, ur oxigenatua, hori erabiltzen dugunak zauriak eta garbitzeko, ba, almen hori ere beregan izaten du, eta baita ere izaten ditu loretik jasotako beste produktu batzuk, ala nola antioxidatzaileak erabiltzen da, azetilkolina, beste opa baditu, proteina gutxi, baina badu proteina pixka bat, vitamina batzuk ere baditu, gaz mineralak ebai, esan genezake, 180 azukreak direla pluralean, batez ere glukosa eta fruktosa, oie biak, fruktosa badakizue, dela fruktuak egutzen duen azukrea, egia da, azukreak direla, baina ez da azukre zuri utxa. Azukre zuria, gure esteetan dikeritzen dugu, baina arek du fruktosa, baina ez ditu beste elementu guzti hauek, ez ditu gaz mineralak, ez ditu proteinak, ez ditu vitaminak, hori dena ez du. Eta erleak estiari gehitzen dizkio. Lantzen du estia eta elementu guzti hauekin da estia. Osasuneako noskit ezberdina.
0: Zertako da on estia? Badakigu jaten aldela, baina aratago doa, eh? Polibalentea dela erraten alda?
1: Bai, bueno, eztia eta ez beste produktuak jateko oso ona da, esnekekin da oso ondo kombinatzen du, eta beraz, gastronomia aldetik ere kontun euki behar da. Beste aldetik, kontun eukita, 180 azukreak direla, noski, produktua energetikoa da, eta laneako, kiroleako, eta bilorantzat, garantzizkoa da, ze zuzenean dikoa odolea, baina ez dikoa glukosa bakarrik, baizik dikoa azte beste elementuekin batera. Eta gero, ba, erabili ohikoa izan da estarriko mina, estarria edo estarriko mina ez gadu denean, horretarako jendeak askotan hartzen du, esne beroarekin ahaztu eta ehaten du eta oso ondo geratzen da, baina erran behar da, ugolde bat bezala pasatzen dela estarretik, eta estarriari ez diola hobekuntza handirik egiten, hobe da eztia bera bakarrik xupatzen joan, apurka-apurka, hauan pasa, zemata gehiago pasatzen da nagoan ur oxigenatu gehiago isuritzen du, eta orduan, behin hori pasa ondoren, handik denbora batea ahoko gozotasun hori kentzeko, ba, ura erditeke edo esnea erditeke edo kafea, ezta. Baina kontaktuan, ukituan euki behar da, mesede egiteko. Hori da, egin behar dena. Eta gero, baita ere, erabili izan du da, zauriak izteko. Kontun euki behar da, dituen produktuekin zauriak izteko almena handia duela, baina eztia izan behar du likidoa. Bakizu eztia denborarekin kristalizatu egiten da, azukrea bezalako kristalak sortzen zaizkio, eta zauria estaltzeko likidoa izan behar du. Oraindik kristalizatu gabea. Ez? Akaziarena urte askotan egoten da kristalizatu gabe, eta badira kristalizazioa lehenago edo beranduago egiten dutenak, eta hortarako erabiltzen da, ikusi dut, ezagutu dut, bularra ematen duten amek, bularraren puntan izaten dituzte zauriak, ba, umeak, ba, hauak indakoak, eta bat, eta hortarako erabili izan dituztenak, eta oso emaitza onarekin, ez adibide, bezala.
0: Leku guztietan bezala, mugak ere badira, eztia, ez da denendako on, ez da ala.
1: Ez, ba, diabetikoak beti dabiltza odoleko azukrearekin, glukosarekin, ba, arazoekin, ba, insulinarekin arazoa dituztelako, pankreak ez duelako berra adina sortzen, ba, hoiei noski, ez dute erran nahi, dastatzerik ez dute nik ere, zen nahi dut, ezin dute azukre asko jan, ezin dute bezala beste produktu asko hauniz jan.

0: ezta? Horiek ere ez, eta ez da ere urte bete baino gutxiagoko aurrek ere ez lukete jan behar, ez da frogatu ere. Zergatik, ba, badagoelako erraten dana botulismoa izeneko kasutasun bat, urte bete baino gutxiagoko aurrek izan dezaketena. Ez ditan, mendian daudenez kofoinak, haizeak ekar dezake botulismo horren esporan batzuk etor daitezke kofoinaren barnea, eta badazpadare urte bete baino gutxiagori itzaile eman behar, zen urte bete baino gutxiagoko aurrek oraindik barreneko esteak ez dauzkate ondo garatuak. Eta orduan haietan kalte egin dezakete. Urte betetik aurrea guk, ja, helduok, ez dugu arazorik guri etzaigu horri gertatzen.
1: Eta bukatzeko Martxel Aizpurua, ondatzen otedea estia noizbait ere.
0: Bai, estia produktu bizi bada, erran dut nola dauzkan enzimak eta gainerantzekoak, hoiek demorarekin gutxitzen joaten dira, galtzen joaten dira, beraz, batez ere, zahartzen dijoan neurrian galtzen joaten da. Eta estia zahartzeko abiadura hori, oraindik handiagoa da berotzen bada. Estia ez da berotu behar, inoiz. Errantzen barruan 35 graduan dago, beraz, hortik ez du sekula pasa behar, ohitura txarrak badaude gure artean. Eta ez da eduki behar inoiz eguzkietan. Eguzkiak kaltetzen ditu barreneko esan ditugun onura hoiek. Hor daude antioxidante hoiek, enzimak eta hoiek galtzen ditu. Orduan eztia bihurtzen da gozagarri arrunt bat bezala, esango nuke azukre zuria bezala bihurtzen da, denbora joan ala, edo berotzen balin bada, edo eguzkitan eukitzen bada adibidez.
1: Ederki, ba hortan utziko dugu egungo atala, Martxel Aizpurua mila esker, eta biztan dena bihar segituko dugula elgarrekin.
0: Bihar tio, jo.
2: Ez aioik, ez aioik. Bihar segituko dugu urbiletik, iniz gauza ikasten baititugu, ostoka ba, hunekin Martxel Aizpuruarekin izanen girela, bihar berten horian, goiz berri saioan, eta jake segamuz berekin, arropa xurita nauntziak gira, jadanik San Ferminetara tabagoaz.
3: Jakes Ramuzperekin segituko dugula Iruñako pesten giroan, eta Jakes usteut musikak baduela presentzia eta importantzia handia pesta hauetan.
4: Musikaren garantzia iziarria da, zen eren, eta horrek ritmatzen du egun osoa eta aste osoa, badira musikak. Alakoten erein oiten direnak, ez alakoten erein, alakoten erean, berze batzu oktako iritena, berze batzu batzu indako, eta hori denak ulektu behar dira, eta hor da, gakoa, San Ferminak konprinitu nahitinak, eta zinez gozatu nahitinak, hori behar da ulektu. Ara, berzeraz, enitzot, ez du harimai. San Ferminek hori dute, zendako txikizen dute, hain berze, mendeetan, zenta hori baita. Ta da, nahazteka, ezin esplikatuzko nahazteka erdi, bon, giristinotzaren zera bada, bada indar politikoa, baina nire, bada, errikoi indagori, eta hiruen arteko borroka bat da, azkenean. Denek nahi dute beren zera erakutsi. Bestetan normalki emaiten dira gakoak populuari, eta normalki beretako da karrika. Hori da teorian. Egiazki gibilean, ez da agaz, hola. Partikulazki denbora, jende gozea zela igantare, borrokak izaiten ziren. Oder, besta denboretan, bazuten okasionea, pixkat, beren asarrien eta erakusteko. Bon, odion, rasten zisten biskat, eta gero emaiten zisten, bon, hemen kasuntan, hemen zaun, emaiten zisten zezenak eta jendek jostatzeko, eta hoi bilakatia dira zezenketak, eta hoi zautzen tunu ziorik. Baina, harima, hori da, posizion orta ikasten da. Eta, egun batez zezenketak ez parima da, berdin da, eta San Ferminak beti izain dira. Zenta, jendek uste dute, zezenen ingurinan direla San Ferminak, enan, ez da bat ede, ala. Hori, kasik, bigarren planoko gauz bata. Hori, hausak gailo bata, ez da, jenden jostazteko da. Ez da ukatu behar, ekonomikoki ere, ikerariko masina dela, San Fermina, hori, ez da ukatu, hori da. Hori, nola, egun guzir baute beren berezitasuna, baina nik zazpia eta gero amalaua, amalauen ere, hori zeite maita, Arrebenaibita, Otaba, ten dutena, sozionen gurien, Otaba, hori zeiten da gauza bera, bon, meza izaiten da, eta gileatekoan, eta erriko etxekoak sartzen dira Pamplonesarekilan, eta hori zeiten da erriko etxean, eguardita egoiti, orematak artean hor, izaiten da sekulako emankizuna. Denbora berean zigantek ere beren agurra egiten dute, despedida, eta... egun hori ere beresi behar dena, zeren eta gaiteruak eta pamplonesak eta elgarrikilan joiten dutela ikan, eta izaiten da ikaragarriko memento berezia izaiten da. Hori nahi nina ipatu gau, zenta bon, ara berrikitan gure lagun bat galdu du, Javier Lakuntza, eta gaitero ondia izana, Limaleko lana intzutena bere anaiarekin lehinik, eta gero Jose Luis eta Mikel Frailerekin, gaita kasik arrunken katxarrian zen denboran berriz jakin izan zuten berpiztarazten, eta jakin izan zuten San Ferminetaz justuki baliatzen berriz aintzinean ezartzeko, likiaren hartzeko, eta numait erran daiteke, nik uste gaita, Naparroko gaita salbatu zuten. Eta hori dena lotia da San Ferminarekin. Gertatzen zen, anitz banda egiten zirela askolekutaik, peinekin hartzeko. Peinek askotan niko zitut haunitzetan landestarrak egiten, ba, zeren eta landesetan, jakin behar da, musikari biziki onak bazirela lehen, eta oai ere, landesetan aspalditik baute musika eskolak aspaldia madira, musika eskolak, eta banda gisa anitz elkarte eta izan dira beti, eta bon, nik zaututut untxa konbazionei akizeko los kalientesekin eta horiekin hauniz harreman baginin, eta bakit horik peinala unika horrik eran iten zutela aste osoa.
3: Hala, azkenik eta finitzeko, Jakes, zuk ze aholkatzen duzu Iruñako pestetarat joitean, zuk ze ibilbide egiten duzu hor?
4: Teanik egunak, nik zazpia dut neuna, rendena posizionean urbiltzeniz, hor leku bat badugu autatia, posizionean egiten dira, eta gero leku batzu autatzen du leku batzu, zen eta leku batzuetan posizionean gelditzen da, eta emaiten dizte jota batzu. Badira leku berezi batzu, eta hor izaiten da alako... bere gertzen dara la magia de San Fermin gertatzen da jota bat emaiten dutela ikan, jende guzia isil-isila jartzen da, pentsazazu Iruñen San Ferminetan jende isilik egoitia, hori beba gertatzen alda, eta hor emaiten dutela jota hori, ba, jendea nik usi izan du, jendea nierrez, eta hor ba izan zaizu, mirakulu bat bezala emaiten dute jota bat San Fermini.
2: Bai, jota hori bere osotasunean egun batez entzunen duguna, hortan utzi beharko baitugu, tenoria joan zauku, eta bihar hartio gaiten dauzet beste goiz berri saio bat entzat mementoa, goizeko 8:30 berri saila, orai intza harrietarekin.

0: Egunon, eta ez dugu beste gairik, igandetik gainean dugun berote handia da ipagai nagusia gaur ere, Miarritzera joanen gira beste hainbat eskoletan bezala, han ere neurri bereziak hartu baitituzte. Siberuan artzainak industria taldearen gana ere, joanen gira, industria munduan nola egokitzen diren bero honi ikusteko, beinat Kazanab gurekin izanen da. Eta lere beste gai batzuk jorratuko ditugu, OGM edo JITES moldaturiko organismo berri bat onartu baitu Europar Batasunak, gai hori izanen dugu aipagai Asia elkarteko Toma Ergirekin gomitaren tartean entzun baitugu, entzunen dugu ere berri hauetan. Aroa lehenik, Pampi?
1: Egan duzu bezala, bertak gurri unekin, temperatura gora, joanen dira oraino barnealdean berroita bat, gradu eta amasei aldiz kostaldean, eta iguzkian agusi ono biar ere augusia berdintxu, beharko dugu soportatu.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Eta alerta gorria dela eta gaur ere antolaketa berezia izanen dute eskoletan.
0: Miarritzen adibidez, eskoletako aur guziak klimatizatua den irati aretoan elkartu zituzten atzo eta bisita bat egintzen Esteban Baztiagerrek.
3: Kampuan berrogei gradu iragarriak zituzten termometroek, irati aretoaren barnean aldiz, hogei bat gradu ziren. Bertan Miarritzeko eskoletako ikasleak lurrean eseriak ziren, batzuk marrazkiak egiten, beste batzuk jokoetan, haiengan aurbildu gara, Orrastela, Idoia, Teodora, Nolan eta Gabriel, zazpi eta zortzi urte artean dituzte, eta Urgazietako eskolako ikasleak dira. Nola pastu da goiza hemen fresko iten du ez?
4: Bai, biziki!
3: Kampuan baino gehiago? Kampuan nola pastena bero egiten du ez, kampuan?
4: Bai, biziki bero egiten du.
3: Goiza pastu duzu hemen, nola pastu da goiza zein duzu egoizuntan?
4: Marrazkiak eta jokoak.
3: Haitu ziste beraz marrazkiak egiten, nola pastu da, hemen janduzu ere ez?
4: Bai, jandugu.
3: Zer janduzu e?
4: Harriko berdea, harriko berdeak eta...
3: Bon, atxaldean ere hemen izan ziste beraz?
4: Bai.
3: Eta atxaldean ze egiteko gogoa duzu hor? Marrazkiak, agian, kurrika piskategin, hemen barnean?
4: Kurrika piskateginko dugu.
3: Ez da erresa ez, egun osoa barnean pasatzea hola ez?
5: Fresko gila, donk untxada.
3: Gainera aurrak egu erditan eta arratsaldeko ordubietan etxera eramateko aukera bazuten.
0: Gai honi buruz, xetasun gehiago entzunen duzu erreportaiaren tartean berri hauen ondotik.
1: Eta eskolitatik industriara, enpresetan zer neurri hartu duten ere jakin nahi izan dugu.
0: Siberuako artzainak taldeak adibidez, industriako hainbat enpresa ditu sail ezberdinetan, eta zer ezarri duten plantan kontatu digu Beinat Kazanab taldeko buruak.
6: Ginezu maitetan profasta hasten gituik goizago, esiatzen jeg ahestiaz goizago ustia. Gehozu maiteke be ikusi jeg ahestitan bi ekipa behizutian edo hola ahestiko ekipa xapsazizela eginzu maiten tako. Mokmusin hoituzak eta prefostak eolantigietan zuinek ezpeiti horako egiten ahal beti lan edo antolankuntzan aldetik ezpeiti ahal beduk hojabo emetia, pausi haboan egitia balin batia gela zomai klimaekin behustia jentik hat junditin freskatzea mini bat bakotxak esiatzen dik rapostu bat en emaitia horribuz.
7: Guanakun ez duk bortxaz aipatuk, delako telelana plantan emaitia edo horren indartzia edo ez da hola rapostu gizia ikusten hoi?
6: Telelana rapostu bat izaten haldik, mebon ez dutzak usin jentik bulego etan zienak hek ez di hek haboen iso fritzen. Bulego bat etan haleike oita sortzi grado balin bada. Ez duk atelie batetan edo kampun edo hola eta hamapos grado eta indarkak egiten du jaraik eta ez duk behar gaiza, aleke.
0: Prefeturatik jaso ditugun azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana euneko goita marremendatu da azken orenetan, alere larrialdietan ez da saturazio eginik ikusi orain arte. Pirinio Atlantikoetako medikuntza sozial arloko eunta goita boste goitzetan plan urdin aktibatu dute, hau da, barnera begirako antolaketaren egokitzapena, egoiliarren zaintza indartuz, hidratazioa segurtatuz eta beharrezkoak diren baliabideak mobilizatuz. Departamentuko berreun eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak irek izarrera egiteko, eskolen estea muturreko erabakia dela azpimarratu du prefekturak, eta bastimenduko kanpoko lanetan kontrolak areagotu dituzte Frantziako estatuko zerbitzuek araudia errespetatzen dela segurtatzeko. Jakin, gaur ere igerilekuak irekiak eta urririk izanen direla, goizez eta txaldez, ustaritzekoa jada irekia da, Garazi, Azparne, Kanbo, Donapaleu eta Bidasunekoak 9etan irekitzen dituzte, eta Mauleko 10etan, arratsaldean ondotik 4erdietatik 8erdietara ere irekiak izanen dira igeri lekuak salbuespenez. Baionatik jaso ditugun berriak, mediateka 9erdietatik 2etara irekiko dute, eta Santa Gurutzeko liburutegi aldiz etxea izanen da ostegun arte, Baionako merkatu estalia ere etxea gaur ta bihar, eta Gaskoinen plazako biharko merkatua ezeztatua. Kirol instalazioak itxiak dira, igerilekoa salbu beraz, eta Didam erakusketa gunea ere, aldiz Bonaelo museoa irekia eta Doainik izanen da bihar 10etatik 6erdietara, horiek momentuz jaso ditugun berriak.
1: Genetikoki aldatu organismo edo OGM berri bat eta kezka berriak.
0: Hori da, NGT deitzen dute OGM edo genetikoki bestelakotu organismo berriak onartu zituen Europako Parlamentuak ekainaren 17an, eskuinaren eta eskuin muturreko bozkei esker. Kezka ainitzen iturri dira OGM edo jitez moldatu organismoen belaunaldi berriak, teknika hori erabiltzen duten mozkinek gainera ez dute etiketatze berezirik behar eta OGM gabe direnen artean salduak izan daitezke. Osasunarentzat ere maiz itxuan ari garela uste du biologikoaren alde ari den Asia sareko toma ergik.
8: Be hor, bai, protokolo bat errespetatzeko, mena, da epe luzeko gaiza bat. Eta hor, naturan, ez dakik, genomo berri hoi, eta genomo berri bat duk hali, lantailean barnin, mena, eta naturan edatzen duko la polen berri bat, ana, ez dakik, bate, hogei urte edo hogei eta hamar urtean buian zeman endin, eta gue genomoen, gue janhaian eta zeman endin gue mikrobiotaikin, adibidez, gue xabelan dutugun bakteriak. Ez dakiak bate, zientziak ez daki, badaki batiela harremanak, mena ez daki bate, noa txuiten gero. Da beti teknika haitzina badoa, eta zientzia gibelin duk enxeatzen jakitia zemanen dinu.
0: Hiru urtez landu da lege proposamena Europako Parlamentuan pasarazteko, arrunt onartua izaiteko urrats batzuk gelditzen dira oraindik, eta Europar Batasuneko egunkarian sartu eta 24 hilabetera sartuko da indarrean. Laborari sindikatuen artean FNSEA alde agertu da eta Koordinazio Jujal alde da etiketatze argi bat baldin bada. Konfederazio Peizan eta LB kontra agertu dira argiki. Jakin Tomaer girekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunea. Bidaiako jendeen 180 karabanatik gora instalatu dira Euskal Elkargoaren Baiona iparreko eremu batean. Luztaunau gunean kokatu dira eta polizia eta herriko etxeko arduradunak bertara hurbildu ziren atzo, baimenik gabe instalatuak zirela ohartarazteko, handik kanporatuak izateko prozedura bat ere abiatu dute. Itzortu ezberdinak izanen dira gaur Jondoni Joaneko suenkarietara, besteak beste Itxasun, Patxita konpainiarekin, Azparnen edo eta Hendaian ere. Isturitze eta Otxozelaiko arpen bisita egiten alko duzue gaur atxaldeko lauak laurden gutxitan, eta oroitaraziko dugu ere, Baionako bestak hurbiltzen direla eta gure irratia gune berezi aukanen duela hiru egunez, Uztailaren 17tik 19ra Monto plazan, gure plaza deitu gunea, gune berria izanen dena, eta denak ongi etorriak izanen zaretela bertara. Azkenik futbolean emaitza batzuk munduko kopako partidetan Argentinak irabazidu Austriaren kontra 2-0, Frantziak Iraken kontra 3-0, Norvegiak Senegalen kontra 3-2 eta Jordania galdu Algeriaren kontra 1-2. Gaur beste hainbat partida jokatuko dira Portugal eta Uzbekistan, Ingalaterra eta Ghana, Panama eta Kroazia eta Kolombia eta Kongo. Behatzietan eginen dugu berrien laburpena.
9: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
10: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
11: Euskalirratiak.eus webgunea.
1: Egunon eta ongietorri guziedi, bai, metodea berriz martxan emaneta, berriz entzuten gaitu zue FM-aren bidez, berotzen baitu, bai, gurak asko hartan ere, agian, atxekiko duela. Bestela, streamingaren bidez entzuten algaitu zue, problemarik gabe ere. Aldi ongietorri, bai, gaur kainaren ogoita hidua, alargunen nazioarteko eguna da... Eta ere, ekine deitzen diren guziedi pesta on gaur, eta pesta on ere odre guziedi. Zorionak ekainaren dagoita iruan sortuak balimazir ezte. Maite Ubila, gurekin izanen dugu laster, kasetan irakorra izanen duzuna aipatzeko, eta gurekin izanen dugu Eskual Elkargoko burua den Alain Idiart, presidenteak aipatuko dauku, ze neurri hartu duten justoki berotei buru egiteko, laster aipagai eta gero joanen larun bateko, beste berri batzu ere hartuko ditugu, osoko bilkura iragan baitzen ere Baionan. Eta aldiz bidean direnen zat, momentu untan egia inala goiztu eiten direla ere langileak lanerat, beraz, traba gutiago da, horren untan, edo momentuz Raimondo Martretor bidean autoreroak Baionan seinalatuak badirela. Eta bestela, amotzen, ere, senpereko auzoan izan dela urtu istripu bat iduriz, beraz, kasu hortik garrone mauzue, pasan. Eta gauk, iguzkia beti hor dugula bai alerta gorria txikia da, eta biak bezala, gauk ere berroita bat gradu arte igoko da temperatura, barne aldean, hogeita amasei gradu ere kostaldean, eta artean, beraz, hogeita emeretzi, donimare galazi aldean, adibidez, ikusten alko da termometroan, gauean ere, temperatura nekez jautsiko da hogeita iru graduko oska horren azpitik, eta bihar, erran bezala, goizetik fite berotuko du, eta egun bezalatxu, berroita bat gradu gehien-gehienik, eta kostaldean ere, berroi graduko oska horren azpian justo egonen da, temperatura gorena. Ostegunean aldiz pixka bat apalago, alaike, ogoita amairu gradu gehien-gehienik barne aldean, ogoita laupa bos gradu aldiz kostaldean, orzantzaide izanen da. Ostegunean eta euridik ez balima dute ono aipatzen, ostiralean goxoago ogoita sortzi lapurdin, ogoita amabi gehien-gehienik barne aldean, larumatean ere, iguzkia hori zanen dugu, eta hogeita amabi gradu gehienik euria etortzeko dela larumat gauerako hori aipatzen dute. Igandean ere nahasketa zerbait euri eta iguzkaren artean, eta zazpi gradu gehienik izanen da igandean. Hala, ono soportatu beharko, eta kuraia izan beharko dugu horreino. Behatzeak laur den guti... Eta elkargoko, eskoal elkargoko osoko bilkura iragantzan larun batean, lan taldearen osaketa bukatu dute, eta azken aldaketak ere aurkeztu zituzten, behatzi eta laurdenetan aipaga izanen ditugu, haren idiart elkargoko presidentearekin mintzatu baita, intzarri eta erten dauku ere, berote hauen gatik, zer neurri ere hartu duten.
11: Bai, hiru mailetan hartu ditugu, ordean pisinak idekiak izanen dira, kiturik jende guzien dako, hor alertasitziman sartu baigira estatuarekin, ordean pisinak guziak idekiak, ordean bon, bakutsak badu bere idekitze tenoria, gero hausandegietan, hausandegi bakutsak ikusiko du nola haurrak hartzen dituen goizean, eta ikusi atxalean bakutsak badu sistema bat, eta gero ondarki dietan ere, ikusiz berua den, hor ere bada dispozizione berezi bat, langileak horren giberean bada serbitzua, baita ere langileak ordean horiek, bon, atzo erabaki horiek hartu ditugu, ikusiz igandea eta astelena, frango gogorak izanen direra, hori nontzatia izan da, prest izan behar gira.
1: Hau zen, joanen larun bateko elgarrizketa, beraz, bai astelena, astezkena, ere zailak izanen direla, oraino alerta gorrian baita gure eskualde hau ere. Leane Elizetxek kantatu zuen Ama kantua, eta hau aldiz txakunen maneran bermoldatua, bakarrik aurkeztu zen aurkantu txapelketan, Larri Soron, Leane Elizetxek.

0: Leane Lisetsek ama kantua eman zuen kantu txapelketan Lapurdiko masterketa izan zelarik. Horten, La Rexoroko saioan txaldez entzuna alizan gintuen soinu eta hitz hauek. Bederatzi minutu baizik ez dira falta behatzeak izaiteko, eta kazetan zer irakurga izanen duzuen una Maite Ubidia, Maia Muruagaremi, Juan.
1: Kazeta.eusetik Maite Ubidia, egunon.
2: Egunon.
1: Gaurko kazetan beroaldia aipatzen duzue, eta batik bat beroaldia dela eta harturiko neurrien bilduma bat ere eskaintzen diguzue.
2: Hori da, ez, finean ahozago da bilen gaia da, denok sufritzen ari garen berote handi hori, joan zen asteburuaz geroztik, eta lehenengo neurriak iritsi ziren asteburuan bertan, piztineak urririk irekitzeko erabaki horrekin, edo hondakindegiak ere bai isteko erabakiarekin astelenetik utzi, baina noski, ja abiatzen gara, ja hirugarren egun latza horri, aste artearekin, eta janeko aldegu ba, nolabaiteko bilduma batekin, bai, ba, nolabait temperaturak izan duen bilakaerari buruz, zeren ja 42 gradu jota heldu zen termometroa Donibane Garazin adibidez, igandean eta astelenean errepikatu zen egoera hori, gaurko ala espero da baitare, baina aipatzen genuen bezala, ba, nolabait neurriak hartu dituzte, ba, tokiko erakundeek eta Euskal Elkargoak gehien bat, ba, publiko zaurgarria babesteko, ez? Gehien bat begiratu diogu Baionan plantan eman duen sistema edo protokolo bikoitzari, alde batetik ikasleak babesteko, kontutan izanik ba hiriko 11 bat eskola publikotan ba baldintzak ez direla betetzen, ba nolabait klimatizazio egokia eskaintzeko ikasle zen irakaslei, orduan Jean Doge ba estadioma bilakatu da nolabait babesgune klimatikoa egun hauetako, baina hortaz gain beste publiko zaharrari begira edo adinekoari begira publiko zaurgarria dela baita ere, ba jarri da etokiko erakundea, eta zentzortan ba beste bi babesgune eman dituzte, ba nolabait egoera prekarioan dauden pertsona hoiei harrera egiteko. Finean burako gogeta bat egiten genuen, ba nolabait esanez erakunde handiek eta nazioarteko gobernuak behar dituzketela protokoloak eman eta plangintza sendoak eman, ba nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina hori egin ez ezean finean hauek bezalako muturreko ba fenomenoak iristen direlarik, ez? Berotoak edo delakoak finean ba baliabide gutxiago dituzten eta ba nolabait erakundei egokitzen zaie erantzunan ematea eta herritarrak babestea, ez? Orduan zentzu hortan ere bai horri buruz egin beharko genuke holako gogoeta bat jakiteko zer egin den, zer ez den egin eta ez bakarrikan ba nolabaiteko protokolo murritza batzuk edo neurri txipi batzuk plantan ematea ba nolabait txarrenari aitzin egiteko, ez?
1: Ara, beraz, gaurko gai nagusia edanduko duzuena, lantzen duzuena kazetan. Bestalde, Senperera begira ere jarri zarete, Aquazon handitzeko egitasmo hor baita eta zalantzan baita orain.
2: Hori da, ba, freskotasuna berreskuratzeko Senpereko aintzira ez da toki txarra, ez da gutxiagorik ere, baina azken garaiontan girorik ez dago, bada ez da bai da bizia, ba, nolabait bertan handitu nahi dutelako Aquazon delako instalakuntza hori, ba, utxaian izenpetu zen akordioa, baina ba, nolabait herriko txan udal gehiengo berria plantan eman da, eta ezaguna da, ba, nolabait proiektu horri buruz hainbat zalantza badaudela, ez, bakarrekan herriko txan, baizik eta auzoan ere bai, eta finean, ba, horri buruz hitz egiteko, ba, joan den irailaren, beharkatu irailaren amaseian, ekainaren amaseian bilkura publikoa egin zuten, eta han ikusi ziren bi jarrera hoiek, eta egia da, bai, kudeatzailek, eta baita auzapeza berak ere bai, ba, nolabait hitzonak izan zituzten, ba, nolabait adostasun batera lortzeari buruz, baina ikusita jarrera diferenteak dituzten, zaila da ikustea irtenbide bat, ez? Eta litekena da noski ba Aquazon egitasmoa auzitegitik ere bai igarotzea.
1: Ba, segituko den egitasmoa hurbiletik dudarik ez, eta bukatzeko dobla izeneko egitasmoaz mintzatzen zarete gaur, mugarik gabe dantza sustatzeko egitasmo honek lehen jauziak emanen baititu uztailean.
2: Hori da, berez joan den astean aurkeztu zen egitasmoa, Interreg Foktefa parkatu diru funtsarekin dirustareko ba ekimena badela, baina gehien bat begiratu diogu ba nolabait uztailan zehar ba nolabait sorkuntza ekoizpena eta zabalkundea eta jasangarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak jada emanen dituztela dobla egitasmoakari gogoratzeko ba bueno ba nolabait hainbat sei bat konpainiekin okeraz banabila abiatu da egitasmoa, bilaka kolektibo horri zanen da, dantzalai, erain, atik lasala eta lez ziduet, kanpaina horiekin abiatuko da milioi bat erdiko dirustatzea edo aurrekontua daukan egitasmoa, eta asmoa da, esaten duan bezala, ba nolabait auzolanean aritzea, herrialde ezberdinen artean sakontzea, ja da, orain dela 21 urte, Biarritz Malenden baleten eskutik gehien bat ba, gauzatu zen mugaz gaindiko dinamika hori, hor sakontzea, eta ba nolabait, nolabait ekintza horren aurkezpenan egon ziren artistek beraiek azaldu zutenez, ba nolabait egitura iraunkor bat sortzea, eta baita ere bermatzea artistek beraiek dituzten lan baldintzak eta haien sorkuntzak aurrera eramateko baldintzak, zer hor jakin bar da baita ere lurralden arabera ba estatusak ez direla berdinak eta egoera ez dela beti xamurra, batez ere Hego Euskal Herrian. Orduan horren inguruan aipamen bat egiten dugu gaur kazetan.
1: Irakurgai duguna beraz, ba Maite Ubiria, mil esker eta denboraldiko azken aipamena baita gaurkoa, ba uda goxo bat opaizut.
2: Gisa beraz ondako.
1: Eta laizter arte.
0: Hai, Maite Ubiria, eskerzen dugu.
3: Eta juntaturik eraiki duguna, guguzien azteko lotura.
4: Ekainaren 27an larun batarekin, Arratsaldeko 5etan,
5: Espiletako pilota plazan,
6: Espiletako eskola publiko libiduneko kabalkada,
7: Sargaiten kabalkadan,
8: musika, antzerki,
9: kantu eta dantzan,
10: Urririk eta Deneri Idekia.
3: Zagozte denak gurek kabalkadara!
11: Eskualegiko laborantza gambararen zikiroa, ekainaren 28an Euskalegia zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gazna ondotik ardi zozkia bere kulisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea, txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta 10 goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
12: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
13: Be, autobusaz bestan duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzultze. Gauez zein egunez eta merke gainera.
12: Ua, bikain eta nondik abiatzen dira?
13: Baionatik, Atajatzetik, Baigortik eta aurten Kanbotik.
12: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
13: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehz.eusweb.gunera.
0: Hala, laster joanen gira guere EHZ-etarat gure goizuntako kronika izanen baitugu, goiz berdin entzuna izan duzuen berdin goizuntan, eta berdin ez duzuen entzune eta hobe, herria txantxaka EHZ-etako antolatzaileekin, hogeita hamar urte hasi zelarik, hor begin dituen txatx eta lof, herria txantxaka Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxartekin, amarrak laurden guti aldean entzun gai, baina lehenik ale idiartere izanen dugu joanen larumatean izan zen eskualkargoko osoko bilkura horbaitzen eta bildumatxo bat eskainiko dauku ere, xara eta azkaineko berriak ere hartuko ditugu, gurekin Ganes eta Josefin izanen baititugu. Gau rekainaren 23a asteartea da, ongietorri guzieri goizeko 9ak berriak kintza arrietarekin.

0: Gaurko beroteari aurre egiteko manera izan daiteke igerilekura joaitea irekiak eta urririk izanen dira goizez eta arratsaldez ere. Uztaritzekoa 8:00etan ireki dute, Garaziaz, Barne, Kanbo, Donapaleu eta Bidasunekoa orain irekitzen dituzte, eta Maulekoa 10:00etatik goiti, arratsaldean ondotik 4:30etatik 8:30etara ere berriz irekiak izanen dira igerilekuak salbuespenez. Prefeturako azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana 90% emendatu da azken orenetan, baina larrialdietan ez da momentuz saturazio einik ikusi. Departamentuko 200 eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak ireki sarrera egiteko, horiek jaso ditugun azken berriak. Eta eskoletan bezala, enpresa initzetan ere neurriak hartu dituzte, lantenoren aldatzea, kabalak gutxiago bazkatzea edota beste zen neurri hartu duten ikus dezagun zurekin Simon Itxuhalt.
1: Beotiengatik eskola ezberdinak zerratu badia, enpresen aldetik ez dugu halako ikentzun. Hatik gune hanitzetan neurri heli bat hartuik izan dira. Idauzen arrautzetako olio haskuntza dian Juli Ahazp.
2: Prefos eta kabalik gibezala, beho horrekin ez tie hainbeste jaten, treza handi batekin haltzik igoitene, eta ordin gio senditen duk ez duk hainbeste arraut edo kalibraji tipiska, bena bon, ez peitie hainbeste jaten eta habo edaten.
1: Bestalde aize galien emaitiaz gain, vitamin habo emaiten de joluer baita goizan goizago, kampua telkitzen. Jeikuntza xailane neurriak hartu dutie, ta nula ez hegatz edo telatietan lan egiten jen zurgineak. Hoietek dugu, sohuitako Simunen Giapalen presabuia.
3: Goizako hasten dutak mentxetan, eta normalki bionetan izan zundiak, gumina hor maite maizia berde rogeita hantzuko behitia, berdin zuten zikodiak jo. Goizako itzikodak hasten dutak. Goizan dugu pausa egi bat eta kurra boedaten eta zelida ebagion zena azetaik eta egin ahala egiten jagi.
1: Bestaldea urten kua, beste urter parekatzia galtegin de jogu.
3: Ba, idot badiak bitazi uarte hola mena horre gertzik goizik hasidik. Maiatzin eza behu libat egintik eta horra maiatzin berriz usin bitazi egin du gaizto mena horra abit hamar egin etaik ez nahiko begu psakatzen dit, mena eta jatzen, hauz ez eta gurgila hartzen hola haikozen, eta besteran bidalitzen ditek.
1: Bestalde horita dezagun alertagorriak aitzina jarrikitzen dila uano, eta uda hasi baizik ez dela.
0: Eta informazioak eskuratu arau emanen dizkizuegu. Mohamed K. Garabi gidariaren jauzi edo auzi judizialaren etapa berri bat irekiko da gaur, 2022ko martxoaren 9 hiltzen Baionan, lanean ari zela Garabia erori ondoan. Lapix enpresaren kontrako epaiketa atxaldeuntan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu zenetik 4 urtera elkarretaratza deitua da atxaldeko oren batean auzitegi aitzinean. Betajameko 187 biktima identifikatuak izan badira, 1500 izan daitezke potentzialki arazo kalkulatu duen Luis Joan Institutuak Biarnoko Eskolako Gehiegikerien Ikerketaren txostenean. Gaur egun 187 sexu eraso eta bortizkeriaren biktima baizik ez badira identifikatuak izan, 1950 eta 2004 artean, ikastetxeko eskolaren historia osoan 1500 izaita posible litzatekeela uste du, sexu abusuek eraso fisikoek, humiliazioek, bortizkeria psikologikoak eta hori guztia isilarazteko mekanismoek sistema instituzional oso bat osatzen zutela gehitu du Luis Joane Institutuak. Bidaiako jendeen 180 karabanatik gora instalatu dira Euskal Elkargoaren Baiona iparreko eremu batean, Luztaun hau gunean kokatu dira intzuzen, eta polizia eta herriko etxeko arduradunak bertara hurbildu ziren atzo, baimenik gabe instalatuak direla ohartarazteko, handik kanporatzeko prozedura abiatu dute. Futbolean munduko kopako partidetan hainbat emaitza atzokoak, Argentinak irabazidu Austriaren kontra 2-0, Frantziak Iraken kontra 3-0, Norvegiak Senegalen kontra 3-2, eta Jordaniak galdu Algeriaren kontra 1-2. Hamaiketan ondoko berri saila.
4: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
5: Egunon, guziri ongiturri. Eta ekainaren 23a da Largunen nazioarteko eguna asteartea gaur. Eki eta ekine guziri besta hon, odre guziri ere eta zorionak ekainaren 23an sortuak balim asiste. Aintzine jambezala, laster herria tantiaka kronika izanen dugu eta gaurkoan Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxartek ere aipatuko digute haste buruntako gertakaria, EHZ-eta izanen baitugu oraino aipagaietan eta EHZ-aren 50. Urte muga biztan da. Eta hortako komitak bazituzten Love eta Church festivalunen sortzaileak zirenak. Eskualelkaroko soko bilkura iragantzen joan den larun batean eta hortik haren idiart elkaroko presidentearekin egin solasak intza harrietak ere ekarriko dizkigu laster. Oliberik Italiak, Ganesh Txiri Garai Xaratik eta Azkainetik Josefin Olagarai izanen ditugula gurekin. Eta gaur bidean balimazizte, momentu honetan autolerro ahondirik ez. Ejan, bazterak lasaiago dira bideetan, beti aipatzen da Baiunan, Raymond de Martre etor bide hori ospitalea eta San Leon itzulgune, bilibilgune horren, arte hortan. Eta bestela, bai, esparimau zuen bidearen hartze beharrik edo bidean biltzaren beharrik egon lasai etxen edo itzalean zenta gauk ere, bakizu alerta gorrian dela gure eskualdea eta berutupo duela 41 gradu maule aldean eta 5 gradu gutiago kostaldean aldiz artean garazin 40 gradu ere 89 inguru hortan kokatua izanen da oz bero gorena. Gauran ere temperatura ez da sobera jautsiko eta 3 gradu inguru hortan geldituko baita eta gehienik bihar ere 41 gradu beroagoa iz kostaldean izanen dela 89 graduko temperatura horre iragartzen baitute astezken bero baten mentura beraz oraino. Horzan zaire aldiz ostegunean temperatura pixka bat jautsiko dira eta 13 gradu gehienik barne aldean eta odei beltzak aldiz eta horzantz klaskekin mendi eskualdean euri hauntzi azkarrak ere izaitela lako direla Siberko mendietan aipatzen dago. Eta gure berriketarien gana joan aintzin mendugu Marcos Untzeta, gitarra joile kantari, harmonika joilea eta Falcone gitarra akustikoan unen onduan ere. Eta Marcos Untzeta ezagutzen duteren zat, bakizue Bob Dylan zale haundia dela. Mundua ero jendearin lehen diskoa argitaratzen du, hemen Bob Dylanen kantuak berriz hartzen baititu, eta horietan klasiko bat, pandero gizona deitu du Marcos Untzetak, Mr. Tambourine Man.

0: Marcos Unzeta entzuten genuen hemen Falcon gitara joilarekin. Marcos Unzeta Bob Dylan zalea, oartzen zizte bezala Mr. Tambourine Man kantu hau berriz egokitu du eskolaz, eta pandero gizona bilakatu da Marcos Unzetaren azken diskoan aurkituko duzuen bertsio bat. Eta joanen gira xara alderat, xaratik somei berri hartuko baititugu zurekin Ganes Etxeberri Garai, egunon?
1: Hai, egunon Pampi, egunon entzule guzieri.
0: Egun bero biztan da, xaran ere, ez da beste itzik aipatzen.
1: Ez du behitze jamerri, baina erometi irunpian eta bernian, et ura, urgarbia initze danez.
0: Hori egiten duzu ganez?
1: Adas.
0: Eta berdin ideia una da, leizetara joitea ere, baduzu proposamen bat.
1: Leizetan freskura bada. Egun eta bihar, bizitak Pontx Paiazorekin, 45 minutuko bizitak giratua, eta bizitaren ondotik, izanen dute Pontxekin momento berezi baten pasatzeko aukera. Beraz, argaziak, solazaldiak, eta bestelako gauza frango, hoga. Eta hogan zaztel ez eta tane hon jeskura.
0: Hori da, proposamen ona hau. Xara oinez aldiz?
1: Ba, hoi ez estatu izan da. Zeren sobra beroegi baitzen, bon behar ba, beste egun batez egin eurte, baina eskesa egiten baute abizatuko dugu.
0: Ongi da, suhiltzaileak nahi dituzu aipatu ere?
1: Ba, hiru zarata, suhiltzaile voluntario gisa. Eneko Morena Zemerena, Liluia Beotegi, eta Maika Muno, lau urtez ibili dira kanboko gazte suhiltzaileen formakuntzan, beraz, udaberri untan, suhiltzaileen berreta naziona ukan dute, eta eriaruaren 13an larun batarekin Pirineo Atlantikeko prefetaren eskutik paueko onduan den Arzakeko kazena. Beraz, eriaruaren 27an kanboko kazenan eginen den ekitaldi batean suhiltzaile kaskoa ukanen dituzte, beraz, bakoitza benka kaskoak. Eneko Zemerena Garaziko kazenan sartu da, Liloia Beotegi eta Maika Muno zenperekoan, beren guardiak egiteko. Hora, batuko hiru suhiltzaile gehiago.
0: Biba hauek, badugu hauen beharra.
1: Ba, badugu zoki.
0: Abisu bat, nahi zinuen aipatu ere?
1: Bai, abisua, dia garatzeko behatzek ez egiten eritzen kontzertua, haren taldearekin. Eta bertzalde, Erriko Etxea aurten usaien ez bezala zerratua izanen da ustailaren 12an, zerenez. Azalde, 12 eta 13 bat eztegi bat, 13an, zerenez.
0: 13an, ustailan, segur gira.
1: Pilotak... 14 bezperan.
0: Hori da, astelena da, baurdean.
1: 13an, bakatu.
0: Eta pilotako berriak baituzu?
1: Bai, Eskuska, Plazan, Lasuan, Gaztiak, Goienetxe, Elande, Irozber, Iban, Irabazi, Oitamartamabi denek baten kontra, Kastetxua, Jorge Peio López, Kepa, Jorge Peio eta López Kepa, Irabazi, Oitamartamabi, Zahase giren kontra, Kimuak, Babese Leizabien Oian, Zabaleta Horri, Galdu, Oitamartamabi, Txasuaren kontra, Lapi Julen, Berazategi Anje, Galdu, Oitamaz, Toitabat, denek baten kontra. Umitxuak, Delgado, Apestegia, Maialen, Etxegarai, Azkarate, Joanez, Irabazi, Amost, eta Zortzi, Baionaren kontra. Horra, egun goberi, bakatu, beti gazte.

0: Hainbat zientzat, behatxizetak bere oitamak urteentzat, sekula baino gehiago zen beharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sakra urririk tapairu goxuak ukanen dituzue.
1: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
0: Zazi ehatxizeta.web webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!
2: Hala, laguntzaile batzuen beharra, ono izan behar dela, egun batzu beteak, bo, egin behar dena ehatxizeta.eusetik pasatuz. Behatziak eta 18 minutu, laster elkargoaren bilkura aipatuko dugu, baina lehenik, goazen azkainerat, Josefin Olagarai gurekin, egunon, Josefin?
3: Bai, zuri ere?
2: Hor, ere biztanena, egon itzalean, eh?
3: Ba. Eta fresko den tokian gainera posible bada.
2: Posible bada, beden bai, hori da. Justokin, duzu aipatu bero planua?
3: Ba, bakarrik diren pertsonak ezagutzen badituzue, izenak emaiten aldituzue, CCAS-eko Joel Irigoyeni. 0-bost, berrogoita merezi, berrogoita malau, 0-sortzi, ogoita mazazpia deituz. Gainerat, errikoetxearen aurrera girotua da, momentu freskoaren... Markatu, momentu bat freskuran pasatu nahi duten pertsona guztientzat idekia da.
2: Erriko kontseilua ere gibelatua?
3: Ba, hori ere beroaren gatik, elduden asteleenean, ekainaren 29an iraganen da, aratzeko 8an biltokin.
2: Tenis klubaren besta ere izanen da?
3: Elduden larun batean, ekainaren 27an, 10etarik goiti, animazioak gazteentzat, Joko, desafio eta sorpresak. Jatekoa denentzat, taloak edo patata frita platera bat. Eta edatekoa ere izanen da.
2: Eta finitzeko gazte gabaldia nahi duzu aipatu?
3: Ba, erriko etxeak 11 eta 16 urte arteko gazteentzat, pizza gabaldi bat antolatzen du, gazte gunearen proiektua aurkezteko. Ustailaren 3an, ortsiralez, aratzeko 7an biltokin. Izena emateko 06, 76, 71, 71, 75, 75, 25 deitu. Oha, bertzerik ez dut.
2: Esker mila, Josefin, eta datorren astearte erraiten dauzugu, zuri ere aholkatzen dauzugu, itzalean egoitea,
3: Freskura.
2: Freskura, hori da. Ale, bide esker.
3: Pastazte hon bat.
2: Berdin.
3: Bide esker.
2: Eta behatzeak eta ogoi ongi etorri horai hartzen mali magaitu zue, ondoko minutuetan Alain Idiart Eskola Elkargoko lehendakaria gurekin izanen dugu, eta lehenik Amorante taldeak emaiten daukun aspaldiko oroak deitzen den kantu berria dugu Amorante edo Iban Urizar.

0: Hemen Niño de Elche kantaria, flamenko kantaria, entzuten ginuen, Iban Urizarekin, hots amoranterekin, trompeta pianoa eta soinu elektroniko horiek sartzen dituenak, bere azken lana aspaldiko oroak deitzen da amorante, gipuzkoak musikari kantariarena. Behatzak eta oita lau minutu, eta aipatu bezala joan larun batean izan zen Eskola Elkargoko osoko bilkura, eta lan taldearen osaketa bukatu dute, eta azken aldaketak ere aurkeztu zituzten bilkura astapenean, eta hainbat neurri hartu dituztela ere, azken egunotan, larun batean gira, aipatuko ditu igandeko aro beroak, baina ez zuten oro iragarri asteuntan ola izanen zela. Alain Iriart, beraz, elkargoko presidentearekin, mintzatu zire, intzaharrieta?
1: Alain Iriart, nik jakin nahi nuen, ea espikatzen alde guzun pixka bat, finantzazioaren inguruan, aipatutu zu etxe bizitzen inguruan, pixkat kontrolena, eta susen zer da hori?
2: Bai, ordean, harremanetan ginen, estatuko zerbitzuekin, eta akordio edo lan hori azkartu nahi dugu eta hortako dugu konvenzione bat aipatu eta sinatuko lan horren azkartzeko. Lan hori zer da, gure finantzak ikertu nahi ditugu elgarrekin, ikusiz herrietan eta herri elkargoan gure sartzeak azkarki tipitzen aidirera. Ordean, taksatzu sartze horiek tipitu dira azken bi urte oitan. Eta ordean hori elgarrekin ikartu nahi dugu, eta estatuak, estatuari kontrolak inazi nahi, eta kontrolak hasi ditu, eta hori berri ona da. Errandut milion bat eta zazpiehun mila euro falta ditugula gure budjetetan, ordean lan hori hasia da estatuko zerbitzuekin eta kontrolak ere ez ezaun hainbeste diru gal bestenez problema ikusiz jadanik estadotik eskoletik eta departamentotik diru gutio eta partzergoa kipitzen aidela behar dugu horri urbiletik soin eta elgarrikin herriak, herri elkargoa eta estadoa.
1: Arazo zer da, jendeak deklaratzen dituela bigarren etxe bizitzak, lehen etxe bizitza bezala, ola, gisa hortako...
2: Bai, holakoak izaiten aldila, eta ez dakik usuzen, ze pasatzen den. Hor, jendek beren deklarazioa egiten dutelarik, enpoetako urteko deklarazioa, bortxaz bakotxak behar du erran ze ontasun duen, eta ontasun hori zertako belezen den bere bizitzeko denez, edo kutsa denez, edo bigarren egoitza denez. Eta hoitan, iduriz, jende atzuk aldatu dituzte, ordean, bigarren egoitza zerarik pasatu dute, eta errandute, deklaratu dute, hutsa zela edo hor bizi zerera. Eskolegian berian, mila eta berreun kontrola egin dituzte. Hala, ordean, hortan bada problema bat, gero... egoizako taksa, la taksa d'habitazio hori kendia izan da, eta geroztik, estatuak berak, ez daki susen zonbat etxe bizitza den eskolegian eta frantzia guzian. Horten problematika ondi bat da, hasteko gure guk jadanik aseginen estatuarekin lanian arzen, eta hori behar dugu ikertu urbiletik eta gian urte ondarean emaitzak izanen ditugu.
1: Itz bat ere aipatu zinuan lurralde ere edo poloen itzulia egiten ari zineztela, zertan ziste arlo hortan?
2: Kasik polo guziak ikusiak izan dira, ordean Joaniz Nikole Txabendirekin, horrek baitu lan hori egiteko, urbileko kompetentziak berditugu poloetan ezari eta utzetxeek berdituzte horiek ere man ordean behatzi polo ikusiak izan dira, gelditzen da kostaldekoa, Baiona, Angelu eta Miarritze. jakinez urbiltasun gutiago dela polo hortan, eta gehiago beste poloetan. Ordean hor ere metodo bat, urte undareko metodo bat xutik ezagia izanen da, eta denbora berian hor ikusi beharko dugu nola herriek pausatzen dituzten dosierak, beren ekipamenduen egiteko, hor ere gure parzergoan nola antolatuko dugun, fondo konkur, bankintuen, xutik ezagriak, horiek bukatuak dira, azken operazioneak aurten ezazen ditugu, eta helduen urterako, behar dugu beste sistema bat xutik ezagri. Ordean, bada lan, urte udara aintzin, eta berrik, lana hor da, behar du tratatu, eta dosier, beste dosier handietan ere esartu gira, uraren dosiera garra joena, eta ondarkinena, eta ez dut aipatzen etxe bizitza eta peluak. Ordean, urte ondareko udabada, haintzin, agian ez da sobera beroa izanen, gaizki abiatu da afera, enaguk lana behar dugu segitu demora txarra edo ona bari madare.
1: Justuki hori galdegin nahi nizun, aipatu duzu astapenean neurri batzuk hartuak izan direla beroarentzat edo beroari aurre egiteko, zein dira hoiek?
2: Bai, hiru mailetan hartu ditugu, ordean pizinak idekiak izanen dira, kiturik jende guzien dako, alerta sitziman sartu baigira estatuarekin, ordean pizinak guziak idekiak, ordean bakutsak badu bere idekitze tenoria. Gero, hausandegietan, hausandegi bakotxak ikusiko du nola haurrak hartzen dituen goizean, eta ikusi atxalean bakotxak badu sistema bat, eta gero ondarki dietan ere, ikusiz berua den, hor ere bada dispozizione berezi bat, langileak horren giberean bada serbitzua, baita ere langileak, ordean horiek, atzo erabaki horiek hartu ditugu, ikusiz igandea eta astelena frango gogorak izanen direra, hori nontzatia izan da, sustuta astenena, ordan prest izan behar gira.
1: Eskar.

0: Ala, barkamenak hor gira, bai, gure irratia martxan da. Eta tenoria dugu orai abisuen aipatzeko. Eta gaur ere laguntza bat badutala, eh. Gurekin, Mari eta Xane, egunan zueri?
1: Egunan.
0: Ongi da gera hortan klimarekin eta dena?
1: Bai, bikaitiz.
0: Babestu behar zaituztegu, bestela ez ziste berriz etorriko. Abisuen tenorea dugula eta lan eskentzen hain zuzen zueri itza?
1: Hori da, norbaitek menaia egile bat sekatzen du, astean lauren egiteko, CESU kontratopean, donazaren eta lan egiteko prest bazizte, deitu 06, larogeita lau, berrogeita sortiz, 0 bat, larogeita irura.
2: Segitzeko, perkain elkarteak animatzaile bat sekatzen du iraileko sartzaren dako, formakuntza posibilitatearekin uda honetan. Barnealdeko eskola eta pilota taldeetan kilo lezitzaile izateko. Komunikazioa atsegin, dinamikoa, pedagogoa, arduratsua, talde lanean lan egiteko prest eta pilotaren pasioa pasatzeko prest izan behar da. Gutienez, hogei urte, euskalduna, BPGEPS, DUG eta BAR edo antzeko diplomaduna izan behar da. Alduden kokatzen da eta interesatuak bazte ez du da perkain.aldude@orange.fr.
1: Segitzeko, hogeita bi urteko gazte batek lana sekatzen du udauntako, kanpoko lana nahiago luke, segidan hasteko preza deni bani garatzen. Interesatuak bazizte 06, hogeita masai, 05, irurogeita lau ama bostera deitu.
2: Segitzeko, Baigorriko olak langile bat sekatzen du metalezko teilatu egitura guntatzeko. Segidan hasteko prez da, esperientziarekin alaz, baina hasi berriak onartzen alditu ala ere, Baigorrin gokatzen da, beraz ez du da, 07, laurogeita bi, 06, behoita sortzie, ogeiera deitu.
1: Ondotik, Basurak Arrangoitzeko ikastolak bi laguntzaile sekatzen ditu. Lehena, kontratu mugatu bat 2006ko agorilaren 28-tik, 2007ko ustailaren bira, hastean 25-oren eta egedi, hastean hasteart eta ostegunetan atxaldean aritzeko eta ostiralean egedin. Beste lanpostua kontratu mugatu bat da 2006ko agorilaren 28-tik, 2007ko ustailaren bira, hastean 28-oren aritzeko, baina hori goizean aldiz. Baita bi atzen postuak sekatzen dituzte ere, kantzina laguntzeko, hartzaindegian irakaslea laguntzeko eta gelak egoera honean mantentzeko. Hautagaiak eskolunak izan behar dira eta CAP, ABPE edo BAF adunak ahalaz. Eta interesatuak batzizte, 0-bost behaita emeiretzi hogeita iru behaita iru larogeita mejarriat deitu, edo bostenaz, bs.bat.ikastola@gmail.comera mil bat zigoji.
2: Segitzeko, sehaskak iparraldeko ikastuen elkarteak bilatzen du gaztelera irakasle ordezko bat. Baionako ez ditu jobles kolegioan aritzeko denbora osoz, berehala lanean hasteko eta ikasturte bukaera arte. Bete behar diren baldintzak, gaztelera lizentzia edo maztera ukatea, esperientzia oinarrizko hezkuntza orokorreko erakaskuntzan. Interesatuak direnak sehaskara igor dezatela lehen bailen motibapen gutuna, kurrikuluma, diplomaren kopia, eta hori idatz sehaska@ikastola.eusera.
1: Eta, sehaskak baitak bost AESH lanpostu bilatzen ditu, 2008-eko irailean hasteko ikasturte guzirako, 25 orduko kontratu mugatua da, eta lanbide untarako bete behar diren irizpideak hauek dira, eskuara edo frantzisa jakitea hauzkoan eta idatzean, behar bereziak dituzten ikasleak laguntzeko prest sentitu izan behar da, zailtasunak dituzten auk baten garapena analizatzeko eta auken arabera bere lanaren moldatzeko gai izan behar da, eta pertsonen laguntzaile edo edala person kalifikazioan txartzen diren diplomak ukaitea edo AESH gisa lan egin izana edo basoa ukaitea. Interesatuak direnak motibapen gutuna markatu, kurrikuluma eta diplomaren kopia helaraz dezatela, sehaska nerepentzeak akotx jodola puponier bidea, kanbora, edo sehaska@ikastola.eus elbidera.
2: Segitzeko, kanboko erriak aixialdi zentrurako hiru animatzaile sekatzen ditu iraileko sartzerako. Bi animatzaile lebidun, eskolaldi inguruko eta eskolatik kanpoko postu betetzeko, lan kontratu mugatuan lanaldi osoan 2006ko irailetik 2007ko agorilera. Hirugarren animatzailearen dako proposatzen da 10 hilabeteko lanaldia lan kontratu mugatuan 2006ko irailetik 2007ko uztailaren hasierara arte. Animatzaile izateko gaitasun agiria edo titulu baliokidea nahita ezkoa da lan postu guztietarako. Hauta gaitzak sandrin.gobert@ifac.asso.fr elbide elektronikora egorri behar dira edo zuzenean kanboko aixialdi zentroan utzi clshdir@mejimajakamboleben.fr-era. Bukatzeko, ez ditu joblez kolegioak bere laguntza gela Uliz dispositiborako laguntza hilea bilatzen du. Laguntza gelako irakasle egifentearen gainbegiradan zailtasunak dauden ikasleen ibilbide eskolara ahtamendatu beharko du. Berdiren kompetitziak eskolazko maila una izan behar da. Maila eskola minimoa, batxilergoa edukitzea, ekipan lan egiteko edo nerabeekin ahimantzeko gaitasunak, eta lanpostu hau 2026ko irailaren lehenean hasiko litzateke, euneko berreitamak denbora erdiz lehen ikasturtean, ondotik emendatuz joan daitekena, eta FNOGSS konbenio kolektiboa, eta xardia amairukagotx 76 euro aurreneko eta laneko mutuela, eta opor eskolarrak aukango lituzkete. Eta bukatzeko, Sehaskak 2006-2007 ikasturterako irakasle bat behar du, Sehaskako kolegioetan eta lizioan ikasteko gaitez berdinetan, adibidez matematika, fisika kimika, frantsesa, historia geografia edo ingelesean. Bete behar diren baldintzak, irakasgaiari doakion lizentzia edo mazteja aukan behar dute, euskara dunan oski, esperientzia oinarrizko hezkuntzan orokorreko erakaskuntzan eta interesatuak direnak Sehaskara igor dezatela lehen bailen, motibapen gutuna, kurrikuluma, diplomaren kopia, beraz, lizentza edo mazteja, eta hori Sehaska bildua ikastola puntio eusera.
0: Ongi da, mil esker, Xane eta Madi, eta lan erresa, esarri arte gaiten dauzu egu. Eta laster EHZ eta aipatuko dugula Herria Txantxaka kronikan, baina aintzin ere, zenta talde hau izanen da EHZ-etan aurten gorrotua deitzen da Skabidean taldearen kantu hau gorrotua, ulertuko duzue zerkatik, kantu unen filma unen lehen hitza hauetan.
3: C'est l'histoire d'une société qui tombe. Et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute.

0: Kabidean Iruñako taldea entzuten ginuen hemen, eta hauek ere festivalean izanen direla aurten, gitaraua ez balin baduzue oraino begiratu, ba, pentsu dut baiatze. Hiru egunez badira olako arribitziak sorpresa hainitz, hz.eusen badituzue programazioaz setasun gehiago. Justoki hz.eta dugu ere aipatuko, ondoko minutuetan, 1986ko ekaina bukaeran, hau hasi baitzen, Arrosako soatia deitu gune hortan, milaka jende bildu baitziren hor lehen aldikotz, hiru egun eta gauez musikaz gozatzeko. Eskolegia zuzenean festivala hola sortu zen, eta beraz urte betetze unen kari, hilabete untan, erriak kantxaka kronika ere, EHS eta festivalari zuzendua da, aldi untan Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxart historialarien gombidatuak, lof eta txetx direla ere. Azken atara entzuten dugu.
1: Erria txantxaka.
2: Festivalaren lehen edizioa bukatu ondotik, nolako bilana atera zenuten?
3: Lehen edizio bertan, iadanik horretzen izi gande bertan eta gero desmontaketaren egunetan, iadanik segur ginen ahakatsa izan zela eta segur aski segida luze bat ukanen zuela. Ez genuen pentsatzen oita mahurte, baina pentsatzen genuen epe luzerako segida bat ukana zuela, zenta jendea urrosen. Me bazen zerbait gu biok bereziki lof eta biok odei txiki batian ginen, baina bolondrez guziak publiko bera eta denak erraten zuten. Eta gero, lehen festivala eta gero, genuen bai eksperientzia, bai bolondrez sare handi bat, eta bai dirua gauzako be antolatzeko eta erreskiago antolatzeko orain.
4: Hauan biztan da, ogoita mahurteko bilbideri bide bat ietzen duten pentsatu, baina bigarren ediziorako, lof, nolako aldaketa eta prinsipioak pentsatu zenituzten lehen edizio hori bukatu ondutik?
5: Lehen prinsipioa da lortu dugu, fin lortu dugu eta bat dugu lan egiteko gaitasun hori. Donc hori frogatu behar zen. Gure pentsatzen genuen bat ginura gaitasuna, baina frogatu behar zen. Gaitasuna bat zela. Jendea bat zela lan egiteko eta milaka eta milaka gazte urbilbu dira kostatik ere. Donc erantzutzen festivalak, erantzutzen zion zuen behar bati. Donc prinsipioak ez ditugu aldatu lehen urtetik bigarren urtelat ez badira konfirmatu dugu lehen urtean usintzen genuena, baina hor bagenuen froga bat, bagenuen froga festivalak bat zuela zinez funksio bat ipar eskolegian.

0: Euskal Herri osoak, Okasio osoak, bederen kantatu du, kantu hau, irugarren ediziorako sortu zena, noiz ulertu zenuten festivalaren parioa, epe luzerako, irabazia zera.
1: Nik uste bi momentu izan dira horren baiestatzeko ba. Txotxek eran nuen bezala, lehen idizuaren gauean, baginakien, ongi pasak ginen, genuen, posi ginen, plazer hartu genuen, akitua ginen, plazer hartu genuen, eta sentitzen genuen, mugimendua berzelak zerbait eskaz zuela, garaian, eta zerbait hori festivalak betetzen alzuela parte batez. Eta hori, bazen nun baiten, gule partitik animoa, zenta guk ezagutu genuen patxa, ezagutu genuen galaia hortako desadostasunak eta bat, eta hor usentzen genuen, sentitzen genuen, zerbet asmatu genuela. Bon. Lor, errexada ikusteak gaurko begirada lekin, baina galaian sentitzen genuen hori. Eta niko, ene ustez, berba, eta gero, lortu dugularik, be transmitzatzea beste belanordi bat, paske holako proiektuetan, Sortzen alko dira belanordi baten gainean, ongi pasatu dugu, lagunen artean ginen, eta bartabar, nean momentu batean ez baduzu pasatzen, erredobo bati, eta hor, ene usteaz, lortu dugularik pasatzea, nahiz eta urte luzeuetan izan diren zatiketak historio mugimenduan, ala ele festivalak lortu du beti hori zaiten, eta nik uste, jadanik, bigarren belanordiak hartu dugularik erredoboa, hor bai estatzen alko zen, pasatzen alko dela belanardiz proiektu.
2: Txatzen, dimendu bera duzu, edo zenuen, bera jartan? Eta ogoita ama urteko gibelapenarekin, festivalak segitzen du berdina ez, baina filosofia berean da oraindik? Edo gauza batzuk aldatu dira egokitu?
1: Non, nik uste filosofia berdinarekin segitzen du. Ni badut beti gogo eta da andana bat ginen ez eskuadunak eskabertzaleak eta hori izan zen nun behiten mundu horrekin ahremanetan txartzeko tresna bat. Eta pentsatzen dut hori segitu beharko duela izaiten eta nik uste gaurkuko belanardiak olako gogoetarekin ari direla beti, baina nik hori biziki importantza dituzen zaut.
0: Ebe hitz hauekin, bukatzen dugu gure emankizuna, baita urtea, ere. Mil esker handi bat Church eta Lof, gure emankizun honetan parte harturik. Gure aldetik, ikus edo entzun arte.
3: Herria txantxaka.
4: Hala, esker mila zuedi Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxart, eta txetx eta lofi biztan dena, orai arte irauten manin badu, ziedi esker, ori, hau sorturik, ziedi eta beste laguntzailegu ziedi. Aurten Bretainatik din Tekmao entzuten alko duzue, hirukoteak elektroan ahazten du musika tresna desberdinekin hemen. Entzunen duzuen bezala, beraz, Tekmao ustiralean, festivalean.

0: Tekmau izanen dela festivalean edudan ostiralean Bretañatik din hidukoteak elektrotradizional musika egiten du, arberatze zilekoan izanen dira beraz aurtengo EHZ eta festivalean bombarda eta kornamusa hemen nahazten dira elektro doinuekin zuzenean jotzen dute eta salbu elektro banda horiek badirela hor digi batek botatzen dituenak ara, ikusteko izanen dela Fesnoz elektroniko untan sartzeko gogoa emaiten du. Azken abisuak aipatuko ditugu edo agendan diren ekitaldi batzu, garaiuni lotuak diondoni dioaneko suak itxasun sarri, zazpiontaik amaretarat erriko plazan emanada itzordua diondoneko suen dako, batxita kompania, dantzaldi erriko jauren zat eta elduen zat izanen derarik eta sua beraz horren inguruan dantzatzeko parada bada. Eta udaburu sua, hola dizionte endaian, Gazteluzarreko Belardian izanen baita itzordua gauja, atxaldeko seiontai goiti eskaldantzak ere izanen direla, eta sutsuren etorrera aldizo ondotik, eta sutsuk aurrentzat karriko ditu, oparizun baita eskual sorginak ere etorriko direla, eta hauek sua piztuko dute, jateko, edateko izanen da ere, lekuan bedean gaur udaburuko sua endaian ere eginen dela. Sua, egia, dugula sobera gogorik horren inguruan eta suaren pizteko, baidan gehiago arpeetara joiteko proposamenak ere badira, gaur iztuitze eta otxozeraiko arpen bisita euskaraz egiten alko baitu zua ama idu eurotan da bisita eta atxaleko lauak lagoden gutitan Dona Martiri aldean diren iztuitze eta otxozeraiko arpeetarat bisita egiten alko duzue euskaraz. Itzaldi bat ere izanen da sahit lau ontan, frantsesez urririk da, bikoizketa eta hizkuntzak adimen artifizialaren garaian izanen derarik gaia eta Nouvelle Vague festivalaren karietara izanen da Biarritzen erriko kasinoko antzokian. Eta hemen nintzalari izanen dira, edo parte hartzaile Emmanuel Curtil aktore eta bikoizketan alaintara irena, Patrick Kuban, Levoa Elkartekoko sortzailea, Marin Tomerel, ahots aktorea da, hau ere, Loi Vio, soinu operadorea, eta Leire Uiarburu, gure kronikalaria ezagutzen zuena, Atalant Eskual Zinemaz arduratzen denan. Bidarten boga-boga entzuten alko duzue abez batza, bihar gauean, bederatzi horretan, Elizan hariko baita taldea bidarten beraz. Baionan eguzki lore ere, txaldeko bi horretan, ez bihar izanen da ere hau, Eskual Museoan, eta animazioa bada, ondarearen inguruan, familia bisitatzen alko duzue Eskual Museoa, etxea babesteko, lehengo errituak ezagutu, eta ondotik sorkuntza txiki bat ere eginen dute eguzki loreaz, bost urte gorako entzat, oren bat eta erdiz da hau Eskual Museoan Baionan, bihar bi orenetarik goiti. Harinkuru asaran ere hariko da bihar, gabeko bederatzi orenetan. Liburu aurkezpen bat ere Baionan ostegunean Eskual Museoan eginen da ere, Jones Kazanar Arigileren olerki bilduma Jean-Baptiste Joyeusekin eta Eskual Klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugun, Joan Kazanarek du itza hartuko. Seiontan, beraz, Eskual Museoan eduden ostegunean da itzordua. Itxasua bez bat zaren, daian hariko dela gaueko behatziontan eduden ostegunean da ere itzordua. Mundu asko hortzana batio, hau da Senpereko mediatekan Agustin Zamorak du itzartze hau eginen diaporama eta polakoen bidez Senpereko aldeko kontakizunak itzaldi literatioa eskeniko du mediatekan bostak eterditan kainaren hogeita bostean hau ere ostegunean atxaleko bostetean ditan. Filip Albor eta Arantxa Irigoien tinka mankizuna eginen dute proposatuko duten larumatean Baionako Iribarneko mediatekan goizeko ameketan emanada itzordua, eskolazko ikusgarria da, aurrentzat 0 eta 7 urtea.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Kimu taldea zen. Osoki txalapartari emana dena iparaldeko taldea. Fela Kutirekin segitzen dugu, errorogeita hamar amarkatako afrobit estiloaren aitzendari bat.

Gucci ditu sortzi minutu baino gutxiagoko satiak felakutiren zizizad kantua zen. Ez dugu kontinentez aldatuko, Senegaleko wawa kolektiboarekin.

Soinu elektroniko eta erritmo afrikarak wawau talde kolektiboa zen. Senegalgo talde hau, Carl Joss Winquist, suediar etnomusikologoaren eta dakaretik iparaldera diren artisten arteko topaketatik sortu zen. Kei Frimpong and the Kubanos Fiesta taldearekin segituko dugu, ganatik zuzenean.

0: Eusko Gogora emankizuna Euskal Irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: K. Frimpong and the Cubanos Fiesta zen. Otkasa Records diskoetxearen azken aurkikuntza. Afrofunk artxiboen ikerketan aditua. Orain, etran dela irtaldearen bi pieza entzunen ditugu. Agadezen rock blues tipikoa, M2 Mokhtar edo Grup Bombino bezala.

etrandelair irukotea zen. Nigeriako taldearen bizati kementsu, haien albuma Sahel Soundzen duzue, Atlantikoa zeharkatu eta Angelika Garcia entzungo dugu orain.

Rosaliaren Vampiro lehen guxina bezala definitzen du bere burua, Angelika Garcia zen. Beste ahots berezi batekin segitzen dugu, Berde Prato, kortatu taldearen zu atrapartu arte kantuaren bertsio oso pertsonala entzuten dugu.

Berde prato zen, bere estiloa ezagutzeko piezarik onena izan daiteke. Kronika batean esaldi bat irakurri nuen bere lana laburbiltzeko, zuaitzek sintetizadoreak balituzte, hala nola dioko luketen euskal herriaren oianek. Ibrahim Esnauirekin segitzen dugu.

Ibrahim Eshnaoui eta bere rege tripolitik zuzenean etoria. Fre Kodja, Arabiar, Andalusiar, Musikan adituada.

0: Eusko Gogora emankizuna Euskal Irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Frekodja kantaria zen, alderian geratuko gara Mu Milanoren Masafuaz kantuarekin. Xabi estiloa, magrabeko popa eta letra soziala, kantu honek arrakasta handia izan du.

eta bere kumbia tropikala zen. Disko gogora bukatu da, datoren hilabetean elkartuko gara. Gauan! Disko gogora emankizuna, euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grabo berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezkau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasik nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare bat dugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzuten ari zaten guztioi. Gaurko saioan, Jagez eta Oraitz izango gara esatariak. Inarrek erregidore lanak egingo ditu. Julen Rotza mai teknikaria izango da. Eta Julen Lizaso musika teknikaria. Gaurko saioa ikasturte honetako azken saioa dugu. Eta aipatu nahi dugu, zigarren mailakoak arratzaldearen lekuakoa hartzen eman diegula laguntza. Mila esker zigarren mailako guztiei.
1: Gaurko irratsaioa hasteko EHH-koak etorriko dira. Jarraian euskara batzordekoak etorriko dira eta beraiekin zarautzen erabiltzen diren zenbait hitz ikasiko ditugu.
2: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Kaixo entzule lagunak.
1: Zer modu zaudete? Gu pozik, ikasturtea amaitzear den honetan, ikasturte honetako Zarauzko hitzen tartean azkena eskaintzera gatozelako.
0: Eta polita alda gaurko hitzaur?
1: Bai, oso polita. Begira, naia, Zarautzeko eta inguruko herrietan errez egiten den zerbait airean esan ohi da.
0: Nik esango dizuet adibide bat. Airean bukatu nuen agindutako lana, eta zuek airean egiten alduzu eskolako, eta etxean egiten dizkizuten lanak?
1: Bueno, ba hause gaurko gure hitza, gogoratu eta erabili airean.
0: Besterik gabe, eskerrik asko entzule irratia berta...
1: Besterik gabe, eskerrik asko entzule, hor irratiz bestalde gu entzutagatik eta espero dugu entzun dituzuen hitzak egunerokoan erabiltzea.
0: Aio, aio.
2: Zuba eltzenekin itzori?
3: Nik ez nuen ezagutzen, eta zuk?
2: Ni ere ez nuen ezagutzen, ezkerrik asko euskara batzordekoi, orain muska politat entzungo dugu, aurrera, Lizazu.

0: Kaixo, roketa.
1: Bigarren mailako txanda da orain, eta gaur Ian eta Ibai etorri dira.
0: Kaixo, roketa, juhu! Ostiralean oporrak hartuko ditugu. Parranda ziko da laster.
2: Eta nola ez jinkanarekin amaituko dugu. Ea, zer sorpresa prestatu ditu zein maiakoek.
0: Atze pena, bigarren maia amaituko da, baino asko ikasi dugu. Espero dugu zuek ere aurten asko ikastean. Gu azken momentura arte egon gara ikasten, ezta?
2: Lehengo, astean zarautzeko parrokian egon gine. Kanpan dorrean batek baino gehiago sustoa hartu zuen. Ezurrak ikustean zelako beldurra pasatu zuten batzuk.
0: Horretaz aparte erlojua nola funtzionatzen duen ikusi genuen eta gaur egungo parrokiat toki horretan laugarren eliza dela ikasi genuen.
2: Zaraustarrak hartu zaitu pelaio. Zainaritza zugana gozto beterik.
0: Agur denoi eta oso ondo pasa zan pelaioak. Ondo pasa oporrak. Urrengo ikasturtera arte.
3: Eskerrikasko, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain abesti oso polit bat entzungo dugu. Jo.

0: Kanta hau entzun eta gero seguraski esaera zaharrak, olerkiak, asmakizunak entzuteko gogoa izango duzue. Eta horretara etorri dira hirugarren mailako Unai eta Luzia. Aurrera!
1: Orokietako ikaslea gara eta gaur azken ahokorapiloak esango ditugu. Oporretara goaz ondo pasatzera lagunekin eta familiarekin.
2: Uda ondo pasatzeko. Uda ondo pasatzeko plan pila prestatu ditugu. Planak probatu, planak berriro prestatu eta aldatzen ditugu. Planak ondo pentsa, ondo planifikatu nahi dugunean. Eta plan pila prestatuta ere presaka planak nahazten ditugu azkenean.
1: Oporretara goaz. Orokietako ikasleok oporretara goaz, gogotsu. Oporra gogoratu, oporra gogoko hartu eta oporra gogoan ditugu. Maleta bete, maleta ustu, maleta berriro bete eta berriro ustu. Maleta bete eta behar baino gehiago bete eta ere pozik bagoaz.
2: Ondartzan joan eta ondarrean ondoratzen ditugu hankak. Ondarra hartu, ondarra askatu, ondarra airean jaurti eta harrapatzen dugu. Uinak uretan urrundu eta berriro urbiltzen direnean uinak ikutu nahi ditugu, baina uinek gu bustitzen gaituzten behin eta berriz.
1: Mendian gora mugitzen gara, mendi magalea makurka. Mendia begiratu, mendiari buelta eman. Mendian berriro martxan jartzen gara. Maldan mugitzen, maldan berriro martxa mantendu. Eta mendi artean mugitu, nekatu eta berriz mugitu egiten gara.
2: Kalean korrika, kalez kale, kale, kantotik kale, kantora, kalea zeharkatu, kalea itzuli, kale berean berriro korrik egiten dugu. Kale karrankarietan kantatu, kale giroan gelditu eta berriro mugitzen gara. Eta kalean korrika eta kanta konstanteak nahazten ditugu.
1: Izozkia jaten hasten gara. Izozkia miazkatu, izozkia murtxikatu, izozkia urtzen denean izozki tantaka erortzen dira. Tantak hartu, tantak jan, tantak berriro harrapatu eta jan. Eta izozkia jan nahi dugun artean, izozkia bera baino azkarrago urtzen da.
2: Txalupan txukun sartzen eta txalupa kurunkatzen hasten da astiro. Txalupa mugitu, txalupa dardarka hartu eta txalupa baina berriro zuzenean da eta txalupan kulunka txundituta, baina gustura jarraitzen dugu.
1: Lagunekin eta familiarekin euskaraz hitz egin, lagunekin elkartu, familian egoteko aprobetxatu, hitzak harikatu, hitzak nahastu, hitzez hitz berriro ordenatzen ditugu. Euskaraz esan, euskaraz entzun eta berriz hasi, eta hitz eta ahots nahasian euskaraz elkarrekin gozatzen dugu. Ondo pasa oporrak!
2: Asmatu alduze baten bat, guko haindikan asmatu ezinik abiltza.
0: Orain jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu. Ea zuei ere gustatzen zaizuen.

0: Gustatu alzaizue aukeratu dugun kanta? Filmaren txanda iritsi da, eta laugarren mailako Ikerrek eta Netek asteburu honetan ikusi duten filma kontatuko digute. Aurrera!
1: Kaixo entzuleok, gaur gure azken gomendioarekin gatoz. Gaurkoan pelikula baten gomendioarekin. Gil Seiman zuzendariaren del errebesbi izenburua duena aukeratu dugu. Pelikula honek emozioak oso ondo lantzen dituelako eta gainera divertigarria eta unkigarria delako aukeratu dugu.
2: Ezagutzen duzu pelikula? Eta Gil Seiman zuzendaria? Ba jakin 1964ko azaroaren 16an jaio zela, Bursenvillen, Estatu Batuetan. Del revés bateko zuzendari berdina da. Zuzendari izateaz gain beste pelikula askotan gidoilari lanak ere egin ditu. Besteak beste Elemental, Luca eta Soul. Iker, kontatuko aldiguzu zer gertatzen den pelikulan?
1: Bai, Gil Seimanek del revés bi kontatzen diguna historiaren protagonista Riley da. Riley 13 urte ditu eta hokeiko kanpamendu baterako prestatzen ari da. Bitartean, nerabezaroak burua aldatzen dio. Betiko emozioen gain, antxetatea agertzen da. Baita inbidia, lotxa eta aspermena ere. Antxetateak bere burua gidaritza hartuko du. Raileyren nortasuna aldatzen ari da. Ez dela gai sentitzen du eta bere burua ez dut baloratzen. Bosak eta beste emozioen lagundu beharko diote bere nortasuna eraikitzen eta bere burua

0: Malen eta Samara bostgarren mailakoak dira. Eta gaurko efemeridei buruz hitz egingo dute. Hasi nahi duzun nean.
1: Arratsalde on entzuleok. Gu Malen eta Samara gara eta gaurko egunean, baina beste urte batean gertatutako efemeride bat kontatuko dizuegu. Hasi Malen.
2: Bai, Samara, gaurko lehen efemeridea hau da. Transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak 2018an.
1: Izan ere 2018garren urtean, baino lehen transexualitatea gaixotasuntzat hartzen zuten eta ere 2018garren urtearen ondoren ere transexualitatea ez zuten modu normaltzat hartu guztiz, hori da arazoa.
2: Eta zein da gaurko bigarren eta azken efemeridea, Samara?
1: Bigarrena?
2: Bai, Samara, bi efemeride prestatu ditugu. Ez da zinen gogoratzen?
1: Ah, bai, egia. Oraintxe hasiko naiz kontatzen. Mila emeretziren da hogeita sortzian, Amelia Earhart Atlantikoa hegazkinez gurutzatu zuen lehenengo. Emakumea bihurtu zen. Naiz eta ezin izan zuen pilotatu bere valentia, abiazioaren eta genero berdintasunaren simbolo bihurtu zen.
2: Oso ausarta izan zen Amanalia delako hori.
1: Amanalia ez, Amelia Earhart.
2: Bueno, bere izenak zer asora du. Izen aldatuta ere bere ausardia ez da aldatzen.
1: Horretan arrazoi duzu, Malen.
2: Bueno, hau izan da guztia, espero dugu gaurko bi efemerideak gustatu izana. Gustatu zaizkizuela. Horrengora arte.
1: Agur.
3: Oso ondo Malen eta Samara.
0: Efemeride bereziak ekarri dizkiguzue. Aurrera, musika.
4: Gomelakik, gure zer batu poliki, gomelakik, gure zer

0: Anitz eta Oiana hementxe daude gurekin. Seigarren mailan daude eta albiste batzuen berri emango digute. Aurrera Anitz eta Oiana.
1: Kaixo entzuleak. Joanden larun batean, ekainaren 13an, Zarautzen ospatu zen Tradel INN, Zarauzko triatloia. Eta herria kirolzalez bete zen egun osoan zehar. Triatloia hau Euskal Herriko eta Espainiako ezagunenetako bat da, eta aurten ere 100 kirolarik parte hartu zuten.
2: Proba getariako Malkorbe ondartzan hasi zen. Parte hartzaileek lehenengo 2,8 kilometro igerian egin zituzten itsasoan. Ondoren 80 kilometroko bizikleta ibilbide gogorra osatu zuten Urola kostako errepidetan. Eta azkenik 20 kilometro

0: metro korrika egin zituzten Zarauzko kaletan zehar.
1: Eguraldi ona izan zen eta jende asko atera zen kalera triatlei animoak ematera. Giro bikaina sortu zen Herriozan, batez ere elmugaren inguruan nontxalo eta oihu ugari entzun ziren.
0: Antolatzaileek arabera triatloiak arrakasta handia izan zuen beste behin ere, eta Zarautzeko kirolaren eta festaren erdigune bihurtu ezen egun batez. Gainera, parte hartzaileetako Euskal Herritik kanpo etorri ziren, eta horrek herriko turismoari ere lagundu zion. Hau izan da gaurko albistea, zuen eskolako irratitik hurrengo arte.
1: Agur eta ondo izan!
2: Eskerrik asko Anitz eta Oiana.
3: Eta gaurko saioari amaiera emateko seigarren mailakoak agurtu nahi ditugu. Hurrengo urtean institutuan izango direlako eta guztiei opor ederrak opa dizkizuegu. Eta ahaztu gabe eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari saioa egiteko aukera hau emateagatik.
4: Ondo pasa oporrak!
5: Artea jo, bihar artea jo, bihar

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Orreagako gatazka, irabazi azkena, gure hondamendiaren hastapena. Geroztik artizarra galduxe dugu, galduxe kemena, asmamena. Geroztik beldurti eta lotsak gabiltza, bizitzaren zehar bidetan barna. Itzaltzuko koblakaria kantari abizen, euskaldunak azkonak zorrozten, indarrak elkartzen, eta Orreagako gatazkan, lehen aldikotz, Karloman eta Dotzepariak galtzaile atera ziren. Orreagako gatazkan, irrintziak goraka, harriak biribilkolika, Euskal Herriak erakutsi zuen nor zen.

Gero etxean gelditu zen, aitatxi etxuarekin, gartxot koblakariaren kanten ametxean. Etengabeko dantza luzean lotua, oian eta zehar bidetan barna. Eta oianean eder fagoa, oroitzapenaren mikatza. Horreagako gatazkan erakutsia ahala, Horreagako oianetan, ai, ote galdua,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Debi tirar más fotos.
3: Ah, oh, vale.
4: Ah, oh, flipatzen nintua.
2: Ah, vale, vale, vale. Vale, vale.
3: Grabatzen? Ah, vale. Zuzenian.
4: Bai.
3: Zuzenian grabatzen.
2: Bai, bai, bai.
4: Ja, sigaitu.
2: Bai, bai. Ines ez da trin, mitu.
3: Zer?
2: Berreunda hogeita sorti zaiotan ez da trin. Guai, bai.
3: Bueno.
2: Ondo, eh?
3: Zer?
2: Ondo, ondo, aztelena.
3: Aztelenona?
2: Bai, egia esan mitu. Ez nauna ez da esan dut. Ostia, gaur deskantxatuta nao. Ta hori azkenengo urtetan, ez zeli gertago.
3: Urtetan?
2: Urtetan, bai, bai, bai, bai, bai. Mitiko esan atzesela, pff, joder. Gaur, aztelena. Gaur ondo gaur rollo, af, joder, aztelena. Beste aktitudu bat egin, leo ya lanian hasi nez da zan.
4: Tan hon zila ze moz?
2: Ondo, ondo, ondo, bai, bai, bai, bai, os ondo, ondo zan.
3: Earki.
2: Earki, bai, bai.
3: Alde zuitzen, zueke bai.
2: Bai, bai,
3: suena, apa, apa. Suena aztelena.
2: Hau da inicio de nof, o falso inicio.
3: Aspaldi esplikau gabe.
2: Aspaldi esplikau gabe. Bai, gancho, el gancho, dice zailera bai.
4: Mhm. Hori aurren emaldi esate dula.
2: Bai, bai, bai.
3: Energia honekin gantxoa sin más.
2: Egia esan, bai, egia esan, bai, bueno. Ondo, 228 garren saioa. Emate unez azkenengoa. Ez dakigu denbora aldikoa edo bizitzakoa. Baina ez dakigu.
3: Tala sai, de modo era.
5: Se pixu hartzen nahi alda, pixu gehiagia hartzen nahi da, ja. Aztelenero abitiak, o...
2: Nei aurten bai, nei aurten bai. Baina, nik uste da urten pixu hartu itela gehien bat, nire egunerokotasuneko egoera generala bat ikan. Gauza asko, eta... Baina, bueno, a ber, sortzi urte, eh? Poka broma, eh? Azkar esatea, eh?
3: Azkar esatea.
4: A ber?
2: Sortzi urte. Baina, bueno, ondo, ondo, zorion txu, zorion txu.
4: Bai, erabaki du hori. Gaur izatea azken nengo irratxaiua.
2: Bai, zebera zetan. Beraz bai, etzan.
4: Beraz beste pare bat gehi oiteko asmo
2: hori da. Hori da.
4: Baina bon.
2: Ez maz. Eta esango et, nik. Beste bizet dos dien da esan, nik esan jena hoi. Ni de palo, eh? Oie fuera. Da okorren nara nik gombidatu nitula.
5: Konfiantza, no?
2: Hoi da, bai, bai, bai.
4: Gero batzu pidian gauza eskibu.
2: Hoi da, gero urrenguak ezin zuen, eta orduan esan genu, jo, ba, azkenengo bikotia aurratze balima deu.
3: Ama era polita.
2: Perfecto. Eta hoxe indo, horretik antzatotu.
6: Zuen azkenen baukera ginen orduan, ez?
4: Azkenen irratxai
2: dugu. De hecho, azkenen irratxai bat zinaten. Horretu nindeu, aurreat, bagene ganitia beste bi gonbidatu lortu, urrengo aztian beste bi, maia esan genuen. Hobeto, ondo bukago, gaurko bi gonbidatu egin, eta ja.
3: Eta presioa sartza ditik, baina...
5: A ver, a ver.
3: Berez aurre ikuste deu, ba, irratxai goma deukiko deu.
2: Oh, ja. Baina, dure mente pilak isili,
5: positibo, positibo beti.
3: Eta... Eta hola, xe.
4: Bai. Azire mango jo?
3: Hona.
4: Ekin.

0: Ota.
1: Jo.
0: Bai.
1: Bigarren aldiz dator guregana, ez dakigu zertan egiten duen lana, baina artista bezala ematen du dana. Omen da kirolari aparta izatez, maite du atezate eta patea ez du jaten batez. Mendia eta itsasoa ditu maite, berdin dio eguzki edo eurite, abesten badu altza Felipe. Zuekin itsaso garin!
0: Aurkezpenetan... esan. Larka, mugietorri. Aurkezpenetan notatzea gazetek deskansau indula, no? Aurren egonekin mintzat.
2: Zoba, deskansau.
0: Fusibua, gustau zaitelako.
1: Osa, deskansau eta zaudela gaur.
2: Vale. Ulertu edo rollo, como que gogoa bindetela.
0: Ez, kontrakoa.
2: Basta, ditu balo gogoa bindet,
3: Bueno, goguekin no gabe, baina gauza batzutan ez tezu asmatu,
2: Zertan ez tezu asmatu, venga, a ver.
3: Empatia, me encanta.
0: Es que nada, pate un
2: mal. Pate vegeta.
3: No, pate de pato.
2: Pate de pato.
3: Con patas.
1: ¿Cuán?
2: Vale.
0: Pate vegeta.
4: Híbrido.
2: Híbrido.
3: ¿Qué es que no es vegeta? Menú vegeta, gustatzez.
2: Vale. En una de esas, vaya. Claro, festangero vegeta. Vale, sachotan hondo vegeta, ¿eh?
3: Oso, ahora tengo que gustar.
2: Hombre, por supuesto, sachotan de baibilidian burrukan. Lau espárrago gatigan.
3: Bai, lau espárrago eta biletxuga.
1: Hamburguesatea zan, azkenian, ¿eh?
2: Bai, eta zian, ¿eh?
3: Non, azkenengoan o...?
2: Ez, aurrekoan, oza, sachotan.
3: Ez da gogoraz.
2: Usted eta ziala ya gu postriak ginean. Ba,
3: seguras. Bai. Nos hicieron esperar bastante.
2: Rollo gu juten da hor duna hamburguesak. Bai. Oza, etzea, vegeta?
3: Naiz vegeta.
2: Gaur dun trampa itezu, rollo nik vegeta menua.
3: Bueno, a ver, aukera bada gaur egun, ez?
2: Bai.
3: Menu vegeta.
2: Bai. Egia esan ondo da, oze, vegeta zua zaizu gustatzen bestiare jatiak, azu gaur dun.
3: Claro.
0: Ze, kautakoak bezala azken portutan?
1: Adibidez.
0: Vegetarianoak ziala, menu vegetariano bat egin genien.
1: Batek esantzun, vegetariano zala.
0: Bai, eta gero albokoak txuleta eskin izi guenian sobrautakoa. Bo, gustoa. Eta gudanagola, eh? Ke kabron.
3: Nikolakotan... Ez ez jaten ez erre. Osa, nire ondoko ahi ez ez kroketa apurtzen.
1: Inoiz?
3: Inoiz. Menu vegeta eskatzen denean... Ez. Osa, menu vegeta eskatzen da ez, zaiatzen aiz, que la gente no sabe
2: zaiatzen
3: cuenta que no soy vegetariana.
2: Ya, zaiatzen aiz. Bueno, ni oen arte naiz kontura, claro. Goia zan, eh? Osa, gehoz ondo, eh? Dizimulauta. Osa, patia bai, eh?
3: Bai.
2: Patia mermela daki no gabe?
3: Bilak.
2: Oz ondo.
1: Ja, eske, ikutu gona mate, eh?
0: Joder. Ta ogillak balin mazka pasak, ja?
3: Brutal.
0: Hori da? Eta pate de shiitake probatak azu, eh?
3: Ez.
4: Bai.
0: Ba, oso ona.
4: Oso ona, bai.
0: Asko gustatzen.
2: Pate de?
0: Shiitake.
2: Irabazi artea.
0: Ba, oso ona.
1: Nunda hori? Salga inunda.
4: Belardenetan.
0: Bai, belardenetan. Da, nik esango nuke gero da toki oikotan de, gero da aukera gehiago da la pate vegetana.
4: Bai.
0: Nei asko gustatzen.
1: Ondo.
2: Zue ze irutzea izue, rollo, pate, vegeta, hamburguesa, vegana. Osa, hamburguesa veganoak hamburguesa dia, o ez dia?
0: Nik usto...
4: Igual hamburguesak bai, esan
2: duke, porque justu
4: igual,
2: bai,
4: igual txikitutako elaborautako gauza da, no? Beste igual oilasko veganua horri igual ja da, como, a ver, oilasko yeah. veganua, o bueno...
2: Tortilla hostia. Veganua. Bueno, tortilla igual le bai, ez? Por pixkar revuelti joa hor, ez? Pixkar...
4: Bai. Garrantzu irinakin, Davidia. Garrantzu irinakin.
1: Ni pensa egon itzan.
2: Eta fallo.
1: Ez que pegau itez itzen, tio.
4: Hombre, sarta joan bat.
1: Alare, eh? Ta, oza, behin maioetan saio ginen, zu baju, ez da izan, esan zien moitzen da. Oza, ez tala berdin inber, ez da git. Porque nere, oza, lanian tokatu zitzen behin probatzia, esan, oza, oso nao. Ta, keba este lortu. Revuelto jangen un etxean, baina...
4: Revueltua, no? Hori izan zan formula, no?
1: Hola, xe.
4: Hola, formula irabazlea.
1: Baina oso na, garrantzu irinakin...
4: Garrantzu, oza, irina zaporia kentzia garrantzitsua.
1: Ja.
4: Bestela igual, irin zaporia... ez da bat atxegina, orduan... Ni gazpaldin un behin...
1: Ta errez, pegatu gabe eta hola, eh?
4: Ez nahizu, batzen egia zan. Igual, bain dala ama osturte inun.
1: Ja.
3: Orduan,
4: segura. Baina, zeren oso na, tea guztet.
2: Bueno, urango gomidatu a...
1: Ah, bai.
0: Venga. Zukaldari bikaina, eguzkian erretzen zaio lepo gaina, eta parrandan edaten ditu kainak. Eutxorrei konpainiako CEO-a, gustuko du entrekota, eta baita ere Peio Reparazen EEO-a. Saltxero, umorezale eta bihurria zuekin, arri. Bon, baki, Josu, arri jagazeala.
4: Arri jaga.
0: Baina?
2: Duda da onda, eh? Arri, ze, arri jaga, arri urreta, arri zabalaga.
0: Ni banekin...
2: Ez que variante asko daude, eh?
0: Ni banekin, baina bazpare, zagaroteiko listan begatu.
2: Ah, bai.
0: Porque zan numere garaian, zein nahi duzu arria?
1: Hori pasatzea, eh?
2: Bai, jolaza iten nahi gana mitiko bata beste hiltzeko jolaza. Izan azon, Josu Arriaga. Gu, zein da Josu Arriaga? Zabataz, zein da Josu, zein da Josu, zein? Ba, zuzina.
4: Bai, bai, azotan pasatzen zait, igual bain dara goi urteko jendia zautzetela, eta erbente baten batek, Josu duzen da, Josu izena, eh? Ez da,
2: bai, hori gertatzea, eh? Ba. Bueno, zuri Xabier deitzea zela.
1: Baita, ere.
2: Bueno, zuri Josu deitzea zela.
1: Baita, ere.
2: Bai, bai.
0: Ja. Tokaio gaituk.
4: Bai.
0: Bueno, ni
1: Josu aquí. Edo Iosu.
4: Iosu.
2: Iosu. Ja, Iosu, Josu baino polito bada, nero ustez, eh? Ikin.
4: Bai?
2: Bai, Iosu, bai.
0: Vale.
2: Así,
0: vale. Ah,
1: minuta sentitzea.
4: Joito, baitete, sentitzea.
2: En cambio, Iulen, ez ez gustatzen. Julen, bai.
1: Iulen existitza?
2: Bai. Iulen, bai.
0: Ta Josu irregakin ez hau zenik, bai.
2: Baitar, eh?
0: Ta hori bai da, gorra.
2: Dipska gorra, bai.
1: Guplaerotan eukien edun iru Josu, ta... Batzan, Josu, Jotakin, bestia Iosu, eta bestia Josu Igreakin.
0: Eta zeintzan plairetako Josu Igreakin.
1: Josu Alberdi, geta jarra.
0: Igreakin? Makabendiz.
1: Ega izena berez ezin dola esan, ez bada honea torri, baina, bueno, ez dugun txungo batik.
0: Bale, ba, hola xeo, gieto horri pilloi.
1: Oida.
4: Ezkerrik asko.
0: Eta gaur, ekaina sortziko, albistegia emango jo.
2: Oida, eta zu egitzen, segun kasko etxeto.
3: Zaiatuko geha.
4: Bale.
0: Gale de balde notiziak.
1: Pagueta Natur Parkearen eguna ospatu zuten atzo.
0: Eguraldi apartarekin.
1: Zuten, guk esan ospatu.
0: Ez.
1: Zuek?
4: Ez.
1: Ez. Ez da batera.
3: Horrelengo notiziak. Nekin.
1: Ez, eh?
2: Nahi batek esan ziren, ah, pagueta eguna igandian. Ekaineko horrelengo igandian izatean, ah. Vale.
3: Baniko ingenieru da.
1: Jo, a ver, es que son giro aitesun. Ta plano no sa, y yo que ocho hecho pizkajan.
2: Ya.
1: Sardua, tal.
3: Batzuk muskorrak sinaten, ¿es? Orun atzo.
1: Ah, eso eso eso
3: eso. ¿Es?
2: De hecho,
1: ni lo inun.
2: Ni lo hay.
1: Ta bicicleta ni
3: beli. Bueno, bueno.
4: Ni
0: Digo elo. Ta Arritu ditena da, beti pagueta eguna, pagueta eguna, eta aurten pagueta natur parkearen eguna.
1: Fijaun itzan.
0: Eta zan, zera, beste egun bat?
2: Ba, igual.
0: Ez, ez, ez, ez, betiko pagueta eguna, da.
2: Oztai, oztai.
0: Baina, guain, natur parke osuan, zagit? Zeba, zatean guain nola.
2: Igual, que jaren, gozian natur parkeko...
1: Arbolak.
3: Igual interesantio toda la ematebola esan.
0: Ja, bai, bai, ez dakit. Ba, igual, entzera, puntxu gehiago emateko... De hecho, ba, obe, ba, TikToken da tokiak da rankin egiteguela. Toki politena, toki zatarrena,
2: bai?
0: Za rankin egiteitu, janari jana, ez da kizeda. Atatze zian, Zumaiko Flixak, ez da kizeda. Pagueta naturelen parkea.
1: Oh, eh?
0: Tarritu intzin, en plan...
4: Igual, bain, Urdaibaikin nola topea idian, Urdaibaiko yeah. Parke naturala, esan, paguetakoa eguke natur parkea kau da, no? Pixator, bombo yeah. Pixate mateldea.
0: Zari,
4: no?
0: Nek...
1: A nigu zen natur parkea berez polita, ala, eh?
0: Bai.
1: Nek tontorra berez...
0: Es que tontorra baino
1: no, da, tontorra erdi tontorra da.
0: Bai.
1: Ni, Ni ez igual pixka.
0: Ta hor da un hueko hori.
1: Heiterra zaekin.
0: Hori ze, nola da bain.
1: Ba, ba, igual,
0: espaldi nahi zera jungetan. Igual azkena irekin.
1: Biziketan?
0: Bai.
1: Nio.
0: Pagueta abertar.
1: Urte batzu, bai?
0: Bai, iruz palau.
3: Bueno, zu luego jarraitzeu, eh?
0: Bai.
3: Bai.
2: Zuek azkenen gauz nes guntziatan.
4: Venga, de ver niñón.
3: ¿Nega de ver niñón?
4: Claro. Ahí seguro es ateco.
3: Va, a niñar a que niñón y tan hoy de la Gucci.
4: Ah, guiñá.
3: Bueno, y yo, pues todos, si te preguntarán lo que haces, Josita Seón.
2: ¿Sara usted?
3: Es... Allá viden... hor baik zen un...
1: Bai?
2: Osa, aiatik.
1: Zea ba hona hor hor ringuru.
4: Badena, badena.
3: Después del baden de la muerte, ba hortik.
1: Hortikan.
2: Fua, nik baden hortan autobusakin...
3: Bai, bai.
2: Bai, bai, batzutan rollo...
1: Kau, pixka, despistaz da aldimazua.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Pixka da eskarra aldimazua.
1: Bai, bai, bai,
2: bai. Bai, da gaina... Osa, zarautza zua zenean beraka, hor ja aurre ikustezu gaizki daola. Aia bidea antua zenean, mate, guaz, mazori batxe zioa pasada, jazta. Ez ez, hor da beste batxe bat, segidan. Fua! Egan, jendia, autobus.
3: Bai, bai, bai. Jendia egan autobus barrun.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, egan, egan. Osa, bote, buen bote.
0: Autobusian jarritzue gerrikoa.
2: Bai, derrigorrezkoa.
0: Bai, bai, baina jartze zue.
2: Gu bai.
0: Derrigorrezkoa, autobus publikotan ezik.
2: Gu bai, osa, txofera bai.
0: Ah, bai, bai, txofera bai.
2: Jendia, egila da geota, osa, konzientzia goda torre la jendia, eh? Osa, gaztia geota gehiago jartzu, egila batzutan, ez ez, baina...
4: Airekin ez da sekaenik, kan?
2: Bai, bai, bai, bai, danak, danak, asintu danak.
0: Bueno,
4: bai. Autobus berriak izango.
0: Claro, bai, bai.
2: Bueno, berriak, nahi zan, autobus eskolarrak amar urte baino zarro ezin du izan. Anozer, bueno, haber badao bat emat igual luzatia, baina como norma general amar urte baino zarro ez da izaten, oza, que nahiko berriak dira danak.
4: Vale, vale.
0: Hori eskolarrak.
2: Bai.
0: Eta gero autobus publikoan, oinez, oza, zut, bar, oinez ez, zutik, autopista.
2: Autopista, no? Ja, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta gitori... Ba, hoxe?
2: Ba, hoxe. Pago eta guna.
0: Bai. Ba, guazen, urrengo albiztiak. Ota.
2: Kilik izan da aurtengo denboraldiko azken itxuan kontzertu tako musika talde sorpresa. Ostiralean ukidu denun azkenengo kontzertua. Eta Kiliki jauna izan zan. No, Kiliki eta bere banda kontzertu sorpresa. Eta hoxe?
0: Bai, jende jatorra.
2: Bai, oso.
0: Oso.
2: Bai.
0: Erretzaileare,
2: bai.
0: Oh, boa, hori pentsatzen izan. Baina nirek izan. Erretzaileare izan, no, porrozalia izan.
4: Nungu adeu, Kiliki hau?
2: Naparra.
0: Txantreakua.
3: Txantreakua.
0: Bai. Eta hori, torri izan bere bandakin, eta... Zuma porrorrez ditu.
2: Ez da, kontua nire eraman.
0: Hende.
2: Pepsi agasko, hori, bai? Pepsi agasko.
0: Joder. Da, behar, ektan, bai. Talde osuak, eh?
3: Kontzertu
0: baina
2: leno. Bai. Bai.
4: Claro, a su cría que chicos ayer, no creo que lo brilla, gordo, me la pensé.
0: Está equilibrado, de verdad.
2: Sí, sí. Está bueno, kontzertu agendia gustoa.
1: Bai, bate bat etxako nomentzan.
0: Bai,
2: bai, ni nabarit, nun pizka...
0: 10 minutura. Hasi da 10 minutura etxea. Eta esan, ba, eskerrik asko. Hola, toki geitxeo utzi zinuen, da, uste da petauta zeon. Da,
2: bueno, hemen digan entzulego guztia esan, ez bazaizo gustatzen, molestatzen gatu baino, obeto dela.
3: Bueno, desde luego.
4: Marcha itira ditia.
2: Hoi da. Zer batzu gatzei, ja, etzai gustau, da, lare hemen atzian buiaga jendean initzeiten. Yeah. Orduan, beste gabe.
1: O alde zu ikusi, kontzertu.
2: Alde zu ikusi, oi, bai, ez da aukera bat, ez da aukera bat. Bai, bai. A ver, ez da, nik adibidez ez da nire gustuko, ez da entzuten, egun erokotasunean.
4: Ze, onda itxego?
2: Trap estilua pixkat.
0: Bai.
2: Trap, rap.
0: Autotune.
2: Autotune, bueno, elektronika, bai, pixkat. Baina, bueno, ondo, kontzertu bat ikusteko, ondo.
0: Mm-hmm. Kantazko ni... druman, bas?
1: Ja, hori atentzio etizioan.
0: Bai.
1: Mate, zion bateriak, eh?
0: Bai, bai. Hombre, asko disparotezekan, eh, baina...
4: Bueno, bai, eso
1: es lo que hago batería.
4: Bolita, ikusten bintza.
0: Ez baina, asko, tupa, hori asko disparo da.
1: Bai.
2: Ez baina, ondo, taldia ondo, jendia hori, ba, batzui gustatu zetan, beste batzui, ba, ematunez, ez? Baina, bueno, piskat hori da, ere bai bilatze duna, ez? Eta hori, da, disfurtatzia, o ikustia talde berri bat.
0: Bai, eta bestela irentzungo zinun talde bat ikustia etortzia, o...
2: Ona izan zan, eh? Podría ser peor. Podría ser ETS.
0: Ja, hori peak esan zun. Bai, bai. Eta gabon esan da ezer esan baino lehen nuo, aurrengo kanta bukau zun, esan zun, bing ez zubitia, hijo de puta. Eta bigarrengo kanta. Hola xe, pum.
2: Gure bota zun, momentu batean, ja. Bueno, bukatzen egea, ja azkeneko kanta joko deu, da norbaitek zoz esan zun da. Tu, pa lo que nos han pagado, se habéis pagado 6 euros. Ondo, tipo baina jator, bueno, talde guztia jator.
0: Da, nafaltzen bai. Guztia bainan.
2: Bai.
0: Gure zukaldariak esan zu, noain arte ondan talde jatornena izan dada.
2: Bai.
0: Bai.
3: Zein da, zuen zukaldaria?
2: Xavier Bladi.
1: Ah, ego ya.
0: Bai.
2: Xavier Alberdi Bladi. Oia, esan patatako zona, eta ez tezkion.
1: Aspaldiko nenek.
2: Bai.
4: Zezorroko patatak.

0: Ahi ba. Nola ezagutu zinatzen?
1: Goatze altzat, eh?
2: Harri ez, bera arpegiak gara yeah.
3: Ni dana pentsamen, berde. Bera memori eskaisagin.
2: Gazteizeko gaztetxian.
0: Ara?
2: Ezagutu ginen.
4: Ah, bai, eh?
2: No joda. Historia dana mentago eta baina ikentago goroko.
3: Vale, mara haitze kontzertua jotze genuen. Eta bea pelikula bat nahi zan, proiektu batean, Bave, zan, pelilla.
0: Epa, sorpresa, eh? Ondo.
3: Eta etorri zan, bueno, barrio abestezune bai mana gaitzen, eta usua bere bikotia, pues itxaso nahi zpa. Eta horri zan zion, itxaso, etorri zaite konzertu, nola zu ez da gize, eta...
2: Eta hor.
3: Eta antxe, bueno, aurrenengo...
4: Kontaktua.
3: Bai, aurrenengo kontaktua.
4: Bave, el cerdito valiente.
2: Ui, ja.
1: Ba, joe, ba, toki polita, gazteizeko gaztetxia
3: kuriosua.
2: Bai, bai, polita, kuriosua.
1: Bai,
0: kuriosua. Bai, horretan bai,
3: zer pasa, eh?
0: Bueno, entzuleguak batzuk jadin gobe, ez datzuk ez, bikote, bikote zate.
3: Bai, bikote zate, bai.
4: Etzan ez errepasa, igual, eta atzian hor txispak sortu dara gozu ze.
3: Bueno, egon zan ja, bueno, atrakzio bat.
2: Bai, baina gero...
3: Era karpen bat. Tio higo bat ez, atrakzio esan nahi.
0: Itxasun parte zik, ah, keba, keba.
2: Ez, base hon, baina gogoratzen nahi zaizpa izan nola, ah, jode, arri oso guapua da, ez da zantzen, puf, pues nire bai zukizun erresa da, kasu.
3: Soy muy fácil, soy muy fácil.
2: O sea, que corta pedo total, mire, kone, eta nese repasa.
0: Bueno, bueno, bueno, chispilla o sortuzan.
2: Bai. ¿Ves? Interes chiquilla de ahí.
3: Bai.
0: Bueno, bueno, está baizki. Okerro, izate arroyo, kriston histori luzia. Ondo ere mantzate beti?
3: Bai.
2: O sea, beti arremana da...
0: Bai, o sea, bai, esagutu zeatenetik gan beti ondo.
2: Bai, bai, bai.
3: A ver, gora bera batzukin...
0: Bueno, ez dijo en el sentido de bikote bezala... Bikote izan baino lehenu igual, zuen artien igual trifulkia bat oso segonda o...
2: Ez que ya ella bikote bezala zautu gara.
0: Ah, betu.
2: O sea, ez dugu harreman bat euki lagun arteko harreman bat.
3: Oia, ez ega lehenotikan ezagutu ya ella... Bueno, ni zuri audio, bialdo ni zuri iru minutuko bat.
1: Ostia, da hor, eta batea gauko zuen hori,
0: hori gara ego trifulka bat,
3: Podcastak iti aia utzi jote, ez dut
2: bakat. Amen, dozu, o sea, harri ezagutze ez zunantzat, o sea, harri zelia un poco, aurbiluakin.
3: Baina aldatu naiz, benetan aldatu naiz, ja. Aurbiluak, ja, iru minutu babakit ez tiara jasangari, ja.
2: Baina hori guk entzuteunak ito, beak ez.
0: Hain, iru minutuko bat bialdu berren zeto, minutu bateko iru.
2: Bai, gero lau minutuko batek mukatu.
3: Ez, ez.
4: Aurbiluak zeixan zan, deklarazioa duzela.
3: Bai, bai, behin barriokin berriketan, ez dakize, eta hola, eta... Justu taldi utzi bertzun, managaitz, eta gero, bueno, nola aita izan zane bai, ez dakize, ba, bueno, irratiekin jarraituko zula, managaitzekin utzingo zula, eta hola, bere aizpataz, da hitzekiten, oza, bueno,
4: nahi.
3: Usuan aizpataz, da ez dakize, eta hau ez eban nahi arreba dia, eta han beste, eta no se guantos, da, bero hor batxakurrakin ibiltzean apaxian, da, bai txasota, ah, tipa hori da, pegaizko lotite. Esatzen zian, barrio. Eta, iba, telefonoa pasa, ja. No
0: sé super amable, barrio.
4: Oiko lez.
3: Eta, telefonoa pasa zian, gome, pasako jat, no seke. Eta, honi iruzte zoze esan zilola, dejo kaer. Eta, urrena izan zan, iru minutu gaudi jori.
4: Hola, xe.
0: La, ikonuken jakin zer dan, barrion le dejo kaer. Zango, ja, ja, txeko izu. Hola, gozo, ze.
3: Bai, ez da,
2: pues, o sea, gogoratzen naiz. Porque claro, güe, ez autu ginean kontzertu hortan, da gero ni bidaiatzea junitzen da urte bete eta gero berriro ikusi ginean.
0: Ostra, ostra.
2: Eta zan justu COVID garaia. Osa, en esa época, vale? Eta rongo goratzen egin arginan honela, eta usu eta barrio eta nera izbaia. Barrio, konta hau merdi esu. Baina ize, eta barrio konta da, usu que pesada. Barrio izaten da. Bueno, ez horreatik, Baina ize, ez horreatik ze da. Ba, harri gila zure telefonoa, kala. Pues hola izan zan.
3: Eso
0: negativa tekin. Bueno, hortikan ordun, maitasun historia polita sortu da. Eskerrik asko, beste behin.
4: Barrio.
0: Barrio.
3: Barrio. Baina.
0: Usuairo, bai.
2: Bila.
4: Gordeta, biko zua dillo, es?
2: Es.
3: Nik igual, bai,
4: Epa!

0: Aurrenengo baino hilu eske ba izangoa.
1: Hostia.
2: Ez da jarriko ez da.
1: Gero etxean
0: entzuteko.
1: Gero etxean entzuteko.
2: Vale, ba.
1: Vale.
2: Osondo. Gasteiztik mundura.
1: Hoi da. Udarako plani bakazue?
2: Ez da gazertan bate izan berrik, eh?
1: Hoi da.
2: Bagoitza bere.
0: Ja, ja, ja.
3: O sea, Nicola plan hola, va ba, rototomeano hola.
4: Epa, ona.
3: Rege pixka dantzatzea. Eta hola. Itxita dakaten gauza bakarra hori.
0: Jo, ta ni goporrak bihar bukatzen zaizkit.
1: Ah,
0: eta aurrena irailen dazkat. Orduan, bueno, udara hemen ingurun lana ta ta bueno, surfea pixkat eta aitan terrenota lanea ta batzai kasu pixkatin da.
2: Ez da txarra gustiz, eh?
0: Bai.
4: Eta San Pelaiotan 26 jai.
0: Bai. Bai. Bai. 25en epakaixokuak, Galar Moreno gazte, bueno, gaztetxeko kuadrillatxua, en 25ean epakaixo. Zenbakia, 22 bat juntatu gea. Lagunak en afaitako. I
1: hori 25ean.
0: Bai, osteguna, no?
1: Bai.
0: Osteguna. Eske bai, ja ostia la aguantar. Eta paella lehiaketa berri jatzean.
1: Paella lehiaketa da, larumaten.
0: Larumaten. Porque batzu ya emozionauta, ba, jungo gago pasa indazia balsa, ez dakize, geho, paella ere iningo, ba, bai.
2: Ja, hori hogeita zeian.
0: Bai.
2: Osa, hogeita bostean hasi, da hogeita zeian, oza, balsa hogeita zeian, da.
0: Ja, balsana, ez dakit izan de, bai.
1: Nik ez da dikuz egitea, roa?
2: Ez du,
3: nik eres.
4: Nirakin salde el kotxe jotzeula, beste talde batzun arte.
3: Salde el kotxe?
1: Bai. Ta paella da ordun?
2: Ogeita zei.
1: Ogeita zei.
0: Lanu maten.
2: Ostirala.
4: Ogeita zazpi.
0: Ha?
2: Ogeita zei ostirala.
4: Bai, ba. Lanu maten
0: ogeita zazpi. Oia, oia, oia, oia.
2: Ogeita zazpi gande bai dao, presunaldeko herri bazka ya.
0: Ah, vale, vale, vale, vale.
2: Hor herri bazka.
1: Ah, bueno, haiako zazte. Aixe.
0: Ya burrengo unen da, no? Osa, zei, gara xamarren, más o menos.
2: Hauten gaina, balsa karrera hor dao, a ver, nola planteatzean, ze, karo, munoan obra daude, hor dun.
0: Ya.
4: Batxosnak, galtxagorri
2: paren. Hori
0: da. Ja, hori bai. Ta ja beste bloke hostio je jarri meitu ella.
2: Bai, beres bai.
0: Gaur ja bai, bai jauta zela segon.
2: Ja bai jauta bai, bai ikusi ot.
0: O sea, ja baina sigo ja egiten. Buah. O sea, ja udan esa. Ba,
1: qué momento.
2: Timing perfecto. Timing perfecto.
3: Bai, bai, bai. Sa era si yo va.
2: Sí, EAJ estilua, beti obrak.
4: Autopista hartzeko ni pentsatu merde nun dijun.
3: Bai.
4: Hostia, puta uchita, venga, vuelta, hasta que
2: sea. Bai, esan dezula neia horrekoan. Autobusa gertatu zaiten hori. Zumaira jomeronda Donostira sartu nitzan. Sano, un pórculo, marcha atrás. A Jarrita, marcha atrás y te den Criston...
1: ¿Autopistán?
2: Criston... Bueno, autopista, peajian, sartu mayor en uno. Criston, pifos, tío, montado, no, ya, Sano, paso. Venga, pa'lante. O sea, dao el lioso...
3: Vai, vai, vai.
2: Vaya, bueno, os digo, a ver, como dato.
4: Vale,
2: fondo. ¿Son gran planit?
4: Es, ni que saber nun, pakaixo kuak, oita bost salia se atela. No, normalen 25, bueno, adibidez, txungekin honetan zitzen, 25 da honenaek. Gu 25en, gu beti 25en. Jaidakanak.
2: 25en, orain dikan ez da argitaratu baina DJ Click egongoa San Pelaio narratzaldean, nahi balimazu da.
0: Bale, hau da, ez da gizein da baino.
3: Bai, hau da,
0: ahora dian da DJ Click.
2: Hoi da, Click, Click. Mila zurrik ez dut esaten.
3: Ez nekin zu sinala.
2: Bueno, a ver, bai.
3: Ta, ba, jungo geha orduan, klaro, bai,
2: bai. Ambiente pizkat, bai, bai. Zerreza atzuk, eta geha faltzea.
0: Ni lanak atzortzitere gara.
2: Ah. Bueno, bueno, igual zoz zerta iriste, zera.
0: Bai.
2: Igual bai.
3: Ni jungo naiz.
2: Ondo, ondo.
4: Guko geita zeian, dago korriako bazkaia. Eus tira lau. A ver.
0: Ez dezue paella ingo, gale gila.
4: Normalen ez deuite.
1: Ez kekein alana, eta...
2: Jaiguna, hartu inber, gara.
1: Orduan, pare bat iruek enduta ez den alana.
4: Bai. Así que oixe.
2: Ahora San Pelaio bat.
4: Broma, broma. Bueno, aurten azte burua tokauta, bo, azte burua eta hostia larun bat.
1: Bai, aurten
4: hibliko bat. Bai. Eta San Pelaio tan San Pelaio indarra
0: hartzen ari, no?
2: Bai, bai, bai.
0: Bai,
2: bai, arrazoi.
4: Tani behin junitzen, area matza jatez.
0: Diego gatze goguak ina.
4: Pelaio, eh? Es
1: Aida, aida.
4: Pelaio kantatze.
1: Diego
4: Paria Valle Josula. Buah, esto da mentira.
1: ¿Qué ha rondo pasando?
0: Ah, no, esto igual. Es que sea Pelaio una sate, es que abro con esta dicen en inicio tanda. Ya es igual Gasteizko esta aquí, San Fermín, da junde Guachupina, Zuata, baño mese. Txupinazo de repente.
1: Lo ayuda, lo ayuda.
0: Lo ayuda, y vaya subida, no sabes. Veñes alguna vez, baina, como, joder. Igual, beste los epixiat, bixigarri joa.
2: Guk harian, San Pelaion, a beste, deu, gehiengotan. Bai.
4: Ba, a ver.
2: No, está joder hartzeko, San Pelaioak, San Pelaion, azteko bentzat, a gehiagia.
4: Ole.
2: Zein da egontzaten toki arraruena?
4: Bera, galdera, ze.
0: Arraruena?
4: Bai, eske...
2: Ja, eske arraruena...
4: Surrealisten da nahi nun jarri igual, gehiago. Ba, dibidez, izpilluan, zera, Miramoneko izpilluan gela. Ez da, ez da, dibidez, ez da, irran... Ez, ba, ez, laberintu abezela da, ladan izpilluakin da...
3: Gorputa desamorfau da, zetz.
4: Bai, eta, ez da,
0: bai, bai.
4: Ez da, egite, galdera...
0: Bueno, ez da, berdeo pixkanat.
2: Bueno, egazo durengoa dara arriskutsuena hori da.
3: Egon gehan toki arriskutsuena?
4: Bai.
2: Boa, hori arriso da.
3: Bueno, pues...
2: Rollo, Irun.
3: Ba, ni igual, gaina aurreko galderak lotuz, en Madriden, bueno, dao, o sea, parke atrakziones bat, Warner Bros. Es bestia, eta hor dao La Casa del Terror.
2: Vale.
3: Está que te han chat.
2: Zerra, igeldokoa bezala.
3: Bueno, igeldokoa 52 vuelta de disco. Igeldokoa, ahora que estar tú bien, ¿eh?
2: Me gusta de igeldokoa beldura bateula ya beal, o sea, ya sarrado la.
3: Va, oida, da igual.
0: Dinos abrió a
3: gañar el único seis una cota, vamos a ver qué es.
0: Dai. O electrocutauta igual o chispazo matequino.
3: Dai, dai, total. Ta bueno, pues eche hori izan zan brutal. Ta gero arriskutsua zen, de repente atate zitzaiz un hor una loca aseekin, nada.
4: Motoserra
3: aquí, zurasetik horreka, eta horren, bueno, oza, infarto bat emateko aukerak, etxe horren barruan, asko. Oza, ez un bildurra.
1: Oza, benetan, ematez un bildurra.
3: Bai, bai, bai, oza, benetan, akojona, oza, atean aizenun. Benetan da inaiz.
1: Oza, ba, prau konon, eh?
3: Ba, merezi
2: du. Ni les, ni olagotan.
3: Bueno, merezi du, bildurra nahi beso pasan, ez dela igual ez du merezi. Ni enetan botako.
2: Ni ja udalegutan, beldur gau baite genunian monitore dezela, ja beldurra pasatzen un. O sea, Dani que me ha venido un susto, Dani, ni puta ni tapeldura.
0: Sí, yo.
3: Bai, bai,
2: bai.
0: Nik toki arriskutsua ez zait bururatzen, nik egoera arriskutsua o eriotzetikan urre esango nun bitan egon naizela. O sea, ez da igual toki arriskutsua, baina egoera arriskutsua bai.
1: A ver.
0: Ba, izan zan, bat, bilek behazainen, bitu.
2: Por lo que sea.
0: Eta bat ian zan, o ez da ditu, behazainen kontzertu bat ikusten hon ginen, da gero, Ordiziko festa zian, eta hosta ditu, humilitateko josun da batzuk kotxean juntzian, da beste batzuk goinez, porque bertati berta dago. Eta ba, batzuk goinez lau aurretikan, da ni butukin, berriketan bli bla bla bla bla, ba, goizeko irutan, mundu arrelatzen guztoa, eta gau, termidiek pasatzen egin ean, eta termatzuk aparkauta zeuden. Eta, karo, ez zan ikusten, baina gau, termide gehiago zeuden. Eta hortxe bli bla bla bla bla bla goinez guazela, gau, aparkauta zeon, tren hauetako bat, ziarkatzen egin gina lauretik anpasatzen, gero atzetik antzetoren beste tren bat kargakua, hurra, ja. Zonatzen etorreko zan aspalditik baina gu, ba, fabrikan bat, ez da enteature, eta pasatzen egin gina, 20 centimetroa, trena, eta butu da bilo gola egatu ginen,
2: pedo guztia pasata.
0: Bai, bai, bai. Frena uintzun, zera, txoferrak, eta bosotros dani, bai, barkau, barkau, barkau, que no seke, eta baguaz, eta hola.
4: Hostia.
0: Hoi bat. Eta bestia, behazaino gaztetxean. Uste, kontzertua joan nula ez da egiten antzunek, o... Eta gehor parandan gehatu ginen batzuk, eta gehoni furgonetan lotan gehatzeko zeakin. Eta Josema, folkorekua, boilkarrekua, harri nirekin gehatzen hau, eta bale, bale. Sartu zane furgoneta, eta gau logurik etzekan. Eta teletetxo inberren, pues hartu zun, da erabakizun, ba, hortin goen, no seke, ni loneo, da erbente, hauz, eta, ba, sautzan da ingoia da, bale, bale. Ka, pixka, trampa, no, salte zu, ber, nik furgoneta
1: ez da. Sautzan da ingoia.
0: Eta, da erbente, gitan apedo hartu berde kotxia, baina, bueno, nire, ba, erdi loneon, eta horti pixka atea, da erbente, iarte furgoneta, vrum, vrum,
1: lo,
0: vrum, patinatzen. Eta ni ze hostia, atzeko lehiua hola ikustet, eta erreka bat behian, oza, sartu zan, bidetxur batetik an, Eta hemendik estek, eta zizan bide txurriak, buelta ematen, eta gabetzen ganila, zera tokikan, maniobratzeko da, hor txatzeko erroideak ikia, zean zarduani, Josema! Eskufero ema jo, no se kendik hau batea, kanpo ateatzen gea, baga, sentitzea, sentitzea, ja, zeuko, bera. Pasiatzen zeuden batzu laguntza eskatu geni joan, da, bultzak atea genuen, eta azkenen kotxe handik hartu nun, kene, ozan, da, aiatikan, kriston buelta zarraiten kontrolak abitatzeatik handa, bueno. Hostia. Da hoxe, hola, eriotza pixatu laurre ikusitutena.
4: Joder.
1: Hemen dikestek.
2: Onda, na hostia. Buah. Joder, ni hain ditza pentsatzen alare, ni zoze kontatzea. Esan duzu nian trenana, gui gertatu ezte egun, Olentzo eskontza egitean finka, zizurkilean. Bai, hor justo autobusak aparkatzeu.
1: Tipikoa.
4: Olentzo, bai.
1: Olentzo.
0: Jatetxe ba. Jatetxe ba, Olentzo.
2: Jatetxe ba, bai, da, baserri bat bezala jatetxe da eskontza egitea. Oida,
0: oida.
2: Da, es,
0: Nana egin horrezun duza.
2: Da, karretera bat, dala doble sentido bat, kotxe pasatzea da, ato hostia. Da, iritsi ginean esan genuen. Ei, ba, oain dela urte batzuk hemen bat ilintzan, justo boda eta gero, no se queda. Bueltatzen egin ala, nik esan nun, autobusa pasan egin nua, autobusa zeon, eta esan nun. Gau, borge hemen bat ilintzan, da justo kotxe bat, atoa, hostia, zuen trena bezala. Fra, hostia. Osa, sentzazio iguala, eh. Ola, baina zuri, bueno, joder. Bai, bai.
0: Ez garrak, atea zitza izun, no?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bueno. Kasualia, ya,
0: sentzazio. Bai, bai,
2: bai, bai. Bai, bai, bueno. Beste, bai, zuen leku arriskutxoik, hola?
4: Ni es baño, bueno.
1: Ni México en Guadalajara no la gure. Piskat merketi junginan hotelian da bueno, gure hotel kanpoan gauza kuriosoak aizian pasatzen, ba bueno, gure hotela sartu ginean da ta simas ez. Etzi joan gurekin baino.
0: Se burrukak eta hola.
1: Bai, bai.
3: Manchetiak eta
1: holako gauzak.
0: Lepua moztuta ta.
1: Es baño, bai. Tensio asko zeon. Osa, etzan gurekin, eh? Baina... Gaina esan diskoteka, baina rollo toldo baten azpilan bezala esan diskoteka oso rarua. Oso rarua. Baina, bueno, sin más.
2: Bueno, ba, rarua eta arriskutsua, bila gerantzun dituzu.
1: Bai.
2: Azuk?
4: Ni, esan gunon...
0: Ispiluana.
4: Ezagit.
2: Arriskutsuena indiako pelukerua.
4: Bai, baitu, adibidez.
1: Higieniko, gi.
4: Eta ez da broma, hilia moztea, sakalian, enpresa bidian, zeon pelukero bat, eta berroi sentimo balio zituen hilia moztiak. Eta esan, ba, aventurero, indian, hilia moztuko bet kalian. Kal erdian, eh? Erdian.
0: Eta hori... Esko batu berrik ez gero.
4: Oida, oida. Hilia moztu zein ondo, bastante ondo, bo ondo. Osa, guztu atean itzan, bo atea.
1: Sartu netzen jani, baina...
4: Baina, indian tipikoa, hilia moztu da gero masajia ematia. Eta astea masajia ematen, bum, gero, beraretik tiratzen izu, dalako baten lepotik hartu zin, jain zin, krak! Krak! Boa, gani gara izpilu egin behira, esaten, ostia. Ondo nago?
2: Hankak moitzen, eh?
4: Eta, hiru aldiz moztu nun hor, osea, lau aldiz junitzen india, ba, hiru aldiz horri lia moztu nun, bur, zaitan esan nion, eiak hori favorez. Y te digo, crack no, ¿eh?
1: Crack no.
4: Oh,
1: crack.
4: Vale.
0: Es animal peluquería, osteopatía.
4: Sí, baño, me cago en 10. Ta, hostia. Va, igual, hor, visita a risco, hor, rico, si no. Vai, vai. Yeah. Vale.
2: ¿Se inda su entzago y te acaso en la Nikonena o eukiko se no en la Nikonena? O sea, se, vai, se la eukiko se no, me gusta.
0: Plato goxua que te astatzia.
4: Epa, itzak.
0: Plata goxua da estatia, o, bueno, bai, albaia, bai, bai, goxua, bai.
2: Arroio jatetxeta junta da estatzaia, ez?
0: Oida.
2: Osta txarra.
4: Baina, da estatzaia.
1: Da junta. Ona.
4: Oida.
0: Bueno, da, berrazio bukatu. Kantidaiak ejakiteko horrekatu da dian, edo, ez?
4: Eta gero kritika bat idatzi horrei buruz, edo hori jagei egin.
2: Osa, kritiko gastronomikoa.
0: Ez, errexo, buruakin hola, eta listo. Bai, komplikatu gabe.
2: Egunero?
0: Ez.
2: Ez que egunero, jo, ez da komodua, eh?
0: Ez, aztian lau egunetan.
1: Lau, segun.
0: Azte hartia, azte azkena, oste una.
1: Aztia. Ah, igual iru, igual iru.
0: Iru. Bai, iru, eto.
2: Ta, Euskal Herri mailan edo mundu mailan. Ze, galo, mundu mailan ja, iru egun baino jo.
0: Bueno, a ver, ofertak entzungo nitun. Hemen ingurun balioit. Ta mundutikan baldin baseatik, ez?
2: Ja.
0: Balo. Un gastos pagaos.
2: Bai, claro.
1: Oi, noski.
2: Bai, por supuesto. Ta dieta grepatzia.
0: Noski.
2: Claro, claro. Bai, bai. Esta charra, eh.
1: Esta otra.
2: Esta charra.
1: Esta idea existitzen lan hori, baina
2: ba, bueno, crítico gastronómico
1: es esta. Persona de Rosio Jota ituna da ituna, bai o es.
2: Joder.
1: Hasta ni igual.
4: Cesar.
3: Es que neko lan postu zehatza zala.
4: Bai, bai.
3: Bai.
4: Tasu?
3: Ba, esan behar nun hasi den muralak itia, baina go harri rientzen dut, que ba, voy a vivir mejor.
1: Claro.
3: Eta ardun, igual, animali begira le bezala.
2: Animali begira le?
3: Bai, oza, imagina, da hola terreno bat, eta da ponillak, eta da vale. Ardik, eta txakurrak, eta de todo.
1: Eta su begira bitasun. Eta
3: su begira, que todo este bien, da. Señor eskutia langatik beste aldea, eta...
2: Lan askoa gaur ega.
3: Bai, que ba.
2: Es.
3: Danak hor libre eta ondo.
2: Bueno, ya sabes, me retuzo dan a ver, o sea, controlado.
3: Begirale, begirale.
2: Ah, vale.
3: Solo begirale.
2: Vale, vale. O sea, eso es capacidad.
1: Yo se pasa tema de esa idea. Ori,
3: está bien. Oiga. Walkie-talkie da. Gozilla da cada ponilla que da. Tarte que hablan mismo a su quinta.
2: Hasta el irugón.
3: Lau, es que importa.
2: Lau, es que vale, bueno, está, está charra, está charra.
4: Bueno, va, gaur iritsi zen ikorre bat ETB on plataforma, ETB dakan online plataformatik. Daula kanal bat, nire gitzen, nahi naiz gaina. Hogeita labor du, natura.
1: Ez que programa dato indu, ez?
0: Urdaideko, ozea, natur zea hortan, no?
4: Ez da, baina dira, batxorriak, tiri batxorriak, haude.
2: Osa, demora guztian, irudiak, natura, bai, natura na.
4: Vale. Ah, ez amabi orduz, hogeita labo, ez amabi orduz.
2: Amabi orduz, eta beste amabiak.
4: Ba, pentsate, irudiak,
0: bai, bai, bai, bai.
2: Ah, claro. Vale, vale, entendido.
4: Así que
0: hor kamera fiko batzu jarritu da, beste batzu moitze dituena, irastak izan.
1: Ni zo seguz eta hor biaxeri bat astien jolasten da. Que ez da inun ikusiaten, baino ETB motatze be. Aparte.
0: Bai, ni gustu ez da hola aventura asko eta orai dia pelutxesko pampiñekin hor. Gauza simulatu nahian.
2: ETB ezagututa seguru 12 ordu grabatu dituela, beste nahi errepikapenak.
4: Ez berez da programa badago bizi naturaz izena una.
1: Ni horta zein ez igual.
4: O, klar, ditu bekero atetuen irudi honenak programa ditu horrekin.
1: Claro.
4: Baina beste gana dira, hobek grau hor gitzaitu eda hor duen hoiek.
2: Zarazko webcam, ondartzako webcam oida, oida. Martxan.
1: Horre animali asko.
2: Oida, baita, ere.
4: Vale. Nota, galera.
1: Vale. Zein da zuen animali guztuko, na?
2: Venga. Zaila, galdera, beti...
1: Dike, bai.
2: Bai, eske, beti nantzute da rollo, ba,
1: De hecho, segon duke, aurreko bastean, ontan pintatzen hori nintzala.
2: Rollo, ba, tximua, oza, inventatzen nahi nahi, baina... Karo, guztokoena, ze, ukitzeko, izateko...
3: Claro, eske, depende.
2: Ke, galdera, osatu inberri da.
4: Venga, ukitzeko.
2: Ukitzeko.
4: Eta gero, izateko.
2: Ja. Ukitzeko.
3: Bani, txakurrak eta bi, bale, eta ponillak asko gustatzen zaizkit.
2: Epa, ona, ponillak.
3: Eta, momentu batian bat esan behar nun, baina go atzea indet. Eta da pago reala.
2: Uf, eukitzeko, eh?
3: Karo, eske eukitzeko ez. Ze, arri nahitak badaka bat.
4: Ha, bai?
3: Eta, runga, da, osea, mundu bat on animalik politena bada.
2: Bai.
3: Kizten koloriak dazka. Baina da, un toka kojones. Eta, gitun doiz behin, neuntzaten pago real bat etiko lakertu eta
4: bai.
3: Xarri samar.
4: Nintzean, Donostin da on parkia, buan ez batzen jandora izena on, Tabakalera ondoko parkia,
3: hor... Bai, Gladys...
2: Kristina Enea, ez?
4: Gladys onde begitean tokia,
3: Kristina
4: Enea, eta hor jutezea hor aurrea aurrea da, dago dietetxeak, aurrea da, bai.
3: Ba, hau dira, oza, lumak atateitu enean, aztegia behaien zarata egiten da, dago, hola, kiston soinu jartua. Eta guk karabana dakau tokian, lasai eta pake momentu horietan, beti etortzea bere, oza, paua molestatza. Denbora guztian. Itza egiten aztegea eta paua, gauen lota jutegea eta berrero paua.
0: Okeran lotan. Baina segurengoa jartzea, arruan dakau, ozea, karabana, zenieti esatet, hau da, arruako arruena. Lumak inda honian, porque lumak botatzea itu nian, etzen teatu lehiten nundik handabilen, bate luma igaben txeke, humilu, humilu, humilu, humilu, abitu, nire hola guztatzen zait, humilu, nire, abitu, bestela da honean luma guztiak egin, guztia da, da nahi, oldu aizea, aten, apena, aten, eken, puto macho alfa, tío, como somos, eh?
1: En la edad del pavo, omen da.
3: Bai, pues es que total, eh? Horro no oso curioso da, zera, animal hipolitena, baina okerna aldi beren.
2: Ja, ja, ja.
3: Bai.
0: Ba, nik, eskizte, hamster bat eukin nuen da, que abatzen bat eguztatzen.
4: Uf, nire.
0: Nah, kakatan, pixata, zoazen asko aldatzen kistonki, eta etxen behintzat, eske, animalia loa kanpoko, nik ba ustet, eske, nik kompromisu bakin no animaliakin momentuz ezten, eh? Baina bestela txakur bat esango nuke, eta izan egazti bat, eganiteko, egazti, pixat,
4: kurioso
0: bat, potente bat, hola, arranoa, bati bat eganiteatik gane.
2: Bueno, eganin da, seguru, natezan. O sea,
3: claro, mosquito batek eganite.
0: Es, ira autobusian bezala, jabide bezala, sí. Egan,
2: natezan, seguru, txotxo bat, azkenean, arrano batek igual txoria izatu ingo, arranoa gehiago da...
0: Baina, lasai, bezala zaitasun batetik. Depreda hori gutxi dakana.
2: Oida, oida. Ne ustez hori klabia da,
0: Bai. Zaitasuna gazu gale jo bizitza honetan.
2: Bai. O sea, es, niu bat izatea...
1: Es que izena beak, eh?
2: Ja, baina, o zebra bat, ez? Nombra guztian erreka pasadaritu zua, ez dakizu krokodilo bat atako zaizu. Edo pasatzen zua bestian lehiu bat gazu.
3: Dana oztopuak bizitzen. Dana oztopuak.
2: Bai, bai.
0: Oetxan da jarri berde nukenia gainetik pasatzeko, o... Esto, ua, deko zau hitzait,
2: Bai, oza, izateko nik ez dakit, eh?
1: Dana txarra.
2: Bai, nik izateko igual katu bat edo txakur bat, rollo lasai bizi. Uff,
4: laupaten artian bizitzen ja. Katu bat?
1: Ez que hoizan berdun.
2: Ja, bai, hori bai, baina, oza, kalian bizian katu bat, ze.
4: Ez que okerro.
3: Bueno, katu bat zatiak bueno, epa
4: da, bai. Bai, bai,
3: bai. Zai
2: arki bizi, ja. Arki, arki. Kartera
4: basakatua, gehiago igual basuan biziana,
3: desertu biziana. Kalekatu izatia, pues igual es, yeah. Madri baten, baina omen yeah. Basuan, haian.
2: Ja, yeah. Bai. Zut, ze neko zan unitza.
4: Ni baserri baten bizian txakur bat.
1: Hoiz esan behar nun.
2: Katiauta.
1: Katiauta. Katiauta.
2: Nahi hotxe baten bizi, baserri baten bizi baino.
1: Nik ez.
2: Ni bai. Ne,
1: vale, nik ez.
4: Baina txakurra izan da dudatzet.
3: Eta zeba nahi hozu hotxe baten bizi.
2: Nik nire txakurra ikusten dola bizi da, zaten.
1: Ja, bueno. Baina kale atatzeza, zure Javier nahi dunean magarrikan.
4: Ja.
2: Baina, nire txakurra kalean da bote.
4: Zuena ez dunean magarrik.
2: Ba, bueno, karo.
4: Eta izan, hori,
1: bilak. Akaro, izan hori.
4: Bilak, ditu, ni bilak. Eukiko nizan eukire... nire burua, baserri baten, txakurra bezala.
1: Eta euki txakurra bigo nuna, bai. Bai. Maldito pony. Hori entzuntak azue, Berton historia.
4: Yes.
1: Gio bialiko izue.
0: Berton Romero, na?
1: Bai. Ez que da, bere umiak, aideala rollo, eta, queremos el maldito pony, el maldito pony. Ta... Etu la ulertzen zua esatu zuen maldito pony, eta etxea iatzea eta dremete kantaten zuzua, maldito pony, maldito pony, hasi zela humia da juntziala eta kanta inglese zanda zan, malditel pony.
3: Ai, ama!
1: Eta bere humiak maldito pony esatu zuen.
3: Ikerak ez un pony bat
1: eraman, joe. Ba, oso nahe, maldito pony.
4: Zaldiak ega loro,
2: Ja, zaldia...
4: Zaldi bat ega loro, nahiko nuke, ba, izan igual.
1: Ez que oso beldurti eta dia,
4: Euki bai. Venga, azkenengo aldera.
1: Azkenengoa?
4: Bai.
1: Bale, aldetien Pokemona.
2: Bai, bai.
1: Pokemonak, hola pixkat, bazkizu ezein dian?
3: Pixkat.
1: Hola, asiera, asieragoak.
0: Nik ez.
1: Zero, bai. Bueno, bale, lasai. Esplikatzeko, asiera, zu Pokemon jokua baldin mazenekan, iruzen ezkan aukeratzeko. Zala, Charmander, zuan Pokemona, Bulbasur, Belarrana, eta... Eskirtel horako zoze, urana. Zein aukeratuko zen nuen?
0: Zugu, hazi ez hau zituzula?
3: Bulbasur. Hola itezu, no? Bulbasur. Hola da? Dei bulbasurrekin gauko nintzen. Patxara zu, azan da, lasaia eta... Como que todo el mundo maite zu bulbasur.
2: Euskapa horreal.
3: Ez.
1: Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez.
3: Dordo carraro bat, no?
1: Bai, porque rollo hemen lore bat bezala zegoen hola bizkarrian.
3: Zan como buen rollo total, es, Bulbaso.
1: Charmander zan dragoi bat, txiki bat, eta...
2: Ez que dragoi txikia...
1: Eta eskirtel zan dortoka bat. Bianketan eritzezan.
0: Ba, nik igual ez da hitzu gana.
2: Nire Charmander.
0: Baina, bueno, argumento que llegi gabe.
2: Egia xalaua, xala,
3: Charmander?
4: Charmander egin ganitezun?
2: Uste desetz.
1: Baina, okera bukaera, bai. Oida, zekero evoluzionatu zian.
3: Arrano baten evoluzionatu zian, ez?
1: Hau evoluzionatu, dragoi handi baten, eguakin.
3: Ah, oida.
1: Hori zuana.
4: Da gaur egun, Charizard horren Pokemoneko kartak daude, jolasteko. Eta gaur egun, saltzea igual horietako aurreneko edizioko karta, inglesez balin bada, igual, 500.000 euro. Esagero gabe, karta bat.
0: Ostia.
4: Bai, bai.
2: Ba, bai, Pokemoneko
4: karta. Eta gazteleraz, bagutxio, 50.000, hola, gurekoarriko batek, bi oiru dazka.
1: Neor gero edizioak dalako zea dira, eh?
4: Ba, baina, primera edizion txian, behan, usted.
2: Ba, gero de kartak oso ondo, emberdo.
1: Ez, ez, honek ondo.
4: Honek azka, impoluto.
3: Eta osea, ez ditula salduko, no? Beretzako dazka.
4: Momentuz, ez.
1: Zatuz, zertako.
4: Baina, igual, 50.000 euro karta bateke.
0: Ja, ja, ja. Iru kartakin, 50.000 euro, bestia txarrak, eh?
4: Bai, ba.
0: Bueno, igual, revalorizatzen jutea.
2: Ba, ba, ba.
4: Eta, jakin
0: inber. Zautzen bietxe osteko moan.
1: Argi.
4: Eta, jakin inber, nun saldure, bai. Balioa gaukitziak, baina gero nun saltzezu hori.
2: Bai, bai. Nik nena nahi, paritu nizkio nahi dela bi urte kriston karta pila. Nena nahi ara friki ba, holako kartakin. One Piece-en agre bai, a... kolozio natzitu. Eta gira gehota bat gehi hori, bola.
3: Ja, ja. Igual Sarosko playerotako
0: o sea, kartake... Erentzi jauzi jo.
1: Argi.
3: Horra iritsiko ja.
1: Argi.
2: Ojo. Ojo. Ojo. Eta guk, guzea, bueltatzen, sobria bueltatzen.
1: Ez que... Ez que nien bulta ben ja.
2: Bai, bai.
1: Vale.
2: Vale, vale. Oize, ni Charmander.
1: Charles.
2: Sí, ¿has querido o?
4: Eso, eso. Ahora, sí. Borreita ama 3 minutos
2: venga,
4: vas.
2: Venga.
4: Ni ya pues ahora tira con un.
2: Venga.
4: Venga, vas.
1: A Carlos Tramaniga, ¿sabes o sea?
2: Tita, tita.

0: Bueno, sare sozialetan nite ditugun galderak analizatzeko tartia dau.
1: Oida.
0: Eta?
1: Bos galderak ditugu, zein nahi gozu A edo B eta jeneak erantzun ditugu. Eta hemen ditugu, azte hartu. Zuek erantzuteko aukera duko zu eta beste. Zein nahi gozu, piztinan hilda daun erle bat tragau edo ondartzan uretatik atatzean marmoka bat zapaldu.
2: Marmoka bat zapaldu.
3: Bai, nik ebai.
1: Bai, zuek?
4: Ja, nik erlea okera de baino, beres marmoka zapalduta, ez zizu, zertan pikao.
3: Txapelian zapaldu ezkero, generalen.
1: Nik egin esaten un pentsau dut sentzazioa bat, marmoka zapaltzea.
2: Ne, erlea.
1: Erlea igual pastia da bezala.
0: Piztinetak guan zer da, erlea o listorra?
1: Osta hit, erlea jartzen.
4: Kasuntan erlea.
0: Ah, vale.
1: Vale, eguneko irurogeita postak, hau da, irureunda hogeita emezortzi pertsonak, esatugu... Ondartzan uretatik gana, bueno, marmoka zapaltzea, beste gara. Zene, gozu, ondarrez beteta eta bustita ontoaia batekin lehortu, bastante nazkagarri, ja. Edo, beste norbaitek erabali dun, bustita daon eta pixa inda daon, txaparro bat jarri.
4: Be.
1: Pixa inda nahi tezan, rollo, au, ureta sartuela, pixa indula, da...
2: Ba, ez diola...
1: Oh, ja, ez ara pixa indiola gaina... O...
3: Ni txaparroa, noiz da pixa indare gaina.
1: Vale, zuet?
4: Ni es. Ni toalla, toalla.
2: A ver, chaparro da nagado de beti pixainda da. Ya. Yeah. Yeah. Chaparro jarreko zenun, no?
4: Ya, yeah, baina pentsau gabe pixainda da hola.
1: Ya, baina jakinda.
4: Jakinda toalla.
0: Vale. Alare, baina hori bat bustia jastia. Ya, aparte. Incomodo da.
1: Okerro da berez, on gola du naiz, neoprenoa jartzi da bustia da. Oi,
2: okerro da.
3: Ta negu anotza ite unida noen dio okerro.
2: Bai, bai.
1: Bueno, eguneko laro gaita pila, nahiko argi esateu
4: toaia.
1: Ondarrez beteta eta guztieta on toaia bat egin lehortu.
4: Que bueno, que etza lehortuko.
1: Oia, eta gaina ondarrez, que asko.
2: Claro, es que...
1: Zene dago zu, ondartza mainatzean pixa bai, edo ondartza mainatzean pixa ez.
2: Pixa bai.
3: Bai, bai. Natura geha.
1: Pero ustez, por supuesto.
4: Noski.
2: Pixa bai beti.
4: Noski.
0: Inkomo ba, alare, albuan sakuarriak intzaude, zahare moide, urberua. Horre,
3: pisatola.
0: Ez da jakin ez da la zuria hor mejor.
1: Urberua ez da irizta.
3: Aina zean pisatu mateo.
2: Nero ez ez kurioso da jente xarpe jartzen pisabitu un bitartian. Oien grabatzeko izango zen. Bakoitza da nola
4: dizimera.
3: Claro, porque hor belon pareño sartzean eta pisatola. Bueno, irata.
4: Ondi txaparroa guzti gabe eta.
1: Betiko sartzen ari zela, ea pisa imer bali mazola, txaparroa guztitzen jugunda, ya está.
3: Eta dutxan, dutxan pisa, dutxan, ondartako.
2: Bai,
1: bai.
4: Zue bai?
1: Ta etxeko dutxan, bai.
3: Bai,
2: etxekoan bai.
3: Baina, nik.
4: Ondartzagoan bai, eh?
3: Ondartzagoan aspaldi en un ingo, baina baina baina.
4: Leno bai, bai.
3: A ver, hori jateatzen, no, txuri jateatzen. Hori jateatzen, ups. A ver,
1: xat. Bai, bai, bai, bai. Se va ez.
0: Uste, bani dutxan ez agatu, hori itzapenik indetenik.
2: A nehi espuestu gozau, nire sentxazioa da igual espuestu gozela zau da tarde uneta irateatzen.
1: Baina, azte xa, como txaparrua jola egiten, como salitriak entzen ari zela, ya está.
4: Es que aventurero.
2: Baina, ikitan kontzentro eta ben berrez bortako.
1: Eguneko laro gita sortziak pixa bai.
4: Osa, jendeak ez du pixa iten. Uitxasla.
1: Bai, eguneko amabiak. Zene egozu, polo bat jaten hasi, urtu eta esku eta besoanak likatxu datzia, edo ondartzan bokaio bat jaten hasi eta ondarrez beteta egotia.
2: Polua, polua.
3: Nire, bai. Nire polua. Ah,
1: nire, bai.
3: Naiz da, mierda dizan gehozen, bai. Ba. Ondarra egin bokaio bat.
2: Eta gozetuta, que putada.
1: Bai, bai.
3: Hanea ben goziak gara, ez que zinet, imagina, ondarra egin, no?
1: Eguneko laro gita marrak esatu nahiago la poloa jan. Zene gauzu, goizuko sortitan txosnagune bateko lurra txupatu, edo hankautxik komun publiko baten sartu.
2: Hankautxik komun publiko baten
1: sartu. Arroio ondo zapalduta, osea...
4: Ni goi.
3: Ni, hain izan imaginatzen, segun zertzen lur hortan, txosnagunean, al probar suerte, igual txupatzen, baino...
4: Boxua da dana.
3: Baina ez, hankautxik zen. Baina fesea publiko bat, ez gaina egin da, no?
1: Zentzazio txarra da, nire...
3: Bai, txarra.
2: Nire zentzitzen ari nahi zentzitzen
3: ari nahi. Ez pentzau.
4: Ja.
1: Uf, kasko. Zuet?
4: Ni dudik gabe, komun publikoa, hankautxik.
0: Nik gai.
1: Eguneko laro gaita lagua, gure bai esateu, hankautxik komun publiko bat. Eta hoxe, oie, gizan dian galderak.
0: De hecho, esango nun, bueno, ez da komun publiko zean, baina ondartzako komun publikoa txikingitun alguan da honean, horre hankautxik pixan jajun da, no?
4: Bai, bueno, bentsat, irabilera bakoitzean berez garbi dutea, no?
0: Bez, baina ez barrukua, eh?
1: Zutikiteko...
4: Ja, ni horre bai,
0: eh? Bai. Tantzan gaina iritsi da, ah!
1: Ze gaina zutikiteko lekuan bai txarra da, jartzean momentuan, sensoriak segituan saltatzeu, eta iteizu, sensoriak guzti, eta pixeiten nahi zehala, ze bai...
4: Kau, zupentzau sensor, oza... Uro agarrea.
0: Reciproko.
1: Gaizki, gaizki, gaizki, komo no llegue gaizki.
4: Intercambio de fluidos.
1: Vale, va, oye, si en galderak.
0: Vale, eta guain.
1: Galdera motzak.
0: Galdera motzak.
1: Galdera motzak karrak.

0: Horixe, iru,
1: bi, bat, boligrafo beltza urdina.
2: Urdina.
3: Beltza.
4: Karamelo da txupatxusa.
3: Txupatxus.
2: Txupus.
1: Orde...
2: Txups.
1: Ordena horia o tableta?
2: Ordena horia.
4: Ipurtiko papela, doble kapa edo merkia?
2: Doble kapa.
3: Merke.
1: Milioi bat oain edo zero milioi oain?
2: Milioi bat oain?
3: Milioi bat oain.
4: Itotail edo erretail?
2: Itotail.
3: Itotail.
1: Zuk inbitau edo zuri inbitatzia?
3: Nik inbitau.
2: Ne inbitatzia, bakizu.
4: Utzi edo utzia izan?
3: Uf, utzia izan.
2: Utzi.
1: Poteuan, poteuan, patatak o aceitunak?
3: Patatak.
2: Segunz aceitun, aceitunak.
4: Goian o beian?
3: Goian.
2: Beian.
1: Festa edo lasai?
2: Amen,
3: hau hain dela bi urte lasai esan un noen igual estoy más fistera.
4: Ah, bitu.
2: Osa, ben, lasai.
3: Gora benaiz.
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten itzein?
4: Abesten itzein edo zitzein?
3: Ez itzein.
2: Abesten ari da nian bat ema...
4: Osa, beti abesten itzein, osa, itzein berdezu nian bakarrikan abesten itzein,
2: ah.
4: Edo zitzein.
2: Abesten itzein, abesten itzein.
1: Etorkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu ez itzen esan dezu, ez?
3: Bai.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Genia atentu nago, gazet. Etorkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iraganea.
3: Etorkizunea.
4: Bost txakur edo markatu?
2: Bost txakur.
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o doritok desagertzia?
2: Doritok desagertzia. Zora luzen...
3: Ay, Dorito, que sabes que lo doy.
4: Claro, está, son los
3: dos dos acá.
4: Crossfit o triatlo ya.
3: Está bar.
2: Triatlo ya.
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o China bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten bizi.
2: Bai.
4: Bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
4: Vale.
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer?
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer da sextin?
1: Bai edo ez?
2: Bai.
3: Ez?
4: Lanian sexua bai edo ez?
2: Bai.
3: Bai.
1: San Valentin bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Nao Victoria bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
1: Bikote masajea bai edo ez?
3: Bai.
4: Beharra dakasunean, zenena danez dakizun, hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
3: Bai.
1: Eun euro gaiti, bekain behar rapatu, bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Hori jon bizi?
3: Hori
4: jon bizi?
3: Pues gaur egun aukera asko ez daudea,
2: bai.
3: Igual bai.
1: Beha zainen bizi?
3: Uf, ez.
2: Eriotza oso urre da igual ez.
4: Zumaian bizi?
2: Bai.
3: Bai.
1: Arruan bizi?
3: Bai.
2: Bai.
4: Getaian bizi?
2: Bai.
3: Aguantako ditugu getaiarrak.
1: Usurbilen bizi?
2: Bai.
3: Ez.
4: Aian bizi?
2: Bai.
3: Eta gitu.
1: Donostin bizi?
3: Ez.
2: Ez.
4: Vale, ba, jazta.
1: Jazta.
4: Jazta, jazta.
1: Ja, nire donostin ditzen, misiko.
4: Ez. Ni bai, eh. A ver, según se
5: toque Wine todo. Bueno, antiguo ni igual.
2: Oso aparte, ya lo uso a ten. Este es una sartu verde, unos 10 años.
3: Que yeah. Va trágico a tan agudo.
4: A ni centro en eso, baina.
3: Ya.
4: Vale, eso con esa.
5: Vale.
2: Surrió la conflictiva, surfeaco.
1: Bai.
2: Bai.
1: Pairatuta.
4: Oso localizaría, ¿eh?
2: Bueno, es entzunda aquello.
5: Ta hori llore, bai.
4: Hori llore, bai.
2: Bai,
4: hori llore. Bai,
2: bai. Bueno, hori joko besau zitugu. Ingo zegoen toki bat.
5: Seguro. Vale, ba, ya bukatzeko, zuen txanda.

0: Ahi ba.
1: Zein hasiko galdera itan?
2: Ni.
1: Venga, ba, bota.
2: Osa, galdera baldeko kide, zue irurok, no?
1: Bai.
2: Ofizialak.
1: Ta, bat... ez ofizialak, bai, ja.
2: Bez, baina zue irurok. Bai, osa, zukaldariak eta ez, ez du bekontatzen vale, galdera vale, ontan, bale? Zue irurotatik bat kaleratu berko bazen, bai? Galdera zue galdera, no?
1: Ez, zan uste gola, ez, ez.
2: Ba...
3: Uste bat ematakau, hola, gozo ze, baina...
2: Ah, vale. Pues galde baletik kanpo, porque bintzako tokia bakarrikan dau, zein izango san.
1: Nik uste dago itzen da, gaula. Tat, ez, ez, ez. Ez, ez, ez, itzen da gau gaina, batek faiatze dunean, ez dala egiten da.
2: Baina, hau ez da faia, hau da, zuek erabaki, bat, kanpoa.
4: Nik garbiak,
1: gato. Nik nire uroa dago nun.
4: Ah, hori izan behar. Ba, nik hori izango nun, baina, zehar gutatzeko tan,
3: Nei, ez
4: da. Bai, bai.
5: Venga, venga,
4: Seba, se, askotan karotik tiratzeuna gazet, maskotan, gazet dalako, gauza, idea, bomberuan ideak dazkana, osea, nena izelak ikusten gubilok bakarrik irratxaio bat, hain exitu eukiduna, gazet egon gabe, nik, baina, bueno, bakit ez dela inor botako.
5: Bai, no, no, no, no.
1: Nik nire buru dago, no.
2: Nik meditazioan atope, eh?
3: Bueno. Nik berez neria, Estuarten argumentua berdinakin, eta bestela Estuart botako.
4: Hori ba,
3: Estuarten argumentua berdinakin.
4: Bai, bai.
3: Hoi bai, bai, ikasi merko benun hori iten, ze karo.
2: Ja, hoi...
3: Hoi ez daki, bai, bueno, ez dut uste asko kostago zitzaen.
4: Claro, komo txitxare.
3: Bai, eta... Eta bestela Estuart. Eta zuetza guztiko.
1: Zan den dinero euro, eta gonula. Oantxe bertan, nik ustez, desmotiva hoy, ¿no? Baina gogo gutxiena gara nien ez lagoa, horratikan.
3: Hori ez dakizu.
1: Baina ustez bai, horratikan, beste gabe. Dos beste zara.
3: Opor haber ditugu.
1: Ba, hau bai, nire ustez
5: bai. Ja bai. Amar binutu, oporra eskazu.
4: Gutxi jo.
1: Baina, inkapie, enke gutako paldez basan nengo, etxan galde
3: bat. Ah, bai, hori beti nizando, eh? Igual bat ematek faiatzea aldin bago, esatu, ba, ez du bingo. Ba, jazta.
4: Batian nik faiam nun... Lanagatik behan du iritsi nintzalako, suplente batek
3: ari bueno, baina pasen, oza... Sea,
4: banin doan, baina hori, baina hor, guztek horre zan ginula. Ez ba gutako bat, oida. Ez daiten.
1: Bai.
2: Oso, no?
4: Eta... Nik nizan eti ratxai bat bakarrik, doguan egalako, baina hori, musika jarri, komo que... Ratxai bat nire horretik ez da iguala da, gaina aparte, claro, inorketzun entzuten da, bueno, a ber, nahezu ekantak eskau, inventatzen, ejuten ditan. Ah, idatzi dugu ez dakizene, kanta hojartzeko, no se que, zan, guai, hasta, tío, hau bakarrik, behin bakarrik ingo bet, eta ya.
5: Guatapa gainezka.
1: Mítika, bai.
3: Ni ustez genuen ez tamuk entzun.
4: Ke ba, ke ba, aurrenen guainuna bai izan zan polita, ze hor bai kanta pila jartzen genitu, da, ba, esplikau biten un kanta hon hundik ez hau zuen, no se ez dakizene, baina, ya está. Hasta ahi.
2: Hasta,
4: no.
1: Ondo. Erantzun da gatu zaizu.
2: Bai, bai, bai, perfecto.
1: Ostra, hau hiltziera baino zaio igual erantzuteko, eh?
3: Ja, porque hau igual urbilo dao, no?
1: Oida, bai, oida.
3: Osa, hil estezu, a priori, ez gailko, bat abestia.
1: Oida, bai, yeah. Baina bat gabe itiana...
3: Aukera, aukeretan dao.
1: Oida, bai, bai, ah, zaia, zaia, bai, bai, baina, bueno, jazta. Ugarri? Se.
5: Bai, bueno, aurrena kontestuan jartzen zu, ¿vale?
1: Venga,
5: pero a ver. Soy que imagina tú,
1: es que esando su benetan gertatutako
2: Bai, ni que tadet basada en hechos reales.
1: Es que, a ver.
5: Dana es.
2: Bueno, pizkat bai.
5: Parte bai. Soy que imagina tú,
3: bueno. Me has añentado telas.
5: Es. Surfarilla esa tela, gustatzen zaizu la surfa itia.
1: Ahora imaginatzia saia, baina bueno, bai.
5: Fuerteventura juntzeate, luego mate visita, da gero, bueno, pues hor dago la isla de lobos. Onduan dago nirla txiki bat, aurkiz don eskubi polita dago. Sartu zeatela ureta, eta, bueno, pikua oso definitua, jende asko dago, da, bueno, illa, haidia beti olatuak igualak hartzen, ez? Jende igual, ez dezu, bueno, lokalak izango, ja, no? Dana behar ikartzen haidia, dago, garo, ordu erdi da gero, ez dezu olatu ikan hartzen, ez dezu, ba, pixkanaka,
3: pikua... Koloka
5: egin sartzen jugun, ez errespeto guztiakin, baina, bueno, eta han pikuan zaudela, pues, bueno, amarra magoz minututan, igual, bat emati pixka molestan dituzu, baina, bueno, gauza gutxi, ez dakiz er, eta erremente tipua etortzea, eta, bueno, esaten zue, zue zelago jendi, ez zaudete ongi etorri jak, no seke, janazka mategu zue, ez date ongi etorri jasek, jo zue mendikada, no seke, bueno, total. Guretatik an, bi aldo ite zue, literalmente, itxasotik an, fuera mendikan, kanpoa. bueno, pentsatu ze gorputza lingiatuko sinaten, eta gero zarautzen, uretan zaudetela, derbente, uretan bialdu zizun tipo hori topatze zue.
0: Ostia.
5: Ze zango zen nioeke, ze zango zen nioeke, ze aktitude hartuko zenen horren aurren, ez?
1: Nire, erantzuna bote prontuan da, gupringa batzu behala. Ta han, bialdute guela, gero guemen goaz, de, hori, dana glasa, ondo, ez, roi honean. Baina, merezi du.
3: Ze ingo zen ungozet.
1: Botatzia, baina...
0: Merezi ez, ze ingo zinen.
1: Ni? Ni guztetan niola ezer esango. Ez niola ezer esango. Baina, ni movida salia nahi zelako. Eta nintzalako sartuko. Baina, bueno, han bota indit, hemen. Azu normala bali ma, baina azu normala, jazta. Baina, merezi du. Artu, botatzia eta... Ta intimidatzia gaina.
0: Nik...
1: Baina, nik enun horrengo.
0: Enion... Azteko, nik pentsatzen momentuan ja... Igual, bai behotuko nintzen, zan, me kagoen, puta semana hemen dago, baina ez da egite iritsiko nintzen zoz esatea. Ego, esateko tan, enion botako, esango nion. Iku bota inian, guatzea iz. Bitzak, ingoain nire herria, nao, guago zoze. Ez da egite iritsiko nintzen zoz esatea.
1: Ni pizkat esaten un hori pringabatu gara, en el sentido, oza, zentzu hortan, eh? De, han bota iteizue txarrea, eta hemen seguruna, gujungo ginala, barroio ez duk esan du bezala, goratzen zean bota intzeniala, ez? Ba, bueno, jakin hemen ez dizugula botako, baina... Da igual pizkat rollo onian...
0: Oi, bai, amorru bat emango zin?
1: Ba, bai, bai.
3: Ni onian entzak, jungo.
1: Onian, baina rollo behar konturatzeko emelan de...
3: Bo, ni bat.
1: Hemen zure...
3: Fuerteventuran, enitzan jungo meoioa. Osa... Zero. Osa, ikusiko nun ze ambiente dan da, zan nun... Ni kampani joa. Eta hemen... Igual zuzen zango nien. Bota enion botako, baino...
0: Pullita.
3: Hola, pullita, hola, ironia puntuaki, no, zoze... Fijo. Seguro ez.
0: Ta, hori...
3: Baino ez... Osa, rollo ikustia, baino... Gero, zango nion, ba, hori, pues, bat gehiago esela... Zeratzeko. Osa, onea. Baino, horrena entzun da.
1: Bez, ez, gero... Lo digo. Pringai batzu, da. O sea, onegia, da.
3: Oye, es que nire ustez...
2: Nire
3: horrek ello betetzi.
1: Ba, o sea...
2: Nera nahi hain pasatzen zaio hau, eta guretetik bota ingo
1: zen. Ja, ba, ba, seguro.
2: Orduan, iza era... Bueno, pues gu eze holakoak eta ya.
1: Ba, ba, nire guztiet... Euskal... O sea, zara ustarrak euskaldun jendia txarrea botatzen. O sea, nire guztiet...
2: Baina, bueno, merezi dula fijo, nire adot nik de nionez errezango, baina merezi...
5: Ba, ba. Ni bai komentatzen nola bizin nu.
0: Bai, bai, bai, bai.
5: Kau, bialdu zien, oza, hori esan da gero, pixo bastartu nintzen, oza, no, ke, ostia, ez de MNO nahi, no se, ke puto, ke, nere buruan dia gauza txarra, como, puto nazi de mierda, puto fascista, ez da, okurrituko bestiñun surfeatzi, inusen deonei, eta ko, en plan, kanpo ajugun esan, mira, te podías haber metido con 50.000, pues, con el peor, porque soy un, yo que sé, asesino, ato, vale. Yo que sé, como, gauza txarra, como, ya, oza, katu, ingo, bize pentsatzen, gizela, como, dana kriston gauza negatiboak eta como gainani binorekin den burrukatu behin erez. Baina hor, zure txarrera, no? Como segitzea zu nehi mendigan botatzeko itxasua, mundu guztia nahan, no? Eta... Da gero hortaz reflexionatzen, gozatu, ma, zautzea torriko bazan, porre gero, berrize jun nintzen, berrize topatu nun tipo hori irun lau aldit ikusi nun, bueno... Zo, ze igual elkar erakuzi merginan, bizitza honetan. Eta, esaten nun, bueno, zautzea torriko zein, gondun da... Ezen nun bitu, eleantena izango zan, bea, guretaz ez zango, oza, ez zango batuko, porque olakuak ni bai beretaz, baina behan etaz, ez?
3: De hecho, eguneroko beste bat gehiago izango zinean beretzako, idealizuna.
5: Tane, gato zetik izan markauta. Eta esango nion, bitu, estuvimos en Fuerteventura en Los Lobos, rekeo enteratu nintzen Asturien oazala, tipua, Galizian, beste jende bat ezagututa, historio hori kontatzen, ah, seria este, no seke, eta Asturien, no, kabro, ja, goi urte hortzi juguano, baina, osea, Isla de Lobosetik egan, jendia biatzen. Eta zan, bitu esango nion uretan, bizak, da Isla de Lobosetik egan uretatik, osea, bialdu inian, ba, bizak, bueno, ba, bain zautzen hau, ba, bizak, ongi etorri, bizak, pikua hemen dakakona eta hemen ebai, eta gona pintxo tortila bat jan goxua, hor dakak, eta nik uste horrekin, hola esan da,
0: bai.
5: Asko zez.
3: Efektibo eta behar refleksionatzea eraman gozitxo, no? Eta
5: gatuko zan, como, joder, tio, nik hau bialdu inun, da ben bitu, tipuak emajo, da gaina, no? Apintxua jatea honea, eta hemen ez dakizeo, marea hilotzean ian hemen ondo jartea, oio. Irute zait, pedagogiku gara.
3: Ez que nien aiz...
1: Nik uste dana kortidan joko benula, eh? Wow, hemen gaudan.
3: Ni zori txarrez inoiz inaiz, ibili surfian, baino. Ez que inoiz ez asko ulertu ure, hola, lokalismo... Osa, jende lokala kanpuai, kanpotarrai bialtzia, eta eskizte, nio zizte, asko ulertu ze hori. Arregia da olatu bat dala, eta normalen bat entzako, bientzako izatela olatu bakoitza, baina ez dakit. Eta jende askotea, bai, baina...
1: Hori bergo zan, portantura bezala, kola espresa, eta kola normala. Eta kola normala...
3: Zapagau.
1: Hoi da.
3: Hoi da.
1: Kola normala kanpoko jendeantzat, eta kola espresa, lokalantzat. Porka, dozo laskeko jaio, zuk bat. Ez bai, bai. Ba, surfa aldo hortatik gama pixka toksikua.
0: Bueno, aurreko iratxe joan esan ginen, oain dala bikuan nahi zegoratzen. Sokorezak torri arte, zarauztara bakarrik ondartzen. Jarriko nula nik alagoa. Baina, asidia sokorezak, baina...
3: Bueno, asidia, baina... Osa, sokorezak gutxi da, dode.
0: Ah, bai.
3: Ta atzoku jartze ganzonan, igual bandera gorria... Ose, ondartza erdia.
2: Ah,
5: no, genial. Baina, jatzeko bizona jarritu egola.
3: Bai, gu berazan jartzea, eta nik kanal aldeaga esken nuen ikusten hori janutzen.
2: Igual zerbitzu minimo batzuk egola bezala jarritu.
3: Uste tola gozo zehala.
5: Ekaiak ama ostetik aurre egola ziko ya.
3: Bai. Osa, ama ostarte batzu agarra eta bandera jartzeitu ezona zehatzutan.
1: Osa, nola egon dan mobidia hori surfelkarteko...
3: Baina hola, son aurre ikusita uste, eta alare,
1: Bai?
3: Bai, bai, bai.
1: Ba, bueno, hor duen ez duten ez. Baina, bueno. Ba, bai, ni gutzingo nion surfaiten. Baina, zuk esan dezun bezala, rollo, piskat, ba, hori, hausnarketa bat itia.
2: Eta gaina hori izate bai ez igual urrengo putezean ian berriro area.
1: Hoi da, bota ite.
3: Berriro bota zizu.
2: Bueno, pues segura eski berriro otako zizu, baina igual.
3: Tu fuera de aquí, ay, por cierto, allí hay buenas tortillas.
1: Ba, hori ya izango zan. Ya, porque no se te oliva su beitón bota izula, esate zua, igual están eretas gora, no se ve.
2: Vaya, esta tortilla de aquí ya, ese es un cabrón.
1: Ordu ya bai, vuelta a chavali ma honea, con todo. Con todo, bai, bai.
0: Vale, ba, baina arte, bai.
1: Ba, izan da sortzigarren demoraldiko azkenengo irratsaioa.
3: Bai, hola, xe.
1: Hola, xe.
3: La paz.
1: La paz, la paz. Ez, a ver, sorion txu, ya, bai, elkarrekin. Bai. Eta esan berra, da. Baina, descanso pizkat.
0: Bai, aztenena, aztenen eroitiak gazto bat baka.
1: Bai.
0: Eta, bueno, betzat, oain grabatu ite daula, eta gero zea, hobeto. Sortziteretan zuzen egin baino, beto ziteretan.
3: Hoi da.
1: No? Hoi da, eta, bueno, neño iritsi zaten da nahi, galde de balde gustatzea bali mazizu, idatzi pribatut, iguri bai maitasun pixka gehiago mateko.
3: Ah, behitu.
1: Beste gabe.
3: Ta vale. Zuek, ba, ez da egit, azken egoitzak esan nahi maitu zuek.
2: Disfruta oporretan merezi zuela.
5: Bai, bueno, eskerrik asko gombidatzeatikan, behon dei zuela irasaioa sortzi urtetan pulamentu ziteatikan. Eta este, vale, urrengo da berri festea legalki jungo naiz, ya, no?
1: Ah, bueno, ya.
3: Ah, claro.
1: Ez dut zein hortaz, ondo pasatzen nuen. Ya está, motu.
5: Bai, oso ondo.
2: Bai.
5: Igual dilla pixa pena, baino, bain zen.
2: O sea, no vamos a decir que
1: nadie urte seguido, vaya, diluvio, ¿eh? Ya, bueno, es lo que hay. Igual urrengo urtean ekainan, berko.
2: Baina ekainan igual ha pasako, así que igual...
1: Ya, ole, ya.
0: Ekaina, gainak, uste zuze pasatzean. Ekaina... Beti da, zehose. Apor B, beti zehose.
3: Gogoratu, ostira lontan,
1: claro.
3: Erakusketa itxiera daola, garoan, arraion erakusketa itxiera, eta elektropeina gengoala, bosteretatik aurrea.
0: Zortzita. Zortzitan itxik merdu garoak, beraz, igual zazpiterik eta izango.
5: Bai, bosteretatik zazpiterik.
2: Bai, ekin guze, ostira dira. Ane un guiñan, baina...
5: Confundi un guiñan, hostilales.
2: Horro, bai, gogora... Bez, enitan gogora eten hostilalo dan zala.
5: Eta fuera broma, de txia neon, da, neon como pixkat saltxako gu aki, no? Pixkat, no toni eta zauz izan den. Igual disfrazauta jungo, nesipan peluka batekin da, ez dakizeta, no se cuanto, oza...
3: Que pena.
5: Azena momentu den itzan, zedatu da, garo aurreatu da, ibai arrile gabe bakarrik anor, ibai, zeta, pintxada da, ze pintxada? Pintxa da zean, ah? Ara jo, kodaz, hau inoiz dek. Bari, ja, gaur ez, desde luego, no? Ni joder, ez que, kao, jendia ja azte honetan nire bitu, hostila irakurri nun, da nire ja de kajon, eta lutxirit, ez dakizen ere, zando, eta, apa, planazo, no se que...
2: Planazo
3: hostia lontan.
1: Hoi da, hostia lontan.
0: Da, indian izan honez, bosteretatik, zazpiteretatik.
3: Anima, tu mozor ruta saltzea.
0: Mo, aurrena bazpare, gordeta uki, agar berriro junda.
1: Aza, azken nian urren hostia, lehen.
0: Vale, ba, hola, xe.
1: Ba, arki, ba, azkarek asko.
3: Oida.
5: Bai, zuei.
3: Adio.
0: Da, kaioen urte arte.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: egon beharko dugu, bitartean, ba, gure saioarekin aurrera jarraitu beharko dugu. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, emango diogu, eguneko menua.
1: Gozan bai.
0: Ba, asteko eta behin, ba, bueno, udaren hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko du hiria, eta berriz ere Musikolore festivalari, ba, ongi etorria. Emango diote, ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean izango da, nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur aniztasuna ospatzeko, kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian, beraz, ba, 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futousekin,
1: Fotox.
0: Michelenarekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika, gure azken tertulia, ez da?
1: Bai, eta azkena, beraz, Jon Telleria eta Itziber Zapirainekin, eta ba, adimen artifiziala aipatuko dugu, erreportai bat ikusi baitut, gerozta gehiago jendeak adimen artifiziala ChatGPT adibidez psikologo gisa ere erabiltzen zutela, edo bazirela ere olako ba, muntatzen ziren psikologo bot batzu, eta jendeak erabiltzen zuela, beraz, hortik galdera izango da, ea dion artifiziala gure biharko psikologoa izango den, ea zer dioten hortaz.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean, gaurkoan, atzo moduan, Zaloa Badiola izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaia, ez da?
1: Bai, orduan Euskar Abentura aipatuko dugu. Uztailaren lehenean abiatuko baita 8. edizioa. Espedizionetan Euskal Herriko edota diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute. Ataratzetik abiatuta Getxon bukatzeko. Hilabeteko abentura bizitzeko parada edera dute gaztetxoek eta ba honen antolatzaile bat entzungo dugu.
0: Hori da, horri segika agerkarien tartean Kanaldude eta Kazetaren txanda.
1: Eta Kanaldude ere EHZ festivalean bete-betean sartua dela ere asteuntan, gainera jakin ere formakuntza bat, bideo formakuntza bat proposatuko duela ere EHZ-etan, pantxikak gehiago konatuko digu, baita liburuaren aurkezpenean ere gontzirela, eta hori aurkezpena filmatutu Kanaldudek, hori ikusten duzu, eta bestalde ere Maputxeaz egin dokumentala, Pantxika Maitearekin xehetasunak, eta Kazeta ere Maite Ubidiarekin, Berote Handia jarri dute gai nagusietan, Senperen den Akuazon aisialdi gunearen inguruko eztabaida edota Dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa, hori errango digu hortaz gehiago Maitek.
0: Eta EHZ eta aipatu dugun honetan, ba, EHZ-aren uinen ildoan podcastaren 7. eta azken atala entzuteko aukera izango dugu, ba, bueno, EHZ eta bertan dugun honetan, ba, Mokanes pakete bat otoi izeneko atala entzungo dugu, bertan, ba, festivalaren desmuntaketara iritsita, ba, bueno, bertan Brigada Ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai, baita ba, EHZ-ako laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere, ba, izan festivalera hurbiltzen den lehen alditik, ba, ardurak hartzera arteko prozesu hori, eta horrelako kontu ez, zarituko dira, ba, EHZ-aren uinen eldoan, azken atal honetan. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu gaur San Juan bezpera den honetan, ba, kontu dexente izango dira agendan, beraz, ba, honen errepasoa ere egingo dugu, baina guzti hau entzuteko saioa hasi beharko dugu, ez da?
1: Eta bai, hori da, gozen.
0: Eta esan dugun moduan, gaurkoan, ekainaren 23 dugu, San Juan bezpera, San Juan sua egiteko eguna, naiz eta ba, gaurko egunez, ba, toki askotan debekatu egin diren, eta bertan bera geratu diren San Juan su horiek. Zer du egonak kontatzeko gaurkoan?
1: Ba, egierren San Juanekin loturarik ez duten gaiak lehenik, hasteko duela 24 urte Israelek Zisjordania banatzeko apartheidaren arresia ere ikitzea onartu baitzuen. Gazako zerrendan bezala palestinarrak beren lurraldeen barnean isolatu eta pixkanaka beren lurrak konfiskatuz. Nazioarteko justizia epaitegiak legez kanpokoa zela ebatzi eta eristeko agindu arren, entzungor egin eta ondoko bi hamarkadetan 700 kilometrotik gora eraiki zituen Israelek. Milaka protesta eta ekintza egin dituzte palestinarrek apartheidaren arresiaren aurka urteotan. Bestalde, Euskal Herrian itoitzeko urtegiaren eraikuntza gelditzeko kamioiei herrian sartzea debekatu zien Longidako udalak. Hori dola 93 urte zen, 1983 urtean, udalbatzan erabaki zuten urtegiaren eraikuntzan ariko ziren makina eta ondea makinei bidea galaraztea. Erabakiak bazuen bere garrantzia, urtegira iristeko bide bakarra bertatik pasatzen baitzen, eta eraberean itoizko urtegiko lanak berehala gelditzea eskatu zuten, eta itoitzeko koordinakundeak Nafarroako hautetsiei egindako 24 orduko itxialdiaren deialdiarekin bat egin zuen auzapezak. Longida herria azkenean urtegia betetzean urpean gelditu zen. Eta Euskal Herrian ere Bizkaia eta Gipuzkoa probintzia traidore izendatu zituen Frankok. Hori 1937ko ekainaren 23an Errepublikaren alde borroka egiteagatik jarritako zigor politikoa zen. Gerla betean, frankisten hiriburu zen Burgosen onartutako lege dekretu bidez, kontzertu ekonomikoa bertan behera utzi zuen bi herrialdeotan, Espainiako beste lurraldeen aldean zuten privilegioa zelata. Araban eta Nafarroan aldiz kausa nazionalari egindako ekarpenak zirela eta erregimen ekonomikoak errespetatu zituen. Eta ba honek bai agian badola lotura laire San Juanekin, baina munduaren beste aldean eta orduan ego hemisferoan baita urteko egun laburrenak baitituzte hauek. Ekainaren 21-etik 24-ra etnia amerindiarrek urte berria ospatzen dute, natura eta lugaren esnatzearen egunak direlako, neguko solstizioa hots, eta gaur bereziki Maputxentzako ere urte berria eta ziklo berri baten ospatzeko eguna dute, We Know Tripantu edo We Tripantu eguna, urteko egun laburrena. Orduan, Maputxe musika ez utzagutzen, baina bai hau, pentsatzen denek zautzen duguna, Fermin Muguruzaren Maputxeak, horrekin abiatzen dugu beraz emankizuna gaur.

Arauco vive.

0: Udaren hasierarekin batera, Hendaia munduko musiken topagune bilakatuko da berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kulturaniztasuna ospatzeko. Kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian. Eta 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futo Michelenarekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
1: Musikolore festivalari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutoetan eta horretarako Maialen Fotos Michelena dugu gurean, kaixo Maialen, zer moduz?
2: Bai, egunon, ongi, miresker.
1: Beraz, aipatzen dugu udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikadiak elkartuko dira kultur anistasuna zeintzu batean edo bestean baitare ospatzeko, ez? Kontzertu ez gain, zineman manaldia, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Guazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin Maialen, zer da Musikolore festivala, guazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kulturitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
1: Noske baietz, 3. edizio honetan zer nabarmenduko zenukete egitaraguari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
2: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da. Zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du. Eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja. Gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde kolombiarra izanen ditugu. Eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, 2 eta 3 uztailaren 2 eta 3 diren kontzertuak. Baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai uztailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazeja luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta uste dut hori zela
1: artista batzuk aipatu dituzu, baina Angelique Kidjo edo eta Puerto Candelaria dira aurtengo afitxa buruak, zer irizpide jarraitzen dituzu adibidez mota hontako artistak aukeratzerako garaian?
2: Lehenik, biztanda, bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaburu horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kinjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, horiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. Olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atxemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere, uste dut, Helsinkin, Venezian, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai, horiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
1: bai,
2: aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
1: Esango dugu kontzertu ez gain, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala musika gutxetik haratago zabaltzea?
2: Iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinei txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako 23-tik ustailak 8-ra mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat, eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'École des Sables, ondartza eskola, hola ezan dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variete Sinegelan aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germain Aconiren berieri buruzko dokumental bat, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakiten hor den, baina helburua da deskubriaraztea. Bestek badakite koreografi

0: baita ere, bueno, ba, txartelak erosteko aukera izanen dela, ezta.
1: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Hendai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak, eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
0: Osongi, bueno, azken galdera bat hau da. Zer mezu helarazin nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei.
1: Bo, ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari irekia dena, eta giro biziki atsegina azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira eta biziki mementu gozoa da.
0: Ba, oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan ba gorean izatagatik, mila esker.
1: Mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Adimen artifiziala aipatuko dugu, adimen artifiziala gure psikologo edo bilakatzen delarik atzo justuki ikusi nuen erreportai bat, Friend izena zuen produktuarena, dakit ikusi zenuten, lepoko bat da, puntan beraz mikro bat edo badu, eta hori helburua da zuen laguna bilakatzea. Egunerokoan dena grabatzen du eta interakzioak ere proposatzen ditu, mezuz, ba, beste lagun batzuekin balima ziste zuen adimen artifizial hori den lagun horrek mezu bat bidaltzen aldizue, ramez honek gaizki hitz egin dizu edo zakitze. Holako lagun baten proposamena ere atera da berriki. Adimen artifiziala beraz, aipatuko dugu gure laguna ote da, behar dugularik aitzi berzapirain, Jon Telleria, txaldeon.
4: Eixo, txaldeon.
3: Zuen, orduan, aipatzeko adimen artifizialaz, ala ere, jada, jakin behar dugu, nun kokatzen zaizten zuek, Aitziber, Jon, adimen artifiziala erabiltzen duzue, jada, egunerokoan, berdin Aitziber hasteko?
5: Esango nuke, ez, egunerokoan, gero, claro, azpititu, frenzakit, erabiltzaile izatea zer da, kontsumitzea ere bada erabiltzaile izatea?
3: Bai, pentsatzen dut, bai, zenta, gero adimen artifiziala funtsian, orain pixka denetan sartzen hasia da eta automatikoki erabiltzen dugu, baina ea chat GPT bat adibidez erabiltzen duzu ona,
5: egunero. Egunerokoan ez, konstienteki, oza, nire borondatetik egunero ez da ateratzen ariketa hori.
3: Nahitara?
5: Oza, nahitara egunero ez da ateratzen, gero bizigaren munduan bizigara, zeharka segurazki erabiltzen dut, eta nahi dut esan, ez nahegoela, erabat aurka, baizik eta uste dut ikasi beharko nukela erabiltzen.
3: Zuk, Jon, zer diozu?
4: Ni bai, nik erabiltzen dut, bastante gainera. Lanerako ere bai, bilaketak egiteko maiz, ohiko bilatzaileak baino gehiagotan jotzen dut orain adimen artifizialeko tresnetara. Oso, bueno, lan asko aurrezten dutelako, lanean ere baditugu tresnak adimen artifizialarekin funtzionatzen dutenak, ba, adiz, bideotako transkripzioak egiteko eta garatu genuen tresna bat, adimen artifizialeran oinarritua, ba, egiten ditugun bideo laburrak eta oieie transkripzioak ezartzeko garaian eta ba, bariatzen dugu erraminta hori, eta, bueno, gero jani galtzen ez pixka bat, baina, bueno, baita webunearen kudeaketan ere badu erabilpen bat, beraz, laneko bai, goza askotan, eta, bueno, egunerokoan bilaketak egiteko ere bai, galdera orokorrak botatzeko ere bai, edo askorik ez dakizkidan gaien inguruan lehen gerturapen bat egiteko, gero horrek segide izan behar badu, alegia lagun artetik arago, ba,

0: zakit idatzi behar badu zerbait edo, ez dut, nahiz konformatzen bere erantzunekin, baina maiz, bai da, adiez, asko ez dakizun zerbaiten inguruan eskatzen diozu lehen gerturapen bat, eta asko laguntzen du oinarri bat egiten.
1: Eta egerran niri galdera bat heldu zait, ikusiz erabiltzaile zaiztela pixka bat, berote handiak baititugu egun hauetan, beroketa klimatikoaren ondorioak direnak, eta adimen artifizialaren ingurumen kostua animalekoa da, justuki, ala diote, ur erabilpenean, beroketan, eta bar, zer diozue hortaz?
2: Bueno, nik uste dut orokorrean jakintzari dagokionez klima aldaketa aipatzen dugunean lehen gauza etzaigula etortzen adimen artifizialak zenbat kutsatzen duen, ez? Agian etortzen zaigu ba ez berziklatzea edo plastikoaren erabilera gehiegizkoa edo aipatu izan duguna ere, ez? Moda azkarra, uste dut aski ez jakinak garela ba, adimen artifizialaren B aldeaz.
0: Jo? Bai, ez dakit, bai nik ere egia esan ez dute ezagutzen dirik, eta egia da, bueno, ez, ohikoan gure kontsumo itura gehienekin, ez, begiratu bat, ematen hasten zarenean, bueno, ba, denok, ez, zerpentsa asko eragin dizaguke, ba, ez dakit, ba, garaiz kanpoko fruta erosten dugunean, nola liteken ondoren beste puntatik gure txastiko dendara iristen den hori ba, urte osoan eta modu zehatzatean iristea, erropena, eskutan dugun teknologia guztiarena, bidaiatzeko ditugun oiturena, ditugun kontsumo oiturenak, parranda egiteko garaian ere, ez, edo, ez dakit, denari, ez, begiratuta egia da, ez dut honekin banalizatu nahi adimen artifizialaren ba, behalde hori zen neurritakoa den, ez, baina bai, bueno, bai da gure garaiaren parte handi bat behintzat oreka guztiak aportu ditugula, gure egunerokoan ditugun, bueno, bai bilmoldeekin oreka horiei ez diegula gehiegi begiratzen, eta alde guztietatik desorekatzen ari zegutena. Eta ero, bueno, ba, bero aldiak ugaritzen diren garaian, agian zerpentsatua edo kezka horiek sortzen dira, baina gero pasako da, temperatura berez 27ra, 26ra, 25ra jaitsiko dira, eta ta bueno, ba, kezka ere usatuko da pixka bat, ez?
1: Ba, gian, eta segitzeko gure astapeneko gaiarekin psikologo berriaren lekua hartzen dolarik adimen artifizialak artikulu eta erreportai batzu ikusita gai hauek hartzea proposatzen dut, baina nire inguruan ere entzun baitut jendeak erabiltzen zuela eguneroko lagun gisa ChatGPT bera, ora berekin hitz egiten du, kontseiluak emaiten dizkio ChatGPT-ek eta entzuten du bere eguneroko laguna bilakatu da ere. Zer diozue hortaz?
2: Niri abiltzet flipantea. Baditut lagunak psikologo direnak eta pandemiaz geroztik beti esate dute zenbat lan duten. Mehen hau harritzen. Zuk nola kontsideratu ez dakezu. Gailu bat, gainera esaten duten ez beti erantzungo dizu zure plazerrerako. Nola kontsideratu dezakezu hori egiazko psikologo baten ordezkari? Ni horrek asko kezkatzen hau benetako gure osasun mentalaren egoeraz, eh?
0: Bai, agian hori da, itzi berrez, justu esaten duzuna, ez? Da, baina ere behar baten adirazlere bada, ez?
2: Bai.
0: Hasi gabeko behar baten adirazle da, jendeak jotzea alako tresna baten gana, ba, bere egunerokoan topatzen ez duen bagian laguntasun, babes, edo entzungo duen horbaiten kontua, orduan, ni uste badugula, ez, emaiz ohitura gauzei, bere, ondorioetan begiratzeko erruak, eta ez, jatorrian, ez, eta azkenean, bueno, ba, adimen artifizialera jotzen ari baldin bada jendea psikologo edo lagun gisa, begiratu harko honuk ez horremeste, zaratik adimen artifiziala, eta ez ze utxune, ez, daude hor, gizarte bezala, bizimodu, daramagon bizimodu bezala jendeak behar hori izan dezan, ez? Eta, bueno, batzutan olako gauzek, agian errealitatea aurpegi gainean, ez? Aurrean jartzen digute, pentsatzeko benetan, ez maiz aipatzen dugu, ez? Ez gaur honeko gizartean zehan sortzen diren, ze bizimodu azkar eta gertukoekin egoteko tarterik gabekoa daramagun, kapitalismoaren gurpizor horrek nora daraman gizarte eredu hau, eta bueno, ba olako gauzetan, ba, tak, dira, ez, esaten, ba, azalean, barnean baduzunean zerra izikina, txak, ez, granoa edo ateratzen da, ba, kenduko duzu granoa, baina hori aterara ziduena hor dago, beraz, ez da erreza maiz, baina, zaskotan, karo, erantzunak oso komplexoak dira, ez dira berehala konpon daitezken kontuak, eta askotan etxi egiten dugu, ez, haina hundia ikusten dugu arazo ez dakigula nola heldu. Baina bain, naramani, azken astetan ez, ikusi dudalako arentxok planteantzigune kontutik batean eta bestean kontuak, eta da, jo, ez, zenbat behar hasi gabe dauden, jendea bide hori hartzeko behar sentitzen badu.
1: Gero bada lehenik nire ustez hain urrun joan aintzin eskutan den zerbait baita, ez? ChatGPT telefonoan egunerokoan
0: eta oso eskuragarria hori da.
1: Egun guzian eskutan dugun tresna hortan da, beraz jada hori da, ez? Biziki eskura dela erretxa erabiltzeko eta fite egina da.
0: Bai. Hori denarekin, ez? Mugikorrarekin, portabolekin ari da asko gertatzen, ez? Eskura izateak agian berez okurrituko ez zitzaizkigun gauzak egiteko baliatzeko bide ematen duela, ez? Eta bai.
2: Bai, nik uste dut gainera gaur egun, ba hori azkartasun horretan, ba adimen artifizialak berehala erantzuten digu, ba psikologorako hitzordua lortzen dugunerako agian, ba ez dakit, zortedunak baldin bagara, aste pare bat edo hiru itxaron behar dugu, edo gehiago, eta guk nahi dugu azkar, nahi dugu ongi sentitu, ez? Gero ere aipatzen da, lekuar ez diogula uzten sentimentu ezkor bati, beti egon behar dugu alai, beti prest, ala saltzen zaigu ere, ez? Baina ikasi beharko genuk ere aitortzen, ba, ez daukat egun ona, nik esate dizuet, bero hauekin ez daukat egun onik. Baina ez dio ChatGPT-ri ezer galdetu lasai. Baina horri ere bide egin behar zaio.
1: Bai, bada hori, jada hori dena eskuragarri baitugu segidan, telefonoarekin, internetarekin, zerbait erosi nahi badugu, albezain pite etxera heltzearekin, badira guneak nahiko olakoak, eta bai, alde sozial hori ere ekartzen du telefonoak eta adimen artifizialak, nahi dugu segidan, ongi izan, eta behar bai kasi behar dela ere... zakit, demora hartzen gauzak bizitzeko, edo, bo,
0: pixka... Eta gaizki goten, ez, egin bai.
1: Gaizki goten, egin batean, bai.
0: Bai, gaizki goten ikastear ez da txarra, egia da. Txarra ezkenen bakitza bere prozesuak ere behar ditu, eta egia da denarekin lotzen da, ez? Eskura dugun tresna horrekin ere ikusten dugun mundua, maiz, ba, ez, ba, Instagramen kasuan da oso agerikoa da, ez? Da, ten gabe jende zoriontsua, polita, leku ederretan, jan goxoak jaten, festa giroan, lagun ezin jobeekin, eta ardoan badirudi mundua beti jai dela, eta ba, mundua ez da beti jai. Eta bueno, norbere biztia ez da beti jai, hori izur eskiten odakigu, ez, zinok esan beharri gabe, eta orduan horrek ere sortu dezake, ez maiz izaten da, ez, norbera gaizki dagoenean edo pentsatzea, bera bakari dagoela gaizki, ez? Eta horre gare okerrago sentiarazten zaitu, eta agian ikusten duzunean, bueno, ez? Elkarbanatzen duzunean egoera hori bantzeko bizipenak izan alditu jendearekin, eta, bueno, ba, lasaitzen zara, ikusten duzu, ono, normaltzen duzu nolabait, eta ematen dizu agian beste auspo bat kontuei, ez? Lasaitasun batekin edo ekiteko eta heltzeko.
2: Ni oroitzen naiz. Lehen aldiz ama izan nintzenean emaginak errantziala. Saia zaitez antolatuak diren ama berrien txoko hoietara joaten da ikusiko duzu ez dela kakazo den bakarra.
0: Bera, nik ez du lehen pertsonean kontatuko, hirugarren ama izu, baina gure etxean ere ala izan zen, zegia da. Ez hori ama izan zareten gehien honi guzte, kalean kontatzen da den ondo, zerpolita... erditzea zakaso bai aipatzen da erditzea gogorra eta nero oso gutxi kontatzen da badi ez titi amateko garaian jozein arazotxo izan ezkero baze gogorra den, bai fizikoki ez, titi gura zartatu edo psikologikoki ere ez, zure balioa zalantza jarri daitekelako eta hori den ez da asko kontatzen sozialki ez da ezagun zen
1: txarra kenduta dena ondo, ez?
0: Hori, ja.
1: Esaldi bat, t-shirta batean agertzen dena usu. Eta, bai, gainera, sare sozialak aipatzen baitituzi ere, ebenan, sare sozialak ere beti hor dira oroitarazteko, besteak kakotzen hartan diote, baina besteak denak ongi direla, ze sare sozialetan gehienetan hori da agertzen, zure biziaren alde positiboenak agertzea baita ohitura, eta zu gaizki bazira, ba, ez du laguntzen gune horrek. Hala ere, erran nahi du badela konfiantza bat, ez? Berriz, aipatzeko ba, pertsona horiek ChatGPT adibidez erabiltzen dutena ba, hitz egiteko, sekretu guziak onatzeko, psikologo gisa ere, zure sekretu sakonenak babestua ez den tresna bati kontatzen badiozu, erran nahi du ala ere konfiantza osoa emaiten diozula tresnari. Uste duzu, konfiantza hori emaiten dugula gerozta gehiago telefonoari, behar bat dura zumaitu urte baino gehiago, edo zer duzu?
2: Nik uste dut, gerozta gehiago bai, baina aldi berean da galdetzeko modukoa, ez, zergaitik. Ba, nik uste dut dela lehen esan ditugu nahin bat gauzen gatik, azkartasuna, eta gero errango digulako gukantzun nahi dugun hori. Askotan, ba ezakit, behar bada da gu geu ere ez gara usartzen lagunei benetan gure iritzia ematen, ba, iruitzen bazegu ba, egiten ari den gauza bat ez baldin badago ongi, ez gara usartzen ere, ez, oso argiak izaten aserretuko delakoan. Honek ez digo esango aserretuko gaituen deus, nik ulertu dudan, ez, orduan, konfiantza baino gehiago uste dut dela oitu gara, ba, plazer eremu hori erlazionatzera digitalarekin, zergatik pasatzen da inbeste denbora orokorrean gizarte mailan sare sozialetan, ba, egiten digulako burmuinan lokartze efektu bat, ez? Eta horrek ere, ba, ez digu esfortzu handirik eskatzen ba, ChatGPT gure psikologoa izatera, ez digu errango dut uste behintzat, proba ingo dut igual. Gustatzen ez egun zerbait esango digunik. Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ez norbelean badu joera, arazoi ematekoa, guztian agian hori izan daiteke. Arriskoa inoian, ez norbere mugikorrean izatea tresna hori askotan agian pentsamendua ere idazten duenaren holako tresna batekin da bere mugikorrean hori dela, ez dena geratzen. Baduzu bagian lagun bati, ez deitzean, bestakit bializ pentsatzen, ez baduzu, ez, bueno, dituzu lagunen arabera izango da hori, edo zure ingurunearen arabera, bueno, bada leku bat epaituko ez dituena, inolako lotxari gabe dozin tontokeria galetu aldiozura, tontokeria esan edut, norbera momentu baten zalantze egin alduena, ez, gauza serioa den, ez den, dena delakoa, eta bueno, baduzu alako txeke zuri bat, ez, tabu sozial asko gainditzen dituena, eta bide ematen dizuna. Zain nik uste, transizio batean ere bagaudela, ez, ezkenean garbia da teknologia disruptibo bat dela, aldatzen ari dela, ba, makinekin eta pertsona artean ere ditugun harremanak egiteko modua, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ze garapen duen, baina hasieran aipatzen genuen ere, ez, erakusten ditu beste gabezia sozial batzuk, ez, ze hor galdetzen duenak behar hori badu beharra momentu batean, edo laguntasun edo psikologo gisa berdin zait, ba, inguruan topatzez duen zerbait aurkitu du hor. Orduan, hori mozteko modurik ez dut aurre ikusten, mozteko modu izan daiteke behar hori ez egotea. Eta noski behar hori ez egoteko, ba, puf, ba, lehen esaten dena ez, izugarrizko meloia irekitzen da.
1: Eta beste aldea begiratzeko, jo aipatzen ginen norbanakoak erabiltzen dolarik adimen artifiziala psikologo gisa edo, baina psikologoak ere erabiltzen dutelarik ChatGPT, hori ere gertatzen baita, erreportai batean ere ikusi baitut, medikuek ere erraiten da, medikuek erabiltzen dutela, psikologo batzuek ere lankide bat bezala diote, elkarrizketetan hori agertzen zen, ba, psikologoak trukatzen du bere adimen artifizialarekin, eta ba, hori, pixka bat bere iritzia hartzen du, eta berearekin pixka bat trukatzeko, edo batzuek ere adimen artifiziala jartzen dute ba, pazientearekin, edo kasu hortan ikentzun dutan elkarrizketan bezeroarekin erdian, grabatzen dute elkarrizketa osoa, eta hola ChatGPT-k ere bere iritzia maiten du trukaketa horrena. Badira, kasu desberdinak, baina erran dezakegu ala ere medikuntza arloan ere sartzen ari dela adimen artifiziala, eta honen kontseiluak ere kontsideratzen dira. Dela, zer diozue?
2: Ma, arantxanila otzin oso flipatzen, claro, hori hola agertu aldi ma da zer da, psikologo batzuek aitortu dutelako
1: bai.
2: Hori egin dutela, orduan ez ginateke harritu beharko oinezko arrunt batek hori egitea. Ai, neri izakit, neri fidagarritasunak kendu ez gauza horrek, eh?
0: Uh-huh. Bai, ni nahiko ulerkorran ez ba, erailpen horiekiko. Zezken batean, badira kasu batzutan, ez, informazio pila bat, eta horako tresanate balio aldizu, bari laburtzen, topatzen, gogorararazten, noski...
2: Ah, nik, barkatu joan, ulertu diot emozionalki. Antolaketarako, fensaten aizan arlortarako, bale, ulertu diot emozionalki.
0: Bueno, nik ulertzen du da, ez, erailpen bat otu altzaidana da, ez da gire, psikologo batu, badu ikasketa prozesu luze bat, baitu referentzia pila bat, orduan, parean duen kasu baten aurrean, elementu gako batzuk sartuta, ba, haian beste moedu baten egin beharko luke, ez, ba, bere liburuetan eta gareko ikasketetan da harakatu bilatzeko, ez, ba, honen kasuan ez da izan dituk zertzioen, ze ikerketa hoden eginda, ez da gizestea, holako tresna batekin egindezeke lan hori harindu, ardatz batzuk emango dizkio, noski, zuk ezagutze izan baro duzu, ematen ari zizkizun ardatzoiek, ez, zuzenak diren ala ez, baiztatu alizateko, ez. Zainik, lanean pasa izan zait, kontsultara, ba, ez dakit, ba, gai bat pixka galduan nintzena espaldiz nolako jarraitu, berartu behar izatea, eta eskatzea holako tresnaren bati, egiazu laburpen bat, naizen argitaratu duguna, azken sila betetan, imaginatu.
1: Wow.
0: Bai, orduan, ba, aritu partez banaka behiratzen denak, hartzen dut hori, gero noski behiratzen du, benetan esaten ari dena, gero bai estatu behar dut, gero horren lanketa bat egin behar dut, baina hiru lau gakotan eman aldit abia puntu hon bat, gane lanketa propio hasteko, ez? Ustut, ez dakit, hor ikasi beharko dugu, prozesu bat izango da elkarre ikasteko, baina tresna horren, bueno, ba, beti esaten da olakokien, ez? Erabiltzea baino da nola erabiltzen dene horren bueltan, ez? Eta gainera ikusita ez erabiltzea demora kontua dela ez dela autu bat izango, alegia denean integratzen ari den kontu bat izan da, ba, jakin behar dela erabiltzen, eta hor ez nago harritzen, ba, jende adituak ere baliatzea, ba, ez dakit, ba, informazio askoko gaien inguruan bilatzeko ba, bidezidor batzuk.
1: Eta zer duzuzuk aitziber, ados zira jurekin?
2: Berak aipatu duen alde hortatik, bai, baina nik uste noen ari zinela gehiago ba, bestetik, ez? Herritar soil batek erabili dezakegun bezala emozionalki. Horrek pixkat kezkatuko ninduke, baina euskarri bezala eta zenbait gauzetarako logistika laguntzaile bezala, ba, bai, ez? Ba, kazetaritzan erabiltzen den bezala esparru batzutan. Zentzu horretan ados nengoke.
1: Eta ez duzu uste zerbait kentzen duela, alire, adimen artifizialak, justuki kazetaritzan, gaitasunetan, bakoitzaren gaitasunen garapenean adibidez, ikerketa lanetan aritzeko momentuan edo, eta olakoak gugon dituzue?
2: Bo, ni ez naiz oso aditua, baina pentsatzen dut, karo, kontua da, jonek esan duena, erabileran, ez? Nero ustez, gaur egun oraindik ere, Euskal Herrian ari garen kazetariok iruditzen zait, ez dakigula oso ongi ze tresna erraldoia den eta nola erabiltzen den. Nik aukera okandut bi formakuntzaz benetan parte hartzeko bi euskarri ezberdinen aurkezpenetan eta injustu batera kutsi ziguten ekimenen Kataluniatik Katalunian egindakoa eta han erabiltzen ari direna eta bar, horrek guri ikerketa ahalbidetuko liguke hainit, nahi zoretzen izena, narrate zenion, zuk zeuk ematen zenizkion Baionek aipatu duena, ez? Ba, erreportai zehatzak, eta esaten zenion, agidazu, esaidazu, boste erreportai hauetatik, ba, takit, tematika konkretu baten inguruan, egidazu laburpen bat, eta nik zentzurretan, ez dut uste ez gaitzen gaituen, nigu ezik eta baliabide bezala ulertzen dut.
0: Hainik uste, kazetaritza lana gaizki egiten duenak adimen artifizialarekin gaizki egingo duela, eta kazetaritza lana ondo, ez dakit, esan daiteke nola, baina ondo egiten duenak adimen artifizialarekin ere ondo egingo duela. Azkenean, egon daiteke arriskua kazetaritza baldar bat egiten duenak adimen artifizialarekin baitxura dotoreago emateko, izan daiteke, baina adimen artifiziali gabe herri honetan egin den zabor kazetaritzarekin, ez dut uste adimen artifiziala denik arriskurik handien, ez dut, adimen naturalarekin bastante bizitza arriskutsuago izan dugula, orduan ez da bereziki kezkatzen hauen kontu bat egiesan.
1: Eta gazteentzat ere aipatzen baita erabilpena normala edo ohikoa bilakatu dela diote, batzuetan burasoei errango ez diotena partekatzeko ere lekua izan daiteke, laguntzaile izan daiteke, zuen ustez, konfidente lan hori egiteko, ba, adibidez, zuen kasuan, burasoei erran ordez aurra edo gaztetxoa telefonoariari bat zaio, zer diozue?
0: Arriskoak zaurgarritasunean sartzen dira nik uste, ez? Dela erabiltzailearen zaurgarritasuna, ez? Berdin izan daiteke adinagatik edo beste baldintza soziale batzuengatik. Orduan, bueno, agian mai gainean jartzen diguten, ni uste teknologia berri beti mai gainean jartzen diguten erronka dela, ez? Alduntze bat eskatzen duela gizartearen aldetik hoien erabilpenean, ez da gutxieneko batzuk izateko, jakiteko zertarako erabiltzen den, zertarako ez. Da ez da git, gaztekiko askotan, ez, egiten direnean, badago alako aitakeria, gurasokeria bat, badirudi, ez da git, elduek, a priori gaztek baino hobeto erabiliko dugula eldutasun horregatik, jo guztu, teknologia hoen erailpenean, uste dut, agian, arriskutsuago izan daitekela eldu batek, eman aldion sinesgarritasuna, gazte batek, teknologiarekin duen bizipenagatik, agian hobeto ezagutu dezakelako, ba, horre dituen mugak, benetan zer den, benetan zerrezten, orduan, ez dakit, korapilatxua da, baina hor bai da, ez dakit, makina bati galdetzean sor daitezken arriskuak edo okerragoak bizi izan ditugu irakasleekin, orientatzaileekin, claro, ez, hori ze berme dugu. Ez da, pertsona izate dutxak bermea ematen du. Ez dakit, bakit, gaur oso tekno filia inizela aldarrikatzen, naiz bat ere hor kokatzen berez. Baina bai, eske inguruan sortzen diren alako, ez, beldurrak eta batzutan eragiten diate pentsatzea, jo, badirudi hau, ez, adimenen artifiziala iritsi arte, jo, gaztek bazituztela ate pila bat jotzeko, nori galdetu, nor lagundua, kastaritza, ez, bikaina egiten zutela bidebide guztiek eta zintzoa eta txukuna, psikologoak denon eskura egon direla, ez, handi naiz bakite, muturera joaten, Baina, kau, eske, ez da, hola, guzti hori horrek bere miseriak ditu adimen artifiziala gabe. Hordan ere, erapixat, aitzakia irutzen zait, ere, ez, hoie guztien gabe ziren errua botatzea teknologiari. Azkenean, eske egingo igu hon edo txar, gizarte bezala gauden lekuan, ez, gizarte indartxu, osasuntxu, ondo bizi den batean, on gehiago egingo du, eta gizarte hau, edo balore eskaisetan biziren gizarte batean, kalte gehiago egingo du. Orduan, epsia relativizatzen dut, badakit.
1: Ados, itzi ba?
2: Ni gustatu zait Jonek esan duenean, pertsona izateak bermatzen du, demostratzen ari da ez? Orduan, nik ez nioke konfiantzarik egingo itxu-itxuan gaur egun ezerri.
0: Beraz, eta inorri.
2: Ez da inorri, hori da. Hori izan nahi nuen, ez errez inor. Orduan, uste dut harrapatu gaituela azkartasun handiarekin eta orokorrean lehen jarrera dela uzkurtzea, ez? Eta mesfidati izatea. Eta ados nago, arriskutsua izan daitekelako ere. Baina zoritxarrez, begira indarkeria matxista kasuak, begira Eliza nola ari den hautsak arrotzen, begira ultraeskuinaren goraldia, uste dute zurtzia eskatzen duela esparru orok. Beraz, ez naiz, ez dakit, ez naiz hain mesfidatia adimen artifizialarekiko momentu hauetan.
0: Ia, beira, azte honetan egon da irratian gurean, Leire Lison, bera Badalabeko ikerlaria da, tari da, adimen artifizialarekin eta ikertzen, eta aipatzen zuen, ez, nolabait sortu da alako dilema bat, ez, gizatasuna krisian, ez, jartzen du, azkenan badugu tresna bat hor, gizakiak bezala nolabait edo idatzi hitz egin, edo, ez, behintzat esaldiak artikulatzen ditu, nolabait behintzat performatzen du, ez, gizakiaren kontori, eta nola, batean krisian bezala jartzen dugula gizatasunaren erroa, ez, eta berak aipatzen zuen, nien ez filosofoa, berak esan dako ekarreko ditute, esan zuen, Nietzsche garaian ez teorizatu zuela gizakaren hiru heriotzak, ez? Lehena, eta horren mailan jartzen zuen hau, laugarren bat bezala, lehena aipatzen zuen, mundua unibertsitatearen zentroa etzela konturatu zenean gizakia, horrek, ez, hankaz gora jarri zuen orduko gizatasunaren eskema guztia, gero aipatzen zuen, ez, evoluzioaren, ez, Darwinen garapen horrekin konturatu zenean gizakia etzela izaki guztien zentroan zegoen elementua, ordan ere buru dena, ez, hankaz gora jartzen zuela, eta gero, ba, bere buruaren jabe erabat etzela jakin zuena, ba, Freuden, ez, inkonstientea eta azaldu zuena, eta adimen artifiziala kokatzen zuena agian, bueno, ba, laugarren kolpe bat ezela izan daiteke alde horretatik, ez, dela, bueno, ez, gizatasunaren baloreak edo zalantzan jartzen dizkigu, ba, batean ikusten dulako gizakia ez den gauza bat, ez, gizakion lanak egiteko gai, ez, eta horrek ere, bueno, ba, lehenbizti sortzen du bintzat, tarte bat egiteko beharra, beldur bat, dena arriskuak edo ikusteko joera bat, eta bueno, ba, lurra etzela munduar, unibertsuaren zentroa ezagutzaak etzuen kalterik ikarri, eta horrengoek ere ez, ez, orduan, bueno, horrela pentsatu nahi nuke.
1: Ebe, urrun joan gira hor, Jon.
0: Bai, urrunegi.
1: Urrunegi ezaket, baina urrun.
0: Bueno, gomendatuko dugu entzulei, entzuteko Leire Lisonek esaten zituen nahi, ark, ezagutzatik eta ondo oinarrituta esaten zituelako, eta ez nik, ba, kazetari baldar bezala egin duan hartu bere entresaka bat eta ona ekarri tertu dira.
1: Eusa duzu, bera, abia pundua da, jada ez da gaizki. Gero bukatzeko, ala ere, lehen aitziber, piskatu, irriarekin ere, jaiten ziren ez zinola konfiantza inoren gan edo, psikologoaren gan, ala ere, konfiantza bada, zer diozu hortaz, noiz joan behar da psikologoaren gana, pentsazuen erretzen gelditzeko, do trauma baten ondotik, baina etziste psikologuen zilegitasuna kritikatzen duen hauetakoa, ez? Itziber?
2: Ni ez, eta gaur egun denbora banu nahi bezala antolatzeko, ni joan gaintzake astean behin.
0: Ni dirua banu, astean behin joan gaintzake ere, bai.
1: Ados.
0: Zalantzari gabe. Tokatu zait, joatea, uste dut oso onuragarria dela psikologoarekin egiten duzunarik eta zure buruarekin elkarrizketan jartzen zaituelako, zure burua hobeto ulertzen, lasai ulertzen, gauzei bere testuingurua jartzen. Egia da, ba, gaur egun, bada garesti, eta ez da, publikotik ez dago, behar zela bideratua hori. Jelena aipatzen genuen guzti horrekin, ez? Jendeak ChatGPT bezalako tresna batera joatzea, psikologo bila, Instagramen bilatzea, kalean topatzen zuen aitortza, bueno, ez, teknologia berriekin agertzen ari zizkigun gabezia guzti hoietan ikusten dugu, ez, antxitatea nola egiten dugu gora, jendeak lanean eta, ez, bajak eta nola ugaritu diren arrazoi hauengatik, eta bai da gai bat, ustez, zentroan jarri beharko genukeena, eta beharko litzatekena, ba, adibidez, ez, modu publiko, sistematizatu batean, inoelako estigmari gabe, ez dakit, astero den modu unibertsal batean, baino eskuragarri izatea bintzat bai, eta sortzean hola baiteko, ez, bultzada sozial bat ere, inolako estigmari gabe, ze jendeari hon egiten dio, jendeari hon egiten dio, orokorrean, hor ere psikologonak eta txarrak izango dira, euskaldunak eta euskaldunak, bezala, baino, bainik, a priori, alde.
1: Ados, untxa, ebe horrekilan bururatuko dugu beraz gaurko sola saldia eta urtekoa ere azkena izango baita, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, gauzainitz aipatu, gogoetatu ditugu, ezakit erantzunak atera diren, baina behintzat, ez? Brainstorming pixka bat.
0: Hori da, eta galdera gatzen dira. Hori da, garantzi. Hori da, terapia pixkat ere egin dugu.
1: Terapia pixkat, hori da. Irratiaren bidez. Untxa, ba, miru esker, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, eta izan untxa, pasau da hona.
0: Bai, zuri, Arantxa, ondo bizi.
1: Aio.
0: Horren arte, aio.

0: Arratsaldean deneri, eskualgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia egin du eskuararekiko errespetua galdeginez. Eskuararen garaia da manifestua aurkeztu du Eskual Konfederazioak atzo Baionan, azaroan hiri berean eginen duten indar erakustaldira deitu dute eskuararen balio anitza irudikatuz eta aldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak hiru aldarrikapen nagusi bildu ditu: eskuararen koofizialtasuna ipar eskualegian, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren aldaketa, hizkuntza gutxituen aldeko lege ausart baten onarpena eta eskuararen aldeko politika publiko eraginkorrak plantan ezartzea. Eskualtzale guztiak mobilizatzera deitu dituzte eta eskuararen aldeko pizkunde berri baten beharra azpimarratu dute. Bestalde, agerraldia bitartean, ipar eskualegiko besta komite kultura munduarekin eta eragile ugarirekin bilduko dira haien sustengoa adieraz dezaten. Bestalde, Kortxikaren autonomia bozkatzen da egun Frantziako lege biltzajean. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke Kortxikari. Onartua bada, Kortxikak lege eta araudi batzuk bere errealitatera egokitzeko edo zenbait arlotan bere arauak egiteko ahalmena ukanen du, lujalde antolaketan, turismoan edota garapen ekonomikoan adibidez. Testoa onartuz gero, senatura igorria izanen da eta ondotik kongresua onespena beharko luke indarrean txartzeko. Bero handiak segitzen du ipar eskualegian eta bihar horrela segitu beharko luke alerta gorriarekin. Prefekturak oroitarazten du bero handien aurrean sintoma batzuei arreta handiz kasu eman behar dela. Horiek dira sintomak, buruko mina, ahanpak, ezoiko akidura, 29 gradu baino gehiagoko sukarra, zorabio edo goitikanaia, eta itz inkoherenteak ukaitea. Norbaitek azken sintoma haiek baditu, eskatzen dute ama 5 telefono zenbakira deitzea. Berote honi buru egiteko, beste hainbat ahlotan bezala, industrian ere neuri bereziak hartu dituzte. Siberoako hartzainak taldeak adibidez, industriako hainbat enpresa ditu, sail ezberdinetan, zer ezarri duten plantan kondatzen igu Beñat Kazanav taldeko buruak.
1: Eta nahi eta heben goxoki gien behaz bai, ikusten diegu beute handiak ditugula, eta justoki, siek zerbait plantan eman duzia hori so.
2: Bai, esiratzen diagu zerbaiten egitia, bon, prefostagu goe lantegietan, okorki besteke esibuun, ber harrinkoak behituti, be konkretoki gynezu maitetan prefosta hasten gutuk goizago, goizez, hola eta esiratzen diagu arrestiaz goizago ustia, geosu maiteke be ikusi diagu arrestitan bi ekipa behizutien edo hola, errestiko ekipa jauzazizela, egin zumaiten tako, bon, usin hoituzak eta prefostak eolantigietan zuniek e ezpeiti horako egiten ahal, beti lan edo, bon, antolakuntzan aldetik ezpeiti ahal, beduk hu jabo emetia, pausi jaboen egitia, balin batia gela zumaik klimaekin behustia esentik hat junditin freskatzea mini bat, bon, bakotxak esiatzen dik, rapostu bat en emaitia horribuz.
1: Oanakun ez duk bortxaz aipatuk, delako telelana plantan emaitia edo horren indartzia edo bai ez da hola rapostu gizai ikusten hoi?
2: Telelana rapostu bat izaten halduk, mebon ez dutzak usin jentik bulegu etan zienak hek ez di hek habuen iso fritzen. Bon, bulego bat etan haleike 8-8 gradu balin bada. Bon, ez duk atelier batetan edo kampun edo hola, eta hamapos grado, eta indarkak egiten du jaraik, eta bon, ez duk berga izan, aleike, me bai, harrapostu bat izaten aldi prefortea, razo duk.
0: Zurginek demagun goizeko 6 laurden gutitan hasten dute arratsaldeko 2 bukatzeko Usaiako beroteekin. Aldi honetan 40 graduak gaindituak direnez arratsaldeko 2 baino eguerdi eterdietan bururatzen dute eguna. Bero handiaren gatik hainbat ekitaldi ezestatuak dira, arratsuntako Angeluko Donibaneko sua ondorioz ezestatua da egun. Eta Angeluko ondartzen zaintza aldiz gaueko 9 arte izanen da jendea fresk katu alizateko Usaian arratseko 6 arte egiten delarik. Urrengo berri saila 6 hontan.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaudete?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, bai, askotan aipatu dugu, asteartak astelenak baino gozoagoak egiten zaizkigula, ba, lanabil ni ere gaur. Burumakur.
0: Bai, atzo oso astelena zenekoan, ez da?
1: Bai, bai, gaur jau beto.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi. Galdetuko dizut, normalean hor areatzako termometroan, Arriagapareko termometroan, bai? Temperaturak normalean baino altuago, egoten dira egun hauetan ze temperatura ditugu?
1: Ba begira, gaurrena ez fijatu areatzako termometroak zer dakarren, 10 segundo ematen bai izkidazue, begiratuko dut.
0: Utziko dizugu.
1: Bai, venga.
2: Zer da, estudiotik ikusten duena edo?
0: Bai, estudiotik ikusten da eta normalean eguzkidan egoten denez, ematen du dagoena, baino temperatura altuagoa direla.
1: 46.
0: Ostras.
1: Mm-hmm. Bai, bai. Nire kotxeak 41 markatzen zituen.
0: Wow.
1: Goizan.
0: Asko. Bai. 46 pila bat da, eh?
1: Asako da.
0: Wow.
1: Bai, bai, egia da, ez dakit termometro hori guztiz fidatzekoa den, beti eguzkitan dagoelako, baina bai, bai, Bilbon gainera gaur dago haize epela, eta horrek molestatzen du gehiago uste dut.
0: Bai, segurazki bai. Bueno, ba, eguraldi kontuak alde batera utzita, gaurko albiste onari begira jarriko gara, eta esango nuke abesti bat jartzea nahi duzula, ezta?
1: Bai, bai, jarri, maldanean.

0: eman gabe.
1: Bueno, esango nuke... Abra, ber, dai. Esango nuke denoi ezaguna zaigun kantua dela hau ez.
2: Bai.
1: Bueno, geroxeago aterazuten bertsioa da, Deskontrol taldearen duintasune zeutxi kantua, Garirekin, Porretxekin, eta bueno, este zenbait abeslarirekin ere aterazutena, eta ez da, hausatze karri duan kantua. Bueno, Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldek, bai, anaitasunez funtzionatu duten, beti funtzionatu duten taldeek, ba, kasu honetan ere, elkarrekin esango diotelako agur, Euskal Herriari, agur edo, bueno, gero arte behintzat, azken bi kontzertu berezi izango dira, alde batetik, lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian, Aski Jaialdian, eta bigarrena, otsailaren 20an, Durangoko Landako gunean, 40 Minuturrock jaialdian. Eta galdetuko dio zuen buruari, ez? Zergaitik dau, albiste hona. Asi da nik ere, albiste txar bezala edo bueno, triste bezala hartu dut, Deskontrol eta Arkada Sozial taldeen bueno, zale bezala, ez? Makinatxo bat, konzertu ikusiko genituen bereienak, eta triste, jo, baina ez ditu gehiago ikusiko, baina egia da, gero alde positiboa ateraz ere, batzutan jakin behar da, bale, esaten. Ez?
2: Bai, nik uste baietz.
1: Bai, dena agortu arte, oltza gainean egotea ezakitezen, ez zuen kontrako sentsazioa sortzen bai taldearen zako eta baita entzulen zako ere. Egia da, azken urteetan, bai Deskontrol eta bai Arkada Sozial agian ez ditugula inbeste ikusi, ez ditugula inbeste entzun, nahiz eta, bueno, duela pare bat urte Deskontrolek atera zuen disko berria,
2: bai.
1: Baina ez ditugu hainbeste ikusi, esango nuke beraiek ere autorregulatzen ibili direla, ez, taldea eta indarrak eta, bueno, eta positiboa iruditzen zait, zentzu horretan, bale, esan izana, agur esan izana, edo behintzat gero arte luze bat esan izana. Zakiten eskak zuek nula ikusten duzuen, edo nire bezala pentsatzen duzuen, zein den sentsazioa?
3: Arantxa bodazuk lehenengo.
4: Zerregan, egerren galdera ona. Bai, talde batzu berriz itzultzen dira, batzuk, agur erraiten dute bainan, agian ez osoki agur gero arte, eta holako piskat gertakariak sortzen dituzte, bo, gero entzulegoa pozik balin bada, eta pentsatzen dut zale hainitz ala ere postuko direla, ez dute osoki agur erraiten, beraz, bo, konzertu bereziak izango dira, giro berezi batean, eta gertakari bat gehiago Euskal Herrian musika taldean inguruan. Hala, uzakitxo gara zer egan, berri ona, berri txarra izan behar den.
2: Nik albiste ontzat hartu dut, ez amaitzen dutelako edo geldialdi bat egingo dutelako, ze zuk esan duzun moduan, bueno, edo askek bidali duen prentsa barraren arabera geldialdi bat da, ez da amaiera zurrum bat esango dugu, baina albiste ontzat hartu dut, ze ja esan dute askeren urrengo data zein den, eta horrelakoak esan dituzte. Baina
1: purgan pentsatzen ari da.
2: Ez dut gozurrik esango noski baietz. Beraz, bai.
1: Gero emetik ere atera daiteke beste albiste positibo bat, ez? Beti horregon diren talde bi dira, eta oraingoan ere gero arte, eta agur barra gero arte, ezakik gozatu zer den, hori ezateko ere autatu dituzte, bueno, auzolanean oinarritzen diren bi...
2: Bai.
1: Bi jaialdi, gure nortasuna, nazio ikuspegia, lehen lerroan jartzen duten bi jaialdi, horrek adierazten du, ez? Ba, bueno, azken urte guztietan ere bi musikatalde hauek egin duten lana, egiten jarraitzen dutena, hori ere balioan jarri dute antolatzaileek bi jaialdietakoak.
4: Eta ez dute bek hautatu edo...
1: Hori da, eta hori ere nabarmentzekoa, eta hori ere positiboa, noski.
2: Dei, ba, albiste honekin geratuko gara gaurkoan, mila esker zaloa, albiste hau ekartzeagatik, bihar ere gurean izango zara?
1: Bihar ere, eta azken egunez gain.
2: Osongi, ba, kontuz beroarekin, eta animo.
1: Gero izpetatik. Aio.

0: Eta albiste onaren ostean gaurkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta uztailaren lehenean abiatuko baita Euskara Benturaren 8. edizioa. Hortaz ariko gira gaur espedizionetan Euskal Herriko zein diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute Atarratzetik abiatu eta Getxon bukatuko den hilabeteko abenturan. Honen antolatzaileekin hitz egin du Antxeta irratiak.

0: Egunon, ni Suban Osana baratzen naiz, eta gaur saio berezi bat dugu. Udan, hilabete batez, gazte euskaldunak batzen dituen espedizioaz hitz egingo dugu. Sherpa bat eta gazte parte hartzaile ohi bat ukango ditugu, haiek proiektu hau aurkez dezaten, eta albada gazteak motibatzeko ere. Egunon, Maili, aurkezu pixkatzure burua.
1: Egunon, ni Maili Artola naiz, 18 urte ditut eta Lezoarra naiz. Eta Euskara Aventuran parte hartu nun gazte bezala 2023an, eta iazko udan eta urten urdin bezala joateko asmoa daukat.
0: Sherpa edo aipatuzun bezala urdina, esaten dugunean, zegeri egiten dugu referentzia?
1: Lantaldeari deitzen diogu guk lantalde urdina, ba, kamiseta urdina eramagulako soinean, eta bertan txartzen dira Sherpak, begirale papera hartzen dugunak, osasun lantaldea, komunikazio lantaldea, gidariak eta koordinatzaileak.
0: Eta Sherpen lana, zein da Euskara Aventuran, zure adibidez?
1: Bueno, Sherpa bakoitzak eukitzen du normalean talde ama ramairu pertsonako talde baten ardura, eta pixkat ba, talde hori gidatzea, otorduak eta beraiekin egitea, dinamiketan eta beraiekin parte hartzea, eta gero etapak ere egiten ditugu.
0: Orduan, kasik ikasle batzuk bezala zarete zuek?
1: Bai, baina pixkat ardura gehiagorekin beraien ardurarekin.
0: Eta ari gara asko hitz egiten Euskara Aventurataz, baina zer da Euskara Aventura?
1: Euskara Aventura 2018an hasi zen espedizio ibiltari bat, hau 8. espedizioa da, eta zeharkatzen da oinez Euskal Herri osoa hilabete batean, Atarratzetik hasita Getxoraino. Eta biltzen ditu Euskal Herri osoko 130 gazte, aurten ere bat oz diasporako 3, eta bueno, izena emateko egin behar da lan bat eta aurkezpen bideo bat, eta gero izena hautaketa prozesu bat, azten dira kontuan lurraldea, eta bueno, egindako lana, eta gero 130 gazte horiek izaten dira espedizioan parte hartu dutenak.
0: Horregan, suposatzen dut, euskara asko erabiltzen dela, baina zein da erabilpen orokorra edo ikasten dutenek edo zer esan dakizu horri buruz?
1: Bai, bueno, azkenean euskara, Euskara Aventuraren oinarritako bat da, euskara dauka ardaz Euskara Aventurak, eta elkartzen dira euskararekiko oso testuinguru ezberdina dakan jendea. Eta orduan askok ezagutzen dute bakarrik behaien egoera, pues askok ez dakite iparraldean edo Nafarra osoan ez dela ofiziala euskera, eta lortzen dugu iziokitarrek ere egoera desberdinak ezagutzea, eta konturatzea behaiek ere privilegio bat dela euskera hitz egiteko aukera eukitzea. Egia da, beti dagoela talde erdaldunen bat, kanpotik ezagutzen dienak edo, eta beraien artean erdara hitz egiteko itura daukatenak, baina lortzen dugu hilabete bukaerarako euskera zaritzea, eta beraiek ere konturatzen dira beste izio gitarrekin harremantzeko euskera behar dutela, eta usten dituzte alde batera bai aurre iritziak eta bai lotxak, eta azkenean lortzen dute euskera pixkat bizipen positiboekin lotzea, eta bueno, gero sare horrek ere kanpoan jarraitzen du euskeraz eta euskera bultzatzen.
0: Eta bukatzeko, orduan, anekdotaren bat badago?
1: Bai, adibidez, aurreko urtean, iziokitar batek galduzun mendiko zapata bat, 4 egunez, eta egontzen egiten etapak, kaleko kiroletako zapatekin, eta azkenean beren motxilan azalduzen zapata, horrelakoak asko gertatzen dira.
0: Espero dugu aurten ez hori pasatzea.
1: Bai, mi esker. Bai, zuei, aio.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Egunon, Malu, eta nork zara zu?
3: Egunon, beraz, Malu deitzen naiz, 18 urte ditut, eta Hendaian eta Mejitzen bizi naiz. Eta nik 2024ko espedizioan parte hartu nuen, beraz iziokitar gisa, gilandia gisa.
0: Maierekin batera?
3: Ez, berak 2023an iziokitar
0: gisa. Eta? Zer esan dezakezu abentura honi buruz, eta suposatzen dut benetako abentura bat dela?
3: Beba, izte azkenean, 20 egun dira, hilabete bat, jende hainitzekin, beti horiekin bizitzen, eta bebatera Euskal Herria bizarkatzen dugu, beraz egin duen bezala atarratzen hasiz eta Getxon bukatuz, eta azkenean, kultura hainitz deskubritzen dira, itzaldietan ere gauza hainitzik hasten, Euskalki desberdinak deskubritzen, beraz hori ikusi dugu, hastapenean, etzela bortxa zerresa denekin ahemanetan sartzea, edo horiak ez baitzen esfortzuak iten ulertzeko, edo horiak ez baitzen euskalkiak ulertzen, denetarik bazen, Eta gero, ba, jeman pila bat sortzen dira, eta be, hogeita labordu, hogeita labengain egoten gira jendearekin, dena egiten horiekin, jaten, lutsatzen, beraz azkenan, ba, bentura be, biziki azkar bat da.
0: Eta nolako oroitzapenak ekarrizen dituen, edo zerekin itzuli zinen etxera?
3: Be, oroitzapen bikainekin, bon, batzu, fen, batzu gutio, eta adibidez, akidura zega izan zen, edo etapa batzu, piskat, luzeak, baina azkenean, bakrik gauza honetaz, honek atxikitzen ditut alere, beraz lagunak, ez da azkenean sartzen gira etxera, baina lagun pila batekin eta familia bat bezala sartzen du, ez da abentura ez da bukatzen azken egunean, azkenean segitzen du elkar ikusten bestetan edo denetan, eta gero itzaldi eta aktibatatea esker gauza initzik hasi eta momentu biziki goxoak bizi.
0: Oroitzapen oso horako ez duan orokorrean.
3: Bai, biziki.
0: Eta deia izan eman dutenentzat, gomendio batzuk badituzu?
3: Beraz, bai nik janen nieke ez lotxatzea eta beldurik ez ukaitea, idekia egoitea, parte hartzea denetan, segitzea, eta bai hori da, baliatzea albezain bat, fite pasten baita, eta gero fite faltan botatzen baita. Beraz, ara ez lotxatzea jeman ainitzukaitea, ez balzu lehtzen ere, zoien euskara behiz egitzea entzatzen, eta bazkenan, denek behizkuntza dugu.
0: Beraz, zure ustez, nahiz eta lehen egunak pixkatzaiak izan, segitu behar da, eta hola lortzen dugu oroitzapen bikainak?
3: Ba, jahunt segur da, zta fite oituratzen zira, akidura biziki zela da estapenean, baina fite oituratzen zira, ez da amore eman behar.
0: Ados, bueno, ba, mi eskerri handi bat, Maie eta Maluri, eta espero dut Euskara Aventura zer den eta zertarako ario den ikasi duzuela, baita espedizioan parte hartzeko goa eman dizuela. Aio!
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: eskainiko ditugu, mikroespaloi edo erreportai labur baten egiten ikasi nahi dutenentzat. Ostiralean arratsaldeko biak eta lauak arte, larun batean eta igandean, ameka horrenetarik horren bat arte. Bi horrenez, kamera baten baliatzeko inarrizko aholkuak emanen ditugu, ariketa pratikoak eginez, kuadroak ongi asmatzeko eta soinua ongi hartzeko. Tailerjaren ondotik parte hartzailek ze reportai egin nahi duten hautatuko dute, eta bizpairu horrenez utziko ditugu beren lana egiten filmaketaren ondotik, nahi duten entzat muntaketa oinarriak erakutsiko ditugu. Euskal Herria zuzenean ekin adosturik, bideo tailerrean parte hartuko duen laguntzaileak eguneko sartzea eskuratuko du. Interesatuak balima dira gure entzuleetan, kanaldude deitzen al duzue, edo mezu bat igortzen al, info@kanaldude.eus.
1: Eta EHZ aipatzen baituzu Pantxika, berriki festivalaren 50 urteak labur biltzen dituen, auzo lanaren lurretan liburua aurkeztua izan zen Donapaliuko bideak kulturgunean.
0: Molde atseginean eta lekukotasun frangorekin festivalaren ibilbidea rosatik abiatuz, 1986an, Idauze Mendi, Eleta, Irisarri, Lekorne eta Arberatzen geldituz. Anekdota eta lekukotasun handan bat bildu ditu Aitor Zerbieren inguruan sortu kolektiboak. Auzolanaren lurretan deitzen da liburua eta bideka kultur gunean egin aurkezpena hedatzen dugu. Duden asteuntan, ordu bat pasa irauten duen saioa, itzalean eta lasai begiratzeko emanaldia.
1: Eta EHZ-etara joanen ez diren entzat, inarumen dokumentala ikusgai telebistan elduden ostirale agatxian Pantxika.
0: Inarumen, Agnez Bizkaixipik zuzendu dokumentala. Agnez Bizkaixipi, Mapuche komunitatea ezagutzerat joan da, esperientzia personal horretatik, dokumental intimo bat atera du. Ual Mapuren bihotzean, Mapucheen abotsak altxatzen dira, beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Inarumen, mil urteko ondare baten bihotzean egiten den bidaia bat da, herri baten irmotasunari omenaldi bat, ezabaketa eta errepresioaren gainetik, harrotasunez eta erabakitasunez bere mundua bizirik mantentzen jarraitzen duen herriari. Inarumen dokumentala ostiralean ikusten alko da, aratzeko zortzioarenetan kanalduten. Hala, besterik gabe, hauzen sasoin untako azken aipaldia, udaon guzieri kanaldudek segitzen du ekoizten eta telebistan hedatzen, beraz, egon itzalean eta begiratu telebista, izan untza eta ondoko aldi bat arte.
1: Bai, itzalean egon beharko dugu Pantxika Maitia, milesker.
2: Eta segitzen dugu, kaseta Pontxeusekin berote handia, jarri du justuki gain gusi gisa barkatu edabideak, eta bereziki hartzen diren neurriak, senperen dena kuazon aixialdi gunearen inguruko eztabaida, eta dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa, Maite Ubiria, zurekin duzu aldiuntan, Maia Muruaga.
3: Gaurko kazetan beroaldia aipatzen duzu eta batik bat beroaldia dela eta harturiko neurrien bilduma bat ere eskaintzen diguzue.
4: Hori da, ez? Finean ahozago da bilen gaia da, denok sufritzen ari garen berote handi hori, joan zen asteburuaz geroztik, eta lehenengo neurriak iritsi ziren asteburuan bertan, piztineak urririk irekitzeko erabaki horrekin, edo hondakindegiak ere bai isteko erabakiarekin astelenetik guti, baina noski, ja abiatzen gara ja hirugarren egun latza horri, aste artearekin, eta janeko aldegu nolabaiteko bilduma batekin, bai nolabait temperaturak izan duen bilakaerari buruz, zeren ja 42 gradu jota heldu zen termometroa Donibane Garazin adibidez, igandean eta astelenean errepikatu zen egoera hori, gaurko ala espero da baitare, baina aipatzen genuen bezala, nolabait neurriak hartu dituzte tokiko erakundeek eta Euskal Elkargoak gehien bat, publiko zaurgarria babesteko, ez? Gehien bat begiratu diogu Baionan plantan eman duen sistema edo protokolo bikoitzari, alde batetik ikasleak babesteko, kontutan izanik hiriko 11 bat eskola publikotan baldintzak ez direla betetzen nolabait klimatizazio egokia eskaintzen.

0: Zeko ikasle zen irakaslei, orduna Jean Doge ba, estadioma bilakatu da, nola baite babesgune klimatikoa egun hauetako, baina hortaz gain beste publiko zaharrari begira edo adinekoari begira publiko zaurgarria dela baita ere, ba jarri da tokiko erakundea, eta zentzortan ba, beste bi babesgune eman dituzte, ba nola baite egoera prekarian dauden pertsona hoiek, hoiei arrera egiteko. Finean, bolako gogeta bat egiten genuen, ba nolabait esanez, erakunde handiek eta nazioarteko gobernuak behar lituzketela protokoloak eman eta plangintza sendoak eman, ba nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina hori egin ez ezean, finean hauek bezalako muturreko ba fenomenoak iristen direlarik, ez? Berotuak edo delakoak, finean baliabide gutxiago dituzten eta nolabait erakundei egokitzen zaie erantzunan ematea eta herritarrak babestea, ez? Orduan zentzortan ere bai horri buruz egin barko genuke holako gogoeta bat jakiteko zer egin den, zer ez den egin eta ez bakarrikan nolabaiteko protokolo murritza batzuk edo neurri txipi batzuk plantan ematea nolabait txarrenari aitzin egiteko, ez?
1: Mm-hmm. Ara, beraz, gaurko gai nagusia eranduko duzuena, lantzen duzuena kazetan. Bestalde, Senperera begira ere jarri zarete, Aquazon handitzeko egitasmo hor baita eta zalantzan baita orain.
0: Hori da, freskotasuna berreskuratzeko Senpereko aintzira ez da tokitxarra, ez da gutxiagorik ere, baina azken garaiontan girorik ez dago, bada ez da bai da bizia, nolabait bertan handitu nahi dutelako Aquazon delako instalakuntza hori, otsailan izenpetu zen akordioa, baina nolabait herriko etxean udal gehiengo berria plantan emana, eta ezaguna da nolabait proiektu horri buruz hainbat zalantza badaudela, ez bakarrekan herriko txan, baizik eta auzoan ere bai. Eta finean, horri buruz hitz egiteko, joan den irailaren, beharkatu irailaren amaseian, ekainaren amaseian bilkura publikoa egin zuten, eta han ikusi ziren bi jarrera hoiek, eta egia da, bai kudeatzailek eta baita auzapeza berak ere bai, nolabait hitzonak izan zituzten, nolabait adostasun batera lortzeari buruz, baina ikusita jarrera diferenteak dituzten, zaila da ikustea irtenbide bat, ez? Eta litekena da noski Aquazon egitasmoa auzitegitik ere bai igarotzea.
1: Segituko den egitasmoa hurbiletik dudarik ez, eta bukatzeko dobla izeneko egitasmoaz mintzatzen zarete gaur, mugari gabe dantza sustatzeko egitasmo honek lehen jauziak emanen baititu uztailean.
0: Hori da, berez joan den astean aurkeztu zen egitasmoa, Interreg Foctefa parkatu diru funtsarekin dirustareko ekimena badela, baina gehien bat begiratu diogu nolabait uztailan zehar nolabait sorkuntza ekoizpena eta zabalkundea eta jasangarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak jada emanen dituztela dobla egitasmoakari gogoratzeko nolabait hainbat sei bat konpainiekin okerrez banabil abiatu da egitasmoa, bilaka kolektibo horri zanen da, dantzalai, erain, atik lasala eta lez ziduet, kanpaina horiekin abiatuko da milioi bat erdiko dirustatzea edo aurrekontua daukan egitasmoa, eta asmoa da, esaten duan bezala, nolabait auzolanean aritzea, herrialde ezberdinen artean sakontzea, jada orain dela 21 urte, Biarritz Malenden baleten eskutik gehien bat gauzatu zen mugaz gaindiko dinamika hori, hor sakontzea, eta nolabait nolabait ekintza horren aurkezpenan egon ziren artistek beraiek azaldu zutenez, nolabait egitura iraunkor bat sortzea eta baita ere bermatzea artistek beraiek dituzten lan baldintzak eta haien sorkuntzak aurrera eramateko baldintzak, zer hor jakin bar da baita ere lurralden arabera estatusak ez direla berdinak eta egoera ez dela beti xamurra, betez ere Hego Euskal Herrian. Orduan horri inguruan aipamen bat egiten dugu gaur kazetan.
1: Irakurgai duguna beraz, Maite Ubiria, mil esker eta denboraldiko azken aipamena baita gaurkoa, uda gozo bat opa izut.
0: Gisa beraz ondako.
1: Eta laizter arte.
2: gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan aipatu dugu behin baina gehiagotan EHZ eta festivala, Euskal Herria zuzenean festivala, eta Uinen Ildoan podcastaren 7. atala entzungo dugu gaurkoan. Mokanez pakete bat otoi izena du atalak, eta atal honetan iritsi dira festivalaren desmuntaketara, eta horrekin batera, ba esan bezala, Uinen Ildoan podcastaren azken atalera. Brigada Ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai atal honetan, baita EHZ-ako laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere festivalera hurbiltzen den lehen alditik ordu ardurak hartzera arte.

0: Nien ez horretzen Elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenan baginula hori esku hartan. Atxezetaren itzahmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Eraz, izan zen ala ere ez da baidak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hubela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu bat dela garaia ere, 2012-2013 urtean, iparraldean feminismoak zuen inungo indahik, bat ziren hola tale batzuk. Bat ziren mugimendu batzuk, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak sortzi, da zarako itabaz oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko. Gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatu duan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa hitz egiten ginunean, nahiz eta batzontzat argi izan, ba, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzailetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da, festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garaibateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere bada gurea. Entzun bertzela, Arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: Mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-a. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektu hau xutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bide horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Añairiak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diat, lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea, protokolo bat ezagiz, erasoen kontra. Eta gero beste funtzio bat ikusten diot, urte osokoa, dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-ako laguntzaileekin. Sistema zisetero patriarkalan ikusten dugu gorputz desberdin hainitz zapalduak direla. Eta zapalkuntzak intersekzionalak direla, eta beraz gure feminismoa, EHZ-etakoa, pixkat intersekzionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso arrazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra, eraso guztiak grabea dira, baina lanketa baten ondorioz eta pixkat multzotan ezagir ditugu erasoak, beraz badia A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugun irizpideak lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zeinetarain unkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kidek. Elorriarinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen, alde batetik, zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea, izatea xoko bat, edo zer gerta, eta baita ere informazioa emateko, feminismoaren inguruan maian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestale bazen ere EHZ-etako kideak formatzea, sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz lekornen egin ginula muntaketa garaian, sexu genero jolen tailer bat. Eta egia da, zela biskat, wow, nungira, zehari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzeite maginun bezalaz. Be protokoloa ere maginunea martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginun, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat emanak ziren egi festetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ez zen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin bar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten giela orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu, baina zen, hau zer da, eta nola jokatu bar dugu, ez jakintasunetik asko. Hor egun, adira zehatzetan ematen da lahma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, obekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Añairi Arten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, nabardurak nabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, orokorrean jendeak atxemaiten duela, laguntzaileak atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea, eta hori onartua da, eta ez dugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna, eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere, argi usten du be, lanketa feminista be, behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan eman ginen brigada hobela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Bat ezena egisitzentzia handiak bat direnean, kiregoan partetik, bai barne mailan eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzot bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdin ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, hasten dela, justu uda hasieran, eta gero egiko festetan badu bere eragina, gaur egun gerozta gehiago entzuten dira protokoloak martxan, festa handiak egi urrat bezala, korrika bezala, martxan emate dituzte olako dinamikak, egi festetan ere, erasoen kontrako gune bat, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, hasietak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, uste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festibalean ere eraldaketak segi dezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gu aur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, txiburukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, en ustez, en nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, en nintzen uartzen hortaz, ikusten duen festival bat, baina, en ustez, en nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez nuen bate uste, en ustez, implikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua hain zinetik. En ustez, festival garaian nintzen hainbeste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntaketa garaian, hor bai, ikusten dituen garaian, bo nox ziren bai, katina, bo zuzinen ere, teknikan hor, bo ni horrek nahu interesatzen berez, beraz hori soiten duen, baina teknikaren lana muntaketa garaian animalekoa da, zinez subera maitatu nuen, eta ahituan nintzen egiten zuten lanaz, sobera ontsa, ene ustez, pentsatu nuen momentu hortan, oa, nik ere nahi nuke ola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta dien deguzia heldu zela haien ganat, eta batzutan ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, bai, baina, bon, gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretar, horretan ez nuen lan egin, eta beraz, hor ekaineko bihasteak pasanituen, bihastetekdi pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez mementu horretan, oartu nintzen, oa, bikaina zela, zinez, iduritzen zait, ekaji zidala eni ere hainitz, urte hortan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaitak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan. Zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gaiainitz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu dut talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen. Laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta du maia litzateke, atxezarik ez izaitea, bairan talemote horrean girelaik, badira beste aspektua iditz. Bairan berdenboran ez dakit hainbeste talemotorean izaiteak didan gehien kezka sortu, bairan bai arduradun pasatzeak ere, ni sartu niz arduradun eta talemotorean beh urtean pausua egindut beh mementuan, nintzen haintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez, arduradun postu horrek daut gehien bat treza sortu talde motoreak baino gehiagoz, eta bara talde motorean alere iduritzen zait talde biziki indartsua zela, baziren duela urte batzu, horziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indarra emaiten du hartzeak, behara astero biltzen zirela pertsona horiekin, eta beh helburuak dituzula festivalaren dako, eta hala, ez zira bakarrik.
2: Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileak. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe. Thank you.
0: Eta luzeak izanen dira ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmuntaketan nostalgia ereingo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
2: Eta bai, Uhinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu abentura hontan lagun izan ditugun pertsona guztiak. Plazer bat izan da zinez, batez ere bideak segitzen duelako. Uhinen Ildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza,

0: Uinan hilduan EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriart, Elori Arin eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Servier eta Imar Lopez. Ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Servier Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauena hotz izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurra esan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Hori da, badira, lere hitz ordu zumaitzu, aster gaurkoan.
0: Bai, bai, bai, bai. Ba, asteko eta behin, Iso antzerkia izango dugu Zozongo konpainiaren eskutik, Donostiako Bernarte Etxepare plazan izango dau, Intxaurrondon, eta seiak eta laurdenean izango dau.
1: Eta musika itzordu bat gora bihotzak Eida berekin Bilbon Labaguadan zazpitatik aintzina.
0: Eta Bilbon jarraituko dugu, Kanpa Ibaizabal plazan, Ibai Garzia Blues Projecten kontzertua izango duzue, hau zazpietan.
1: Eta Bilbon ere The Lars taldearen kontzertua Azoka Parkean hori zorrotzan zazpitan.
0: Eta hurrengo ere Bilbon, oraingoan areatzan, Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzuelako hau ere, zazpietan.
1: Portugaleten kontzertua ere Eskuela Grind, Empire of Dices eta Trent Kill ariko dira Groove aretoan, zazpiterritatik aintzina.
0: Eta hurrengo ere Bilbon izango da, Kafe Antzokian, hau 8etan izango da, eta Makina eta At taldeen kontzertuak izango dituzue.
1: Eta Akerbeltze Romeria Gasteizen ariko da aldiz, Sefarrat plazan 10etatik aintzina.
0: Eta Wonka I Uaje Lebe eta Bele izango dituzue, hauen kontzertuak Irunen Urdanibia plazan, hau 10:30etatik aurrera.
1: Hau erretxago erraiteko, Joselu Anaiak ariko baitira Donostian Sagesen eta hori 10:30etatik aintzina.
0: Eta Andoainen, Nafarroa plazan, Mirua eta Bengoren kontzertuak izango dituzue, 11:30etatik aurrera, beraz, honekin, agendaren errepasoa amaitutzat emango dugu, eta baita gaurko saioa ere, ezta?
1: Hori da bai, bihar, berriz ere hementxe.
0: Hori da, bihar arte.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, radiokultura irratiko kulturkuboa irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Radio Kulturan
3: Kultur Kuboa.
4: Egunon bentsalu duziei, egunon santal, egunon bainadin.
5: Egunon.
4: Eta, untsa zizte?
5: Biziki.
4: Bibasuek. Eta, hor dugu, beraz, gaurko beraz, radiokulturaren mankizun mitiko hau eta
5: helduen aztea da?
4: Prostakit, baina helduen aztea da sasoiko azkena, eta gero uda.
5: Izanen da bestofa.
4: Izanen da bestofa, bai, bestofa, berezi bat. Kakolkerien, baina ez azte untan.
5: Ondokoan, xantar,
6: egitzen ja. Dena hitu.
5: Jadarik partitia da.
4: Ari zinen, zure kaierran gauzak, ez dakit birribitziak berriz suiten, ez dakit zegoenan, ara. Gaurko emankizunean, gai nagusi gisa, badugu, beraz, gomidatu dugu, estudioetarat, Aitor Zerbie, EHZ-etako, beraz, lankidetariko bat, eta hor berriki atera dute liburu bat, aurten 30 urte petetzen baituztu, hainbat gauza, beraz, argitaratu dituzte podcasta batzuk, entzungai ere joan dena astetik radiokulturan, EHZ-etako podcastak, uinen hildoan ditzen direnak, asteroa beraz proposatuko dugu podcasta bat, eta liburu bat, beraz ditzen dena, Auzolanaren lurretan. Biziki liburu ezerra, beraz biziki interesgarria irakurtzeko, baina argazki eta nola maketatu izan den lan polita egin dute, eta hortaz baliatu dugu Aitor Zerbie gonbidatzeko eta hortaz solastatzeko, hori izanen da gure gaurko gai nagusia.
5: Champion.
4: Hiru kantu ere izanen ditugu.
5: Hiru.
4: Eta kantu bat sorpresa, ara. Ikusiko. Eta quiz berezi bat uste dut.
5: Bai, normala. Normala, ez berezia, normal.
4: Bai, uste dut lehen galdera, bon, piskat berezia, ez dakit.
5: Abo? Ez dakizu, ino?
4: Ez dakit? Bon, ados, eta berri bitxi bat, Chantal?
6: Bai, ez dizen hiper inspiratua.
5: Oh, Chantal, zuzi gertatzen da, Chantal?
6: Akituan iz.
4: Ari, jingle batek animatuko zaitu.
5: Chantal!
2: Radio Kulturan?
4: Chantal!
5: Aupa, Chantal,
4: egiadi, berri bitxi.
6: Girafak.
4: Lepo luzeak.
6: Lepo luzeak, girafak edo lepo luzeak. Epatuko ditut.
5: Ebe inspiratua zida.
4: Baina ez gara gardua edateko, ez? Bada gara gardua edateko girafa ditzen den tresna bat. Zautzen duzu, Chantal?
6: Girafa edo gara gara. Eta nahi duzuna, rikarrak eta...
4: Ah, bai, eh? Zuhortarako baliatzen duzu.
6: Bai, da metro bateko...
4: Ez, goiti, joaten den tubo bat.
6: Ah, nana, ez, embarkatu, nahezten iz.
5: Hala.
6: Bozula, girafa ere, eraikin efen da tresna bat,
4: zerre,
6: plafonak...
4: Telatuak eta beste.
5: Ah, bai. Garbitzeko.
6: Garbitzeko edo, bai.
4: Tindatzeko.
6: Paso.
5: Bai.
4: Bikain, mi esker zure gure luzetxe.
6: Zerrekin.
4: Lipu luzeak, beraz.
6: Lipu luzeak. Alo. Zagetik, lepo luzeak barkatu hanka luzeak dituzte. Zagetzue?
4: Bai, zentan lepo luzea dute.
6: Esteko, diakin behar da, girafa munduko lurreko animaliarik handiena edo altuena dela.
4: Ah.
6: Bai. 6 metroko altuera izan ala...
4: Izan aldute. Ah, bai, 6 metro.
5: Untxaduk hori plafoina garbitzeko.
6: 20 metro, na. Voilà.
4: Belarrietan...
6: Babarkatu sikitzen aldut.
5: Ulala!
6: Girafen ez augarri nagusiak, lepo luzea eta hanka luzeak dira. Ados gira...
5: Eta guztana nola dute?
6: Eh?
5: Guztana.
6: Tupitua. Ah, tupitua.
5: Zikulan ikusien ebizian.
6: Girafa lepoaren tamaina bi metroko gorakoa izaten alda. Gaizki. Eta hankak iru metrokoak.
4: Abai, eh? Abai. Bai. Beraz gorputza metro bat, baizik.
5: Hori da.
6: Bai. Mutsu parkatu kalkulatzen alin zen. Bai. Bere bihotzak 10 kilo baino gehiago pixatzen du.
4: Abai, eh? Bai. Oh, ze bihotzo mekoak.
5: Ez zu, erantzurik emantzure galderari, Chantal.
6: Ez da, ez da galdera bat. Da. Ah.
5: Erantzuz ez zetako badute...
6: Zaude?
5: Barkatu.
6: Diku, bere bihotzak 10 kilo baino gehiago, bere mia... Nola da, bere mia?
4: Luce, Lucea.
6: Urdina, bikaina.
4: Abai, eh?
6: Bai.
4: Luzon ez dira oina.
6: Eta jirafak ezin du igere egin. Ez dakit, ezin du, bai.
5: Hortako, baituzte, hanka luzeak.
6: Ez dakit. Ez eta, bon, hor, haien tamainarekin hanka eta lepo luzearekin, errexada haien zat, jateko, gaineko,
4: ostoak,
6: ala. Ze jaten, ze maite duten, haienek, akazia.
4: Itxasuko gerisiak.
5: Hori da.
6: Bainan edateko ez da berra horza. Eta nola egiten dute edateko.
4: Jartzen dira?
5: Iten dute grantekar bat.
6: Ez, bai. Hora, zabaltzen dituzte aiena hankak.
4: Ah, albuetarat. Abai, eh?
6: Bai.
5: Gimnastika iten dute.
4: Errepikatzen izut ez dela lepo luzerik
5: momentuko.
4: Itxasun bai, baina...
6: Baina pozizio hori hiperdan jorratxa da, zenta ahapa darien zat, behar ezin dute hor fite...
4: Eskapatu.
6: Duko, edaten dutelarik, jirafak, edaten dute 5 litro bat-batean, nola?
5: Ebe.
4: Nola bat-batean.
6: Kolpe batez,
4: abai, oui. Urrus pada batez.
6: Oui, bon, ez hola.
4: Nola ez hola.
6: Genitzen direlik edateko, edaten duen dituzte, 5 litro.
5: Ok.
4: Ados.
6: Eta beste gauza, ere.
5: Dira kameloak bezala, gero atxikitzen dute luze?
6: Zer?
5: Luzaz atxikitzen dute 5 litro horrekin?
6: Ez dakit. Ez dut segitu nire ikerketak. Na, hori dena da Journal of Experimental Biology.
5: Justu hori erraiteko zen, azkenia.
4: Gero errepikatuko guzu. Zerra egiziren erraiten gero.
6: Zenta, jirafak, nola erran, burua, behera.
4: Makurtzen dutela.
6: Makurtzen barkatu. Jirafak burua makurtzen bali badute, bla. Ebe, da beste, urruntzen du, bere bihotza burutik. No, rez.
5: Artzen dute bihotza?
6: Na, da beste zaugarri bat barkatu. Diku.
4: Bai, ados.
5: Ez ez tatu hori.
4: Bai, kenduko du, bai, pistanda kenduko dela.
6: Kaxua. Jirafen lepuluzeak urrutzen du bere burua, bere bihotza burutik. Ah. Erra nahi du, odola iristeko bururaino, ebe...
4: pompatu behar du.
6: Badute...
5: Hortako 5 litro...
6: Arteri presio izigarri azkar bat, en fet.
4: Horregatik badute 10 kiloko bihotz bat.
6: Berba. Eta...
5: Bada logika bat, nun baite.
4: Eta bihotzean zer dituzte litiozko bateriak edo...
5: Ba dute stentak? Dituzte stentak?
6: Zer da tentak?
5: Stentak.
4: Ados, bau, me bikain.
6: Eta bere...
4: Bado esu.
5: Ebe!
6: Atxe mandut bakatu. Eta jirafa. Jirafak bere burua berean ezartzen dolarik. Bere tripa 2 metro gorago da autik.
5: Ados.
6: Eta edateko ezin du, en fet. Zenta bere tripa gainean da. Eta
5: ura. Estomaka gainean du.
6: Eta joaten tripara.
4: Orduan nola egiten du.
5: Txatzen du burua.
6: Zabaltzen ditu.
4: Horregatik zabaltzen ditu.
6: Hori da. Euri dena da Journal of Experimental Biology red arabera.
4: Oh, Journal of Experimental Biology.
5: Wow. Sorry.
4: Biba su. Zigarri.
6: Zaila izan da.
4: Ez. Zigarri polita ederreta interesgarria. Zenbat gauza ikasten ditugu santarekin. Harri-harria da. Orduan, horrein kuizaren.
5: Kuiza. Kuiza denetak bada.
4: Bikain. Lepo luzeak badira?
5: Ez.
4: Bon. Merz.
5: Nola deitzen zioten bertakoek Amerika kolonizatua izan eintzin?
4: Bertakoek errande izu Gasparne edo Elisabirrikoek?
5: Angoak.
4: Angoak. Angoek.
5: Angoek.
6: Errepikazen aluzut.
5: Nola deitzen zioten Amerika bertakoek kolonizatua izan eintzin? Abia Yala, Pachamama, Tau Madala, edo Pangea Laranda.
4: Abia mama edo abia mama.
5: Abia Yala?
4: Abia Yala.
6: Tutu.
5: Tau Madala. Abia Yala. Kunash izkuntzatik, egan nahi du, lur odoltsua.
4: Zein izkuntza?
5: Kunash.
4: Kunash, eh? Abai, eh?
5: Bai, Kunash. Az Kunash patatas.
4: Ez da, ez duzu dikunatzen?
5: Ez. Zein da txorien populazionia handitzen ari den Europako herrialde bakarra?
4: Ados.
5: Euskal Herria, eskualerria barkatu, Italia, Katalunia edo Eskozia.
6: Zer zen galdera?
5: Nun handitzen ari diren...
4: Egaztien populazionia, zenta gehienetan tipitzen dira. Orduan, ustakit nik errango nuke...
5: Eskualegia. Zuretako.
4: Laugarrena zein zen?
5: Eskozia. Eskozia da bai. Eno baitike.
4: Da bai.
5: Bo, alo. Zein da munduan gehien saltzen den musika tresna? Gitarra, flauta, panderoa edo harmonika?
6: Flauta. Edo harmonika.
4: Flauta errango nukenik ere.
5: Flauta. Flauta ere?
6: Bai.
5: Ebe harmonika.
6: Harmonika.
4: Ah, bon?
5: Ebe bai. National Song of Music irakurri nuen. Hale azkena, kasu hor kalkulak egin behar dira.
4: Kalkulak.
5: Zenbat mihi kolpe behar dira?
6: Zenbat zer?
4: Mihi kolpe, berditu.
6: Mihi kolpe.
5: Girafak bezala.
6: Mihi kolpe.
5: Mihi kolpe behar dira. Zentrimetroko suseta baten... makilatxoa lortzeko. Urbilena irabazten du. Hor zientifikoa da ere. National Institution
6: Boste uneta lauta naita bost.
5: Oho!
4: Ez, zein beste nik errango nuke berreunte hori tamazazpi.
5: Mila.
4: Ah, bai, eh?
6: Mila bazidut. Eta ira bazidut kuiz osoa.
5: Hori da, Chantal. Prezeski, utxau... Bibasu, Chantal.
4: On hartzen dut, Chantal.
5: Zen aija.
4: Aurten edo zen gizaz, zure edo kuiz gehienak, Chantalek ira bazidu.
5: Abantzu,
4: bai. Bai. Honi on hartzen dut. Ara, mi esker, Beniain. Ara, eta Chantal baldak dizu zer diren kruspetak.
6: Bai.
4: Ah, zer dira?
6: Jotikoa, fezakita, nora naiz.
4: Amatxiren kruspetak, eta bai. Ego binean, bale, dakizu zelden.
5: Dependitzen du, Mikel.
4: Dependitzen du.
5: Ebe bai, biziki hengegarria da, eta ipatzen duzu, badakitzen ipatzen duzun. Eta kruspeta bezkoitzen dira matamiak. Eta azparen dira beinie, ez dakit nola erten den, beinie, bezinaz, hori da.
4: Ados.
5: Hortako idatzi zuen kantua autoreak.
4: Zein autoreak?
5: Ez
4: dakizu.
5: Erizta berriko nun ba.
4: Ez hau zen duzu, beraz, kruspetak kantua, Chantal?
6: Ez.
4: Ba, deskurituko dugu?
6: Hari.
4: Hari.

0: Txaro!
1: Kruspetak, eta bai, Bernardo eta...
2: eta Pedro.
1: eta Pedro.
2: eta,
1: ba, 2013 beraz, urtean grabatutako ilun sesions ditutako emankizun bereziak, non gauez, ara, zuzenezko...
2: Bai, idatzik dituen express kantuak horretarako. Mm-hmm. Aste bat ez, ora. Ez dira denak, berba, biziki honak, berdin da.
1: Atxamaiten aldituzue, beraz, radiokulturen artxiboetan ilun sesions idazten duzu eta atxamanen dituzue mankizun berezi, bezein, polita, gomidatuak ere izan ziren batzuetan hor enik abordatu, uste dut, beraz, parte hartu zue, enik abordatu, eta uste, beste norbait, ere, berba da, atxamanen duzue. Mi esker bineain, sorpresa bat izan da. Guazen horrein Aitor Zerbirekin, bera kontatuko dauku pixkat bere harremana jatxe zetarekiko, eta baitere, ara, hor aitzakia zen liburua, auzolanaren lurretan, beraz, hogeita marre urte ibilbidea jatxe zetarena, eta hori guztia deskubrituko dugu, segidan Aitor Zerbirekin, guazen.
3: Radio Kulturan, Kultur Kuba.
4: Egunon, Aitor Zerbie naiz, azkaindarra eta Euskal Herria zuzenean festivaleko laguntzailea.
1: Lehenik, EHZ-eta festivala, zuretako zer da?
4: Arrapatu nauzue, galdera honekin hitz bakar batean, ez dakit Euskal Herria zuzenean festivalea. Labur biltzen alko nunken, esperientzia kolektibo humano handi bat, baduena politikotik, baduena sozialetik, baduena kulturaletik, eta harremantzeko toki bat, errande nunke.
1: Ara, zuk nola sartu zira festivalean, zintzu dira zure lehen oroitzapenak, ez dakit berbada festa sali gisa edo antolakuntzan parte hartuz?
4: Bo, nire kide batzuk ez bezala aurra nintzela enintzen festivalera urbiltzen burasoekin edo. Nik festivala beti laguntzaile gisara ezagutu dut, ba, 15-16 bat urterekin, bigarrenean ginelarik, Bernat Etxepare Lizeoan, beraz sehaskan, aski naturala izan zen, orduko hartan lagunen artean motibatu eta festivalean laguntzaile izatea, hori sehaskako errealitate bat da, ez da in prozesu naturala izaten hortik kanpora, baina manera horretan sartu ginen, eta ilusio bat pizten da zugan, jendea ezagutzen duzu, eta pixkanaka belaunaldi errelebo bat egin berdelarik ere, ba, zuri proposamen batzuk iristen zaizkizu, ba, ardura gehiago hartzeko, eta gaur arte.
1: Zuk, ez dakit, lotura berezia bat zu euskararekin, eta euskarak zaitu, erraiten aldugu, animatzen eguneroko proiektuetan,
4: Bai, izan daiteke, nik ez dute euskaldun berritzat nire burua, baina ama hizkuntza ez dute euskara, frantsesa baizik, ala ere bi urte terdirekin asintzen sehaskako ikastoletan, eta euskarak eraman nau militantzia politikora, euskarak eraman nau sorkuntzara ere bai bertsolaritzaren arloan gehien bat, orduan nire bizitzaren ardatzean kokatuko nuke bai, dudarik gabe.
1: Uhum. Nola bizi da EHZ eta laguntzaile gisa barnetik beraz bizitzen duzularik?
4: Uste dut festivala bera bizitzeko beste manera bat dela ez. Ikusten duzu behalde hori egiten den itzaleko lana, urte osoan zehar 81 pertsonak eta gero 3 egun horietan 600 laguntzaileetik goitik egiten duten lan hori ikusten duzu eta balioa ematen diozu ez. Eta lehenago ahemanak aipatu ditut nik horretan ezagiko nuke azpimarra. Festivalaren sojeran, testu batean aipatzen zuten, ba, festivalera etortzen zenak, atxemanen zuela, ba, erosi eta saldu ezin den hori ez, gaur egungo munduan. Aheman horiek, komplizitateak, ez tabai da, gure eskuekin eraikitzen dugun zerbait plantan ezartzen dela eta nolabait fruituak ematen dituela ikuste hori, uste dut hori dela bereizgarri nagusia edo bizitzen duguna festivalean laguntzaile girerarik eta bestaldea aipatuko nuke sekulako eskola dela bizitzarako eta ondotik elkarte munduan engaiatzeko, errigintzan, kulturgintzan aritzeko, ba, festivalean ikasten dugulako, bilkura bat nola dinamizatu, elkarlanean nola lan egin, programazioa nola osatu, sari sozialetako plangintza bat nola egin, alako ekitaldi baten birtziklapena nola kudeatu, eta gero uste dut funtsezko irakaspen hoiek, ba, praktikan ezartzen ditugula, EHZ-etatik kanpo ditugun bestelako engaiamenduetan, eta ondoko urteetan.
1: EHZ eta festivala, hainbat tokitan iraganda, hogeita hamar urte horietan, zuk zenbat eremu ezautu dituzu, zein tokietan ibilitzeko aukera izan duzu?
4: Nik kakotxen artean Lekornetik goiti bakarrik ezagutu dut festivala, hots Lekorneko urte guziak, ondotik izan zen EHZ eta nomada, eta azkenik irisarri eta arberatzekoak ba, liburuan eta orten landu ditugun liburu podcast eta dokumentaloietan ba, luzi eta zabal izan dut parada kidekin batera murgiltzeko lehenagoko historian, baina nire azalean eta propioki ez dut bizi izan Lekorne baino lehen gertatu den hori.
1: Balda urte bat eta toki bat, gogotik pentsatzen duzuna hori damuzait ezautu ez izana.
4: Komplikatua zait galdera.

0: eta guzien gainetik lortu zuten ba, festivalari eusten tresna bateratzaile bezala eta beste belaunaldi guzien kasuan bezala idauzen mendiko belaunaldiak egindako ekarpenari esker ere iritsi gira unaino eta gaur egun segitzen dugu festivala biziarazten ahberatzen.
1: Urte hau, 2006 urte berezia erraiten nalko dugunke.
0: Bai, aurten ospatuko dugu festivalaren 30. Urte urrena. Hala ere, giarizor, uste dut urte betetze hau, estakurutzat hartu dugula, aspalditik gogoan ginuen proiektu bat garatzeko edo jauzi hori emateko. Bad urte batzuk ikusten dugula, EHZ eta proiektu bezala aski egonkortua dela, laguntzailegoa behitzen da, belaunaldi, irisagin eta ahberatzen askiongi sustraitzeko parada ukan dugu, eta iduritzen zitzaigun, kakotxen hartan lasaitasun edo egoera txukun horretatik, gure belaunaldiak egin zezaken ekarpena bazela, ba, transmisio horretan gure aletxoa ezartzea ez. Nik 29 urte ditut, baina gurekin festivalean ari diren laguntzaile gazteak, 15-16 urte ingurukoak dira. Eta pentsa, festivala haiek baino bi aldiz zahakoa da ez. Eta uste dugu beharrezkoa dela ikustea nundik heldu giren, eta ongi barneratzea momentu bakoitzean zergatik hartu diren erabakiak batzuk EHZ-etan. Eta aldi berean, inkusiko dugu liburua irakurriz, bere akatzekin eta ongi egindako gauzekin, EHZ-etak beti eginduela ahalegin zintzo bat, garai bakoitzean izan diren aldaketa sozial, kultural eta politikoetara egokitzeko ez, eta nik ez diete janen ondoko belaunaldiei zer egin behar duten, nik eta uste duten naizela bakarra ba, konfiantza jartzen dute haiengan, baina beti ere espiritu horrekin ez, suposatzen dut ba, belaunaldi berriek ere asmatuko dutela haien beharretara egokitzen eta Euskal Herrian gertatzen diren aldaketetara egokitzen proiektua.
1: Liburua, aipatu duzu, ordan. Nola sortzen da liburu baten ideia eta gero nola ditzen den liburu hori eta...
0: Bai, beraz, ekainuntan aurkeztu dugu auzolanaren lujetan 30 urte zuzenean liburua. Hau da proiektuaren abia puntua, ondotik jo genuen podcasten ideiara eta dokumentalera, iduritzen zitzaigulako euskarri ezberdinak bergenituela EHZ-etaren historia manera ezberdinean kontatzeko euskarri bakotxean eta aldiberean askotariko publikoen gana iritsia izateko. Liburuaren kasuan aipatu, seiatu girela nolabait kazetaritza lan bat egiten, 50 pertsonatik goiti elkarrizketatu ditugu belaunaldi ezberdinetakoak eta irakurleari eskaintzen dioguna da festivala izan denaren kontakizun kronologiko bat, kronologikoa zergatik. Lehenago aipatzen nuen bezala, liburu honetan ikusiko dugulako argi eta garbi, testu inguruak ere baduela eragin bat EHZ-etaren ganez. Euskal Herrian gerta ditezken gertakari politikoek, euskal kulturaren egoelak, musikagintzari loturiko joera globalek, eragina dute festivalaren gan. Orduan ikusiko dugu, belaunaldiz belaunaldi, beti ere hasierako filosofiari helduz, nora bide batera edo bestera jotzen duen festivalak. Eta hau prozesu kolektiboa izan da laguntzailean artean laguntzailea initzen artean osaturikoa eta nik azpimarratuko nuke ba, objektu eder bat badela festivalaren ibilbideko 100 argazki jasotzen ditu liburuak eta horrez gain Maiena Uart festivaleko laguntzailea den diseinatzaile batek egin du sekulako lana orrialde bakoitza berezia da orrialde bakoitzak badu bere diseinu propioa. Orduan etxean ere gordetzeko objektu biziki polita da eta uste dugu testua ere aski bizia dela, aski harina dela. Orduan baldin balego entzulerik euskara ikasten ari denik edo ez duenik euskaraz irakurtzeko ohitura handirik ba gomita luzatu erres irakurtzen den liburua ere badelako.
1: Patu duzu hori ez dela liburu bat irakurri berdena. Beraz, hasta benetik bukara arte, hola, beraz, modu, ez dakit, jarraikian, hola, baizik eta hartzen aldira, adibidez, nahi nuke jakin, urte hortan,

0: toki hortan edo elkarte horrek zer parte hartze izan duen eta beraz bada orrialde oso bat hortaz, baina gero beste gai baterat pasten dela, ez?
1: Hori da, egia da, liburua kronologikoki irakurtzak berriziot laguntzen duela sakontzen ba, festivalaren ibilbidearen ulermen sakon batean eta gora bera batzuk zergatik gertatu diren, baina liberean, liburuaren astapenean biztan dena aurkibide bat atxemanen du irakurleak, eta izenburu hoiei tiraka bat jotzen aldu eman ezagun arrosasarearen sojeraren inguruko azpi atalera, eletako ekaitzaren atalera, idauze mendin errotzeko egin zituzten iniziatiba ezberdinen atalera, eta uste dugu naturalki irakurleak bat joko duela ere ikustera bat berak gehien bizitako garai ura edo berak atxikimendu gehien sentitzen duen garai ura bat nola kontatua den irakurtzera eta alde horretatik polita izanen da.
0: Arranduzun bezala, hor ia da diseinuan egina izan den lana ziarri erakargarria da. Bai, tekstuak nola aurkeztuak diren, argazkiak nola kokatuak diren, eta argazkien berazi indarra aldi oro, eta arrozazarea aipatzen zinuen, beraz radiokultura ere arrozazarean dela, hogeita bost bat irratik osatzen duena ego eta iparro euskal herrian, euskara zaritzen girenak, eta gure elkarlan eta partekatzea eramaiten duguna, eta hori sortu zela, beraz, festivala EHS eta festivalaren astapeniko urte horietan, eta hori ino irauten duena, beraz, ara beste proiektu transversal bat, nunbait hortik sortu dena. Liburu hori, zuen ustez, beraz, nori zuzendua da, eta ara, zer, beraz, gero aipatuko dugu pixkat gutxi gora bera nola partekatua den, argibidea aipatu baituzu, baina hori, lehenik nori zuzendua liteke.
1: Uste dugu askotariko jendeak izan dezakela interesa liburu hau eskuen artean hartzeko, batetik eta lehenik dudarik gabe ba, festivala urrunagotik edo jubilagotik bizi izan duten guztiak, urte hauetan ari gira milaka pertsonez. Gero eraberean uste dugu Euskal Herriaren luze zabalean ba, kulturgintzan edo egintzan ari direnentzat, eta hau umiltasunetik diogu eta apaltasunetik, baina uste dugu EHZ eta izan daitekela inspirazio iturri bat edo behintzat utzi nahi izan ditugu ba, Euskal Herriaren luze zabalean kulturgintzan eta egintzan antolatzen ari diren jende hoien eskuetan utzi nahi izan dugu gure ondarea. Nolabait guk jaso ditugun irakaspen horiek denen esku izan daitezen, eta azkenik uste dugu ba, liburu dendetan, liburua eskueten artean hartze hutsarekin, eta jan duzu mezara ikusita ze objektu polita den, ba, jende batek deskubritzeko parada ukanen duela, ba, festivala bera agian liburu hau eskuetan harturik ere, eta orain, naiz eta 30. urte betetzerako atera dugun, ba, badugu aurkezpen karta eder batez, Ipar Euskal Herrian hainiz dira festivala ezagutzen ez dutenak, eta hoiei gure proiektua aurkezteko, baina baita atzerrira goazenarik ere, edo gure heldu diren artistei eskaintzeko, ba, badugu tresna eder bat kasuntan.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Segiko dugu gero Aitor Zerbierekin.
3: Segi giren dugu?
0: Segituko dugu.
3: Ah, segituko.
0: Bai. Eta beraz, elkarrizketa hau, zola saldi hau. Bitartean, are, ba, kantu nio bat, Xantalek aukeratu duena.
3: Bai.
4: Zerrabutatu duzu, Xantal, mi besker zure.
0: Lepo luzeak, ez?
3: Artista da Peki.
0: Bai.
3: Eta kantua da Bakardadea Esian.
0: Ara, guazen. Guazen.

0: bakardadea ezian, eta horrepeti ginuen nagusi, banan deskubritu dugu kantu entzunez. Ba, zela, beste hauts bat, norzen, Chantal?
1: Niko etxart.
0: Ez. Angie, angie dualde, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, sorpresa bat. Mi esker, Chantal. Guazen horrein Aitor Zerbirekin segitzen dugu, beraz hor lehen aipatu dugun, Auzolanaren lurretan liburuaren aipatzen guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Aipatu duzu argibidea, kronologikoki nunbait sailkatua da kokagunen arabera, eta salbu lehen etapa hori arrozan iragan zena, ustut zazpi urtez guti gora bera irauntzuela, baina besteak guti gora bera iruzpala urte guziz, ara, izan dela olako aldaketa bat, eta pentsa dut ere, ara, festivala beste bultzada bat, edo beste helburu batzuekin jorratzeko manera, ez?
3: Bai, zentzurtan, EHZ Festivala aski ezoiko proiektua da, gertatzen da, usu kulturekitaldi hoietan, ba, proiektua sortzen dutenak elkartearen gidaritzan edo egoten diren bitartean irauten dutela proiektu hoiek ez, EHZ-aren kasuan aldiz, lau bost urtean behin, gertatzen da, belaunaldi aldaketa bat, eta errelebo bat, eta arrosaz geroztik, ba, kokagune aldaketak ere, lau bost urteko tarte horretan, izan dira gutxi gora bera. Batzutan autuz, gehienetan egoerak beharturik, azpiegiturak, ez delako beti erresa erri batentzat alako tamaina duen kulturekitaldi bat jasotzea, baina seguraski horrek onura handia ekartzen dio proiektuari, belaunaldi bakoitzak baduelako erronka bat begibistan, azkenan belaunaldi bakoitza ezin da konfor eremu batean gelditu, aldiro, ba, testu inguruan diren aldaketen arabera, gehi erri edo eskualde aldaketaren arabera, ba, proiektua bera berrikustekoa da, harreman berriak egitekoak dira, hainbat egokitzapen, eta ber sortzeko ariketa horrek seguraski egiten du festivalaren bizitasuna eta osasuna ona.
0: Zenbat horri alde ditu zentra azkenean, bada, badira, beraz, bada tekstu hainitz, badira artikulu hainitz, eta argazki hainitz, beraz, nolako liburuzka da?
3: Ehun eta hirurogei bat horri alde, baina erran bezala horri alde bakoitzak badu bere argazkia, bere diseinua, orduan, skifite irakurtzen den liburu bat da, euskaraz irakurtzeko itura duen batek bizpairu ordutan irakur lezake liburua.
0: Epatu duzu ere hortaz aparte podcastak eta bideo dokumental bat. Horiek zer desberdintasun lukete liburuarekiko?
3: Bai, podcastei dagokienez, iazko, beraz, 2025 edizioan grabatu genuen festivalaren behalde hori laguntzaileek egiten duten itzaleko lana, eta mikroak sartu genituen, ba, sukaldean, komunen garbiketan, esena gibelean eta beste hainbat lekutan, eta uste dugu podcastak izan daitezkela hori ezagutzeko parada, eta aldi berean, naiz eta liburuan aipatzen diren kontuak diren, podcastetan arreta berezia jarri dugu festivalak bizi izan dituen mugarri batzuen inguruan, izan daitezke atxiloketak, izan daitezke eguraldiari loturiko arazoak, izan daiteke ba, 2017-2018 tarte horretan elkartea kasik bertan beran gelditu zeneko garai hori, eta garai horiek bizi izan zituzten lekuko zuzenekin elkarrizketa pausatuak egin ditugu, eta aldi berean umore tarteak ere atxemanen ditu ba, podcastak entzuten dituenak. Eta dokumentalari dagokionez, iraganari so egin ordez kasuntan orainari erreparatu diogu, eta grabatzen ari girena da, 30. urte horreneko festival hau antolatzeko prozesua. Azkenean, talde antolatzailea kokatuko da dokumentalaren erdigunean, eta uste dugu manera horretan, ba, nolabait gazte belaunaldi horren erretratu saiakera bat eramanen dugula pantailan dira. Kusiko baitugu, zeintzuk diren belaunaldi horren kezkak, ametsak, ahangurak egiten dituen petioak, bere lorpenak, eta ikusiko dugu belaunaldi horrek zein iritzi duen, ba, euskal kulturgintzaren egoeraren inguruan, euskararen egoeraren inguruan Ipar Euskal Herrian, militantzia ereduaren aldaketei buruz, belaunaldi hori nola arremantzen den arberatzeko eta aminkuzeko herritarrekin, eta dokumental hau ongi bidean iritsiko da aurtengo urte bukaeran pantaila handira.
0: Horria da, itxegin dugun tarte luze hortan, ari gira, beraz, hainbat gaiak jorratzen, eta ez dugu momentu baten ere aipatu musika, eta beste, zenta usu musika festival bat, nahiz eta atxezta ezten musika festival bat, baina musika festival bati buruz mintzatzen girelarik, ara musikaz mintzatzen da, baina hor ikusten da, hor aipatu ditugun gaiekin, ikusten da, atxezta, ara, ez dela reski konparatzen al, hemen Ipar Euskal Herrian bintzat existitzen diren beste festivalekin.
3: Bai, egia da, Ipar Euskal Herrian badugura, ba, erri mugimendutik eta izaera errikoiarekin antolatzen den kultur sare zabal batez, baina Ipar Euskal Herritik aratago musika festivalei iso egiten badiegu, ba, gure bereizgarria zein da, ba, gure bereizgarri nagusia da, hemen ez dela milioiak ekartzen dituen espontsorik, eta gaur egun aipagen ezake instituzio publikoen diru laguntza gure aurrekontuaren 110%-era iristen dela doi-doi. Bestelako zenbakiak dira festival gehienek eskuen artean dituztenak, eta liburuan luzeta zabala aipatzen dugun gaia da musikarena, erran bezala testu inguruak ere atxezeta zeharkatzen duelako, festivala hasi zen garai batean zeinetan frantses estatuan bazen talde militantean zirkuitu bat, batez ere altermundialismoaren uain horren garaian, ondotik badirudi beste mende batez mintzu girela, baina etorri zen digitalizazioa eta streamingaren aroa, ondorioz musikariak pasa ziren diskoen salmentatik bizitzetik kontzertuetan jasotzen zuten ordainetik bizitzera, eta hor ere atxiztak egukitu behar izan zuen. Autu zartu dira azken urteetan erabaki batzuk berritzere atxizetaren programazioa Euskal Herriko Eszena Musikalean zentratzeko, eta gaur egun ere galdera batzuk ditugu mai gainean, ez? Batzuk mintzo dira euskal kulturan makro kontzertu edo makro ekitaldien aroaz eta garaiaz. EHZ eta ere izan daiteke makro zenbait entzat, antzigabe ba, behiro diot laguntzaileok Baxena Farroko pentze batean oso lanean antolatzen dugun jaialdi bat dela, diru laguntza pribaturik gabe eta diru laguntza publiko oso gutirekin, baina egia da gu ezin gaitezkela lehiatu, ba, futbol zelaietan, pabiloi handietan eta beste espazio batzuetan egiten diren kontzertu eta ikuskizunekin, ez dugu alako baliabide tekniko, ekonomiko eta komunikatiborik, baina gu saiatzen gira kasu honetan beste zerbait eskaintzen, EHZ eta ekitaldi handi bat da, Euskal Herri osoko gaztean topalekua da, baina uste dugu lehenago nioen bezala parte hartzea erdigunean kokatzen dela hemen, harremanak erdigunean kokatzen dira hemen, eta azkenik bizi ditugun krisi garaiotan ezpaita uskeria bat, ba, ipatu EHZ-tako esperientzia laguntzaileak parte handi batez urririk dutena, ba, festivalarien zat ere biziki eskuragarria dela. Duela irabete batzuk, ba, goiztia ribili direnek, hiru eguneko pasea, 35 eurotan erosteko parada ukan baitute. Gaur egun 35 euro, kontzertu bakar bat ikusteko prezioa izaten da kasuain itzetan, kasuntan, 40 kontzertu ikusgarri eta itzalditik gora gozatzen aldira bono hori erosita, egunean zer den programazio osoa ere urririk da, eta bono horrekin akampalekoa, dutxa, aparkalekoa eta horiek oro urririk dira, eta noski dena gero dian eta edateko jere prezio eskuragarrian, eta gainera tokiko mozkin biologikoekin kasu initzetan. Hasi gira musikaz eta tokiko mozkinez mitzatuz bukatu dut.
0: Bai, baina aldi berean aipatu duzu, pixka bat, ara, Zer berezitasun izaiten alduen, hola, pixkat ikutu batzuk aipatu dituzu, benen xeekiago horiek liburuan agertzen direnak, eta beraz hori jendeak hobiki ulertu nahi badu zer gordetzen den EHS eta hiru izki horien gibilean, ba, liburua bizki objektu ederra da, argigarria eta baita ere podcastak eta laster beraz agertuko den bideo dokumental hori. Zagit, zuretako, bon, petzo dutia da, zake, amar mila aldiz egin dautzutela galdera, benen etxestaren zure horritzapen bereziena?
3: Ez diate galdera. Ainitzetan egin, zaila da, nike atxikimendua berezia diet irisarriko urteei. Garaia horretan hasi zelako nire belonaldia antolakuntzan, eta nolabait festivala arazo batzuen ondotik, ba, berpiztearen sentipen hori ginuelako gugan, eta nik aipatuko nituzke lanean pasatako gabo amaigabeak, eta goizeko lautan partekaturiko txokolate zati eta tragoak pausaino bat egitean, hori, gau ez lanean ginen laguntzailean artean, olako momentuak, jeran, kontzertuen aintzinean pasatako momentuak, baino ainitzez gehiago izan baitira.
0: Laguntzaile gisa, lanean, eta zoriontzu. Ez da ederra horrik.
3: Dudarik gabe.
0: Mikael, mi esker beraz Aitor gure estudiorat ginik, eta bideon EHS-etari, festivalari, eta bai. Aurtengo edizioari behintzat.
3: Mil esker radiokulturari beti festivalarekiko interesa erakusteagatik eta gure bozgorairo ere izaiteagatik.
2: Radiokulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, horretarazten dugu, liburuaren izenburua Auzolanaren lurretan, eta horretarazten dugu ere, beraz, EHS-etaren podcastak, Winen ildoan ditzen direnak, atxemaiten alko dituzuela radiokulturan, aztez, azte bat, beraz, aztero bat edatuko dugula, eta EHS-eta ere, laster iraganen dela, noiz da,
1: azte buruntan.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, Mikael.
0: Ara, ba, beraz, prestizan. Guazen musikarekin, horrein, beraz, Beniadinek aukeratutako kantu bat kubaratzu jaten gira.
1: Ato, bai, bai. Zenta uda baita.
0: Eta bai.
1: Bai, ez dut, ne ustez ez dut ez ari horten... edo gutxi.
0: Maite dituzu, bai. Eliades Ochoa, eta Cuarteto Patria, Maria Cristina, eta bai.
1: Diba.
0: Guazen.

0: Eta bai, uda da, eta udaren, beraz, giroa kubakren, giroa ere, onatekarri dugu, Eliades Otsoa eta Kuarteto Patria, Maria Kristina kantuarekin, mi esker, bainadin. Eta eskertuko zaitugu ere, emankizunaren, azken esaldia zuaurek emaitea.
1: Kesu. Orduan, entxatuko nuk kesuaz mitzatza.
0: Kesu edo kesuaz?
1: Kesuaz, gero itzuliko diat.
0: Ados.
1: Mikui...
2: Mikui.
1: Mikui. Kalpantxik. Puri. Kalpantxik.
0: Obedo suitzulpena baitea.
1: Jatea da gure indarra, ibiltzea gure bizitza.
0: Oho, ezerra. Bikain.
1: Obe, euskara zerretia.
0: Mi esker. Mi esker, Chantal.
2: Mi esker.
0: Elduen asterarte izan untxa urbero bat. Entzulik usiek.
3: Radio Kultura. Eus.
4: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Bueno, eta berandu baino lehen beste humele bela, dinei nuke. Txikio, ia beste batzuk hartzeu etxanda eta goguak ingatuko nahez. Venga! Lata, baso, baso, lata! A ver, urrupi ikitzen
1: egin. Urrupi, venga!
0: Urrupi ikitzen egin. Urrupi
2: ikitzen egin. Umbel mleau. Inaxioen urtiare izan zian lenguan. Era nion.
0: Oita zazpi.
2: Eta... Berautik itzeite, turreko unblenbleau eta abesti abestak izainan, baino... Aspaldi juntzagan laumaten zan, Bartolon zan.
3: Jo, ostras, Bartolo.
0: Hor fuerte mandu, Hor fuerte jo.
4: Ba, zagardote gira, primeran.
0: Guazen. Ba? Barkatu baina guandik ez de unblenbleain, Itzein dik eta ez de unblenbleain. Hau e fundamentu, hau. Unblenble! Unblenble! Opa hori! Opa hori! Opa Bartolo! Opa Bartolo! Zuentzat! Eta guandikan txotx gara jadanez, Bartolo zahardote iramango. Venga!
4: Inigo Makazaga jauna!
3: Come on!
0: Lasai, lasai!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu sesautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Astartean, astazken, hortzegun, hortziral, egun txarrak dir. Astelen, astartean,

0: Iepa, zegize, azte burua.
1: Ai, eder, gaurko buruko mina bezalakoa.
0: Orduan gara, azte burua aukazue.
2: Ez, ez, ba, azto lehena eta egun txarra.
0: Ta, zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi genitzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?
3: Baito, bertze mugaldekoaki. Poema eta musika kontrabandistak.
0: Ara, arrapazak. Zenbat muga, hainbat mugaldeko.

Gaueko 9ak dira eta FM-ko 89.3 zenbakian zaude, arraio irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Fietzazo!

lies. No more lies. No more lies. No more lies. No more lies.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

0: del du Josef. Kaixo, gabon, jende guztia, ez hemos gaude, hemen zarata zarauten gubentza. Garkuan egiteko ere bai beste saio bat. Ba, tope gaude, behatzi lageta, ez dakit zordu da, hemen, a ber, du mente ikustetzen. Eta hogeita malau, behatzi lageta, hogeita malau minutu, ederki. Ba, ekainaren hogeita irua, lagun sostua, este gongo, beha bukatu zulako ja. Ba, bere ibilbidea urrengo denboraldi arte, oso ondo. Bai, ba, lengua zinetzi on denbora eman, nagur esateko, gai, de repente batian bukau kinun, denbora pixkat gaina neukik gendun Rambo jaunarekin, eta taula ze, ba, holkuan, ba, hori, ba, lagun sostua gaude. Lagun izostua gabe gaudela mature eta dizgalerna kin, dizgalerna gabon.
1: Gabon.
0: Zemos ya ondo.
1: Ondo, eta zu?
0: Ondo. Hementxe, ba, izardi patzetan, eko beirua egiten du lako azken egun hauetan.
1: Bai, gela roxa dao, momentu ontan, sauna
0: bezela.
1: Sauna bezela.
0: Bai, da kalia ere bai.
1: Bai, tope.
0: Ondartzako ura ere bai, jode.
1: Ez da, izkun gaur ba, a ber, bihar daketen aukerak.
0: Ondo, esango jazu. Mature, gabon.
2: Gabon, bejauna.
0: Zemauz.
2: Zondo. Borrak hartzeko desiatzen ja.
0: Bai, beti, gau.
1: Hori noizti, ja, horren dara, ja, iru o lau hile betetik komentari hori, eh?
0: Zer, gutxien, eh?
1: Porrena, bueno, azte sentuta tegeo.
2: Iazko abuztuako gita behatzitik, ja, borrak hartzeko desiatzen.
0: Izin majaderua.
2: Ondo, ez, bero galanta, bero zapa galanta, eta... Baina, bueno, ondo esan berko.
0: Ez eta zuna, beroa, diru gutxi, etxakuteko gogoik ez.
2: Baina, bueno, ni berua ondo gondatzea, torduan, ez dakaten hasi korrekin.
0: Zena jozu, berua edo hotza?
2: Ni berua.
0: Berua.
1: Bai, ni ere berua nahi jo, baina toalla bat eukiberet izerdila lehurtzeko, eta ur botele erraldoi bat onduan eunezkeo, edo uraz bada beste xose, depende da.
0: Inezkertzea,
2: baina. Eta zuk zena jozu, non zerbumeko abeslaiakin...
1: Ota.
0: Zer?
2: Non zerbumeko abeslaiakin azarre daola gela baten zertan?
1: Ordu bete hon,
2: edo bizi osua Manolo Cabezabolo zure atzetik anuen jeskutia.
0: Manolo Cabezabolo, nire atzetik anuen jeskutia gaina... dentadura berriak indago, zerdezak eta irikitzeko, ba, perfecto.
2: Abai, eh? Horto jarritu, eh?
0: Con peñata nueva, Manolo Cabezabolo, hola.
1: Bueno.
0: Hola, zen kartel, ba, buen del urte batzu. Concierto de Manolo Cabezabolo, con peñata nueva. Ba, bueno. Zerdezak eta... Hori nindikate zu, por cierto. Galde, baldeko galdera, típico.
1: Ez beste irratxaio batekua. Irola irratxaio batekua.
2: Naio.
0: Naio, Manolo Cabezabolo.
2: Beste bat izango izut. Zuzen nahi osu. Galdera aldeko izan, o bihar lan egun?
0: Uantxe lan egun. Uantxe. Osea, galdera aldekoa... Ez. Kendio nahi da, lo daudenian.
2: Hori da. Gurekin ez daudenian.
0: Hori da. Bueno, bala, si humere humore finakin azigera balko zailua. Uste...
2: Agenda oso gutxi dakau, dortun, ba, biskat.
0: Bai, komentatuko duzan pela joa diala, eh? Zazte, ostegunean azten diala, igandera arte.
2: Bai, igande arte hori da, ze inurritzen gero ospate jarretu, bai.
0: Hori da, eta txosnagunea... zea parian daula,
2: Gatxagorri...
0: Gatxagorri...
2: Elkartian parian.
0: Hori da, monoan... Euskal Herriko bizteko...
1: Munoan, ez?
2: Munoan, ez?
1: Gatxagorri parian munoan, zehortzu.
0: Era una joda, güey. Munoan, ez? Por cierto, Munoa ya está, ya voten, ¿no?
2: ¿Ya bukatu due?
0: Esto he bukao. Alko gendun konzertu hain, zatiko gure zatia dao. Baina, sabota hierra jaso deu konzertu esiteko orten, da ez bakarrik udale txaitikan.
2: Lagun esostua.
0: Kar.
2: Ah, bale ez.
0: Eta lagun esostua ere bai. Lagun esostua, ez da gire nune guan guain.
1: Horain, ba, afaltzen geho umekin San Juan zuta guteko,
0: segurina. Aldoro ongunitan, lagun esostuarekin zeba behin, ia alobonzo zehatzen da.
1: Ah, bai, ikusko. Zaskibolo ikua...
0: Bai.
1: Taldea iosanean kategoria zedo, bai. Hori uste dizan zala gasolina botazuen azkenen urtia. Fokerrez baina ho. Talgero botatzeu egin asketa bat ez dakit zerrena.
0: Bai, hori da.
1: Bai, ikusi, no? Bai.
0: Man Max.
2: Bueno.
0: Bueno, ba, agendakin sartuko geha, oentxe jarriko etemen gure... Gure kuña eta txando letxe gaude berri behar mendika.
3: asteontako agenda zaratatxua.

0: Ba, ekainak 23 gaude eta bakizue zarata zarutzeko entzulek garai hauetan ba, distorsioko pedalak eta rever efektua gautxantzako ez daki zerratikan gordi eta iala nun baiten toki sekreton baten eta tromboiak, saxofoiak eta olako historia eta zituela guri zabotetzaldea asteburuak eta asteguna gere bai alegia ba, gure filtrua pasaudun kontzertu bakarra dao gaurko agendan. Alegia, ekainak 27 larun bata da. Bai, larun bata. Lasarten bai, benekan bestia bat baina.
1: Lasarten, vale.
0: Bai, Lasarten Okendo plazan, ba, Sorgin jaiak ospatzeitue. Eta beste hainbeste gauzen artean, ba, doako emanaldi bat emangoa, behatzitan, eta bi talde egongoa holtza gainean. Alde batetik, Gasteizkoak dian Disbauxa, okerrez banao, Gasteizkoak diala ustet.
1: Gasteiz Vitoria.
0: Bai. Eta bestaldetik, ba, talde lokala, inoz baino lokalago, Reklusion. Hau, esan duten bezala, Zongin jaiak gitaroan barruan, Okendo plazan, Lasarten, behatzitatik aurrea doan ba hori, Disbauxa, Reklusion gauza gehiago daude, baina hori da filtrua pasatuna.

0: Bueno, bortxe gure agenda kontzertu bakarra lasarten. Laren bat ontan dizbauza eta reklusdao taldea bengo dia jotzen, ba, behin arrilan. Behaien festetan, así que ondo, plan, no, la gaina behatzitan, no, behatzeak eta la ordeneako, bukauta. Ba,
1: aire librean, bero inda ere aire librean, okendo plazan. Doan, ba, ya se leyo,
0: se leyo sin descao. Ba, guazen gauza gehiokin, musika jartzen hasiko geha, hemen ekarritu gauza batzuk, noski. Eta hoiekin sartuko gaz. Ni hasiko nahi musika jartzen da urtero, bukatu baino leheno gure denboraldia, kasu honetan nagoi garrena. Beti kantau jartzet, dala Active Minds taldearen EP bat, 1900 eta laurogeita hamazazpiko EP bat, izena duna I Not A Tourist, I Live Here. Eta kantu hori jarriko deu da bere arlo melodikuan kanta bat. Goratu azkarrak eta melodikoa azkala da melodia iten egia zan oso gusto honekoa de alabian aia hauek. Eta urte lego zela jarriko deu kantau. Da, aldeko bigarrena, ez nez turista, hemen bizina ez, eta bueno, ba, hemen zarauta guztietzako, buentza guretzako bai, da entzule guztietzako. Zebaia, ostia, nila urten... Notatu de pixka ja maiatzatik ja como inbazao pixka, des?
1: Bai, getai arrantzako ere, bai, esan behar nuke
0: bueno,
1: arrai irratia ere entzutea ta...
0: gutxi jo, baina
1: ba,
0: bai
1: bo, baina hori, getai ere nahiko
0: markatu, ez tezu jarri mikroa
2: getaian proporzioen hemen baina turista gehiago dazka
0: Aper, txikia dalako
2: ez, baina urte guztien okitzeko turismoa nazkamoteko getaia.
0: Bueno, getai arrentzak antau zaustara,
1: zaustara eta getai arrak indizatela behaien irrati libre azkea
0: hori da, zaustia ez, ba hori, ba turistifikazioaren aurkako
2: oixe
0: ba kantutxo ba, da, bueno, ba herriko jendian za, bizka jasaten duguna. Bai, jendia, da gero horrek ekartzen duen dana, bai, presilloa, BNB, VT, alako... Olako mierdak, pero, bueno, sin más. Stop Cheesecake, batek esatezun, edo, hostia aldian. Eta beste pintxo tortilla hori jendia koleten duen ere bai, baitare. Zo propaganda ingo emendikan. Bueno, ba, guazen, hemen bizinaiz, ez naiz turista.

0: Bueno, bortxe aktiben maizena besti hori, hainot, atuli, zaili libhian, alegia naizela turista, hemen bizi naizela, gaztetxian, bizi beha, erratian bizi beha.
1: Baini,
2: ez maizadez.
1: Aktib maiz jartzen duen bakoitzen esatet, baina berriro zangoet, ia horrein dela hogeita marrurtekoa da jarri egen diskoa, eh? Osea, eta aurretik egin edo bazitxe, bueno, hori eta geho, generetzako abesti melodio egiten diala nagusi, eh? Zara eta azkarragoak ere, baina azkarragoak iten badaude talde piloa behaiek bezain onak dian ez dago, baina abesti melodikoak iten
0: bai, bai.
1: Dia taldeik onenetakoak. Onenetakoak, nire zatu.
0: Baina, bai. Bueno. Eta gauza gehiago, gauza gehiago zango izut.
1: Iepa.
0: Al loro, Giputxi landiakoa behalako, bestela, pregoia marija jakin, ati eman zego bian aia. Ata ma posako, bai, bai, bai, hola, ze.
1: Merezita. Merezue, nik uste ja, ja akti maiz bezala berrogei urteko ibilaldi ja, eukiko, garo eta zeian seguru ja diskoa zazkele nik uste, eta ez bazazken, ja aurreko taldean, ez dakita nahi bat edo bilak, jotzen zuen beste tal bat, S.A.S. izenekoa, Speak, zagen, Society oso guapo, zazpiaz beteko bat, atea zuen bakarrik, baina, bai, bai, horre bi anaia hori. Bale, ba, ni hasiko naiz? Hasiko naiz ez, jarraituko eta hobesan da.
0: Jarrai.
1: Haina, jarrai, aurrea.
0: Nunda zure zarata.
1: Ba, nik
0: amen.
1: Gaur, ba, hartuet ibilbide alperra, esateana, ez? Ba, bilduma bat eta hortik jarriko dut abestiak. Baina, ez da edozin bilduma, da? Aurten, ateadan bilduma bat, vinilosko diskoan izan dezakegu Stop Genocide Now izenekua, ba, elkartasuna adieraziz, ba, Libano eta Palestinako genozidoren ba, biktimei, vale. Hau, nik kasetian ikusitut hor bankanpian, ba, lau volumen daudela, baina vinilosko diskoan lehenengoa ate haue estatuko zigilu batzuk, bueno, eta ba, beste toki batzutakoak ere bai, adibide dute In My Heart Empire Euskal Herriko zigilua, DIY kontratak Barcelonakua, geho dao transfobia dala transo santetinekua esango nuke la France Pool distribuerakua, geho Italiako beste distribat Fracture Records, geho dao Katastrof esan nahi nun. Geo ruido y pasión estatu guadala bañeta gindungua zehazki
0: gallegua usted
1: gallegua da bai, bai, bai. Pifia Asturiarrak eta Lagunia de Vivir Asturiar bat usted Madriden dauna aspalditikan eta hortikan aukera etitut ba, ezagutzen ez nitun ba, talde batzuk hogei talde daude ez dago abesti ineditoik hola esateanak. Baina, bueno, ikusita zertako zan, ba, rekopila eta hori dena, ba, erosien, ez da. Eta ni hasiko naiz, usten dut, hemen jarri zan talde batekin, usten dut, baina enez gogoratzen, Vestigio izenekuak, hauek izen, ez da gaztelena zeuki, Torontokoa dia, danak dia, laurak dia, latinuak, bale? Gaztelenaz abesteue, eta 2025an ba, lan bat atea zuen eta hortikan ateata daun abesti bat sartu dute bilduman genozidio izenekua eta ba, genozidio abestia entzungo deu bestigio partidean komentau barkatu eta abesti gehienan jarduera ba, zer ikusirik dakela ba, ogerrakien edo genozidionekien edo pixka eta abestia daude ola ere aukera uta ez da ba, oazen bestigio taldia Toronto digan, genocidio a bestiarekin.

0: Hoxe, bestigio, komentau talde dana diala zarata zarautzeko koordenadetan, hemen ez dago sirenari jartzeko, baina inundik inoko talde ikan.
1: Interdirik ez.
0: Ez, geho jarretuko dugu. Gehiago bildumatxo honekin.
2: Oso ondo, ba, Australia aldea jugo beha,
1: bueno, gure debartatu, gure debarkamenako zumbido hori, arazo txiki bate onda, kable batekin, tierrakin.
0: Toma tierra, bai.
1: Gu kostako bagea, oza, tierrakin gaizkera matea. Bueno, guazen tximistaren bidetik.
2: Tximistaren bidetik guaz, Melbournea.
1: Melbourne, no.
2: Azpitire? Azkuiti, oi, azkuiti. Jode. Berego kien tontotuta no guztiz. Australia aldea jungo gea. Eta, bueno, ba, azte burontan diskoa uerostuko aukera izan dut. Eta, bueno, ba, jarringo dut.
1: Erosen jasu.
2: Bai, hori.
1: Aukera euki eta egin.
2: Eta erosi, bai, bai, bai.
1: Ekin.
2: Hacker taldia ituko deuain, gaina. Nik eskuartean dakaten disko aurten atatako disko bada, Fobia Recordsek ateatako disko bat, memori katxe izena duna.
1: Bai, izenekin zer ikusi da daka bizkat diseinuak eta dana, hacker, ordenadoriak, kodigo binarioa.
2: Amabost kantaz osatutako diskoa egitea zen, a ber, portadatan egin, ba, bueno, asko egitezik gustatu, eta atzeko argaziak eta, baina zuzenian talde oso potentia da, eta, eta, bueno, ba, talde hoekartzi erabaki dut.
0: Ikusteko aukera eukiuan.
2: Hore eukiu deu.
1: Bai. Ez da que se gertatzen dan, kableak ere.
2: Bueno, hoiz, no se... Kusuko deu, a ber, bai jartza deu nia.
0: Itzendakoan arrindu.
2: Ez. Behaunak zoz ikutu du, eta...
1: Uste, tezer ikutu.
2: Volumena.
1: Igual, pixat ikutu un barco jarri baino leno, porque beitu. Una zumbatzen duen.
2: Bai. Bueno, abitartian nahi zonezkeo, volumena igo, eta... Ni bitartian izketan jugonez. Ba, hori, bai, zuzenean ikusteko aukera eukideu talde hau, da kontzertu bikaina eman zuen, eta ituko deu BAE aldeko lehenengo abestia, Human Commerce izena duna. Bueno, esan berrakat, disko hau, ez dut daitu, nik. Osea, taldea zuzenean ikusi nunda, ez dakit, gero igual diskoan talde eskaxe izango, baina, bueno, haitungo deu.
1: Haitungo deu, da, tengo ditugu bakutza bere iritziak.
2: Hori da.
1: Bestera zuzenean deitu, gure zuzeneko telefonea aztu itzait. Zein da, nire da, za, bueno, nire orkestu deitzen, azik egual du.
2: Eta errazen zua gustatzen, bai, zorrai.
1: Hori da, hacker taldia, horrengo minutuetan, a ber...
2: Human Commons.
1: Ondo di joan hau.
2: Venga.

0: Hortxe, bai.
1: Hardcore Rules!
0: Hardcore Rules. Bai, bai, Human Commerce. Beste bat ere aituko genuna bestia, baina bueno, uste una baina luzesio...
1: Txeretu zaki.
0: Etxian, bai, handik anez ez montatu.
1: Montatu zer izkua, zine montatu zartu jazean,
0: Ez ez. Ez da txirikito montatu handik.
1: Bueno, eskarra nire torri nire zen, gorko
2: nire bai. Honen bergo baitu montatza daun artian, gara gardo hotzu batzuk prestaut.
0: Sandokan egin nintzen goat eta... Ingoit. Ingo da,
1: bai. Izen berria da, txangurro.
0: Ah, txangu.
1: Txangu.
0: Txangu.
1: Txangu batxe jo, guen, bai, nolakoa gea. Bueno, jakera haitu badeu, zuzenian konezio, zuzena da gamez ez alde batekin jungo gea. Bilbo aldea.
0: Oso, ba.
1: Txena duna distorsión.
2: Irepa.
1: Distorsión haituko deu, porque lengua lagun santik initeiten egon, da algazia bilozen, mira que estoy escuchando. Eta disko hau izan haitzen, hemen dakatenak eguen dios, diskazo bada, oza, kanta guztia dia, dia, oza, hitak, zatean bezala, en disko atatea zu, atea sana, laro eta sortzean, barakaldoko tal historiko gaur egunean jotzen duna, eta behaien gitarra daola, ba, dala mitiko bat, eta personaje bat dala. Distorsión da dau, canta ikaragarri asko, ba, adibidez, la casitos, generales anormales, no somos nada, Johnny Rotten.
0: No somos nada, zer da, la polla inversiva.
1: Es, la polla rekos inversiva esta. Suben ebajan haituko deu, da la clásico dau, lagun sostuari asko gustatu zaio bakit, entzuten ez tala hongo, zero zer retzen hongo da gaur. Por ahí, baino, Santi, eskeniko digo, Santi...
0: Ago.
1: Santi Agori, eta hori, sin más, ba, haitungo deu, suben ebajan, eta horrengo minutuetan, ba, barakaldotik, distorsión.

0: Distorsión.
1: Hau zer zen, beraien lehenengo lana, be, jauna, nik zer kontrolatzen asko.
0: Esango luke ez, ez.
1: Kanta baina honen abai. Baina honen abai, oke. Zake, ba, erostekotan, hau, gomendatzei azu.
0: Gero, a ver, redizioa bada, Ganson, Brixton...
1: Ah, bale, den da, Bilboko, bai.
0: Baina, da, hau, mu klasiko bada, suben e bajan, a los maderos del segundo les llegará su turno, van a sufrir.
1: Bai.
0: Toma jagas manzana, hortxe, distorsión.
1: Elkarrizketa bat, hori, nire gau irratian komentau izan dut, aspaldi, elkarrizketa bat dao irratxaio baten el asesino del rock and roll da.
0: Bai.
1: Josu distorsioa iteion elkarrizketa bat, dala, agian punki batei entzun dioten elkarrizketai onena. Jarto, e-boxen dao, eta, bueno, beste toki bat da, baina, ez dakit nire gomendio haitu nun haitzen, teori edo, baina brutala. Bale, banik, Tiz, torsionetik ba, Tiz Anxian taldea jungo naiz. Lehenengo aldia entzutena talde hau, talde txinatarra. Bai, talde txinatarra, bai, behauna, izango da albadezu zazpigarrengo abestia. Talde txinatarra, gogoratzen naiz, Richmond jaunak edo jarri zitula behin pare bat talde txinatarrak, Ibon Maza gure lagun difuntuak Txinan lan asuntotik gande askotan eondatu bat, eta behin edo behin ekarri zizkion Richmond jaunai ba, CD batzuk eta disko batzuk eta jarri zantzitu, baina nik ez dut kontrolatzen eta talde hau ere ez dut kontrolatzen, baina jarri ingo dut distantzian, dia rap hardcore punk talde bat, hor disko zen arabera, nik gaur behin bakarrik entzun dut Shenzhen irikuak eta beno, musikalki nahi gustatzen zait, baina jende asko igualetzei gustauko, ze jotzeu Dischargeren bigarrengo fase hori ja jende beste gustatzen zaiona Eskoziako Disclose eta horiek bezala, baina nahi gustau zait abestia No Peace Bill deitzen da, eta 2017an argitaratu zen lan baten eta bilduma hontan parte hartzeko ba, prestaudia eta guazen etzea dizan xean txinatikan, xean zen iritik, guazen

0: Gustau zaite?
1: Bai, da, bauri, rollori, dori nola ditzen da, New Wave of
2: New TV,
1: no sé, New Wave of TV, no sé qué, no sé cuántas, ba, Dicharjaren bigarrengo faseko tono hoiekin pixkat, ez, ba, talde asko daude, eta hauek, ba, bat dira, dizan xan, txinatikan beti, ba, da, da. Geografi ikasten, Shenzhen, ideik ez nun daun, txina barlo, baina, ala, orain, hau bai, hau, orain datorrena ere,
2: zen bagarrengo abestia da, nahi txiba, bestela,
3: bigarrena,
2: lau,
3: bigarrena, bigarrena, oita mairura, eh? Baina, bueno, horren aurretik nahi dut zorion du gure behauna, behingo sortu du lako bere ametza, polizi izateko azterketa benditu du, eta
2: opositor,
3: opositor, azterketa.
2: Ma, ez du jartzen, normalen telizan noteatzen dian, zean, konbidatu, opositor, opositora.
1: Bai.
2: Madera, madera.
1: Funtzionario, askotan, blokeiko norbaitei galdetu eskota, esaten bau funtzionario edo funtzionario, batala, funtzionaria, gehiago harakatu berreko asuntu izatea, askotan, bestetan ez, bestetan nudeletxeko kontablia izatea.
2: Hor zion meme bat, zipaioak hori gurtzen flotillako palestinen aldeko aldeko kide hauek, oso ona, atatzea gurtzen da behian jartzezun, aitor administratibo hartzaina, Bixente...
1: Grupo de montaña, bestia grupo de montaña, eta bestia...
3: Trafiko.
2: Kono batekin emate, no? VLC-ko, ozeak.
3: Bai, bueno, txantxak aparte, ba, mendikadan sorionak behaunai.
1: Bai,
3: estudiatu indulako tope, eta nota oso txukuna eta dudako. Orduan, etxantza baten danak, altzazazue zerbeza, eta ean trago bat gurekin batea, Gorka hori behauna nomenez.
2: Eskarrik asko.
3: Hortxe, txak,
1: topa. Oida, oida,
3: ba, venga.
2: La hostia da, amarrak eta amabir arte, ez du eze, ezer esan, zerbeza katea arte nada. Ah, materialista hutsa.
1: Horain hain ez lotzen, horretikan jarri horrek taldea, beren igual favorituenetak kua gusto en
3: esta cuadra, eh. Ah,
1: vale, vale.
3: Ni gustet dan un gusto con
2: hacker batais. Hacker batais.
3: Ese es. Badakit gaina beja una bea que carrizula o indala pare bat aste, baina emperadoriak bere sare social privatutan jarrizun disko sekarata. Ni denbo de gente ona disco erosio naia, baina leku danetan oso arest ikusten un. Bueno, en un lago asko harakatzen egila esan eta...
1: Baina, bai, bai, garesti, hogeta marretik gora, emperadoriak presioak egila esan ajusta uta eukitzetu, bai.
3: Eta, ba, disrupt taldea da iteiten enez, anrest diskua, hain zuzene, talde puzka hau, nahi asko gustatzen zaitena, azke, kirolaita juten izenean disko hau jartzen,
1: aziretik an,
3: bukatzen arte,
1: tope.
3: Eta bukatzen ean berriro jartzen aziretik.
2: No lezen hau diskuak?
3: Anrest.
2: Anrez kalamalo, eh?
1: Naita galdetu, Naita galdetu.
3: Nik ez dakitzen den hori.
2: Bai. Atik ez dakik gela?
3: Ez, ez.
2: Impresentable, ba.
3: Ba, bueno, hori, laro gaita mabian grabatutako disko baituko deu. Azal eta, ba, eski oso nada, brutala da. Nahi atzeko ze asko gustatzen zait. Atzeko...
1: Nada, nada.
3: Txal jaio berri batekin hor... Izugarria. Ba, bueno, haituko deu aldeko bigarren abestia, Mass Graves izena duna. Da, bueno, orkespen gutxi berdun taldia da, ez teo rollo usartuko da, guazen, talde horrekin.

0: Ufa!
1: Garra. Disko buska.
0: Alaxe, alaxe. Aurte digo algeien jarri deun taldea dirrut izango, hiru bat aldiz denbora aldeontan eroi jarri deu, eh?
1: Gutxinez, bejaunak pare bat aldiz gutxinez jarri du.
0: Eta geho beste taldea igual pare bat aldiz jarritako egongo ja, baina nik uste aurten dirrut daula hor zerrendan.
1: Nik uste eta astero jarritaren entzuliak ez zula.
2: Urtero. Urtero topian dago. Dirrap taldea. Juntatzeko dia, queda broma.
1: Bai.
2: Gaustia ugauzuen ustez, así que...
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, beste taldiak eta eundien agola kantantia nadia. Bez daiak bai ikiditu... Ba, gaur egun, nola da, nahi zider aurretikan Death Right, eh?
2: Death Right,
0: baina bez daia.
1: Ah, bai, ebea bakarik lan, eh?
0: Beste kideak, ba, beste errotetan segituko.
1: Nahi zider egon dikan jarretzeu.
0: Bai, nahi zider,
1: bai.
0: Bai, espeta, berditegi.
1: Hauri, berditegi.
0: Konsiumen ere beha zehon, baina beha bakarrit, izorbetetik beha bakarrit.
1: Bueno,
2: baina... Hori da. Bueno, Leedsera jungo beha, ukara, United Kingdom, Leeds. Da, bueno, talde bat egiteko duk atzo tolito zaretan erori omentzan, eta...
0: Ojo!
2: Bial dintzin, gau partian, bets taldea, noski, ba, guendala hilabete ondan ateratako ba, grabaketa da, da egia zen ez dakit demo badan edo ez dakit zer dan uste demo badala hori bizkaitiko zita diseinua, baina bueno enbat kanta sosatua eta tori-tore filtura pasaba du, ba, zerata zerauten jarrin bardeu, hori hola dalako betx izena dut aldia V-E-T-C-H betx, hola gozose ez dakit ondo nola no zango zan, betx
0: Nik uste hori betx zango ala.
2: Betx. Ba, bueno, etuko egon kanta da Invert the Crust, bueltaman gurutzeari, holako zez uste dala. Eta, hola, ze, ukaragoa litzea betx taldi aitzea, eta bueno, horrengo meio dutuetan, ba, a ber, toritok ze, karri digun, honean.

0: Ea, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ea, ra, benetan. Bai, kutsu bat hartu dut ratkeitzei zela hola soinuan, hautsak bi hautsak egin da hori, baina bai, oste hau bai fitxau erdetela
1: bai, bai.
0: Guztua entzuteko.
1: Betx, bai, bai. Baina guantxatea du.
0: Bai, bai, ekainak amazazpia. Nengo aztian, justu?
1: Horreko aztian, bai. Aste azkena.
0: Bai, bai, aste azkenean.
1: Bai, bai, bai. Zezentxok esan da, nik esperantza banek, gustatuko zitzaia da, zer nire asko gustatzeit. Eak, ekarri izan du, ekartzen musika, orduan.
0: Bai, bai, oso interesgarria. Bai,
2: danke, zezentxo, danke, hemen ikan.
0: Fiel, danke.
2: Bueno, guazen, gauza gaiokin. Sobrantzeron, ere, zera, baina. Bueno, genozait... Genozaiders.
0: Ah, nahi tokatzen zait, bai, barra. Bai. Ustea non despista hui naiz. Bai, segituko da hemen Stop Genocide Now, lehenengo volumenan bildumarekin, esan diten bezala, norbait berandu ba, katiatu bada irretira, ba, Libano eta Palestinan genozidoren ba, biktimen elkartasuneko disko benefikua. Eta adibidez, emperadoriak esan zin, beak 15 eurotan saltze ditula, beak parte hartu du zigilua bezala, baina aporta udula bere, bere kopiak bider 15. Osea, zena dut, ez... Behai kostatzen bazaio sortzio ez ditula zazpi ez dana en, eta ja orde, osea, ja bialduta da kalata dan esan zian diskoa goren dezaldu gabe, baina bai vale, hau eta geho bajungo geha Limara Lima, Peru ez Lima fruta, erra txistia ah, bai, bai, ezkerrik asko
2: Lima eta fruta, ez?
0: No, ez ez Lima, ba, Lima bai.
1: Lima azkazan
2: zaitu. Ni mekanika estudiatu nun, eh?
0: Ba, baina ni nutrizioa, eh?
2: Ah, bale, bale.
0: Horretigan, bai.
2: Nutrizao.
0: Nutrizao, eta peruko humanizidio taldia, krustalde bat, orain arte, ba, ba lan pare bat lan dazkanak, eta jarrikoten abestia da, Tumba sin nombre, berriro ere, ba, pixkat men eginez, ba, han sufretzen nahi dian egoerari, ekialde hurbilean, eta, bueno, goezen haitzea humanizidio, tumbas sin nombre.

Hortxe, ezer azmautako taldia, baina hor, beti esan diz, komentau dizuet, ba, bilduma hontan, ba, zarata zarutzeko koordenadetan ondo sartzean taldea. Kasontan, humanizidio perutikan, tumbas sin nombre.

0: Bueno, ba, bekon. Ba, ni justo hitza banatzen hon. Taget.
1: Taget.
0: Bimila eta mamaika.
1: Mamaika.
0: Baitu bestela, ziren agoratzen.
2: Bimila eta
0: mala odelepia, zeba, nik ekarriet, unazte jarriko zure kulpatik.
1: Amaika,
0: bimila eta mala, ez dakit.
2: Bi segundo, eta hor...
0: Pandemia baino lehena fijo.
2: Bimila eta sortzi, txikito.
0: Txikito ez den nahi, zer bezak nahi nahi.
2: Ez txikito ez degaten, man.
1: Play and Records EP, bimilata, zer?
2: Sortzi.
1: Sortzi, jo. Ondo. Bueno, borra hituko de...
0: Omei urte, ja.
2: H i H sigiluan.
0: Humildad y honestidad.
2: Hoi da.
1: Bai, hemen berzio batzu katesi, duen diskontan, eh?
0: Bai, kaos, H da mo berretaraz, pero...
1: Eta, John P. Finlandiera sabesten, eh?
0: Ba, bere era.
1: Bere, bueno.
0: Iparraldeko Finlandiera beti ondo...
1: Finlandiera...
0: Ondo mantzaio. Osea, bezatzen matematika, ba...
1: Ondo.
2: Bizitzak jo area eramantzion, ez?
0: Baitale, zozelgatik.
2: Urte bete, pare bat.
1: Hombre, ja behin abesti hau jota, ba.
2: Noski.
1: Ba, haituko du bordia aldeko abesti bat, un eroski entiu ciudad, izena duen abesti haituko du.
0: Eroski bat zure irian, herrian, zure inyortan.
1: Zure...
0: Etxe behiak.
1: Zure... Bai. Ba, bueno. Etuko du.
0: Venga, abel ondo jarri.
1: Abel ondo jarri, zun.
0: Venga, a ver.

0: Zer gertatu da, men? Tripu txiki bat, baina bueno.
1: Tripu txiki bat. Jarraitu zuak, ni...
0: Ez da zer gertatu larria. Ba, garagardo pixat heroin, dala. Gauza munduko zein egitzaio erori garagardo bat. Ba, eraten ez du nahi, gura eroriko zaio, baina...
2: Gaur nahi.
0: Normalena da, baso bat eukita, norbait zortekin bota, baso eroi, eta barruko edaria, ba, erortzia.
2: Bai. Bai, bai, gravitatea holakoa da.
0: Hala. Holako... Gauzo hiedazka, bai. Kapritxo hiek.
2: Kapritxito de la gravedad, salemon bezala. Hor, leonen.
0: Carl Sagan egizatezun.
2: Bueno, Carl Sagan, handia. Jake Carl Sagan haipatu ezun. Zango ez orduan, amarraketa, hogeita maika minutu da momentu benetan oparoa, maior kaldea juteko. Kar. Eta gau talde bat, ozion talde bat, gaur egun ez du egoten, Rotax izenekoa,
0: bai.
2: Rotax. Ba, ze banik, kasete bat atea zuten, 2020an, Zeboia Rekordsek, dol galditu zan, bere ibilbidea, gila zan. Eta nik beti asko gustatu zai, dao, ba, trance, txenterradas bezalako taldetan ibilitako, ba, partaideak, eta, bon, kasetian dauka, baina gauko moemen non barnu pixkat
0: lemazkain
2: kontrolatzen, egiak bakarrik uste izuet eta la liela de Dios, ba, zandez, ba, digirik talkiera mangoet. Asi que kanta bat egituko Flores Muertas esenekua, Rotas taldia, eta, bueno, ba, hortxe, Mallorca atletikan, musika pixkat.

0: Hortxe.
1: Ondo, rotas. Rotax. Rotax. Isakin, isakin.
2: Rotax.
1: Ez rotas aportuta, baze gara, rotas.
2: Rotax.
1: Rotax. Ondo, ba, Mallorkatikan Pakistanea jongo gea, iruditzen bazaizu eta bestela ere bai, Lahore irira, eta, ba, bealdea pasagea aurkezten naon bilduma hontan, eta bigarren gotaldea Multinational Corporations ditzea, baina Lahore Pakistanekuak dira. Hauek lan bakarra ateuek azetian 2008an atea zuen, baina Gironako zigilu batek atea eta Plastic Bound Records, gauza interesgarriak atatzen ditu zigilionek, nahiz eta kasetak ez ikusi, ez daude errezola lortzeko nik ez ditut ikusi, normalian, baina hori Plastic Bound Records Gironako zigiluak atea zuen talde honen lan bat, eta horietako abesti bat sartu du bilduma hontan, hain zuzen ere The White Man's Burden izeneko abestia, eta ja pixka grinkore aldea patinatzeu, eta bueno, guatzen ba itzea Multinational Corporations.

0: Hortxe multinational corporations, no, pakistanetik.
1: Ez hautzaten pakistango talde bakarra da.
2: Ne, bueno, ez hautzatena, oantxe ez hautzatena.
0: Corporation o corporations?
1: Sions, ese, ese kin.
0: Multinational corporations.
3: Ese. Ese.
0: Bai,
3: plural. Bai, hola. Plural. Hola, tolintizkeran, tío, bai.
0: Hola, hobetu, hobetu, lertzea, hola, noski. Bai, nire...
3: Noski, baiet.
0: Entzun da igual eukiko Sebaseon txigilua Tienamen larogeta bat izenekua, ez dakit segitzen, nun herrialde exotikoak esatia ez zait ondo irutzen, baina herrialde ezberdineko lanak argitaratzen zituenak, horren behituguet, gero behituguet momentu batena lanean segitzen, baina bai Tazikistan da holako toki arrarutako taldiak, danak ez...
3: Ezoikoak, ezoikoak, ba, no?
0: Danak eta punkotan jarkolez, rockero, baina bet, bai, bizka, beti punko metal gordinekuak, eta hola, bai, eta han uste, Pakistaneko talde bat ere argitaratu zela, baina nahi goratzen, zena eta zer, da behitu inberko nuke, ziurtatzeko, baina, bueno, bai, bai, bai, oso ezoiko toki, ja, hau ez da Portland, ez da Minneapolis, ez da Malmo.
1: Ez da Zarautzere.
0: Ez da Zarautzere.
1: Oain Zarautzera jongo beha berriz.
0: Oi, badio, oi, badio.
3: Ondo lotu duzu.
1: Noski baiet, ba oain. Lehen zan deupe jauna jotako talde bat karriatela, ba oain beste bat karriat.
3: Ke tiempo zakei. Gaur egun...
0: Bai, talde bat baino gehiagotan batea jotzezunean da hori ya.
3: Hori pasada.
0: Bueno, ya. Bueno, illa ez, illa ez. Berriro emateu igual pare bat taletan eoteko martxan zaudetela. Bueno, venga, goazan aurre.
3: Martxa eta borroka.
1: Bueno, hernia taldea izketan nahi naiz.
3: Hernia.
1: Zean, diskoxen arabera, hernia bandika martxan dago.
3: Ah, ez jartzeu, martxan daude.
1: Bai, bai. Diskoxen arabera.
3: Baina, nola jartzeu ba.
0: Ez ba esu
1: Ernian zean diskoxen sartu eskio jarri teu zein dian members beloki bakarrik atatzea eta belokin
0: ez da kamarra bat ola
1: ez da kamarra bat
0: ez ba esu ez badu inorrek editatzen ola geraukoa ba eguzkileak lurra jan arte
1: horrek esan nahi du bueltatu merdu la jotzea
0: bueno ba beti bueno guk nahiko genuke ez da nahiko genuke
1: bueno ontsi hemen amarrak eta berrogita bat ditugunean Ernia dituko deu behien azkenengo lana.
3: Azkena da, aurrena eta azkena.
1: Bueno, geho batean zen, nuen berandu putuzulon aldeko abesti bat melodikoan.
3: Bai, pixkatu larraru batea zana.
1: Bai.
3: Eta hori zinta bat atea gendun da bai.
1: Horita geho?
3: Bai, kasete bat.
1: Ozo, nik ez dakat, ke desastre.
3: Ba...
1: Mutuzu zintak egatea zun?
3: Bai, bat egin un ostion goi, bon, etzi oparetik nitun danak.
1: Ke desastre.
0: Nibadakat herniako
3: gazetia, bai. Ez da gazu, ba, baino goi okiko,
1: eh? Igual badakat, eh?
0: Ta pare bat CDR aurretik, anez?
1: Ba,
3: idu.
1: Zedia, bai.
0: Zedia, nik usteet bidez gatela.
1: Nibadazka, zedia.
0: Igual, idu.
1: Zerbait. Bueno, baituko dugu, elkarban atutatea zuen kondenmet...
0: New Haven, Connecticut. Bill Chamberlain, Tokia.
1: Joño, Bill Chamberlain.
3: Vale. Dick Big.
1: Ba, bueno, duk hernian aldia ituko deu, eta ituko deu, laugarren abestia, zure bila abestia.
3: Venga.
1: Guazen.

0: Bueno, naztuen geha, sabotaia inditz, taldeko partaidea beak.
1: Autosabotaia, beti bai, bai. Beak izatea bestei sabotaietzat, ba hori.
0: Oain gozatuko dugu abesti hau, venga, guazen.
1: Hau da?
0: Bai, hau da.

0: Bain bai, bain bai.
1: Ze, monografiko bat, oze.
0: Ni guztu, guztu hau askotan ezatzen txea.
2: Tximografiko bat.
1: Tximografiko bat.
2: Euskaraz.
0: Dena gina, ontsia eginean komentatzen, zu kasua zen eskandatzen honetuten. Sanpeleotan ze urtetan jose hemen, gutxi gara bera?
2: Bilata... Bat duen zen josunean gazteizan, egun bertan.
1: Ah, hori zan, hori zan.
2: Baina, hori zan, bat duen zen guztiak guntan, inorretu zen ulertu.
1: Azkena, bai,
2: transgresion taldearekin.
1: Bale, bai, bai, bai, bai. Gaur egun...
2: Bala, doktor, YouTube dago.
1: Ah, YouTube dago konzertuari.
2: Konzertu osoa,
1: zegoen bat, tio.
0: Zene, gauzun pajarinek. Pajarinek grabatu zuen.
2: Pajarin, huendika nobean nazido, tio.
1: Ez, pajarinek
2: etzen. Un abrazo de parte.
1: Ez zan pajarinek.
0: Bueno, ba, esan behar dakata, besti hau osu entzuteko aukera eukideola, ze hemen ziztatu genunean ijarrinon, zarata sartzen urte horrenean, eta nere DJ lankidiak, momentu hortan zanak, mostu intzun kanta. Honen, zati honenien.
2: Ire di.
0: Zandokanek.
2: Ah, txango, lagunatzeko.
1: Ah, bai, bai, egia, egia. Pintxadan.
0: Herniako baterila nik ez dit inoizola ikusi bere talde batekin abesten da dantzan.
1: Da, eta derrepete, pum, bajo, ze pasa, eh?
0: Mostu intzun kanta. Zatik onenian.
1: Zandokan hola, eh?
0: Txango, txango.
1: Ah, txango, txango, txango. Fasista bat, azkenian.
0: Txango.
2: Txango fasista de la lista. Bueno, ma...
0: Pasen, ez ez, aurre, aurre.
2: Aurre, jamde, zure, tire, men... Amarre berreta sortzi, oi pixkat aituko dugu.
1: Epa,
2: no,
1: epa.
2: Oi...
1: Bueno, ondo ere, bai...
2: Talde bat
1: bueno.
2: Igual sonate zeitzue, seguruna baiet. Sonate zuela. First Attack. Bai.
1: Gaur eguntzen dut.
2: Bai,
1: zer gatikan, ze eraineun, ba, gure laguna den Nando, gure lagunaren Richiren gomendioz, erosintzulako First Attacken LP-a. Ta gaur eguntzen dut.
2: Bai,
1: eta
2: bai.
1: Guztau zait...
2: Mendeko dizka gatakua, vale.
1: Gustau zait, baina pixka, esango duke, aspert, nahiz eta ez izan oso luzia, pixka eta aspert dut, baina bai, lehenengo abestiak eta oso gustu antzut ditut. Ah, berriate haue?
2: Ez, zarre garri, nek ikusi eto irrati libre batian, koalitzen The Start, de Kanadako ba, saio bat ite buena, eta nien zautzen, negia zan, fiztatak, da gero pixka informatzen egon nahi, eta badaki bigarrengo ba LP-a mendeku dizka katea zula, baina horrenengoa diala bikanta, eta nik ez dakit fizikoan da, osea, nik uste ez ez bikanta...
1: Bikanta hauek daude LP-an zertuta, hau da, ba, uste digitalien zuen aurrera pen bat, edo, ez que gaur behitu, ba, ez
2: dira esan... Oso gaizki.
1: Kasualia dira, eh? Enun ez, bai, baina...
0: Nungo kasual... da taldia?
2: First Attack.
0: Ez nungoa, nungoa.
1: Kanadakuak, Kanadakuak. Vancouver.
2: British Columbia. Vancouver,
1: kide bat da beste talde hori nahiko ezagun batekua,
0: Dune Boys.
1: Bai.
2: Decibelios.
1: Es, síndrome la lobeta bat. Es. Enez goratzen, bueno, hango, bueno, berdin da. Kaskamotzen gauza dira, enez goratzen izan, ez deten beste kontrolatzen mundu hori.
2: Bueno, ba, haitengo de On the Other Side izeneko epe digitala, bikantara sosatua, onde oder zei kantaituko deu, da, oso melodikoa da, egia san nondo sartzen da, olako talde ugari daude egia san, ni zeme eskapa pixkat egia san, ez den gehi egia itze, baina, bueno, aukera bat eman dio, eta horrenengo goita mar segunduak, eta, bueno, ondo sartu da, zike, oain tragatuko ditu, 2 minutu eta berregoita zazpi. Baina ondo da, besta, bikanta dia bakarrikan,
1: Bai, nahi konperauziaten kriminal damasekin, baina, esan berdet, ez zaitela inbeste...
2: Ez da gatoke punki hori nire.
1: Esango jo, esan zieten nahi, esango jo, ba, gure iritzia, nesken eginakan ezauta, entzun da barkatu.
2: Bo, haitingo de, on the other side, First Attack, eta hortxe horrengo minutuetan...

0: Bueno, hortxe, Firestatak. Berrio, ez, beste kanta da. On the other side.
1: Bai.
0: Ondo atakea.
1: Ondo.
0: Bueno, gauza gehiokin goaz, ez?
2: Ba, bai, baina gaten guazko gatzen, bos min, zazpi minutu, gatzea bukatzeko. Bai,
1: bueno, baina horra segitu, erko, zein txanda da?
2: Zure txanda,
1: bera txanda, ba, baitu.
2: Bixintzazuz,
1: saio
2: izteko abestia dekariz.
1: Ba, bi, iru, lau, bosgarrengo abestia, taldia deitzea estileto, Singapurrekoak dia, eta, ba, hori, hardcore punk hori tupa-tupa hotxa pixka reberrakin, 2008-2008 zazpiaz beteko batatea zuen, eta only deza bestia zartu zuen bertan. Hori entzungo deu, bale, estileto taldia Only Death.
0: Estike?
1: Estileto. Estileto. Izena italiarra da, baina Singapurrekuak.
0: Venga.
1: Estileto con dos tres. Empieza con ese, eh. Estileto. Estileto.

0: Beno, akatsat eukideu, baina zuzendu deu. Nahi duna osu entzutia, bankampian daude. Aurrea, Mature.
1: Bai, ba, ekarriet talde bat, bueno...
0: Ez ezaguna,
1: bai. Azte buru hontan asko ditu deun, talde bat, eta egun amairak, eguna bukatzeko, bebeño gehiotan haitu deun talde bat, behaldeko bigarren abestia dituko deu. Alde, ni bai, ni pasaizu den aldia dela. Bai, azte buru hontan, ba, bueno, oxe, rip taldea, zer berrik, ez? Eta ripen klasiko bat ekarri det. Mentxe, no te mugaz diskoko...
2: Baina, zeba, garrezu, zeba.
1: Ba, azte buruan talde honekin bukatu ditugulako pare bat egun, batian pintxado baten eta beste batian tomando unas chelas.
2: Mobiletik gaitzen?
1: Bai, mobiletik gaitzen. Tal cual, mobiletik gaitzen. Lehenengo, haituen un Kolombiako kumbia bat, gero haituen un Eskorbuto Maldito Paisen diskuan sarrera bat, eta gero haituen un, ba, oen entzungo un mundo muerto bestia. Eta ba, bueno,
2: txajuteko gogo gutxi.
1: Go batez. Baina honekia galanta eta bueno, mentzat gustua jun ginen. Gustua jun ginen.
2: Barcelonbian hori,
1: Barcelonbiako lagunekin. Eta hori ba, besti hau, ba, be, eskeniko eta batez ere, Mateoi.

0: Bueno, edición, altera, locura total.
1: Locura total, pasate al negro total. Amaika, puntuan, bai, eh? Bai, bai, bai, bai,
0: bai. Bukatzea aldea.
2: Bai, bai, bai. Ba, bueno, ba, uxe.
0: Bai.
2: Ba, mentxe utziko de gustak, gaurko...
0: Datorren astian inderdeu, askena, bai.
1: Last.
0: Ingo deu, the last one.
2: Bai, bai.
0: Last one ingo deu.
2: Vale,
0: datorren astian ja, zarata zarutzeko, ogi garrengo, denboraldia... Bukatuko den
2: Lagun izostuak esan zuen etzan etorreko.
0: Baina, ez, ja bukautaraka. Baina gu irurok zaretuko gea etortzen. Eta eta hoxe, ba datorren
1: azte.
0: Ondo basa, eskerrik asko.
1: Basa,
2: ondo bizi.
1: Aio, bueno, itxoen gauza komento badet. Bukatu baino lehenago importantia. Kuina jarri, adiz. Ena, gerte, aio.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terditatik aurrera.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Buskatu horrekin, buskatu.
1: Hau nazka.
2: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

control, sistema dictador, bajo control, te está poniendo.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Gauerdia da eta oraindik arrai irratia entzuten ari zara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.

Bueno, ondorengo kanta hau dihoa danentzat, Izaro, Maribi, Ales eta Martarentzat. Eskerrik asko. Gurekin ondo portatu diralago. Gima, gima, emaidazu mesedez. Gima, gima, emaidazu mesedez.

0: Neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi kene behitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

kanta berri batzu prestatu ditugu horrek kontzertu ondako. Eta huetako bat, barkamena euruz. Barkamena euruzko kanta bat. Barkamen eske. Barkamen eske.

sahartzen. Malkoeko ibeldutako goizetan beti. Marra hortan nekez irakur daiteke urertzeko marra horri begira. Ondarretan idatzi dut

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

La plaza Garibaldi.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.